0: hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Đề án nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, giúp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và giảm thiểu tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn thương tích. Đáng chú ý, nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc sẽ hoàn thành trong năm 2026 và đi vào vận hành từ năm 2027, đảm bảo liên thông dữ liệu với các số khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. Mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố sẽ triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện cùng với quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, đề án phấn đấu xuất xe cứu thương không quá 5 phút đối với các ca nguy kịch và tiếp nhận, tư vấn 100% cuộc gọi cấp cứu. Đề án cũng đặt chỉ tiêu trang bị tối thiểu một xe cứu thương đạt chuẩn trên 100.000 dân, đào tạo cấp cứu ngoại viện cho ít nhất là 75% nhân viên y tế trạm y tế xã, đồng thời phổ cập kiến thức sơ cứu cho tối thiểu là 3% dân số, với 1% được thực hành kỹ năng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: tiếc rồi.
1: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
2: Wow,
1: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
2: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
2: Nhất trí.
1: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Ôi chồng ơi, cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
4: Đây.
3: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
4: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến

0: Đây giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút. Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
2: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
1: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
2: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
1: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết, đường dẫn cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai, phường Long Phước, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Nguyễn Văn Bứa đoạn gần giao lộ Thanh Niên hướng đi Tây Ninh, có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Và đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo là trên cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, hướng TP.HCM đi Long Thành Dầu Dây tại km 12+100 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra đang xử lý. Tiếp theo là tại km 11+700 xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 8 cho tới km 12 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 4 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi TP.HCM, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Đó là thông tin mới nhất trên tuyến cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và lực lượng chức năng khuyến cáo các bác tài đi cao tốc từ nút giao An Phú mà Chí Thọ hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu các bạn nha. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Thêm một thông tin chúng tôi cũng vừa ghi nhận từ một bạn thính giả là Văn Hòa Hoàng cho biết, quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai hướng đi về Dầu Dây đã xảy ra va chạm tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện, một người không qua khỏi, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên hai hướng. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị. Thêm một vụ tai nạn giao thông, quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai hướng đi về Dầu Dây xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện, một người đã không qua khỏi, xe đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Các bác tài hãy chú ý khi mà chúng ta di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai hướng đi về Dầu Dây. Đó là thông tin mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hoặc là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông TP.HCM, Minh Quang cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 15 phút vừa qua thì không có những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông mà các bạn thính giả gửi về cho fanpage. Hầu hết đều là những tuyến đường di chuyển ổn định. Và ngoài ra là những lời chào ngày mới đến từ các bác tài, những người bạn thân thiết của VOV Giao thông. Nếu như có những ghi nhận nào khác về giao thông trên đường, hãy gửi ngay về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Tăng tốc các dự án hạ tầng, mở rộng không gian phát triển từ biển và kiện toàn quản lý trong lĩnh vực y tế,

0: Những quyết sách mới của chính phủ đang hướng tới cả những mục tiêu lớn của nền kinh tế lẫn những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống. Bản tin hôm nay sẽ thông tin cụ thể về những nội dung này. Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng ít nhất 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 26 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Trong chuyển đổi số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm kinh tế biển. Đây là định hướng lớn của chính phủ được xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, được ban hành tại nghị quyết số 28 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Chương trình tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả quản trị biển, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế biển cũng được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời mở ra các ngành kinh tế biển mới. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển và từng bước hình thành các trung tâm kinh tế biển. Chính phủ vừa quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế với phạm vi quản lý nhà nước trải rộng từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến dược, an toàn thực phẩm và bảo hiểm y tế. Theo Nghị định số 313 ngày 8 tháng 8 năm 2026, Bộ Y tế là cơ quan của chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, pháp y và pháp y tâm thần. Bộ cũng phụ trách các lĩnh vực bà mẹ, trẻ em, dân số, y dược cổ truyền, dược và mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, trừ nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định cũng xác định Bộ Y tế quản lý các dịch vụ công trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Và trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe đạp điện và một người đã không qua khỏi. Các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng qua khu vực này. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Và bây giờ Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hai bộ Y tế và Văn hóa Thể thao Du lịch đã đồng tình hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 kéo dài trong 4 ngày. Tết Đinh Mùi sẽ kéo dài trong 7 ngày. Hồi đáp Bộ Nội vụ về phương án ngày nghỉ một số kỳ lễ Tết năm 2026-2027, hai bộ đã đồng tình hoán đổi việc làm việc ngày thứ hai 23 tháng 11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy 28 tháng 11 để kỳ nghỉ Văn hóa Việt Nam sẽ liền mạch trong 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Năm 2026, lần đầu tiên thực hiện kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án hoán đổi để kéo dài 4 ngày hoặc là chỉ nghỉ 1 ngày như quy định. Dịp Tết Đinh Mùi, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn phương án 7 ngày, tức là 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ cho đến hết mùng 5 tháng Giêng Đinh Mùi, từ ngày 4 tháng 2 năm 2027 cho tới ngày 10 tháng 2 năm 2027. công chức viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Dịp Quốc Khánh, hai bộ trên cũng thống nhất nghỉ một ngày liền kề sau, tức là ngày 3 tháng 9, cộng 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày từ 2 tháng 9 cho đến hết 5 tháng 9. Và thưa quý vị, Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương, gồm có Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 5 ngày, Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, 30 tháng 4 và 1 ngày và 1 tháng 5 1 ngày, Quốc Khánh nghỉ 2 ngày, Văn hóa Việt Nam nghỉ 1 ngày. Đó là 12 ngày nghỉ lễ của Việt Nam chúng ta trong 1 năm thưa quý vị. Và như vậy là hai bộ đã đồng ý nghỉ lễ văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày. Đó là thông tin Minh Quang muốn chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị và các bạn. Xác định vùng ảnh hưởng thi công ngầm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường cao tốc Vinspeed, công ty Vinspeed nhà đầu tư tổ chức thi công khẩn trương lập thẩm định và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn cộng đồng, trong đó xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng, vùng nguy hiểm của quá trình thi công ngầm bằng hồ sơ kỹ thuật, bản đồ GIS và tọa độ VN2000 theo từng giai đoạn. Hồ sơ phải do đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực lập và được cơ quan chuyên môn kiểm tra trước khi thi công. Trước khi thi công, toàn bộ nhà ở, công trình, tài sản trong vùng ảnh hưởng phải được khảo sát, chụp ảnh, quay phim và kiểm định chất lượng. Hồ sơ hiện trạng có xác nhận của chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng tài sản và chính quyền địa phương làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tranh chấp, bồi thường và hỗ trợ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho ban quản lý đường sắt đô thị phối hợp với các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu và công ty Vinspeed kiểm đếm làm hồ sơ hiện trạng, lập đầu mối tiếp nhận phản ánh, đường dây nóng và công khai thời hạn xử lý kiến nghị của người dân. Sở xây dựng được giao kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn thi công ngoài phạm vi công trường. Các sở ngành liên quan phải tham gia phối hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn về bồi thường, tái định cư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin xác định vùng ảnh hưởng thi công ngầm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Minh Quang đang quan sát nút giao Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông không quá cao trên các hướng qua giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Tiếp theo là ở nút giao Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản thì các phương tiện bắt đầu đông dần lên trên cả hai hướng, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn di chuyển được trong thời điểm này. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh lưu thông cũng đã diễn ra bình ổn trên các hướng. Tuy nhiên thì trên đường Hoàng Diệu đoạn từ giao lộ Khánh Hội đến cầu Ông Lãnh, áp lực giao thông đang tăng dần lên, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được, hướng ngược lại thì lưu thông bình ổn. Tiếp theo là Hoàng Diệu giao với đoạn Văn Bơ, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và Hoàng Diệu Khánh Hội các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị.

0: tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa downtown thức giấc.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhân, xã Tân Nhật, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhân, xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và Minh Quang cũng xin được nhắc lại một thông tin cách đây khoảng gần 20 phút chúng tôi đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn. Đó là trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, hướng đi về Dầu Dây. Ở đây đã xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện và một người đã không qua khỏi. Các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới về giao thông. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả nghe đài đã cập nhật về cho khung giờ cao điểm sáng nay. Cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Thông tin ở một đoạn clip đến từ thính giả Phạm Hoàng Luân đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại là trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hiện tại xe đông và di chuyển chậm. Có một đoạn clip ngắn, bác tài Phạm Hoàng Luân đã gửi về cho fanpage. Và tiếp theo là thính giả Phạm Hoàng Rừng cũng chia sẻ thông tin. Đó là hiện tại thì các xe các loại đã đổ từ các cung đường N2 và 822, 825 về khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông. Nhưng mà chúng ta lưu thông được. Quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại cửa khẩu Một Bài cũng di chuyển thông thoáng ổn định. Đó là thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Rừng đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là những thông tin về giao thông trong khoảng 10-15 phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn, các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn nữa về giao thông các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì quan sát từ các camera ở giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, nếu như cách đây khoảng mới 5 phút thôi Minh Quang có chia sẻ thông tin là áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn, thì trong thời điểm hiện tại trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên cả hai hướng qua của đường Nguyễn Tất Thành. Các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát trực tiếp trên camera. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, áp lực giao thông vẫn đang khá cao trên đường Hoàng Diệu hướng từ đường Khánh Hội về cầu Ông Lãnh, các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Tiếp theo là Hoàng Diệu và Khánh Hội lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Bên cạnh đó thì một số khu vực như là Nguyễn Tri

Phương giao với Trần Phú. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Nguyễn Tri Phương. Các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi di chuyển trên đường Nguyễn Tri Phương đoạn qua giao lộ Trần Phú các bạn nhé. Nguyễn Trãi, Trần Phú, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực này. Và chuyển góc nhìn sang tuyến đường Cộng Hòa. Hiện tại thì trên đường Cộng Hòa cả hai hướng áp lực giao thông đều không quá cao. Chúng ta có thể di chuyển được khá bình ổn trên tuyến đường Cộng Hòa trong thời điểm hiện tại. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã liên tục cập nhật, ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn thính giả nghe đài, các bác tài có thể chia sẻ về cho chương trình, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Thu Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đất nước tình yêu qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên. Và thưa quý vị, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Vinh Quang sẽ được chia sẻ thông tin thông báo về tình hình tuyến metro số 1 trong buổi sáng hôm nay, cập nhật vào lúc 7 giờ 25 phút sáng thứ ba ngày 11 tháng 8. Thông tin vận hành, số lượt tàu vận hành trong ngày là 228 lượt và tối đa là 12 đoàn tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Về tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, thì hiện tại bãi giữ xe tại ga Bến Thành và Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ còn lại rất ít. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ để xe, bãi xe thông thoáng, các bác tài có thể yên tâm. Đó là thông tin về tuyến metro số 1 thưa quý vị. Và lưu lượng hành khách thì tại ga Ba Son ghi nhận hành khách đi làm tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga vẫn được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho khách lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Và tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan tình hình giao thông trên đường bộ, trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều thông thoáng. Và đó là thông tin trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì xin được cập nhật thêm thông tin mới. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 12 100 xe gặp sự cố đã di chuyển. Từ km 4 cho tới km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Từ km 11 cho tới km 12 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông, Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông, gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay, trong những phút vừa qua của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Minh Quang ghi nhận thông tin vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất hiện tại thì đang di chuyển thông thoáng ổn định. Đó là thông tin đến từ thính giả Dũng Trần đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 5 phút vừa qua của giờ cao điểm. Và ngoài ra thì vẫn chưa có những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Thính giả Phạm Hoàng Luân thì đã gửi cho Minh Quang cách đây 15 phút một đoạn clip cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đó là những ghi nhận trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Chúng tôi đã cập nhật liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
3: Giới thiệu chính sách thuế.
4: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
5: Thưa quý vị, Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 5622 gửi cơ quan thuế các cấp hướng dẫn các bước rà soát, xác định thông tin người nộp thuế thống nhất trong toàn ngành trước khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 252/2026 của Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
4: Trong công văn số 5622, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể các nội dung về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, về nâng cấp hệ thống đáp ứng quy định về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và trao đổi thông tin với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
5: Để đảm bảo việc áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện đúng quy định, kịp thời, thống nhất trên toàn quốc, Cục Thuế chỉ đạo thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn, chi cục thuế thương mại điện tử tổ chức thực hiện một số nội dung sau.
4: Một là rà soát xác định chính xác thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, cơ quan thuế cần thực hiện rà soát đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trước khi ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, ngay trước thời điểm ban hành thông báo, cơ quan thuế phải rà soát thông tin về người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế, và số tiền thuế nợ để bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng thực tế, hạn chế trường hợp thông tin thay đổi làm ảnh hưởng đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm việc áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.
5: Thực hiện ban hành đầy đủ thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp tại khoản 1 điều 28 Nghị định 252/2026, đảm bảo áp dụng đầy đủ kịp thời biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
4: Bảo đảm người nộp thuế được cơ quan thuế thông tin về số tiền nợ bằng các hình thức theo quy định tại quy trình quản lý nợ trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
5: Rà soát cập nhật đầy đủ chính xác trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, đặc biệt đối với các trường hợp đang ở trạng thái 03, lý do 13 nhưng đã có đầy đủ hồ sơ xác định người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và sau đó bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động thì thực hiện cập nhật sang trạng thái 06, lý do 13 theo đúng quy định về đăng ký thuế.
4: Rà soát chuẩn hóa thông tin, cập nhật chính xác thông tin về số định danh cá nhân, số căn cước công dân của người bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu phải có đầy đủ thông tin về ngày cấp, nơi cấp theo quy định.
5: Thứ hai là giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính về khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định để làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
4: Cơ quan thuế kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính về khôi phục mã số thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định để làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
5: Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ căn cứ kết quả xử lý của cơ quan thuế để tự động gửi thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện, đảm bảo việc hủy bỏ được thực hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
4: Riêng đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 đang thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện rà soát và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan thuế quản lý, cơ quan thuế nơi chuyển đến có trách nhiệm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
5: Thứ ba là tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo sớm. Cục thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định tại Điều 28, Nghị định số 252/2026 để người nộp thuế nắm được các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, ngưỡng tiền thuế nợ, hình thức gửi thông báo và điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản thuế điện tử với cơ quan thuế, cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile, thường xuyên cập nhật chính xác thông tin liên hệ để kịp thời nhận các thông báo của cơ quan thuế. Hướng dẫn kịp thời người nộp thuế chủ động tra cứu trạng thái hoạt động, tình hình nợ thuế và thông tin về việc áp dụng gia hạn hoặc là hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng iTax Mobile và trang thông tin điện tử của ngành thuế.
4: Bốn là tăng cường phối hợp với cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an các tỉnh, thành phố và các tổ chức đơn vị có liên quan như đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành để thông tin, nhắc nhở người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh, hạn chế trường hợp người nộp thuế không nắm được thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh.
5: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục giới thiệu chính sách thuế xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chính sách thuế và cuộc sống. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, tức là từ Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ để qua đường Nguyễn Văn Quỳ, có một xe container gặp sự cố và mình qua cũng đang quan sát từ camera ghi nhận là xe container ở làn đường số 2 và các phương tiện gây cản trở giao thông trên làn đường này. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công lên đi qua đường Nguyễn Văn Quỳ các bạn nha. Đó là thông tin mới nhất về giao thông, hình ảnh mà mình coi cũng đang quan sát trực tiếp từ camera cũng như là ghi nhận từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. xin được nhắc lại là trên cầu Phú Mỹ trong thời điểm hiện tại, đi hướng từ Võ Chí Công lên qua Nguyễn Văn Quỳ, có xe container gặp sự cố ngay trên cầu, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm hiện tại. Đó là ghi nhận về giao thông mình qua nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo thì trên quốc lộ 22 đoạn qua Nguyễn Văn Bứa, hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông đang tăng khá cao. Trên làn xe ô tô, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm trước trên làn xe ô tô. Và hướng ngược lại thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Đó là hình ảnh về giao thông trên quốc lộ 22, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn trong thời điểm này lưu thông đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Quang Trung giao với Tân Sơn, áp lực giao thông cũng bắt đầu tăng dần lên trên các hướng qua giao lộ Quang Trung và Tân Sơn. Quang Trung Lê Văn Thọ lưu thông cũng đang ổn định. Và tiếp theo là Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị thì thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn trên các hướng qua đây. Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị xin được nhắc lại là lưu thông vẫn đang ổn định trên các hướng. Ở một số khu vực khác thưa quý vị, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng, áp lực giao thông chưa cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên qua ngã tư Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận tại khu vực Gò Vấp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và ở cầu Phú Mỹ thì hướng ngược lại Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ sang Võ Chí Công. Hiện tại chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn qua khu vực này các bạn nhé. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường tiếp theo thưa quý vị. Giao lộ Km Nguyễn Công Trứ lưu thông đang rất ổn định thông thoáng. Tiếp theo là trên đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với Trần Quang Khải và Lý Chính Thắng, ngay dưới chân cầu Kiệu, hiện tại thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên đường Hai Bà Trưng hướng từ cầu Kiệu sang hướng về phía trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình ổn. Và bên cạnh đó thì Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu lưu thông đang ổn định trên các hướng. Hai Bà Trưng giao với Lê Duẩn, trong thời điểm này chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẩn. Đội cảnh sát giao thông An Sương vừa gửi cho chúng tôi thông tin, đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe đầu kéo gặp sự cố cập nhật lúc khoảng 6 giờ 35 phút, đến thời điểm này đã được di dời và lưu thông đã ổn định trở lại. Minh Quang sẽ được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị, đó là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe đầu kéo gặp sự cố cập nhật lúc khoảng 6 giờ 35 phút, tới thời điểm hiện tại đã được di dời và lưu thông cũng đã ổn định trở lại qua khu vực này. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi đã liên tục cập nhật đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị 18 về tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào vận động nhân dân tích cực hiến đất để mở mới, nâng cấp, mở rộng đường hẻm trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Đảng ủy các phường, xã, đặc khu rà soát thống kê hiện trạng đường hẻm, đăng ký danh mục công trình và chỉ tiêu thực hiện hàng năm theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, phù hợp quy hoạch và khả năng nguồn lực của địa phương. Các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch gắn phong trào với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mục tiêu là nâng cấp mở rộng ít nhất là 10% tổng số tuyến đường hẻm hiện trạng trên địa bàn. Trong đó ưu tiên các tuyến hẻm rộng dưới 2m, các tuyến kết nối hệ thống giao thông và khu vực có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Thành ủy cũng yêu cầu thiết lập các tổ giám sát cộng đồng, ứng dụng nền tảng số để công khai minh bạch và tài khoản tiếp nhận kinh phí đóng góp. Đối với người dân tự nguyện hiến đất nhưng bị ảnh hưởng lớn đến nhà ở, công trình hoặc là điều kiện sinh hoạt sản xuất kinh doanh, các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp theo quy định và điều kiện thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, việc nâng cấp mở rộng đường hẻm phải được thực hiện đồng bộ với ngầm hóa điện, cáp viễn thông, cải tạo hệ thống cấp nước thoát nước và hỏng cấp nước phòng cháy chữa cháy. Thành ủy yêu cầu khắc phục tình trạng thi công thiếu đồng bộ, đào lấp nhiều lần, gây lãng phí và bức xúc trong người dân. Và đó là thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mở rộng ít nhất 10% đường hẻm mỗi năm, ưu tiên hẻm dưới 2m. Và trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm sáng nay, có những ghi nhận nào mới hơn nữa về giao thông thì cũng hãy nhớ nhé, chia sẻ thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
6: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau, chủ xe đang bắt đền tôi, quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
7: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà, lo gì?
6: Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
7: Ông nhầm nhá, Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
6: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
7: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
6: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
8: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
9: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
8: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
9: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORES, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
8: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
9: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
8: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
9: Hotline 0389 819 268.
10: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.com.vn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì hiện tại các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là trên giao lộ Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191 các bạn nhé. Bây giờ thì tiếp tục chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông thưa quý vị. Quan sát từ cầu Phú Mỹ, Minh Quang ghi nhận là đường Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông vẫn đang rất cao, các phương tiện đông và di chuyển chậm trên làn xe ô tô, trên cả hai làn xe ô tô qua cầu Phú Mỹ từ đường Võ Chí Công. Còn đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình ổn. Tiếp theo là một số khu vực lân cận như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Và bên cạnh đó thì ở khu vực Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ hay là Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng. Võ Chí Công giao với đường số 2, lưu thông cũng đã diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Và cầu Tân Thuận thì thời điểm hiện tại, áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên trên cả hai hướng của cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị. Và chiếc xe container trên cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Quỳ hiện tại vẫn chưa di dời và chúng ta phải di chuyển chậm trên làn số 2 trên làn xe ô tô các bạn nhé. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết thông tin cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ có xe đầu kéo gặp sự cố. Có cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết. Đây cũng là thông tin mà Minh Quang cũng cập nhật liên tục cho các bạn thính giả nghe đài. Một chiếc xe container đã gặp sự cố, có xe đầu kéo gặp sự cố trên làn xe ô tô sát với làn xe máy và các phương tiện đông di chuyển chậm hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Quỳ. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Những thông tin mới hơn về giao thông các bác tài hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay. Hãy nhớ là chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 0283991191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết thông tin khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng hiện tại lưu thông đang ổn định trên cả hai hướng. Tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Minh Trung, anh cho biết là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu hiện tại lưu thông cũng đang ổn định và thông thoáng trên các hướng. Và ngoài ra thì các thông tin đến từ các thính giả khác cũng cho biết là các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện nay thì áp lực giao thông vẫn không quá cao, chúng ta di chuyển được khá bình ổn trên các hướng qua đây. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ nhé, gửi về cho chương trình giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 0283991191. Minh Quang sẽ được cập nhật một số thông tin về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua của khung giờ cao điểm để các bác tài có thể chú ý. Trước hết là ở cầu Phú Mỹ thì sẽ được nhắc lại là hướng từ Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ có xe đầu kéo gặp sự cố trên làn ô tô sát với làn xe máy và lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên đường Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ. Hướng ngược lại chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp theo là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng xe cũng đông di chuyển chậm và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết phân luồng. Quan sát trực tiếp từ camera trong thời điểm này thì Minh Quang cũng ghi nhận là trên đường Nguyễn Tất Thành hướng lên cầu Tân Thuận 2, áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm từ đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Tân Thuận 2 các bạn nhé. Hướng ngược lại từ cầu Tân Thuận 1 đi đường Nguyễn Tất Thành thì chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường. Và đó là những hình ảnh mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh qua phần thể hiện của anh Thơ và Trọng Tấn. Trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại lưu thông ổn định trên toàn tuyến. Và tiếp theo là ghi nhận từ một bạn thính giả cho biết là vòng xoay Định Hòa xảy ra va chạm với xe tải và xe đầu kéo, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là khu vực vòng xoay Định Hòa xảy ra va chạm với xe tải và xe đầu kéo, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 0283991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông báo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Tham Lương. Thưa quý vị, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2, riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Và lộ trình thay thế, đó là Lý

Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh, đến đường Hoàng Văn Thụ, đến đường Lê Bình, đến Hoàng Sa, đến Rạch Bùng Binh, đến bờ huyện Thanh Quan, đến Võ Thị Sáu và đến 3 tháng 2. Người điều khiển phương tiện khi mà lưu thông qua khu vực được tổ chức thi công thì cần phải giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc là theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Và thưa quý vị, đó là thông tin về việc tổ chức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 trong thời gian thi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Tham Lương. Và sẽ được nhắc lại một lần nữa, đó là đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 thì sẽ cấm xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng tháng 8 hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2, các bác tài chú ý nhé. Và riêng xe buýt thì vẫn lưu thông hai chiều. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông, những thông tin về giao thông liên quan đã cập nhật đến cho các bạn thính giả. Bây giờ thì trở lại với những hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ camera. Thưa quý vị, ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn giao với Phạm Văn Hai, trong thời điểm này áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên đường Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt cho đến giao lộ Phạm Văn Hai, các bác tài cũng cần chú ý. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ủy ban là tổ chức liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, đồng thời giúp Thủ tướng chỉ đạo điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng về an ninh và chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hàng không. Tiếp theo là thông tin, tính đến ngày 10 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số, vẫn còn có một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%. Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng khẳng định, chương trình đang tăng tốc mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách này. Thành phố cũng tập trung hỗ trợ các địa phương chậm tiến độ, rà soát danh sách, tổ chức khám ngoài giờ để nâng cao độ phủ cho người dân. Và thưa quý vị, mở ra cơ hội mới cho các thí sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh 540 chỉ tiêu vào trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội năm học 2026-2027. Học sinh đủ điều kiện có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng tuyển sinh đầu cấp từ 8 giờ ngày hôm nay đến 24 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2026. Trường sẽ duyệt danh sách theo các điểm từ cao xuống thấp và công bố kết quả trước 17 giờ ngày 17 tháng 8. Các thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 18 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2026. Và tiếp theo là tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 8 thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực do vi phạm điều kiện, gian lận hay là đe dọa an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Marco Rubio cùng cơ quan này khẳng định thị thực Mỹ là đặc quyền, không phải là quyền lợi, đồng thời tập trung xử lý các đối tượng dính líu tội phạm hình sự, buôn người và du lịch sinh con. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Góp ý về dự thảo luật, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp. Tuy nhiên, cơ chế chính sách đặc thù cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Đại biểu Hoàng Minh Sơn, Đoàn Hà Nội đề nghị bổ sung các chính sách đủ mạnh để thu hút đội ngũ giáo viên, nhà khoa học đến làm việc tại các thành phố, các đô thị.
1: Nhân lực đối với đội ngũ nhà giáo về các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp mà trên địa bàn ấy, thì rất là quan trọng. Mà đây là cái chính sách mà có thể đạt hiệu quả rất là cao. Để bổ sung vào ấy, chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài, về làm việc tại các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

0: Và thưa quý vị, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ đội ngũ dám nghĩ, dám làm, đã dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.
1: Xây dựng và thông qua luật phát triển đô thị mới chỉ là cái bước đầu tiên. Chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 54, rồi nghị quyết 98, và bây giờ đang hy vọng vào cái luật phát triển đô thị này. Thực sự mà nói là thực hiện sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tăng công việc làm, nhưng mà liệu biên chế và những cái quyền hạn nó có tăng tương ứng để có thể là áp dụng hay không, còn rất nhiều vấn đề phải bàn.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương

0: Thầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin, trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi đường Nguyễn Thị Nhung thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi sân bay phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và tổ điều hành giao thông BC08 cho biết trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Nhất Hoàng để cùng nắm về thông tin tình hình giao thông xung quanh tòa nhà Sài Gòn Central, nơi tập diễn tập phương án cứu chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Xin được mời phần cập nhật của phóng viên Nhất Hoàng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào anh Minh Quang cũng như quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, để phục vụ cho việc diễn tập chính thức về phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Center thuộc khu vực quận 1 cũ sáng nay, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường ở khu vực trung tâm. Cụ thể thì từ 9 giờ tới 11 giờ ngày hôm nay, tức là ngày 11 tháng 8, thì các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh tòa nhà Sài Gòn Central, gồm đường Hàm Nghi, đường Baxter và đường Lê Lợi. Ngoài ra thì cơ quan chức năng cũng sẽ hạn chế các phương tiện là lưu thông trên toàn tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ giao lộ Trần Hưng Đạo Lê Lợi, tức là trước khu vực chợ Bến Thành, đến đường Lê Thánh Tôn, đến đường Baxter, và trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tô Đức Thắng thì cũng sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông. Ngoài ra thì để phục vụ cho việc diễn tập và phương án chữa cháy cũng như là cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà này, thì cơ quan chức năng cũng sẽ hướng dẫn người dân chúng ta có những cái lựa chọn cho lộ trình khác. Theo đó thì từ đường Trần Hưng Đạo đi Baxter, Nguyễn Huệ thì người dân chúng ta cũng có thể di chuyển theo hướng Trần Hưng Đạo đi vào Hàm Nghi, đi Baxter, hoặc là đường Trần Hưng Đạo Huỳnh Thúc Kháng và đi vào Nguyễn Huệ. Từ đường Nguyễn Huệ đi về phía chợ Bến Thành thì người dân chúng ta cũng có thể lựa chọn lộ trình đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, hoặc đến chợ Bến Thành, hoặc là di chuyển đường Nguyễn Huệ lên Thánh Tông, Phan Bội Châu, đường Lê Lợi và ra chợ Bến Thành. Còn đối với đường hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng ta đi Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo thì các phương tiện cũng có thể lưu thông theo lộ trình đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Hàm Nghi, và một lộ trình khác là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi hoặc là Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển vào đường Tôn Đức Thắng cũng như là ra đường lại đường Võ Văn Kiệt. Và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị những người dân chúng ta điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức diễn tập thì cần giảm tốc độ cũng như là chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như là lực lượng tham gia đảm bảo trật tự giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Người dân chúng ta cũng không nên dừng hoặc là đầu phương tiện giữa lòng đường tại khu vực tổ chức diễn tập hoặc là giao lộ để sang cũng như và tránh gây cản trở giao thông. Và căn cứ vào tình hình thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp, đồng thời thì sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng cũng sẽ tiến hành rút ngắn thời gian diễn tập để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng việc đi lại của người dân cũng như là sinh hoạt của người dân. Sáng hôm nay thì hiện tại nay thời điểm này là hơn 8 giờ 10 phút thì ghi nhận các tuyến đường xung quanh khu vực tòa nhà Center hiện nay thì giao thông cũng khá là thuận lợi. Tuy nhiên thì với việc cấm và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh tòa nhà này từ 9 giờ tới 11 giờ hôm nay thì giao thông cũng sẽ dự báo sẽ có những diễn biến cũng khó khăn. Vậy thì cũng rất là mong thính giả chúng ta cũng hết sức chú ý cho lộ trình của mình, và nếu được thì chúng ta cũng nên hạn chế lưu thông.

0: không vào khung giờ này ở xung quanh các tuyến đường ở khu vực xung quanh tòa nhà Sài Gòn Central. Và VOV Giao thông cũng sẽ liên tục, chúng tôi cũng sẽ liên tục có mặt ở đây để có liên tục cập nhật những tình hình giao thông xung quanh các tuyến đường này, đặc biệt là trong khung giờ từ 9 giờ 11 giờ để người dân cũng như quý vị khán giả chúng ta cũng cùng nắm bắt và chúng ta lựa chọn cho một lộ trình cho nó thích hợp vào sáng nay. Trở lại phòng thu với anh Minh Quang ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ phóng viên Nhất Hoàng. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Đường Nguyễn Văn Cừ từ Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân đi về ngã tư Bảy Hiền, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Có những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chúng tôi, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm được một vài thông tin về tình hình giao thông và cũng xin được cập nhật đến cho các bạn thính giả. Đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả Dương Thành Tiến đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại là Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm và chúng ta cũng hãy chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này các bạn nhé. Tiếp theo là ngã ba Hồng Châu thì lưu thông ổn định trên các hướng. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Anh Duy đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những giải pháp để kiểm soát giá sau khi tăng lương sẽ là nội dung đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, sau khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng từ đầu tháng 7 vừa qua, nhiều ý kiến lo ngại tình trạng té nước theo giá, tát nước theo lương. Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát việc niêm yết giá, đồng thời chống đầu cơ tích trữ và tăng giá bất hợp lý, tránh tình trạng lương chưa tăng, giá đã chạy trước. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, trung tuần tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng nhìn chung không có nhiều biến động. Mức lãi suất cao nhất hiện tại gần 8% một năm. Mức lãi suất cao nhất chủ yếu áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến online với kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Đánh giá xu hướng lãi suất từ nay đến cuối năm, MB Bank cho rằng mặt bằng lãi suất về cơ bản sẽ đi ngang. Mặt bằng lãi suất ngân hàng thì duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung dự án mới liên tục được tung ra thị trường. Theo CBRE, nguồn cung căn hộ tại các khu đô thị lớn tiếp tục tăng trong nửa đầu năm, trong khi sức hấp thụ có dấu hiệu chững lại. Còn dữ liệu từ hội môi giới cho thấy dòng tiền đầu cơ đang suy yếu, còn người mua ở thực ngày càng thận trọng hơn trước áp lực lãi vay và triển vọng tăng giá không còn rõ ràng như trước. Cũng nhắc tới bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường An Khánh lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 8 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Còn tại Hà Nội, thành phố gia hạn 6 tháng để 6 dự án lớn hoàn thiện điều kiện khởi công, trong đó có trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế và dự án của tập đoàn FPT. Thưa quý vị, giá dầu bật tăng mạnh trở lại khi thị trường đánh giá lại khả năng sớm đạt được thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng lên 87 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 82 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch đầu tuần khá giằng co. S&P giảm nhẹ 0,06%, Nasdaq Composite giảm 0,32%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,11%.

0: Thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc và đóng cửa phiên hôm qua quanh 1.774 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vận động ngắn hạn của chỉ số vẫn được nâng đỡ trên vùng 1.950 đến 1.960 điểm, với mục tiêu dự kiến tại 1.810 đến 1.820 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang ghi nhận thông tin cập nhật hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40 684 cho tới km 41 360 đang thi công sửa chữa đường và chúng ta di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông vẫn bình ổn từ đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại. Đó là ghi nhận mới nhất trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trên đường vòng xoay Định Hòa thì chúng tôi ghi nhận thông tin cách đây khoảng 20 phút là xảy ra va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo. Hiện trường lúc đó chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì hiện trường vụ va chạm này đã được giải quyết như thế nào rồi. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn ở khu vực vòng xoay Định Hòa cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Và tiếp theo là trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi đường Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, phường Phú Nhuận, xe đông và di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm. Trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Kênh Sáng hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Chánh Hưng, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi kéo dài tới giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về sức khỏe. Ngày hôm qua 10 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố ghi nhận 1.996.410 người đã được khám sức khỏe và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 15% so với kế hoạch. Tiến độ khám chữa bệnh toàn dân giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch đáng kể. Phường Phước Thắng dẫn đầu toàn thành phố với 63,83% người dân đã được khám sức khỏe, trong khi phường Bến Thành có tỷ lệ thấp nhất chỉ đạt có 3,34%. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương có tỷ lệ khám còn thấp phải tiếp tục rà soát danh sách người dân chưa được khám, tăng cường truyền thông, vận động bố trí người thời gian và các địa điểm khám thuận tiện, tổ chức khám ngoài giờ khi cần thiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh được phân công hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Đối với các địa phương đã đạt tỷ lệ cao, cần tiếp tục rà soát những nhóm dân cư không được tiếp cận chương trình, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại và các nhóm dân cư đặc thù, đảm bảo từng bước mở rộng độ bao phủ và không bỏ sót người dân. Và đó là thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 phường có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân dưới 5%, trong đó phường Bến Thành thấp nhất thưa quý vị, chỉ có 3,34%. Và tiếp theo cũng là một thông tin sức khỏe khác thưa quý vị. Cũng trong ngày hôm qua 10 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC trong tuần qua thành phố ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 20,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 cho tới nay là 24.651 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao trên 100.000 dân bao gồm có phường An Nhân Tây, phường Chánh Phú Hòa và xã Minh Thạnh. Bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang trong xu hướng gia tăng rõ rệt. Số ca mắc tập trung tại các địa bàn có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều công trình xây dựng, khu nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh và điểm phát sinh vật chứa nước. Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính cho đến hết tháng 7, khu vực phía Nam đã ghi nhận 53.428 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2025. số ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, đã có 9 trường hợp tử vong, trong đó có 7 trường hợp trên 15 tuổi, chiếm 77,8%. Và Minh Quang vừa ghi nhận chia sẻ thông tin, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đầu kéo bị chết máy, đến thời điểm này đội cứu hộ đã đến và lực lượng cứu hộ đã tiến hành di dời phương tiện. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực điều tiết phân luồng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, ca khúc Sợ Nhớ Sợ Thương.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh qua ca khúc Sợ Nhớ Sợ Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Cầu Phú Mỹ hướng đi đường Nguyễn Văn Quỳ thì xe đầu kéo bị chết máy. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã có mặt và đang tiến hành di dời phương tiện. Các phương tiện đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng tại đây. Và ở khu vực ngã tư Bảy Hiền thì trong thời điểm hiện tại, Minh Quang cũng ghi nhận từ camera cho thấy hình ảnh áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên ngã tư Bảy Hiền, đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền, cũng như là các khu hướng khác thì chúng ta cũng đông và di chuyển chậm qua khu vực ngã tư Bảy Hiền. Các bác tài cũng cần chú ý. Tiếp theo là trên giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao. Các bác tài có thể di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực giao lộ Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền trong thời điểm này lưu thông đang ổn định trên các hướng. Cách mạng tháng 8 Hòa Hưng, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng qua đây. Cách mạng tháng 8 Trường Sơn, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Và Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và bên cạnh đó thì ở ngã tư Hàng Xanh, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên các hướng qua ngã tư Hàng Xanh. Các bác tài chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực ngã tư Hàng Xanh các bạn nhé. Mặc dù xe đông nhưng mà chúng ta lưu thông được. Còn trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì Minh Quang cũng ghi nhận là từ giao lộ Bùi Đình Túy đến cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy cho tới giao lộ Bạch Đằng. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ thì Minh Quang ghi nhận là Điện Biên Phủ từ cầu Sài Gòn đến khu vực cầu Văn Thánh và kéo dài cho tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại trên cả hai hướng áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay. Gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin. Sáng nay ngày 11 tháng 8, Ngày hội việc làm tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 91 doanh nghiệp mang đến 11.689 vị trí việc làm cho người lao động. Ngày hội được tổ chức tại 13 điểm bao gồm có 3 trụ sở của trung tâm và 10 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông và các ngành thực phẩm, đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lớn công nhân, lao động phổ thông, nhất là trong lĩnh vực may mặc, sản xuất thiết bị và đồ gỗ nội thất. Một số doanh nghiệp tuyển hàng trăm công nhân không cần yêu cầu bằng cấp. Bên cạnh nhóm việc làm phổ thông, ngày hội cũng ghi nhận nhiều vị trí có mức thu nhập khá cao, mức lương cao nhất lên đến 50 triệu đồng một tháng, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý, kinh doanh và chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp săn hơn 11.600 lao động, nhiều vị trí không cần bằng cấp, và chúng tôi cũng đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và đó là những thông tin về thời sự dân sinh xã hội Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có bất cứ những thông tin nào mới hơn về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay quý vị và các bạn cập nhật được thì cũng hãy gửi về cho Minh Quang các bạn nhé. Chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đầu kéo chết máy đã được lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ để di dời, và các phương tiện vẫn còn đông di chuyển chậm qua cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ. Hướng ngược lại, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Những thông tin mới hơn nữa về giao thông hãy tiếp tục gửi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 3991 9191.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới nhất về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ hình ảnh tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị. Trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn trên cả hai hướng, áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua ngã tư Hàng Xanh các bạn nha. Đó, xin được nhắc lại là ngã tư Hàng Xanh thì đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ giao lộ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn, đến giao lộ Bạch Đằng kéo dài đến cầu Sơn, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trên cả hai hướng. Và ở hai hướng của đường Điện Biên Phủ thì áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh thì lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm sáng nay. Tiếp theo thì trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy đến cầu Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông đã giảm đi đôi chút và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn còn đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Đó là hình ảnh về giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Giao lộ Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển bình ổn trên các hướng. Và ngoài ra thì nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Hào Huy Giáp, cầu Phú Long, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 22, Nguyễn Ánh Thủ thì trên làn xe ô tô, các phương tiện vẫn còn đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên cả hai hướng của quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ các bạn nha.

Tiếp theo là giao lộ Tô Ký Đông Bắc, lưu thông đang ổn định thông thoáng trên các hướng. Tô Ký qua hẻm 146, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Tô Ngọc Vân, TX25, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ở giao lộ Trường Chinh, Phan Văn Hớn, trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng không quá cao trên các hướng qua ngã tư Trường Chinh và Phan Văn Hớn. Tiếp theo là ở giao lộ Quang Trung, Trưng Nữ Vương, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa, lưu thông cũng đang ổn định. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, ở giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Ngô Quyền, thời điểm này lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Cách mạng tháng 8 giao với Hòa Hưng, các phương tiện chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Cách mạng tháng 8 Trường Sơn, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Và Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang khu vực khác, thưa quý vị, Minh Quang cũng đã nhận được hình ảnh từ đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn qua ga quốc nội và ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, hiện tại thì áp lực giao thông không quá cao trên cả hai hướng. Chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn trên đường Trường Sơn các bạn nhé. Tiếp theo là một số khu vực như là Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót đều lưu thông ổn định. Ở những khu vực lân cận như là Yên Thế Hồng Hà hay là Yên Thế Bạch Đằng cũng đang ổn định thông thoáng trên các hướng qua đây. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận liên tục và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trở lại với tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, nếu như cách đây khoảng 30 phút Minh Quang ghi nhận Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông áp lực giao thông rất cao và di chuyển chậm, thì trong thời điểm hiện tại, đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, áp lực giao thông đã giảm và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Và đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ qua cầu Đinh Bộ Lĩnh thì các phương tiện cũng vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Và tiếp theo nữa, thưa quý vị, ở ngã tư Bình Triệu, ở cầu Bình Triệu thì chúng tôi ghi nhận là quốc lộ 13 hướng về cầu Bình Triệu, các phương tiện đã giảm áp lực và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM vừa chia sẻ thông tin, trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi đường Lê Lợi, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nha. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Nơi Đảo Xa.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nơi đảo xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về thời tiết phần tây thủy từ bờ ra đảo trong ngày hôm nay 11 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin dự báo thời tiết các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong ngày hôm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Tuyến Hải Phòng, Bạch Long Vĩ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 tới 2 m. Thủy triều tại Hòn Dấu cao nhất là 3,66 m lúc 14 giờ 29 phút và thấp nhất là 0,23 m lúc 2 giờ 13 phút. Thời tiết 2-3 ngày tới ít thay đổi. Tiếp theo là tại cửa Việt, Cồn Cỏ và Sa Kỳ, Lý Sơn, mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 2 tới 3 m. Với mức sóng này, các tàu nhỏ và phương tiện hoạt động ven bờ cần lưu ý khi mà ra biển, nhất là khi có dông. Thủy triều cửa Việt cao nhất là 0,98 m lúc 10 giờ 19 phút và thấp nhất là 0,27 m lúc 2 giờ 50 phút. Tại cảng Sa Kỳ cao nhất là 1,58 m vào lúc 6 giờ sáng và thấp nhất là 0,13 m vào lúc 15 giờ 21 phút chiều. Hai tuyến ít thay đổi trong vòng 2-3 ngày tới. Đáng lưu ý nhất là tuyến Phan Thiết và đảo Phú Quý, mưa rào và dông rải rác, trong dông có khả năng sẽ ra lốc xoáy, tầm nhìn giảm còn 4 cho tới 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động, sóng cao từ 2 cho tới 4 m, trong cơn dông có thể lên 4 m. Tàu cá nhỏ, tàu công suất nhỏ và các phương tiện hoạt động trên tuyến cần đặc biệt thận trọng khi mà gặp dông, bởi vì gió giật mạnh có thể đi kèm theo sóng tăng cao. Thủy triều tại Phan Thiết cao nhất là 3,56 m lúc 7 giờ sáng, thấp nhất là 2,04 m vào lúc 17 giờ 20. Dự báo trong 2-3 ngày tới cũng ít thay đổi. Và tiếp theo thưa quý vị, tuyến Vũng Tàu Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng sẽ ra lốc xoáy, tầm nhìn giảm còn 4 cho tới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 tới 4 m, trong dông có thể lên 4 m. Các tàu cá nhỏ, tàu công suất nhỏ và phương tiện ven bờ cần đặc biệt lưu ý khi mà hành trình trong thời điểm có dông và gió giật. Thủy triều tại Vũng Tàu cao nhất là 3,44 m vào lúc 10 giờ 6 phút và thấp nhất là 0,35 m vào lúc 18 giờ 6 phút. Dự báo 2-3 ngày tới cũng ít thay đổi. Tiếp theo là ở khu vực Rạch Giá, đảo Thổ Châu, Rạch Giá Nam Du và Nam Du Phú Quốc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng sẽ ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn giảm còn 4 cho tới 10 km trong mưa. Gió đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 cho tới 2.

mét và trong dông có thể lên 2 mét. Các phương tiện nhỏ hoạt động trên tuyến cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng tăng nhanh trong dông. Thủy triều tại Rạch Giá cao nhất là 0,31m vào lúc 15 giờ, thấp nhất là 0,04m vào lúc 5 giờ 18 phút sáng. Tại đảo Nam Du cao nhất là 1,25m lúc 13 giờ 10 và thấp nhất là 0,48m lúc 3 giờ 49 phút. Dự báo 2-3 ngày tới cũng ít có thay đổi. Tiếp theo là tuyến Cần Thơ Côn Đảo và Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn giảm còn 4 cho tới 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giờ cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao từ 2 cho tới 4 m và trong cơn dông có thể lên 4 m. Với biển động, sóng lớn và gió giật mạnh, các tàu cá nhỏ, tàu công suất nhỏ và phương tiện ven bờ cần đặc biệt thận trọng khi hành trình. Thủy triều tại Côn Đảo cao nhất là 3,33m vào lúc 0 giờ và thấp nhất là 0,49m lúc 6 giờ 27 phút. Dự báo 2-3 ngày tới cũng ít có thay đổi. Và xin được khuyến cáo tàu thuyền trên các tuyến có sóng cao và biển động cần tính toán kỹ điều kiện hành trình. Khi có mưa dông, đặc biệt cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng tăng cao đột ngột. Các phương tiện nhỏ nên hạn chế hoạt động khi thời tiết xấu. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin về tình hình thời tiết vận tải thủy trong bờ ra đảo vào ngày hôm nay 11 tháng 8. Đó là ghi nhận về thời tiết thưa quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đường Trần Hưng Đạo đoạn qua giao lộ Ký Con hướng đi Lê Lợi, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm hiện tại. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin đó là cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ xe đầu kéo chết máy đã được lực lượng chức năng tiến hành di dời, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm các bạn nha. Một bạn thính giả cũng vừa cập nhật thêm cho chương trình thông tin đó là tổ chức giao thông khu vực đường Âu Dương Lân, cụ thể trước đây có phương tiện có thể đi di chuyển từ đường Âu Dương Lân qua đường Dương Bá Trạc. Và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đó là cụ thể thì trước đây các phương tiện có thể di chuyển từ Âu Dương Lân qua Dương Bá Trạc qua đường nối là đường số 9. Tuy nhiên hiện tại thì vào các khung giờ cao điểm, các phương tiện xe ô tô khi mà không thể di chuyển theo lộ trình trên. Hiện tại thì nếu muốn di chuyển đường Âu Dương Lân qua đường Dương Bá Trạc, các bác tài có thể di chuyển phía đường Phạm Thế Hiển các bạn nhé. Đó là thông tin cập nhật từ một bài thính giả đã gửi về cho giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tiếp diễn trạng thái nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm dao động từ 24 cho tới 26 độ, cao nhất trong ngày từ 31 cho tới 33 độ. Thời tiết trong ngày nhìn chung không quá nóng nhưng có thể thay đổi nhanh theo từng khu vực. Mưa không xuất hiện đồng loạt trên toàn thành phố, có thời điểm một số tuyến đường xuất hiện mưa, trong khi những khu vực khác thì vẫn khô ráo. Với những người tham gia giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ đông phương tiện, cần chú ý những đoạn đường đang có mưa, giảm tốc độ khi tầm nhìn hạn chế và giữ khoảng cách an toàn. Nếu mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, cũng cần đề phòng mặt đường trơn trượt và có những điểm khả năng ngập cục bộ. Trong các đợt dông có khả năng sẽ là lốc sét và gió giật mạnh. Người tham gia giao thông ngoài trời, khi mà dông thì phải dông mạnh phát triển thì nên tìm nơi tránh trú an toàn, tránh đứng dưới những gốc cây lớn hoặc là những khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại Thành phố Hồ Chí Minh,
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 cho tới km 41+360 đang thi công sửa chữa đường và chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Và tiếp theo là hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại chúng ta vẫn lưu thông ổn định qua khu vực này. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm. Hãy nhớ nha, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang cũng xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong những phút vừa qua của giờ cao điểm thưa quý vị. Chúng tôi sẽ được chia sẻ thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết là tổ chức giao thông khu vực đường Âu Dương Lân, cụ thể trước đây có phương tiện di chuyển từ đường Âu Dương Lân và Dương Bá Trạc qua đường nối là đường số 9. Tuy nhiên hiện tại các khung giờ cao điểm, các phương tiện xe ô tô không thể di chuyển theo lộ trình trên. Nếu như các bác tài muốn di chuyển qua Âu Dương Lân từ Âu Dương Lân qua Dương Bá Trạc thì có thể di chuyển về phía đường Phạm Thế Hiển. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Minh Quang ghi nhận là ở khu vực mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ camera, đó là nút giao Quang Trung và Thống Nhất, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua giao lộ Quang Trung và Thống Nhất. Và tiếp theo là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, các phương tiện cũng đang khá đông trên đường Quang Trung, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trong thời điểm này các bạn nhé. Bên cạnh đó thì ngã tư An Sương thời điểm hiện tại

Chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua ngã tư An Sương, Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ở ngã tư Bốn Xã thì Minh Quang cũng ghi nhận từ các camera qua khu vực ngã tư Bốn Xã, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua ngã tư Bốn Xã. Giao lộ Trường Chinh và Tây Thạnh trong thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Trường Chinh, Âu Cơ, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả ở đài. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành trong thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định. Và tiếp theo là nút giao Lê Đại Hành thì Minh Quang cũng ghi nhận là từ các hướng qua khu vực vòng xoay Lê Đại Hành thì áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã cập nhật về cho fanpage. Thưa quý vị, thính giả Nguyễn Trung Thông cho biết là các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên hiện tại thì lưu thông vẫn đang ổn định trên các tuyến đường này. Thính giả Nguyễn Kim Tiến cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi cầu lớn và ngã ba dòng, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là hai thông tin về giao thông đáng lưu ý đến từ các bạn thính giả đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông mà các bạn thính giả nghe đài cập nhật ngoài khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì vẫn có thể tiếp tục gửi về cho VOV Giao thông qua tổng đài quen thuộc các bạn nha, 028 39 91 91 91. Minh Quang sẽ được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay tại đây và sẽ được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với các bạn thính giả đã tương tác qua fanpage cũng như là liên hệ về hotline để cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Thưa quý vị, sau khung giờ cao điểm của MC Minh Quang thì chúng tôi cũng có ghi nhận một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, và cũng xin được phép ưu tiên cập nhật để mà quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Hưng Nhơn. Thông tin này thì nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08. Cho biết là giao thông đang khó khăn, xe đang đông, di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn, xe đang đông, di chuyển chậm. Còn một bạn thính giả thì cập nhật về tình hình va chạm tại khu vực bùng xoay Định Hòa. Va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo được cập nhật vào lúc 8 giờ. Đến thời điểm này thì hiện trường vẫn chưa được giải quyết, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực vòng xoay Định Hòa thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin sẽ có trong chuyên mục của khung giờ Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay. Một cụm chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bên cạnh cập nhật những cái trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì cũng sẽ là những cái cập nhật về những cái thông tin liên quan đến những cái thông điệp về môi trường hay là những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Và ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các chuyên mục sau đây trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành. Đầu tiên sẽ là Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó xin mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU sẽ là thông tin tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về cầu Tân Thuận 1, nơi mà gắn với ký ức của Sài Gòn xưa, lưu giữ nhịp sống của đô thị qua nhiều thập kỷ, với bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh tẻ đổi thay. Và lắng nghe câu chuyện Mến Sài Gòn, từ câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho quý vị với những cái cảm xúc về một loại thức uống mà được gọi là đặc trưng của Sài Gòn, đó chính là cà phê. Mời quý vị cùng đến nghe với Sài Gòn Sống Và Yêu quý vị nhé.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người tham gia giải chạy bộ kết hợp khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Cuối tuần qua, giải chạy bộ vì rùa biển mùa thứ 5 đã thu hút gần 700 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển. Tiếp đó, vào ngày 29 đến 30 tháng 8, giải chạy trail Ý chí Côn Đảo dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao gắn với du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

0: 2025-2026, cơ quan chức năng cảnh báo hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng bóng cười ngoài mục đích y tế có thể bị xử lý hình sự. Người sử dụng kéo dài có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu cơ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
2: bên dòng thời gian,
3: ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Cầu Tân Thuận 1, cây cầu hơn 120 năm tuổi, vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường, cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của kết cấu thép cổ. Với nhiều người dân thành phố, cầu Tân Thuận 1 không đơn thuần là một cây cầu để đi qua. Đó là một phần của ký ức đô thị, là chứng nhân của biết bao đổi thay và cũng là dấu mốc gợi nhớ về một Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện giữa lòng thành phố hôm nay. Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh của một cây cầu hơn một thế kỷ tuổi rồi sẽ dần lui vào ký ức, nhường chỗ cho một công trình hiện đại hơn. Mời quý vị cùng ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã từng gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh Tẻ đổi thay.
4: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa chan nắng, có cây cầu trăm tuổi vẫn chuyên cần, nỗ lực làm tròn trọng trách của mình. Những ngày này, thông tin về việc xây mới cây cầu Tân Thuận 1 đã được truyền đi rộng rãi, làm người ta vừa mừng vì sự khang trang và phát triển của một đô thị, nhưng cũng vừa bồi ngùi vì cây cầu ký ức rồi sẽ thôi giữ vai trò nối nhịp như xưa. Trong hành trình 40 năm nương dưới gầm cầu Tân Thuận 1 phía phường Tân Thuận để buôn bán nhỏ lẻ, cô Phượng, tuổi độ 60, kể về cây cầu như một người bạn, người đã chứng kiến những đổi thay trong chuỗi mưu sinh kiếm sống của mình.
5: Từ cái hồi mà chị 17 tuổi là chị ở quê, vô đây là chị 17 tuổi mà đã gắn chị miết ở đây là chị 60 tuổi, là nó gắn với chị là gần 40 năm. Nhưng mà cái cầu nó ok, chú nắng, chú mưa nè. Mình không có nghĩ là cái cầu này nó mai một. Mà thời xưa là nó là để xe bồn đi nè, huyết mạch từ đây mà xuống qua Cần Giờ được cũng đi cái cầu này. Hồi đó nó hai chiều chứ giờ nó có một chiều.
4: Cầu Tân Thuận 1 đã đứng đó sừng sững, ngạo nghễ hơn trăm năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của phố phường và con người. Với chú Bảo, người đàn ông tuổi độ 70, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cạnh dòng kênh Tẻ, sát bên cầu Tân Thuận 1, phía phường Xóm Chiếu. Cây cầu không chỉ nối hai bờ, mà còn nối những năm tháng đã xa. Hỏi về kỷ niệm, về ký ức với cây cầu thân thuộc, chú Bảo xa xăm nhìn về cây cầu phía trước. Ký ức quá nhiều, nhiều đến nỗi không sao để kể.
6: Hồi xưa giờ chú ở là nó tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu lần luôn. Đẹp, ở cái tuổi của chú là nhìn cái cầu Tân Thuận nó rất là có ký ức. Nó có cái ấn tượng, nhìn cái cầu đó mình nhớ lại những cái chuyện hồi xưa đó phải không? Hồi đó nó quay được mà. Cũng nhờ có cái cầu này mới là bên đầu này mới trao đổi. Bên đây có cái gì đem qua bển bán, bển có gì đem qua đây bán. Chứ không có cái cầu này không biết sao đi, không biết đi đường nào luôn.
4: Theo nhiều tư liệu, cầu Tân Thuận 1 được người Pháp xây dựng từ năm 1905, nối phường Tân Thuận, quận 7 cũ với phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ. Từng là cửa ngõ vàng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Cầu dài 241 m, rộng 8 m, quy mô 2 làn xe, kết cấu dàn thép vòm cong đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Cây cầu từng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Sài Gòn một thời, là trục đường nối từ kho sang nhà bè, cung cấp nhiên liệu

0: cho Sài Gòn. Theo dòng chảy thời cuộc, cầu Tân Thuận 1 đã có những lần trùng tu, sửa chữa, điều chỉnh kết cấu để thích nghi với hoàn cảnh. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch thông tin thêm.
1: Ở dưới góc độ khai thác thuộc địa thì thực dân Pháp xây cầu này dưới dạng cầu sắt, và cái thời đấy cầu sắt cũng là hiện đại nhất thời bấy giờ rồi. Nhưng đến năm 1992, cây cầu được sửa chữa và cố định lại. Trước kia, cây cầu đấy thường mở ra một cái thời gian để cho tàu qua lại. Đến năm 1992 thì quyết định chuyển đường sông đi hướng khác và bắt đầu được cố định.
0: Trong hành trình trăm năm cư ngụ ở Sài Gòn, cõng trên lưng các phương tiện hàng chục tấn ngày ngày qua lại, đến một ngày cây cầu hiện đại một thời, độc đạo một thời cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng không biến mất ngay mà từ từ nhẹ nhàng lùi lại, như thừa biết tình cảm gắn kết của bà con đất đô thị dành cho mình. Sau nhiều năm khai thác, đến năm 2023, kết cấu cầu bắt đầu xuống cấp, không còn đáp ứng được khả năng chịu tải như trước. Để đảm bảo an toàn, cầu được hạn chế phương tiện, chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông. Và thời điểm này, cầu Tân Thuận 1 đã trở nên quá cũ, không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giao thông hiện tại. Nếu tiếp tục khai thác trong tình trạng này, cầu không những khó phát huy hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực. Dự án xây mới cầu Tân Thuận 1 rộng rãi khang trang đã sắp không chỉ còn nằm trên giấy. Cây cầu sắt giàu thẩm mỹ và vững chãi ngày nào sẽ nhẹ nhàng được thế thay. Hơn trăm năm đứng giữa dòng kênh tẻ, cây cầu lặng lẽ nhìn Sài Gòn lớn lên từng ngày. Từ những con đường nhỏ, những mái nhà thấp bé, thành phố này đã ken dày nhà cao tầng, xe cộ nối nhau không dứt. Dưới chân cầu, dòng nước vẫn trôi, mang theo bao mùa nắng mưa và những câu chuyện của một thời đã cũ. Cây cầu cũng đã già, những nhịp sắt mang dấu vết thời gian. Có lẽ điều quý giá nhất cây cầu giữ lại không phải là tuổi đời, mà là bóng dáng Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn chờ đợi một cây cầu Tân Thuận 1 khang trang sắp thành hình, nhưng cũng thầm thì cảm ơn cây cầu cũ đã hết mình tròn vai giữa phố thị thênh thang.
2: Rồi lên!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần là thức uống. Nó là nếp sống, là thói quen, là văn hóa, là hơi thở gắn bó với từng góc phố, từng con người. Những quán cà phê ở đây mọc san sát, từ sang trọng với máy pha hiện đại đến những quán cà phê vỉa hè mộc mạc, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn nhỏ xinh. Ấy vậy mà dù ở đâu, ly cà phê vẫn mang một sức hút riêng, đủ để níu chân bao thế hệ người Sài Gòn và cả những lữ khách phương xa. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng rảo bước qua từng con đường góc hẻm để cảm nhận Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai.
5: Tôi đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm trước, mang theo hành trang của một người trẻ rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Những ngày đầu, thành phố trong mắt tôi rộng và đông đến mức đôi khi chỉ cần chạy lạc một con đường cũng thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tiên đi học, đi làm, vừa chạy xe vừa dò đường, giữa dòng người lúc nào cũng vội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy chưa phải là một thành phố thân thuộc. Nó chỉ là nơi để tôi đến, để học, để làm, để kiếm tìm một tương lai. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, thành phố ấy đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi bằng những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, một hàng cây, một góc phố, và đặc biệt là mùi cà phê mỗi sáng. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê ở Sài Gòn. Có lẽ là những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, ghé vào một quán nhỏ bên

đường, gọi một ly cà phê sữa, rồi ngồi chưa kịp lâu đã phải đứng dậy. Sau này đi làm, cà phê trở thành một phần của buổi sáng. Cà phê với tôi từ một thức uống dần trở thành một thói quen, rồi thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nó giống như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống luôn vội vàng của Sài Gòn. Tôi thích những quán cà phê bình dị nằm nép bên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa thấp, chiếc bàn nhỏ, cái phin cà phê cũ và tiếng đá va vào thành ly. Những quán như thế có thể chẳng được trang trí cầu kỳ, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi hiện đại không dễ gì có được. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngồi ở đó, tôi có thể thấy một Sài Gòn rất thật. Những người công nhân tranh thủ uống cà phê trước giờ đi làm, những người buôn bán bắt đầu một ngày mới, những cô chú lớn tuổi ngồi trò chuyện, hay một người trẻ như tôi đôi khi chỉ muốn tìm một góc để ngồi yên. Mỗi người một công việc, một cuộc đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều có thể gặp nhau trong một buổi sáng và một ly cà phê. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chiếc phin bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi giữa một thành phố mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, những giọt cà phê ấy lại chậm đến lạ. Từng giọt rơi xuống, từng chút một, như nhắc người ta rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng cần phải vội. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối nhau trên đường, tiếng còi xe vẫn vang lên, người ta vẫn hối hả đi làm, đi học, mưu sinh. Hơn 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều thứ thay đổi. Có những quán cà phê từng rất quen, rồi một ngày đóng cửa. Có những góc phố ngày trước còn vắng, giờ đã mọc lên những công trình mới. Những người từng ngồi

0: người trẻ từng rời quê lên Sài Gòn ngày ấy, giờ đã đi qua nhiều hơn 10 năm của cuộc đời. Có những ước mơ đã thành hình, có những điều dang dở, có những người đến rồi đi. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, những buổi sáng có cà phê vẫn ở đó, như một sợi chỉ âm thầm nối tôi với những năm tháng cũ. Và có lẽ một ngày nào đó, khi tóc đã bạc hơn, khi những buổi sáng không còn vội vàng với công việc, tôi vẫn muốn tìm một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, ngồi bên vỉa hè nhìn thành phố thức dậy. Vẫn là tiếng xe, tiếng người, tiếng nước đá va vào thành ly và những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống. Tôi sẽ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê và nhớ rằng mình đã từng có một tuổi trẻ ở thành phố này. Và mỗi buổi sớm, khi hương cà phê lại len qua một góc phố, tôi hiểu rằng có những nơi mình không sinh ra, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành một phần rất sâu trong đời mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với tôi là như thế. Một chút đắng, một chút ngọt, một chút vội vàng, một chút bình yên và rất nhiều thương nhớ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Okio và Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị những thông tin về diễn biến giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cập nhật tình hình trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 40 thưa quý vị cộng 680 đến km số 41 cộng 360 thì ghi nhận là đang thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng cập nhật là lưu thông ổn định qua đây. Và một cái thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông đến từ công an thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố để phục vụ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Sài Gòn Central từ 9 giờ đến 11 giờ hôm nay, ngày 11 tháng 8. Các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh tòa nhà Sài Gòn Central bao gồm Hàm Nghi, Baxter, Lê Lợi. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng cũng sẽ hạn chế phương tiện lưu thông trên toàn tuyến Lê Lợi, đoạn từ giao lộ Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, khu vực trước chợ Bến Thành đến Baxter, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến khu vực Huỳnh Thúc Kháng. Và quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý lựa chọn cho mình những lộ trình lưu thông thích hợp ạ. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, xe đông di chuyển chậm, chắc là cũng có cái khu vực diễn tập, qua cái khu vực diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu vực Sài Gòn Central. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang ạ. Đó là những thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158 trên 2024, quy định về hoạt động vận tải đường bộ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh xe hợp đồng không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc là tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh cũng như là trên các tuyến đường phố. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phường, xã, đặc khu đẩy mạnh vận động người dân hiến đất để mở mới, nâng cấp, mở rộng đường hẻm theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm nâng cấp mở rộng ít nhất là 10% tổng số tuyến đường hẻm hiện trạng, ưu tiên hẻm rộng dưới 2 mét, các tuyến kết nối giao thông và khu vực có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Việc vận động tiếp nhận kinh phí phải công khai, minh bạch, có tổ giám sát cộng đồng. Theo công văn số 4082 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cùng các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch miễn phí sách giáo khoa để trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt ngay trong tháng 8 năm 2026. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ triển khai đầy đủ toàn diện các chính sách hỗ trợ học phí, học phẩm, bữa ăn bán trú và khám sức khỏe nhằm chăm lo tốt nhất cho học sinh. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá thành công hơn 1.000 băng nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 8.200 đối tượng và phá hơn 5.400 vụ án hình sự trong đợt truy quét tập trung đầu tiên. Theo Bộ Công an Trung Quốc, ngày 10 tháng 8, dù lực lượng chức năng luôn duy trì áp lực cao, các băng nhóm xã hội đen đang biến tướng bí mật trên không gian mạng bằng thủ đoạn bạo lực mềm. Các hành vi như là cho vay, bẫy nợ, đóng tiền qua việc thao túng dư luận, bạo lực mạng đang đe dọa nghiêm trọng trật tự xã hội cùng sự an toàn của người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Hà Nội vừa đưa ra quyết định kỷ luật đối với hai sinh viên liên quan đến video TikTok có phát ngôn thiếu chuẩn mực, đe dọa sẽ lấy ven trật 3 lần, thưa quý vị, khi mà bị bệnh nhân phàn nàn. Sau khi mà xem xét toàn diện, Hội đồng Kỷ luật nhà trường cũng đã thống nhất về việc là xử lý cảnh cáo sinh viên ngành hộ sinh và khiển trách sinh viên ngành răng hàm mặt, người đứng tên tài khoản TikTok dùng chung. Cùng với án kỷ luật thì cả hai sinh viên đều bị miễn nhiệm toàn bộ chức danh, đồng thời buộc khóa vĩnh viễn tài khoản TikTok vi phạm do làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và ngành y. Song song đó thì ban giám hiệu cũng chỉ đạo khẩn trương nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa, siết chặt tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh. Đoàn thanh niên cùng hội sinh viên cũng đã phối hợp chấn chỉnh phong cách tác phong, phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật lẫn thực hành lâm sàng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp về diễn biến giao thông, thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả về một cái thông báo từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Như trước đó chúng tôi cũng đã có cập nhật về việc là tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm thành phố để phục vụ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Sài Gòn Central từ 9 đến 11 giờ ngày hôm nay. Các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh tòa nhà này, bao gồm Hàm Nghi, Baxter và Lê Lợi. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng cũng hạn chế phương tiện lưu thông trên toàn tuyến Lê Lợi, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi, khu vực trước chợ Bến Thành đến Baxter, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Huỳnh Thúc Kháng. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và chúng tôi cũng có cập nhật thông tin đến từ một bạn thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 6677, mà chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận Trần Văn Dầu đoạn qua dốc cầu vượt Tân Tạo hướng đi về trục đường Nguyễn Cửu Phú xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với Trần Văn Dầu đoạn qua dốc cầu vượt Tân Tạo hướng đi đường Nguyễn Cửu Phú quý vị nhé. Thính giả có số điện thoại cuối là 6677 ghi nhận cho biết là xe đang đông di chuyển chậm do xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe máy thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cụm chuyên mục sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đây cũng sẽ là một trong những cái chuyên mục mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm những cái thông tin nền tảng trong việc chăm sóc sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt hữu ích đối với các bác tài khi mà chúng ta lái xe trên đường. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, không ít người đi bộ gần như mỗi ngày nhưng mà vòng bụng vẫn không giảm đáng kể. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân không hẳn là do đi bộ kém hiệu quả mà có thể đến từ cách tập luyện và sinh hoạt chưa phù hợp. Một sai lầm phổ biến là chỉ đi bộ từ 10 đến 15 phút mỗi ngày nhưng mà lại kỳ vọng giảm mỡ nhanh. Người trưởng thành nên duy trì ít nhất là 150 phút vận động với cường độ vừa mỗi tuần. Nếu bận rộn thì có thể chia nhỏ thời gian đi bộ thành nhiều lần trong ngày. Sai lầm thứ hai là nghĩ rằng đi bộ có thể bù lại chế độ ăn thiếu kiểm soát. Ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước uống có đường hoặc là khẩu phần quá lớn sẽ khiến cho cái lượng calo nạp vào vượt mức tiêu hao, gây cản trở việc giảm mỡ. Cuối cùng là không nên chỉ tập trung vào mỡ bụng, cơ thể có thể giảm mỡ riêng từng vùng. Giấc ngủ, căng thẳng, khối lượng cơ bắp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Vì vậy thì muốn giảm mỡ cần kết hợp việc vận động đều đặn, kết hợp với chế độ ăn hợp lý và lối sống khoa học.
0: Quý vị thân mến, răng giả đạt chất lượng không chỉ cần trắng đẹp mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai, an toàn và sử dụng lâu dài. Trước hết cần hiểu răng giả là tên gọi chung, bao gồm hàm giả tháo lắp, cầu răng, mão răng và phục hình trên implant. Mỗi loại có chỉ định, tiêu chuẩn đánh giá và tuổi thọ khác nhau. Một phục hình đạt yêu cầu phải giúp ăn nhai tương đối thoải mái, khớp cắn cân bằng, không gây đau kéo dài, loét niêm mạc, chảy máu lợi hay lung lay. Hình dáng, kích thước, màu sắc cũng cần hài hòa, đồng thời không ảnh hưởng đến phát âm. Tuổi thọ răng giả phụ thuộc vào loại phục hình, vật liệu, tình trạng răng lợi, lực nhai và cách chăm sóc. Hàm tháo lắp thường dùng khoảng 5 đến 10 năm, cầu và mão răng khoảng 7 đến 15 năm hoặc lâu hơn. Phục hình kém chất lượng có thể gây viêm lợi, sâu răng trụ, sai khớp cắn, tiêu xương, ảnh hưởng implant, thậm chí tăng nguy cơ nuốt hoặc là hít phải bộ phận bị bong gãy. Chúng ta nên chọn cơ sở nha khoa được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn.

0: và tái khám định kỳ 6 đến 12 tháng thay vì chỉ quan tâm đến giá và tính thẩm mỹ.
1: Cơm nguội để tủ lạnh rồi hôm sau hấp lại hoặc là rang là thói quen phổ biến, nhưng nếu như mà làm nguội và bảo quản không đúng cách, cơm có thể gây ngộ độc thực phẩm. Theo các cơ quan an toàn thực phẩm của Mỹ và Anh thì gạo có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus. Từ việc bào tử của vi khuẩn này có thể sống sót sau khi nấu. Nếu như mà cơm chín bị để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và tạo độc tố. Đáng lưu ý, một số độc tố có khả năng là chịu được nhiệt, cho nên là việc rang hoặc là hấp lại không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ. Người ăn phải thực phẩm chứa độc tố này có thể buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Trong đó thì triệu chứng có thể gọi là xuất hiện từ 1 đến 6 giờ sau khi ăn, đó chính là nôn. Để bảo quản cơm an toàn, nếu như mà chưa ăn ngay thì cần làm nguội cơm càng nhanh càng tốt. Lý tưởng trong vòng 1 giờ, rồi để kín và cho vào ngăn mát. Cơm nên được sử dụng trong vòng 24 giờ, khi ăn lại phải hâm nóng cho đến khi nóng đều, bốc hơi. Có thể chia cơm thành nhiều phần nhỏ, trải mỏng để cơm nguội nhanh hơn, thay vì để nguyên cả nồi ở nhiệt độ phòng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo vệ sinh giấc ngủ cho tài xế.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, với những người điều khiển phương tiện rất cần một giấc ngủ ngon, ngủ đủ và sâu giấc để luôn đảm bảo sự tỉnh táo, tập trung khi mà tham gia giao thông. Đôi khi với nhiều bác tài, việc bắt đầu giấc ngủ lại không hề dễ dàng ạ. Nhiều người hay gặp phải tình trạng là khó đi vào giấc ngủ, thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Nguyên nhân thì có thể đến từ nhiều lý do, trong đó có thể là do đặc thù công việc lái xe, nhất là lái xe đường dài thường chạy xe đêm nên làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng trong công việc, thói quen uống trà hoặc là cà phê cũng khiến khó vào giấc ngủ, ngủ không được sâu.
1: Vậy thì làm cách nào để cải thiện giấc ngủ, ngủ sâu hơn, nâng cao chất lượng giấc ngủ đây? Theo các chuyên gia thì việc vệ sinh giấc ngủ là rất là quan trọng. Với nhiều người có lẽ cái việc là vệ sinh giấc ngủ còn là một cái khái niệm mới mẻ đúng không ạ? Nhưng mà quý vị và các bạn có thể hiểu là một cách đơn giản thôi. Đó là tập hợp các cái thói quen, hành vi và điều kiện môi trường được xây dựng nhằm hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, duy trì giấc ngủ sâu và đảm bảo chất lượng giấc ngủ ổn định về lâu dài.
0: Theo đó thì các bác sĩ khuyến cáo với những người đang gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đặc biệt là với những người làm nghề lái xe thì nên đi thăm khám sớm để có những hướng dẫn cách vệ sinh giấc ngủ khoa học, từ đó có giấc ngủ chất lượng và đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông.
1: Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo một số cách như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga ngay sau đây.
5: Chúng ta nên bố trí cái không gian phòng ngủ thông thoáng này, tốt nhất là có thể có máy lọc không khí này, rồi nhiệt độ là nó hơi thấp một chút thì dễ ngủ hơn. Ánh sáng thì có thể là tắt hoàn toàn cái ánh sáng, hoặc là một số người lại thích cái ánh sáng nó dịu nhẹ. Âm thanh thì có thể là yên tĩnh hoàn toàn, hoặc là âm thanh mà mình gọi là âm thanh trắng để cho nó dễ ngủ, thư giãn, ví dụ như tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi, rồi tiếng lá rừng nó xào xạc. Tiếp theo nữa là chúng ta nên làm sao hạ cái thân nhiệt của cơ thể xuống một chút, vì khi ngủ là thân nhiệt của chúng ta giảm. Hạ thân nhiệt ở đây có thể là bằng cách là chúng ta tắm nước ấm trước khi ngủ, chúng ta ngâm chân nước nóng. Và một cái nữa cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta phải tránh cái ánh sáng xanh của điện thoại này. Chúng ta buổi tối trước khi ngủ chúng ta nên có một cái hoạt động nhẹ nhàng gì đấy, thư giãn như là nghe nhạc, đọc sách, đọc báo. Ngoài ra thì trước đây người ta có nói là trước khi ngủ mình nên vận động nhẹ. Đấy, cơ thể nó cảm giác mệt, nó dễ vào giấc ngủ. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy người ta nghiên cứu kể cả vận động mạnh trước khi ngủ cũng không sao.
1: Ngoài ra, để đạt được hiệu quả trong việc vệ sinh giấc ngủ thì quý vị chúng ta cũng cần duy trì đồng hồ sinh học ổn định. Theo đó, với những bác tài không phải làm ca đêm thì hãy cố gắng thiết lập lịch trình thức ngủ cố định, duy trì kể cả vào cuối tuần, ngày nghỉ. Chúng ta không nên cố gắng kéo dài giấc ngủ vào buổi sáng hoặc là thức quá khuya vào buổi đêm. Việc giữ lịch trình ngủ thức nhất quán như vậy sẽ giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái buồn ngủ tự nhiên, giảm trằn trọc.
0: Với không gian ngủ thì hãy giữ cho giường ngủ luôn sạch sẽ, đệm thì vừa phải, gối kê đầu cần có độ nâng đỡ phù hợp với cổ và gáy, tránh để đồng hồ điện tử có ánh sáng mạnh hoặc là thiết bị điện tử gần giường ngủ. Ở phòng ngủ thì cũng có dùng tinh dầu thiên nhiên như là oải hương, bạc hà để

0: để giúp thư giãn tâm trạng, giảm stress.
1: Một lưu ý nữa trong việc tăng cường hiệu quả của việc vệ sinh giấc ngủ thì chúng ta có thể là duy trì vận động khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày cũng rất là cần thiết. Với các bác tài thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 2 tiếng lái xe. Ngoài ra thì các bác tài cũng nên hạn chế dung nạp các chất kích thích như là cà phê, trà đậm, nước tăng lực, thuốc lá, ít nhất là trong vòng từ 4 đến 6 giờ trước khi ngủ quý vị nha.
0: Và mong là với những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã phần nào giúp cho các bác tài có thể cải thiện, nâng cao được chất lượng giấc ngủ của mình. Từ đó thì có những chuyến đi trên các cung đường được an toàn hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay nhé.

0: Và thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến, căn bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên và cao tuổi. Bệnh thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, tuy nhiên thường sau độ tuổi 50 mới xuất hiện rõ những cái triệu chứng của bệnh. Điển hình ra rối loạn tiểu tiện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Với những bác tài khi mà mắc bệnh này thì còn phải tạm dừng công việc lái xe của mình nữa. Như là trường hợp của bác tài Nguyễn Đình Trung, 52 tuổi, ở Định Công, Hà Nội. Anh Trung có chia sẻ như sau.
2: Tôi thì tôi chạy xe khách được khoảng hơn 20 năm rồi. Nhưng mà gần một năm trở lại đây thì tôi bị cái rối loạn tiểu tiện. Tức là nó hay đi tiểu nhiều lần này. Tiểu rắt do cái bệnh mà phì đại tiền liệt tuyến. Nên là phải nghỉ công việc lái xe để mà điều trị cho nó hiệu quả hơn. Nói chung là cái bệnh này thì nó rất là phiền toái và nó không tập trung làm được gì.
0: Hiện nay thì nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn là do lão hóa làm suy giảm nội tiết tố nam. Khi bước vào tuổi trung niên thì chức năng sinh dục của nam giới cũng sẽ yếu dần và gây mất cân bằng hormone sinh dục nam, giảm lượng testosterone và tăng estrogen. Điều này dẫn đến nguy cơ là phì đại tuyến tuyền liệt.
1: Bên cạnh đó, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và cũng rất là thường gặp ở những người lái xe như là ngồi nhiều, ít đi lại, làm cho vùng chậu bị chèn ép, tuần hoàn máu đến tuyến tiền liệt kém. Khi lái xe đường dài, việc ngại tìm chỗ vệ sinh cũng khiến cho bàng quang bị căng tức. Bác tài thường xuyên sử dụng cà phê, nước tăng lực hoặc là uống ít nước cũng gây ảnh hưởng xấu đến bàng quang. Thói quen hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng kích thước tuyến tiền liệt và khiến cho các triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn nữa. Và ngoài ra thì môi trường làm việc ô nhiễm, thường xuyên stress cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thưa quý vị.
0: Tuyến tiền liệt phì đại thì sẽ làm hẹp và tắc dòng niệu đạo. Đây cũng sẽ là nguyên nhân gây ra những biểu hiện bất thường về tiểu tiện. Nếu nhầm muộn có thể ảnh hưởng đến cái việc là tiêu cực đến bàng quang, thận và có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang, Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội cũng cho biết.
3: Những cái phiền toái gây ra bởi phì đại tuyến tiền liệt nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Suốt ngày cứ phải ở gần cái nhà vệ sinh thôi. Ví dụ như ngồi trên xe mà đi khoảng 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cái việc đấy là gần như là không thể đi được. Thứ hai nữa là phải dậy vào ban đêm, nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mất ngủ kéo dài. Thứ ba nữa là nó sẽ gây ra viêm nhiễm ứ động nước tiểu trong bàng quang. Một cái tỷ lệ nữa là nó có những phát sinh ra những cái ung thư tuyến tiền liệt trên nền của cái phì đại đấy.
1: Vì vậy nên là để phòng các biến chứng do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây ra, khi mà cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là tiểu khó, tiểu rặn, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, rát thì nên tới cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh như sau.
3: Đầu tiên là người ta dùng thuốc uống hàng ngày. Tuy nhiên là đến một lúc nào đó cái thuốc mà uống vào nó sẽ không tác dụng nữa. Lúc bây giờ là bắt buộc phải đi điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp. Thì hiện nay có hai phương pháp điều trị. Một là người ta phẫu thuật để khơi thông cái đường tiết niệu, đường tiểu. Thứ hai là người ta không phẫu thuật thì có đốt sóng cao tần làm teo cái tuyến liệt tuyến đi, hoặc là nút tắc cái mạch nuôi cái tuyến tiền liệt để làm cho tuyến tiền liệt nó nhỏ lại và đường tiểu nó thông thoáng hơn. Thế thì đối với cả phương pháp nút mạch thì đều coi là can thiệp ít xâm lấn, và bệnh nhân đến làm can thiệp xong có thể ra viện ngày hôm sau hoặc thậm chí có thể ra viện trong ngày được.
0: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương cũng lưu ý đối với các bệnh nhân đã mắc bệnh thì nên tuyệt đối tránh các chất kích thích như là rượu bia, nước trà, thuốc lá hay là thịt đỏ. Đồng thời cũng hạn chế uống nước vào buổi tối quý vị nhé, tăng cường vận động thể dục thể thao.

0: cao, chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để có sức khỏe điều trị bệnh ạ.
1: Bên cạnh đó, để bảo vệ tuyến tiền liệt, phòng ngừa nguy cơ phì đại thì quý vị thính giả, nhất là với các bác tài trung tuổi thì cần lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên là quản lý căng thẳng để duy trì trạng thái cân bằng, giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể, tránh xa thuốc lá giúp sức khỏe nam giới tốt hơn bao gồm cả tuyến tiền liệt, hạn chế uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm, điều này giúp cho các bác tài có giấc ngủ sâu, tỉnh táo lái xe vào ngày hôm sau. Và cố gắng tìm một thói quen tập thể dục hoặc là hoạt động mà quý vị yêu thích như là đi bộ, khiêu vũ, leo núi hoặc là yoga. Các hoạt động chẳng hạn như là đi bộ hoặc là chạy bộ sẽ liên quan đến các chuyển động lặp đi lặp lại của các nhóm cơ lớn, có thể đặc biệt giúp giảm căng thẳng.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại Lái Khỏe Về Nhà Mình Ăn ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị với bài hát Hello Việt Nam qua phần thể hiện của Khánh Linh và em For You. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng, lưu ý là đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì không hoạt động, thưa quý vị, xe đang đông, di chuyển chậm và lộn xộn quý vị nhé. Tấn Phú quan sát thấy là mặt đường thì cũng khá là nhiều các cái phương tiện ô tô và theo cả các hướng chúng ta đổ về. Tuy nhiên là cũng không quá là gọi là ùn tắc đâu. Đông thì vẫn có đông mà các phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý qua cái khu vực này quý vị nhé. Bên cạnh cái thông tin mà Tấn Phú cập nhật thì Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng đang có mặt điều tiết giao thông qua đây. Ở khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh chúng ta cũng cần lưu ý. Với khu vực cầu vực Hàng Xanh, thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cho biết hướng về khu vực cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Hàng Xanh hướng về cầu Sài Gòn quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm trên khu vực cầu vượt ạ. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ bộ phận kêu được camera. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua lộ trình khu vực tiếp theo mà Tuấn Phú cũng có ghi nhận, đó chính là khu vực Trần Văn Dầu, đoạn qua dốc cầu vượt Tân Tạo hướng đi về Nguyễn Cửu Phú, thì chúng ta lưu ý là khu vực này sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe máy. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU tháng 8 năm 2026 diễn ra vào chiều ngày hôm qua 10 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết từ ngày 15 tháng 8 thì Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng và lực lượng liên quan đã tổ chức cao điểm tuần tra kiểm soát vùng biển, ven bờ và vùng lộng, tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tỉnh cũng sẽ tuyên truyền đến thuyền trưởng, tháo gỡ những vướng mắc và hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, cũng như là trình chính sách giải bản tàu cá trong tháng 9 và ban hành quy định cấm neo đậu trong tháng 10. Đồng thời, công an tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh điều tra vi phạm, còn doanh nghiệp thủy sản thì phải cam kết là không thu mua hải sản vi phạm IUU. Công an tỉnh An Giang cũng đã vừa triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô là hơn 340 tỷ đồng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện, 29 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Theo điều tra thì nhóm này thuê nhà tại Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty và điều hành qua Telegram với hai dự án trung gian và thanh toán tiền và trục lợi tiền khuyến mãi nhà cái. Vào ngày 20 tháng 7 thì hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bắt giữ 20 đối tượng tại Phú Quốc, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an tỉnh đã khởi tố 20 người và tạm giữ 9 đối tượng để mở rộng điều tra. Thưa quý vị, khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ ngày 14 tháng 8 sắp tới thì các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 tuyến cao tốc bao gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Khu quản lý đường bộ 3 cũng đề nghị chủ xe kiểm tra việc dán thẻ ATC và đảm bảo về việc tài khoản của mình sẽ còn đủ số dư trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc. Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Thành phố, thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026. Theo đó thì thời gian tu bổ sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11. Và nhắc lại với thời gian tu bổ sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11, thưa quý vị. Và trong thời gian này thì hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng. Công trình lăng mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại là từ ngày 3 tháng 11. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật ạ. Vào chiều qua ngày 10 tháng 8 thì Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã quy tập thêm được 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực B, công viên Lê Thị Riêng. Như vậy thì tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23 tháng 6 đến nay là 256 bộ, trong đó thì có 151 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương với yêu cầu đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, không bỏ sót hài cốt và di vật có liên quan. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin mà Tấn Phú cập nhật về đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại trục đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xe đang đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh kế mà còn là nguồn tài nguyên cần được gìn giữ cho thế hệ mai sau. Khi nguồn lợi thủy sản chịu ngày càng nhiều sức ép, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa khai thác hợp lý, có trách nhiệm và bảo vệ hệ sinh thái biển. Trong hành trình hướng tới một nghề cá bền vững, việc tạo ra những phương thức sản xuất mới đang mở thêm những lựa chọn cho cộng đồng ven biển, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hoạt động khai thác tự nhiên và phòng ngừa vi phạm IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Thành phố Huế, hàng loạt tàu cá phải nằm bờ dài ngày. Tàu cá mất kết nối VMS, ngư dân cần làm gì để không vi phạm IUU?
4: Việt Nam đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo chuyển biến thực chất trong tháng 8, triển khai kế hoạch theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Cả nước hiện có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 99,6% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. EC đánh giá Việt Nam đang triển khai các biện pháp đúng hướng, đồng thời khuyến nghị tiếp tục nâng cao quản lý đội tàu, giám sát, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật, tạo nền tảng để sớm gỡ thẻ vàng.
3: Tại phường Thuận An, thành phố Huế, nhiều tàu cá phải nằm bờ giữa mùa khai thác do hết hạn đăng kiểm, thiếu hồ sơ hoặc sử dụng máy không rõ nguồn gốc, khiến cho ngư dân mất sinh kế, trong khi vẫn phải trả nợ vay đầu tư tàu. Một số tàu phải đưa đến địa phương khác để đăng kiểm, phát sinh thêm thời gian và chi phí. Chi cục Thủy sản thành phố Huế đang phối hợp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ, thay thế máy móc không đủ điều kiện. Với tàu cá 30, địa phương hỗ trợ xử lý theo quy định, đồng thời vận động ngư dân chuyển đổi nghề, góp phần quản lý đội tàu và chống khai thác IUU.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, trọng tâm là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sau tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 82 buổi tuyên truyền với hơn 8.100 lượt người tham gia, cấp phát hơn 2.200 tờ

0: rơi, tập trung phổ biến quy định về không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng với tuyên truyền, các trường hợp vi phạm được kiểm tra, xử lý nghiêm, góp phần nâng cao ý thức, ngăn ngừa vi phạm IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng chịu nhiều sức ép, trong khi yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững hơn. Không chỉ kiểm soát hoạt động khai thác, nhiều địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình đang tìm kiếm thêm hướng đi mới cho kinh tế biển, trong đó phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang được kỳ vọng vừa tạo sinh kế, vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên.
0: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến biển, từ năm 2025, ông Vũ Văn Phi ở xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình bắt đầu chuyển sang nuôi thủy sản trong những bể đậy bạt. Với một người đã quen với cách nuôi truyền thống, thay đổi phương thức sản xuất cũng đồng nghĩa phải làm quen với một quy trình hoàn toàn khác. Nhưng sau những vụ nuôi đầu tiên, ông Phi nhận thấy hướng đi này có những lợi thế riêng.
2: Là chúng tôi cái truyền thống nuôi ao này chúng xét thấy nó cũng thu nhập cao nhưng không năng suất. Chúng tôi chuyển sang công nghệ cao, là nuôi trên bể đậy bạt. Diện tích thì ít nhưng mà lại thu hoạch lại nhiều. Từ khi chúng tôi chuyển sang công nghệ cao này là mình kiểm soát thường xuyên, nếu dịch bệnh dễ phát hiện hơn mà dễ xử lý hơn. Chúng tôi cảm thấy là nuôi trên công nghệ cao này lợi nhuận sau khi trừ chi phí đi là nó năng suất cao hơn.
0: Từ một hộ nuôi cụ thể, câu chuyện cho thấy một thay đổi đang diễn ra ở các vùng ven biển. Thay vì mở rộng diện tích và gia tăng sản lượng bằng cách khai thác thêm nguồn lợi tự nhiên, người dân có thể tìm cách tạo ra giá trị cao hơn trên diện tích nuôi hiện có. Đây cũng là hướng được xã Hải Tiến lựa chọn. Với hơn 7 km bờ biển và khoảng 140 ha nuôi trồng thủy sản, địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào các vùng nuôi. Ông Mai Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì chúng tôi định hướng cho bà con là chúng tôi sẽ duy trì cái diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, đồng thời phối hợp với lại các cơ quan liên quan triển khai các lớp tập huấn cho hướng dẫn cho các bà con nuôi trồng những cái ứng dụng cái khoa học công nghệ hiện đại như là về những cái chế phẩm men vi sinh để đảm bảo về môi trường nuôi, rồi những cái máy móc thiết bị dụng cụ cũng như là cách thức nuôi theo thì hướng tiên tiến và áp dụng công nghệ cao hơn, tạo điều kiện cho các hộ nuôi trồng thủy sản xã Hải Tiến là tiếp cận được cái quỹ hỗ trợ nông dân.
0: Điểm đáng chú ý là chuyển đổi sinh kế không có nghĩa rời bỏ biển. Ngược lại, người dân vẫn làm kinh tế từ biển, nhưng theo một cách khác, chủ động tạo ra nguồn thủy sản thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đánh bắt trên biển như trước kia. Khi cách làm này được mở rộng, nuôi biển không chỉ là một hoạt động sản xuất đơn thuần, mà có thể trở thành một cấu phần quan trọng của kinh tế biển, giúp đa dạng sinh kế và giảm sức ép lên các vùng khai thác tự nhiên. Bà Vũ Phương Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, định hướng này đang được gắn với quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng và liên kết sản xuất trong bối cảnh điều kiện tự nhiên vùng ven biển ngày càng có nhiều biến động.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn ven biển như xã Giao Ninh của chúng tôi, thì việc phát triển thủy sản ứng dụng công nghệ cao không còn là lựa chọn mà là một yêu cầu tất yếu để phát triển kinh tế biển bền vững. Và để khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi, thì Phòng Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu giúp cho Ủy ban xã các cái nhóm giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là quy hoạch vùng nuôi và hoàn thiện hạ tầng. Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh chuyển dịch từ nuôi quảng canh truyền thống sang cái phương thức bán thâm canh và thâm canh đối với các cái đối tượng thủy sản chủ lực có giá trị cao. Ba là thúc đẩy liên kết chuỗi và xây dựng cái thương hiệu, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã để liên kết bao tiêu với doanh nghiệp. Và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cam kết để cùng với ngư dân làm giàu từ biển, đóng góp phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Từ những bể nuôi của ông Vũ Văn Phi đến định hướng phát triển vùng nuôi ở các địa phương ven biển Ninh Bình, một hướng đi mới cho kinh tế biển đang dần hình thành. Đó là khai thác giá trị của biển không chỉ bằng những chuyến tàu ra khơi, mà còn bằng công nghệ, bằng những vùng nuôi được kiểm soát và những sinh kế ổn định trên bờ. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm, phát triển nuôi biển theo hướng công nghệ cao góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác, tạo thêm lựa chọn sinh kế cho người dân. Và khi áp lực khai thác được giảm từ gốc, nguy cơ phát sinh những hành vi vi phạm IUU cũng được hạn chế, hướng tới một nền kinh tế biển xanh, bền vững và có trách nhiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị giám sát hành trình VMS là một trong những công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, góp phần ngăn chặn tình trạng tàu cá vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những việc chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện khi thiết bị VMS gặp sự cố hoặc mất kết nối trong chuyến biển.
0: Khi phát hiện thiết bị VMS mất tín hiệu, chủ tàu, thuyền trưởng cần kiểm tra ngay nguồn điện, thiết bị và các kết nối liên quan để xác định nguyên nhân. Thông báo cho đơn vị cung cấp thiết bị hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. Duy trì liên lạc với cơ quan chức năng trong thời gian thiết bị gặp sự cố. Không tự ý tháo dỡ, can thiệp hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS. Ghi nhận đầy đủ thời điểm, nguyên nhân và quá trình khắc phục sự cố theo quy định.
1: Đặc biệt, trong thời gian thiết bị VMS gặp sự cố, thuyền trưởng phải tuyệt đối tuân thủ phạm vi vùng biển được phép khai thác, thường xuyên giữ liên lạc và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
0: Duy trì kết nối VMS không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động của tàu cá, mà còn là trách nhiệm trực tiếp của chủ tàu và thuyền trưởng trong phòng chống khai thác IUU. Phát hiện, xử lý kịp thời sự cố VMS, không cố tình ngắt kết nối hay vô hiệu hóa thiết bị

0: là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ của đời sống thị thành trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú xin được phép ưu tiên cập nhật lại để quý vị thính giả một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Với khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua chợ Văn Thánh hướng về cầu Sài Gòn. Trước đó Tân Phú ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa 3 ô tô con thưa quý vị. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực đó chính là Điện Biên Phủ đoạn qua đó chính là khu vực chợ Văn Thánh hướng về cầu Sài Gòn, va chạm giữa 3 ô tô con quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Trục đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được từ quý vị thính giả có những sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với chương trình. Tại một cái tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng có ghi nhận đó chính là khu vực trục đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây thì Tấn Phú ghi nhận từ km số 40 cộng 684 đến km số 41 cộng 360 thì ghi nhận là đang thi công sửa đường ạ. Phương tiện lưu thông ổn định qua đây, hướng ngược lại thì cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại với cái thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật thông tin về cái vụ va chạm giữa ba ô tô thì cái khu vực qua đó chính là khu vực Điện Biên Phủ qua Nguyễn Văn Thương hướng đi về cầu Sài Gòn quý vị nhé. Điện Biên Phủ qua Nguyễn Văn Thương hướng đi về khu vực cầu Sài Gòn, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý về cái vụ va chạm giữa ba ô tô ạ. Chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cũng thấy là cái lượng phương tiện cũng có phần đông tại cái khu vực đó chính là ngã tư Hàng Xanh. Cho nên là có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Cần Thơ đang tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030, hướng tới trở thành trung tâm của khu vực. Theo đó, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết Cần Thơ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao trong việc là nhận thức toàn xã hội, hoàn thiện quy hoạch không gian bay, kết nối với đô thị, logistics, sân bay, cảng biển. Đồng thời thì thành phố cũng chủ động đề xuất mô hình sandbox, có nghĩa là thử nghiệm có kiểm soát nhằm tháo gỡ rào cản về pháp lý, đẩy mạnh ứng dụng máy bay không người lái UAV và hình thành hệ sinh thái công nghệ hiệu quả. Một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng chia

0: sẻ cùng với quý vị. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu đồng bộ hiện đại, tăng cường việc phối hợp liên ngành để tiếp nhận và điều phối kịp thời, giảm thiểu tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn. Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống 3 chị em trong một gia đình bị rối loạn đông máu nặng, chẩn đoán ngộ độc do ăn thịt chuột nướng dính thuốc diệt chuột. Và các bệnh nhi bao gồm một bé 10 tuổi, một bé 9 tuổi và một bé 7 tuổi nhập viện trong tình trạng đó chính là đau bụng, tiêu chảy, bầm tím toàn thân. Riêng đối với bé 7 tuổi thì bị xuất huyết nặng, suy hô hấp. Sau gần 3 tuần điều trị tích cực bằng vitamin K1 liều cao, truyền máu cũng như là huyết tương và cho thở máy, sức khỏe của cả ba em hiện đã ổn định. Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần chọn thực phẩm an toàn cho trẻ. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tuấn Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái chuyên mục tiếp theo. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Đi Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Đường Xanh với những thông điệp liên quan đến chuyển đổi cái phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng hoặc là phương tiện giảm ô nhiễm môi trường. Và đây cũng là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình buổi sáng ngày hôm nay với Đời Sống Đi Thành rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tuấn Phú về cái chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những nội dung tiếp theo.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ô tô điện đang tăng tốc mạnh tại Việt Nam, đưa thị trường nước ta vươn lên nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Từ nhu cầu thực tế của người dùng, chi phí vận hành, hạ tầng sạc đến sự đa dạng của sản phẩm, đâu là những yếu tố tạo nên tốc độ chuyển đổi này? Và liệu Việt Nam có thể duy trì lợi thế trong cuộc đua điện hóa của khu vực? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ, đặc biệt trên 21 trạm thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh. Hiện mới có 4 trên 21 trạm đưa một phần hệ thống sạc vào hoạt động, 8 trạm đang triển khai. Bộ yêu cầu các nhà đầu tư xác định rõ tiến độ, công suất, đơn vị vận hành và bảo đảm hệ thống sạc đồng bộ, an toàn. Các trạm dừng nghỉ chuyển tiếp phải hoàn thiện hạ tầng sạc trước ngày 1 tháng 1 năm 2027, góp phần hình thành mạng lưới sạc điện liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xe điện.
1: Đà Nẵng đặt mục tiêu chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu diesel sang xe buýt điện, năng lượng xanh tại khu vực đô thị vào năm 2030, hướng tới hoàn thành trên toàn thành phố vào năm 2050. Theo kế hoạch, thành phố sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới trạm sạc, ưu tiên các trạm sạc nhanh tại điểm đầu, cuối tuyến và bố trí quỹ đất cho hạ tầng sạc. Tỷ lệ chuyển đổi xe buýt đô thị dự kiến đạt 40% trong năm 2026 và 100% vào năm 2027. Các tuyến mở mới trong khu vực đô thị sẽ sử dụng 100% phương tiện điện hoặc năng lượng xanh, góp phần phát triển giao thông công cộng xanh, giảm phát thải.
0: VinFast vừa khai trương đại lý 3S đầu tiên tại bang Bihar, Ấn Độ, nâng tổng số đại lý của hãng tại thị trường này lên 60, chỉ một năm sau khi mở showroom đầu tiên. Đặt tại thành phố Patna, đại lý mới cung cấp trọn gói dịch vụ từ trưng bày, bán xe đến bảo dưỡng, hậu mãi. VinFast đặt mục tiêu có 75 đại lý tại hơn 60 thành phố ở Ấn Độ vào cuối năm 2026. Cùng mở rộng mạng lưới, hãng tiếp tục phát triển hệ sinh thái xe điện với sản xuất trong nước, hạ tầng sạc và chuỗi giá trị pin, thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện điện và giao thông bền vững. Cảm hứng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một lựa chọn còn khá mới mẻ, ô tô điện đang ngày càng trở nên quen thuộc với người dùng Việt Nam. Chi phí vận hành, trải nghiệm sử dụng và sự đa dạng về sản phẩm đang tạo thêm động lực để người tiêu dùng chuyển sang phương tiện điện. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn những thay đổi từ chính người sử dụng và những yếu tố đang giúp thị trường ô tô điện Việt Nam tăng tốc trên đường đua xanh của Đông Nam Á.
1: Hơn một năm kể từ khi chuyển từ ô tô chạy xăng sang ô tô điện, anh Nguyễn Ngọc Nam ở Quảng Ninh đã dần quen với một cách sử dụng xe khác. Không còn quá quan tâm đến giá nhiên liệu cho từng chặng đường. Điều anh nhận thấy rõ nhất là chi phí vận hành chiếc xe đã giảm đi đáng kể.
2: Tôi đi xe điện thì tôi cảm giác là cái vấn đề về tiết kiệm là cực kỳ tiết kiệm. Thứ hai là vấn đề về môi trường, thì bảo vệ môi trường hoàn toàn hầu như là đến 90% là bảo vệ môi trường.
1: Với nhiều người dùng, bài toán kinh tế đang trở thành một trong những lý do quan trọng để cân nhắc xe điện. Nhưng cùng với đó, người sử dụng cũng hình thành những thói quen mới, trong đó có việc chủ động tính toán điểm sạc, nhất là khi di chuyển đường dài. Anh Minh, một tài xế xe công nghệ thường xuyên chạy liên tỉnh, từng lo ngại việc xe hết điện giữa đường. Sau một thời gian sử dụng, nỗi lo này giảm dần khi mạng lưới chạm sạc được mở rộng.
3: So với khoảng độ 1-2 năm về trước thì hiện nay là cái hệ thống chạm sạc cũng đã được tăng cường rất là nhiều. Cho nên là vì thế anh em lái xe chúng tôi là cũng đi sạc nó cũng rất là nhàn.
1: Hạ tầng sạc đang trở thành một mắt xích quan trọng khi số lượng ô tô điện tại Việt Nam tăng nhanh. Theo báo cáo của RoMotion, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiêu thụ gần 116.000 ô tô điện chạy pin, vượt qua Thái Lan, Indonesia và Malaysia, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về doanh số xe điện. Cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường, nhu cầu mở rộng mạng lưới sạc ngày càng lớn, trong khi quỹ đất, đặc biệt tại các đô thị, lại có giới hạn. Đây là bài toán đòi hỏi những cách tiếp cận linh hoạt hơn trong phát triển hạ tầng sạc. Ông Nguyễn Duy Giang, Giám đốc điều hành công ty cổ phần chạm sạc Fast Cộng cho biết.
4: Chạm sạc lớn thì phải cần quy hoạch có đất đai và cái không gian nó rộng, khai thác khu vực vỉa hè luôn, rồi là các khu công viên mà dành một khu dành riêng cho chạm sạc. Những cái điểm đó, thứ nhất là ở trung tâm, thứ hai là trong cái tình hình mà quỹ đất nó đang hạn hẹp thì khai thác vỉa hè cũng như là các công viên cũng là một cái hình thức mà giải phóng được cái nhu cầu lắp đặt chạm sạc của các doanh nghiệp.
1: Không chỉ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang tăng tốc điện hóa giao thông. Cuộc đua vì thế không chỉ nằm ở số lượng xe bán ra mà còn ở khả năng hình thành một hệ thống hạ tầng đủ sức đáp ứng tốc độ phát triển của thị trường. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông, cùng với việc đưa xe điện vào sử dụng, bài toán cung ứng điện và hạ tầng phục vụ quá trình điện hóa cũng cần được tính toán đồng bộ.
5: Đây là cái mục tiêu đưa ra để phấn đấu, để chính phủ chỉ đạo, nhân dân hưởng ứng để làm sao tạo ra một cái môi trường xanh, sạch đẹp cho Tổ quốc là hết sức cần thiết, cấp bách. Thì không phải dễ dàng bứt nhanh được đâu, bởi vì ngoài cái việc mà xử lý cái xe xăng hiện tại rồi đưa cái hệ thống xe điện vào thì ta phải nghĩ đến kiểu những cái trụ điện để cấp điện cho nó làm sao.
1: Việt Nam đang bứt tốc trên đường đua ô tô điện Đông Nam Á với thị trường tăng trưởng nhanh và sức mua ngày càng rõ nét. Nhưng để giữ được lợi thế này, không chỉ cần doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, người dân mạnh dạn chuyển đổi, mà còn cần hạ tầng sạc, nguồn điện được chuẩn bị đồng bộ và những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, ổn định, dài hạn từ chính phủ. Khi các yếu tố này cùng chuyển động, điện hóa giao thông sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững.
0: Quý vị thân mến, từ những chiếc ô tô điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố, giao thông xanh đang dần trở thành một phần trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam. Chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái hơn mà còn góp phần giảm phát thải và hướng tới một môi trường sống xanh hơn. Đường Xanh tin rằng mỗi chiếc xe điện được lựa chọn hôm nay cũng là một bước tiến trên hành trình xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại, sạch và bền vững hơn. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều những thông tin giao thông. Hy vọng rằng sẽ có thể hỗ trợ quý vị trong việc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra, trên hành trình của mình, nếu như mà có quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này thì Minh Vy xin được nhắc lại một cái thông tin được ghi nhận vào ngoài giờ cao điểm trưa. Cụ thể là tầm khoảng 10 giờ 13 phút trưa nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi cầu Sài Gòn xảy ra va chạm giữa ba ô tô xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đó chính là vào khoảng 10 giờ 13 phút trưa, tức là cái đây khoảng gần 20 phút thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi cầu Sài Gòn xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô. Thời điểm ghi nhận, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đến thời điểm này thì không biết tình hình ở đây đã có những biến chuyển mới như thế nào. Nếu quý vị thính giả và các bác tài có đi qua thì vui lòng chia sẻ giúp cho chúng tôi những cái cập nhật mới nhất về tình hình tại đây. Mọi thông tin thì quý vị có thể gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Ngoài ra, nếu như mà quý vị có thắc mắc về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vy và ekip của chương trình sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng quý vị ha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì thời điểm này hầu hết các tuyến đường ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Thời tiết bên ngoài thì cũng không quá gay gắt, có nắng gián đoạn và một số tuyến đường trọng điểm thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, di chuyển qua đây thì có hơi khó khăn, hơi lộn xộn. Có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất. Thời điểm này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy lượng phương tiện đông ở cả hai hướng. Hiện tại các phương tiện thì di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn. Vậy nên nếu quý vị chúng ta có lộ trình đi qua đường Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và quan sát kỹ cũng như đảm bảo tốc độ an toàn quý vị ha. Đối với đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà áp lực giao thông đỡ hơn so với Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất. Có thể thấy rằng là ngay tại Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình ổn. Xin lỗi quý vị, di chuyển được tương đối là bình ổn ở cả hai hướng mặc dù là lượng phương tiện có hơi đông. Lúc này chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện

cuối là 3693. Có chia sẻ đường Đỗ Mười hướng lưu thông từ ngã tư ga về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Thêm một lộ trình nữa được ghi nhận xe đông di chuyển chậm vào những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm trưa nay. Đó chính là đường Đỗ Mười hướng lưu thông từ ngã tư ga về An Sương. Tiếp tục và chúng ta sẽ cùng đến với khu vực nút giao vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, nút giao Hàng Xanh. Ngay tại thời điểm này thì 10 giờ 34 phút trưa, lượng phương tiện đi qua ngay tại vòng xoay dưới dạ cầu cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên ở một số hướng khác thì lượng phương tiện có hơi đông một chút. Ví dụ như là Hàng Xanh hướng đi đường Bạch Đằng, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển trung bình. Còn ngay tại Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì mặt đường thông thoáng, lưu thông bình ổn. Nhưng mà Minh Vy cũng vừa quan sát thấy có người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều tại đây. Đây là một trong những cái hình ảnh mà thỉnh thoảng thường hay thấy khi mà đồng hành cùng với giờ cao điểm và quan sát từ hệ thống camera. Có thể là nhiều khi chúng ta là người dân sinh sống ở gần khu vực này và để tiết kiệm thời gian cho nên là mình di chuyển ngược chiều. Nhưng mà đây là một trong những cái hành vi là vi phạm luật giao thông đường bộ. Không chỉ là ảnh hưởng cho bản thân mình mà đôi khi còn gây ảnh hưởng cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Cho nên là mong rằng quý vị di chuyển ở bất kỳ lộ trình nào chúng ta cũng hết sức nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này thời tiết tương đối mát mẻ nhưng trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 29 đến 31 độ. Trong trưa và chiều nay trạng thái nhiều mây sẽ còn duy trì, nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, không quá cao, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa không xuất hiện đồng loạt trên toàn thành phố, vì vậy cùng một thời điểm có thể có khu vực đang mưa, trong khi nơi khác vẫn khô ráo. Người tham gia giao thông, nhất là trong những khung giờ mật độ phương tiện tăng cao, cần chú ý những đoạn đường đang có mưa, giảm tốc độ khi tầm nhìn bị hạn chế và giữ khoảng cách an toàn. Nếu gặp mưa to, cần đặc biệt lưu ý mặt đường trơn trượt và những điểm có khả năng ngập cục bộ. Trong các đợt dông, khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi dông phát triển mạnh, người đang ở ngoài trời nên tìm nơi trú an toàn, tránh những vị trí trống trải hoặc gần cây lớn. Về đêm, mưa rào và dông vẫn còn khả năng xuất hiện, nhiệt độ giảm xuống 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện

0: vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
2: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
8: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
7: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 91+200 đoạn cầu Ông Vẽ 2 hướng đi Mỹ Thuận có ô tô con gặp sự cố ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang điều tiết đảm bảo giao thông, khuyến cáo các bác tài khi lưu thông qua khu vực trên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho mình và phương tiện khác. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Minh Phi cũng xin được nhắc lại thông tin vừa được cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có chia sẻ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 91+200 đoạn cầu Ông Vẽ 2 hướng đi Mỹ Thuận có ô tô con gặp sự cố làn số 2, lực lượng chức năng đang điều tiết bảo đảm giao thông. Giữ khoảng cách, khuyến cáo là các bác tài khi lưu thông qua khu vực trên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho mình và phương tiện khác, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Và trước đó thì chúng tôi cũng có nhận được tình hình giao thông ngay tại đường Đỗ Mười hướng lưu thông từ ngã tư ga về An Sương, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Ngoài giờ cao điểm trưa thì cũng có thông tin khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi cầu Sài Gòn xảy ra va chạm giữa ba ô tô, thời điểm ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này thì tình hình ở đây các phương tiện đã được giải quyết di dời hay chưa và giao thông đã thông thoáng trở lại hay chưa. Chúng tôi cũng sẽ chờ đợi những cái thông tin phản hồi đến từ quý thính giả và các bác tài khi mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực vừa rồi. Còn nếu thời điểm này chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Baxter, quý vị có thể yên tâm giữ nguyên lộ trình. Lượng phương tiện không có đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Nguyễn Thị Minh Khai thì cũng đang ghi nhận tình hình thông thoáng, bình ổn. Suy suốt thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai với Hai Bà Trưng. Tại khu vực này thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Tiếp đến với giao cắt của Hai Bà Trưng cùng với đường Trần Cao Vân thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển tương đối là bình ổn. Ngoài ra có một lộ trình khác cũng đang có tình hình lưu thông ổn định, đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Mạc Đĩnh Chi. Và lúc này thì xin được cảm ơn Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 thi công sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Quý vị lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có thể cân nhắc với thông tin vừa mới cập nhật đến từ Vec Air. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Quý vị đang nghe đường dây nóng thính giả phát trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.389 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
3: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng một số bãi đỗ xe với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, hoạt động không phép trên đất nông nghiệp, ngay trong khuôn viên khu đô thị Cầu Biêu, nằm sát khu tập thể Thủy sản Hà Nội, phường Thanh Liệt. Theo phản ánh của người dân, trước đây là khu đất nông nghiệp của các hộ dân. Thế nhưng không rõ từ thời điểm nào, khu vực này đã được biến thành bãi trông giữ phương tiện với quy mô lớn. Đáng chú ý là bãi xe này nằm ngay sát khu dân cư, trong khi các công trình khung tôn được dựng trên đất nông nghiệp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt về phòng cháy chữa cháy.
4: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý nhiều tài xế bị xử phạt vì đi tắt ngược chiều đường Đỗ Đức Dục. Khi kiểm soát trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều tài xế vi phạm. Trong đó, một tài xế ô tô vi phạm bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí một tổ công tác xử lý các trường hợp tài xế cố tình đi ngược chiều đường Đỗ Đức Dục, phường Yên Hòa, đoạn từ chợ Nam Trung Yên hướng ra đường Phạm Hùng.
3: Với người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội, những tuyến đường nội khu không chỉ là nơi đi lại mỗi ngày mà còn gắn liền với nhịp sống, sinh hoạt và hoạt động của hàng nghìn hộ dân. Thế nhưng, khi lượng phương tiện ngày một gia tăng, trong khi nhiều ô tô thường xuyên dừng đỗ dưới lòng đường, các phương tiện đỗ nối tiếp nhau ở cả hai bên đường, chiếm phần lớn diện tích mặt đường, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các khung giờ cao điểm.
4: Theo phản ánh của người dân, một số tuyến đường trong khu đô thị Văn Khê vốn có mặt đường tương đối rộng, đủ không gian cho khoảng 3 làn ô tô lưu thông và tránh nhau. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đỗ thường xuyên ở cả hai bên, phần đường thực tế dành cho giao thông bị thu hẹp đáng kể. Có những thời điểm gần như chỉ còn đủ cho một làn ô tô di chuyển.
3: Ghi nhận tại khu vực cho thấy ô tô được đỗ thành hàng dài dọc hai bên đường. Khi có hai phương tiện đi ngược chiều nhau, một bên đường phải dừng lại hoặc tìm khoảng trống để nhường đường. Tình trạng này càng trở nên phức tạp khi cùng lúc xuất hiện xe máy, xe đạp và người đi bộ.
4: Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện ra vào khu đô thị tăng cao, phần lòng đường còn lại không đáp ứng được nhu cầu lưu thông. Ô tô phải di chuyển chậm, trong khi xe máy và xe đạp tìm cách len qua các khoảng trống giữa các phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Anh Vũ Vương, người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê phản ánh.
5: Tôi sống đây là khá lâu, khoảng gần chục năm rồi. Gần đây là xe rất là nhiều, đỗ tràn lan nữa. Các ngã ba ngã tư là đều đỗ hết, chắn hết lối đi lại, rất là nguy hiểm.
3: Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, việc nhiều ô tô dừng đỗ kéo dài hai bên đường còn làm giảm tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. Tại các vị trí giao cắt hoặc nơi có phương tiện ra vào, người đi xe máy, xe đạp có thể khó quan sát xe đang di chuyển ở chiều đối diện. Đặc biệt khi một ô tô dừng lại để tránh xe đi ngược chiều, các phương tiện phía sau dễ bị dồn ứ lại. Chỉ cần thêm một xe ô tô ra vào vị trí đỗ hoặc một phương tiện dừng giữa đường, dòng xe có thể bị gián đoạn trong một thời gian ngắn.
4: Theo người dân, tình trạng này diễn ra rõ nhất vào các khung giờ đông người đi làm, đưa đón con hoặc trở về nhà. Khi số lượng phương tiện tăng, khoảng không gian vốn đã bị thu hẹp bởi các hàng xe đỗ hai bên càng trở nên quá tải.
6: Tôi thấy là ở khu Văn Khê, xe ô tô đỗ ở đường nhiều và nhiều chỗ xe đỗ ở cả hai bên đường. Có chỗ thì đỗ một bên đường. Cái việc này gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong những giờ cao điểm.
3: Khi phần đường dành cho giao thông bị thu hẹp, ngay cả người đi bộ cũng gặp không ít trở ngại. Chị Hương sinh sống tại khu vực cho biết.
7: Hiện tại tôi thấy rằng là xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường trong giờ cao điểm dẫn đến cái tình trạng ùn ứ tắc và người đi bộ cũng rất là khó khăn, chứ đừng nói là người đi xe máy.
4: Đáng chú ý, tại một số vị trí trong nội khu đã có biển cấm đỗ xe, tuy nhiên theo phản ánh, tình trạng ô tô đỗ dưới lòng đường vẫn diễn ra khá phổ biến. Có những đoạn, phương tiện đỗ ngay trên tuyến đường đã được bố trí biển báo, nhưng chưa được xử lý triệt để.
3: Thực tế này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc tổ chức và quản lý giao thông trong khu vực. Biển cấm đỗ chỉ có thể phát huy tác dụng khi người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành, đồng thời việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên.
4: Nếu tình trạng phương tiện đỗ tràn lan tiếp tục kéo dài, áp lực giao thông tại khu đô thị Văn Khê có thể ngày càng lớn khi nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân gia tăng. Lòng đường vốn có chức năng phục vụ giao thông sẽ tiếp tục bị thu hẹp nếu một phần diện tích thường xuyên được sử dụng làm nơi đỗ xe.
3: Người dân cho rằng trước mắt cơ quan chức năng và đơn vị quản lý khu đô thị cần ra soát những vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đặc biệt tại những đoạn đã có biển cấm đỗ. Việc kiểm soát cần được thực hiện vào các khung giờ thường xuyên phát sinh vi phạm, thay vì chỉ xử lý theo từng đợt.
8: Thì tôi muốn làm sao mà sắp xếp việc đỗ xe sao cho nó hợp lý, không ảnh hưởng việc lưu thông đi lại. Thì đấy là cái việc rất là quan trọng, nhất là trẻ con sắp sửa đến năm học mới rồi. Mình giải quyết trước đi, lúc tai nạn mới đầu mới giải quyết thì nó muộn quá rồi.
4: Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra thực tế, có giải pháp xử lý tình trạng ô tô đỗ tràn lan tại các tuyến đường trong khu đô thị, đặc biệt là những vị trí đã có biển cấm đỗ nhưng chưa được chấp hành nghiêm. Đồng thời, cần có phương án bố trí điểm đỗ xe phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh để lòng đường tiếp tục trở thành nơi đỗ phương tiện kéo dài.
3: Một tuyến đường dù được thiết kế đủ rộng nhưng sẽ khó phát huy khả năng lưu thông nếu phần lớn diện tích bị các phương tiện dừng đỗ chiếm dụng. Việc trả lại lòng đường cho giao thông không chỉ góp phần giảm ùn ứ mà còn đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn cho chính những người dân đang sinh sống tại khu đô thị.
4: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì ngay tại giao cắt giữa đường Đỗ Xuân Hợp với Tây Hòa, mình vì quan sát thấy lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng. Diện tích mặt đường ở khu vực này tương đối nhỏ hẹp cho nên là khi lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn. Vậy nên quý vị đi qua lộ trình này chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và nếu được mình nhường nhịn nhau một chút, tránh vì lơ là hoặc là quá nóng vội đôi khi tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc quý vị ha. Đối với khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Xiển với Nguyễn Văn Tăng thì lượng phương tiện rất ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Lê Văn Việt hướng đi Hoàng Hữu Nam thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Lê Văn Việt giao cắt với đường Mang Thiện, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển tương đối ổn định qua đây. Quốc lộ 13 hướng đi đường Hiệp Bình, thời điểm này thì các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối là trật tự và ổn định. Tiếp tục quay trở lại với nội đô thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Úc Tịch. Lúc này các phương tiện xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi nhịp đèn thay đổi thì lần lượt các phương tiện cũng di chuyển, có điều là lượng phương tiện hơi đông ở các hướng, cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ hơi vướng mắc chút xíu. Quý vị chúng ta lưu ý nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua. Đến với Hoàng Văn Thụ hướng đi Úc Tịch, lượng phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng nhưng mà cũng chưa đáng kể đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn nếu quý vị chúng ta sắp sửa đi qua giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với đường Cộng Hòa thì có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Còn trong khi đó, một số điểm nút giao thông hướng từ Cộng Hòa đi Bình Giã hoặc là Cộng Hòa đi đường C18 thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Những cái khu vực này thì nắng nhẹ, cũng không quá gay gắt, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch thì vừa rồi Minh Vi cũng có cập nhật tình hình là lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, cho nên là chúng ta cũng nhớ lưu ý quan sát khi mà di chuyển qua. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa đến thời điểm này thì một khoảng thời gian trôi qua rồi thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật và chia sẻ khá nhiều những cái diễn biến giao thông ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các vùng phụ cận. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm những cái nắm bắt khái quát hơn, tổng quan hơn về diễn biến giao thông ở khắp mọi nơi. Từ đó mỗi người chúng ta có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp các lộ trình tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều tương tác của quý vị thính giả và các bác tài. Cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ, ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, khu vực này thì trời nắng. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng. Bác tài Trần Lộc thì có chia sẻ đường Trần Văn Dào qua cầu Bà Lát hướng về Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà Minh Vi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những cái icon và lời chúc của mọi người nữa. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn tương tác thường xuyên với kênh VOV Giao thông và chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua. Và chúng tôi cũng tranh thủ lan tỏa ngay, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái gợi ý về việc lựa chọn lộ trình tham gia giao thông, hoặc là chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý với những cái lộ trình mà sắp sửa đi qua, mình biết là đang có tình hình hơi hơi đông đi thì mình cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì tâm lý của mình cũng sẽ ổn định hơn để có thể có một cái trạng thái tham gia giao thông thật là cân bằng. Và ở thời điểm nào thì mong rằng quý vị cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như là cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Canberra, toàn quyền Australia Sam Morstan đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Sau lễ đón và hội kiến với toàn quyền Australia Sam Morstan, vào gần 10 giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Quốc hội Australia để hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Thủ tướng Albanese đã đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa trình Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, siết chặt quản lý dạy thêm. Theo đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, hành vi tổ chức dạy thêm sai đối tượng hoặc quá số lượng học sinh sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức phạt tăng lên từ 10 đến 20 triệu đồng nếu dạy thêm trước chương trình hoặc xếp giờ xen kẽ thời khóa biểu chính khóa. Đặc biệt, hành vi ép buộc, đe dọa hay dùng kết quả học tập để áp đặt học sinh đi học thêm sẽ bị xử phạt nặng từ 30 đến 50 triệu đồng. Đến thời điểm này, một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã có thể tra cứu thông tin sổ đỏ ngay trên ứng dụng VNeID qua tài khoản định danh mức 2. Đây là thành quả sau chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công an. Việc tích hợp hiển thị đầy đủ thông tin chủ sở hữu, thửa đất và tài sản gắn liền giúp cắt giảm giấy tờ, nâng cao khả năng xác thực. Lúc này, Minh Vy cũng xin được mời quý vị đến với một thông tin quốc tế. Trận động đất mạnh ngày 10 tháng 8 tại Colombia có tâm chấn gần thị trấn San Jose de Manama đã làm ít nhất 132 người chết và 570 người bị thương. Dư chấn của trận động đất đã lan rộng sang Ecuador và Panama, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương khiến cho hàng loạt sân bay phải tạm dừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 15,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, lương thực và các hoạt động cứu trợ sau động đất. Các chính phủ Mỹ Latin cũng nhanh chóng đề nghị hỗ trợ Colombia sau sự việc đáng tiếc này. Và nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, quy định niên hạn sử dụng nhà chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân. Theo chuyên gia, việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ gắn với niên hạn công trình sẽ giúp minh bạch quyền lợi của người mua, đồng thời tạo cơ sở để xử lý, cải tạo và xây dựng lại chung cư khi công trình xuống cấp. Tin của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sau khi Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành, quy định về thời gian sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình đang nhận được sự quan tâm của người dân. Đây được xem là định hướng mới nhằm gắn thời hạn sử dụng căn hộ với tuổi thọ thực tế của công trình, thay vì mặc nhiên coi nhà chung cư là tài sản sử dụng vĩnh viễn. Theo ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh, về nguyên tắc không có công trình nhà ở nào tồn tại vĩnh viễn. Trong khi đó, giá trị sử dụng đất có thể được duy trì lâu dài. Vì vậy, việc xác định niên hạn chung cư theo tuổi thọ công trình là phù hợp với thực tế và không đồng nghĩa với việc người mua mất quyền sở hữu căn hộ hay quyền đối với phần sở hữu chung.
2: Thì Nghị quyết 21 đã có một cái tư duy rất là tốt, tầm nhìn rất là xa, và có những người dân họ đã từng băn khoăn về câu chuyện về niên hạn sử dụng nhà chung cư thì họ sẽ an tâm hơn, và không có nghĩa rằng khi niên hạn của nhà chung cư đưa vào áp dụng thì không có cái giá trị hồi tố, và ngược lại rằng những chung cư có áp niên hạn lại có giá trị hơn khi mà dự án đã xuống cấp thì giải tỏa một cách là nhanh chóng, đồng bộ.
1: Theo ông Nguyễn Duy Thành, điểm đáng chú ý của chủ trương này là tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi chung cư hết tuổi thọ hoặc không còn đảm bảo an toàn. Khi đó, việc cải tạo, xây dựng lại hoặc xử lý công trình có thể được thực hiện đồng bộ thay vì kéo dài tình trạng chung cư xuống cấp nhưng khó triển khai các phương án xử lý. Đáng chú ý, niên hạn công trình cũng có thể trở thành một yếu tố thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng trên thị trường bất động sản. Chủ đầu tư muốn nâng uy tín và giá trị dự án sẽ phải chú trọng chất lượng xây dựng, vật liệu, công tác bảo trì, bảo dưỡng để kéo dài tuổi thọ công trình. Theo ông Thành, tuổi thọ thiết kế có thể được đăng ký ở mức cao, lên tới 99 năm thay vì 50 hoặc 70 năm. Như vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là chung cư được sử dụng bao nhiêu năm, mà quan trọng hơn là xác định rõ tuổi thọ công trình, quyền lợi của cư dân và cơ chế xử lý khi công trình hết niên hạn hoặc không còn đảm bảo an toàn.
0: Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có cho biết Trần Văn Dào đi cầu sáng cầu đôi về DT825, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3693 có cập nhật thông tin đường Phan Văn Hớn đoạn qua ngã tư Bà Điểm khoảng 1,5 km hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa sẽ ra va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gồm 2 xe tải và 2 ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển được. Xin được cập nhật lại thông tin vừa rồi, đường Phan Văn Hớn đoạn qua ngã tư Bà Điểm khoảng 1,5 km hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gồm 2 xe tải và 2 ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, hiện tại xe đông di chuyển được qua lộ trình này. Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực vừa rồi thì hết sức lưu ý nha. Còn trước đó thì Vec E có cập nhật tình hình trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 đang thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn nếu chúng ta di chuyển hướng ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì hiện tại là các phương tiện cũng đang di chuyển ổn định qua đây. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 11:07 trưa. Có thể thấy là giờ cao điểm trưa nay chúng ta cũng đã khởi động hơn 30 phút đầu tiên. Có một số những cái diễn biến được chia sẻ về đáng lưu ý, một số khu vực ghi nhận sự cố gây cản trở giao thông. Còn bên cạnh đó thì cũng vẫn có những cái tuyến đường đến thời điểm này vẫn duy trì tình hình lưu thông ổn định để chúng ta có thể an tâm nếu như mà có lộ trình đi qua, hoặc mình có thể dùng những cái lộ trình ổn định đó làm lộ trình thay thế quý vị ha. Và nếu như mà chúng ta có di chuyển ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì trước đó đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông có thông tin cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 91+200 đoạn cầu Ông Vẽ 2 hướng đi Mỹ Thuận có ô tô con gặp sự cố ở làn số 2, lực lượng chức năng đang điều tiết đảm bảo giao thông và cũng khuyến cáo các bác tài lưu thông qua khu vực trên thì chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho mình và cho phương tiện khác, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Và quý vị thính giả thân mến, lúc này thì Minh Vi cũng xin được tổng hợp nhanh hai tuyến đường đang có sự gia tăng về phương tiện, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Đó chính là giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Phan Văn Trị, cũng như là khu vực đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Hai lộ trình này thì lượng phương tiện bắt đầu có sự gia tăng, các phương tiện đông ở các hướng và di chuyển trung bình khi qua đây. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thưa quý thính giả, cuối tháng 7 đầu tháng 8, khu vực phía Bắc liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, mực nước trên các con sông chính như sông Hồng, sông Đuống đã dâng cao rõ rệt, dòng chảy xiết hơn, tạo những luồng xoáy nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy đối với các phương tiện vận tải, các bến khách ngang sông và đặc biệt là các công trình cầu vượt sông đang trong giai đoạn thi công cao điểm. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng thủ đô đã chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ, ra quân tổng kiểm tra và tuyên truyền nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Nhờ sự sâu sát của cơ quan chức năng, ý thức của các chủ tàu và thuyền viên đã được nâng cao rõ rệt. Họ hiểu rằng trong điều kiện thời tiết bất thường, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Ông Nguyễn Viết Hải, máy trưởng của một tàu du lịch đường sông cho biết.
2: Hôm nay được các đồng chí bên công an đường thủy mới cảng vụ xuống tuyên truyền về đảm bảo an toàn đường sông trong mùa mưa bão. Chúng tôi đã tiếp thu và ghi nhận những cái tuyên truyền của các đồng chí trong những chuyến đi chúng tôi vận hành và khai thác phục vụ du lịch, thì sẽ đảm bảo tất cả những cái trang thiết bị đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Yêu cầu các hành khách trước khi lên tàu là phải mặc áo phao, kiểm tra tất cả các trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho khách và đảm bảo cho phương tiện trên hành trình của một chuyến đi.
1: Rời bến tàu khách, chúng tôi tiếp tục theo chân tàu tuần tra của đội cảnh sát đường thủy số 2 dọc tuyến sông Hồng và sông Đuống. Đây là hai tuyến huyết mạch có lưu lượng tàu chở hàng lớn. Trong mùa mưa lũ, việc kiểm tra tải trọng và vị trí vạch mớn nước an toàn được siết chặt để tránh tình trạng tàu chìm do sóng lớn hoặc dòng chảy quá mạnh. Đại úy Nguyễn Văn Hậu, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
3: Trước, trong và sau mùa mưa bão thì đội cảnh sát đường thủy số 2 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền nhắc nhở đối với các phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và điều kiện an toàn của phương tiện khi tham gia vận tải trên sông.
1: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tại các siêu công trình vượt sông, tiêu biểu là đại công trường cầu Trần Hưng Đạo. Giữa dòng nước xiết, những cánh tay thép khổng lồ đang ngày đêm thi công. Việc diện tích luồng chạy tàu bị thu hẹp do các trụ cầu và xà lan thi công cũng đang tạo ra những nguy cơ về mất an toàn. Tại trụ TC5, một vị trí trọng yếu, công tác điều tiết giao thông đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Anh Mai Văn Bắc, nhà thầu thi công tại vị trí này chia sẻ.
4: Chúng tôi cũng rút ra được rất nhiều những cái bài học bổ ích và qua đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và những cái gì còn tồn tại trong công tác an toàn trên sông ấy, thì để cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên được hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn nhất ạ.
1: Để đảm bảo các công trường này không trở thành cái bẫy đối với phương tiện lưu thông, lực lượng cảnh sát đường thủy đã duy trì 5 ca tuần tra khép kín mỗi ngày. Thiếu tá Tô Hoàng Sơn, đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
5: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở anh em thi công ở các khu công trình vượt sông này về cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và về an toàn lao động.
1: Sự chủ động vào cuộc của lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện, các nhà thầu là lá chắn quan trọng nhất trước sự hung dữ của thiên tai. Mùa mưa bão năm 2026 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm 4 tại chỗ, thủ đô quyết tâm giữ mạch máu giao thông an toàn và thông suốt.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì là những cái thông tin về việc các lực lượng chức năng thủ đô đã chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ ra quân tổng kiểm tra và tuyên truyền nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân trong cái tình hình là mưa bão vào cuối tháng 7 đầu tháng 8. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin đường Phan Văn Hớn đoạn qua ngã tư Bà Điểm khoảng 1,5 km hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gồm có 2 xe tải và 2 ô tô con. Hiện trường thời điểm ghi nhận chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển được. Còn ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì trước đó Minh Vy có lưu ý đến quý vị tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn với đường Phan Văn Trị. Lượng phương tiện có dấu hiệu gia tăng, các luồng phương tiện đông cho nên đi qua giữa giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu. Thời điểm này thì Minh Vy đang quan sát thêm khu vực nút giao ngã tư 4 xã. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đang giúp cho Minh Vy có một cái góc quan sát rộng về tình hình ngay tại ngã tư 4 xã. Có thể thấy là lượng phương tiện ở đây thì có

hơi đông một chút xíu nhưng mà cũng không quá lớn, không đáng kể đâu ạ. Vẫn đang đảm bảo được tình hình di chuyển bình ổn qua đây. Thời điểm này là 11 giờ 15 phút trưa, lượng phương tiện đi qua ngã tư 4 xã vẫn có thể di chuyển được, chưa có tình trạng ùn ứ hay ùn tắc hay khó khăn nào cả. Cổng ra bến xe miền Tây thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Góc nhìn trên cao từ ngã ba An Lạc thì chúng tôi quan sát thấy lượng phương tiện cũng không đông, di chuyển rất là trật tự, ổn định qua đây. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Oanh với Phan Văn Trị, lượng phương tiện cũng chưa quá đông, lưu thông bình ổn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Nếu mà hướng từ đường Hồng Hà thì đang rất là thông thoáng, di chuyển ổn định. Còn hướng từ đường Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện có hơi đông một chút nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được quý vị nhé. Sáng nay thì chúng ta sẽ điểm qua một số điểm nút giao cắt ngay tại đường Quang Trung. Quang Trung giao cắt với đường Lê Văn Thọ hoặc là Quang Trung giao cắt với Trưng Nữ Vương. Lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đến với khu vực Quang Trung giao cắt với đường Tân Sơn thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định ở các hướng qua đây. Và xin được nhắc lại một lần nữa, tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị, lượng phương tiện mỗi lúc một đông dần lên và các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Nếu quý vị có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa Lê Quang Định với nơi Trang Long, quý vị có thể yên tâm bởi lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng và thông suốt cho đến khu vực nơi Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng đi qua bệnh viện Ung Bú thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục di chuyển đến một số những cái lộ trình khác. Nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với đường Trần Quốc Toản thì thời điểm này lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Hữu Cầu, các phương tiện lưu thông tương đối là bình ổn. Thêm một điểm nút giao thông nữa, đó chính là giao cắt giữa đường Võ Thị Sáu với Hai Bà Trưng. Lượng phương tiện ở khu vực này thì hơi đông chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và sau khi mà chia sẻ, cập nhật, lan tỏa rất là nhiều những cái thông tin giao thông, hy vọng rằng đã giúp cho quý vị phần nào có thêm những cái sự sắp xếp và có thể hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Lưu thông trên đường thì quý vị nhớ chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn và đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VV Giao Thông để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ thật nhiều thông tin mới. Còn lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Gần Lắm Trường Sa với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thành Thúy.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gần Lắm Trường Sa với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, một sáng tác của Hình Phước Long. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin phép một lần nữa được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 02839919191 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông những tuyến đường, những nút sắp sửa đi qua, hoặc là mình muốn cập nhật cái tình hình giao thông về cái hành trình lộ trình mà mình vừa đi qua có những diễn biến mới, thì quý vị có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Rất là cảm ơn mọi người, đặc biệt là các bác tài, quý vị thính giả xạ giả đã thường xuyên luôn đồng hành với kênh VOV Giao thông. Lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Trần Quang Khải hướng đi Trần Khắc Chân. Lượng phương tiện đi qua đây không có quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được. Còn ngay tại giao cắt giữa Hai Bà Trưng với Lý Chính Thắng thì đây cũng là một trong những cái điểm nút giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì có cái lưu lượng phương tiện đi qua khá là đông. Tuy nhiên ở thời điểm này bây giờ là 11 giờ 25 phút trưa thì tình hình di chuyển qua đây vẫn đang đảm bảo ổn định, lượng phương tiện không có đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn Vết E có cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 168 500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin được nhắc lại một lần nữa

0: tình hình trên tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo như sau. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 168+500 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực này. Và khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh quan sát từ hệ thống camera thì lúc này xin được cập nhật đến quý vị diễn biến giao thông ngay tại khu vực nút giao 4 xã, ngã tư 4 xã. Bây giờ thì lượng phương tiện đông ở các hướng, khi mà đi qua khu vực giao cắt thì hơi vướng mắc một chút xíu. Nhìn chung theo đánh giá cá nhân của Minh Vi là ngã tư 4 xã thời điểm này lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Vậy nên mong rằng quý vị lưu thông qua lộ trình này chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nếu được thì mình chủ động, mình bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút để cho tình hình nó sẽ không quá khó khăn, phức tạp hơn nữa quý vị ha. Và nếu mà thường xuyên di chuyển ở khu vực ngã tư 4 xã vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì chúng ta cũng đã quen với cái nhịp giao thông ở đây rồi, cho nên là cũng đã chuẩn bị sẵn cái tâm thế, một cái tinh thần để mà có thể di chuyển an toàn. Cho nên là mong rằng quý vị đừng để bất kỳ những cái điều gì khác ảnh hưởng tới tâm trí của mình, hoặc là để những cái áp lực, sức ép về thời gian khiến cho mình lơ là hoặc là mất tập trung khi mà điều khiển bất kỳ phương tiện nào khi mà tham gia giao thông qua khu vực ngã tư 4 xã cũng như những cái lộ trình khác nếu đang có tình hình đông chậm khó khăn. Cho đến tận thời điểm này thì Minh Vi thấy là bên ngoài trời cũng tương đối là mát mẻ dễ chịu, có một vài khu vực nắng gián đoạn. Tuy nhiên cũng có những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài di chuyển lên đường, một số khu vực ngoại viên thành phố chia sẻ về cho kênh VV Giao thông thì cũng có nhắc là tình hình là trời nắng. Vậy nên là trong buổi trưa ngày hôm nay thì di chuyển bên ngoài có thể thấy là thời tiết không quá khó khăn, không quá khắc nghiệt. Cho nên là chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh khi mà tham gia giao thông, cho dù bất cứ lộ trình nào quý vị ha. Những cái khu vực nào mà đang có áp lực giao thông cao á, mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng nha. Cảm ơn bác tài Hữu Vinh có chia sẻ trên fanpage Cống Quỳnh trước cổng bệnh viện Từ Dũ, xe đông di chuyển trung bình chậm. Nhắc lại một lần nữa, Cống Quỳnh trước cổng bệnh viện Từ Dũ, xe đông di chuyển trung bình chậm. Và trước đó cách đây khoảng 20 phút thì bác tài Minh Trung có chia sẻ Trần Văn Dào đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài, mặc dù trên hành trình đi qua trong buổi trưa ngày hôm nay vẫn luôn đồng hành và chia sẻ, cập nhật những cái thông tin về cho kênh VOV Giao thông. Lúc này khu vực đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2, Minh Vi quan sát từ hệ thống camera thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Còn nút giao Mỹ Thủy thời điểm này thì các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối là bình ổn ở các hướng. Nếu như mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nút giao Mỹ Thủy, giao cắt giữa đường Nguyễn Duy Trinh với Võ Chí Công, lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Và những cái khu vực mà chúng ta vừa điểm qua tình hình giao thông thì trời cũng khá là âm u, chứ nắng cũng không có rạng rỡ như mọi khi quý vị ha. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, sau thời gian dài người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết gặp nhiều khó khăn vì thiếu vắng trạm dừng chân, một tin vui lớn đã đến cho các tài xế chạy trục Bắc Nam, đó là trạm dừng nghỉ tại km 205+92 đã chính thức được cơ quan chức năng chấp thuận và đưa vào hoạt động khai thác từ cuối tháng 7 năm 2026. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những thông tin chi tiết về quy mô, hạ tầng dịch vụ và các tiện ích thiết yếu tại trạm dừng nghỉ này. Nằm tại lý trình km 205+92 thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đi qua địa phận xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ. Cụm trạm này gồm trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành 1 bên trái tuyến và TTC Châu Thành 2 bên phải tuyến, với diện tích mỗi bên khoảng 5 hectare một trạm. Trạm đã chính thức được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và đưa vào vận hành từ cuối tháng 7 năm 2026. Được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, trạm dừng nghỉ km 205+92 cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, phục vụ nhu cầu đa dạng của người đi đường. các dịch vụ công thiết yếu được cung cấp liên tục, miễn phí cho người dân, gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh công cộng đạt chuẩn rộng rãi, nơi cung cấp thông tin và khu vực trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là các dịch vụ thương mại như quầy hàng ẩm thực, nước uống, cửa hàng tiện lợi. Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ thống trạm sạc điện công suất lớn được bố trí đồng bộ, giúp các chủ xe ô tô điện hoàn toàn yên tâm bổ sung năng lượng mà không còn lo lắng về quãng đường di chuyển dài. Bên cạnh đó, trạm xăng dầu cũng đã đi vào hoạt động, góp phần giải tỏa nhu cầu tiếp nhiên liệu cho người dân và tài xế khi lưu thông trên trục cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa và ngược lại. Khu vực bãi đỗ xe được phân luồng khoa học, tách biệt rõ ràng giữa xe con, xe khách và xe tải nặng, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tối đa cho khu vực ra vào trạm. Dù trạm dừng nghỉ đã chính thức đi vào hoạt động mang lại sự thuận lợi lớn, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ vẫn đưa ra những khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện khi ra vào trạm. Các tài xế cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa, cách trạm 3 km, 1,5 km và 750 m, chủ động giảm tốc độ và xi nhan chuyển làn sớm trước khi đến lối rẽ vào trạm, không phanh gấp hay đánh lái đột ngột trên làn cao tốc gây nguy hiểm cho các xe phía sau. Không dừng đỗ xe sai quy định, chỉ dừng đỗ tại các vị trí được phép trong trạm dừng nghỉ. Không dừng đỗ xe trên các làn đường ra vào trạm dừng nghỉ. Tốc độ tối đa trong trạm thường chỉ từ 5 đến 20 km/h. Chú ý người đi bộ, đặc biệt là trẻ em băng qua đường để vào khu vệ sinh hoặc nhà hàng. Khi kết thúc thời gian dừng nghỉ để nhập làn trở lại trên cao tốc, lái xe chú ý quan sát kỹ gương chiếu hậu, nhường đường cho phương tiện đang chạy trên tuyến chính và tăng tốc từ từ qua làn đường tăng tốc chuyên dụng. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, thì Vec E vừa có cập nhật mới nhất về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vy cũng xin được thông tin đến quý vị như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40 684 đến km 41 360 thi công sửa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Vậy là đến thời điểm này thì tình hình cả hai tuyến cao tốc thành cả hai hướng của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên, nếu mà quý vị di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, thì tại km 40 684 đến km 41 360 thì đang có thi công sửa đường quý vị nhé. Tuy nhiên, lộ trình này thì cũng được ghi nhận đang có tình hình lưu thông ổn định. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm liên hoàn giữa bốn phương tiện ngay tại đường Phan Văn Hớn đoạn qua ngã tư Bà Điểm khoảng 1,5 km hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa, gồm có hai xe tải và hai ô tô con. Thời điểm ghi nhận hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Tuy nhiên là xe đông nhưng có thể di chuyển được. Không biết đến thời điểm này sau khoảng 30 phút trôi qua thì tình hình giao thông ở đây đã có những cái biến chuyển thay đổi như thế nào. Cũng xin phép chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua. Ngoài ra, ngoài giờ cao điểm trưa thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa ba ô tô ngay tại đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi cầu Sài Gòn. Xe đông di chuyển chậm và chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi những cái cập nhật phản hồi tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài. Lúc này thì bộ phận kỹ thuật camera đã chuyển đổi khá nhiều những cái góc nhìn mới, cho nên là Minh Vy cũng xin được thông tin đến quý vị một số tình hình giao thông tiếp theo ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Ngay tại nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng, lượng phương tiện khá đông. Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện nối đuôi nhau xếp thành nhiều hàng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn hướng đường Phan Đăng Lưu thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển hơi vướng mắc, hơi lộn xộn một chút xíu ngay tại giữa khu vực giao cắt. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long. Thời điểm này thì Minh Vy thấy lượng phương tiện đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là trật tự và ổn định qua đây. Quý vị có thể yên tâm nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Cùng chung với tình trạng nêu trên có nghĩa là phương tiện đông nhưng di chuyển được thì còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Đình Chính hoặc là giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: 7 ngày sôi động.
6: 7 ngày sôi động.
7: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ngày hôm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận đấu quan trọng với đội chủ nhà Adelaide United đến từ Australia trong khuôn khổ vòng playoff Cúp C1 châu Á. Màn so tài này sẽ bắt đầu vào lúc 16:30 chiều nay theo giờ Việt Nam. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bảng League Stage của Cúp C1 châu Á. Không chỉ giành vé dự vòng chính thức của giải đấu danh giá nhất châu Á, câu lạc bộ Công an Hà Nội còn có cơ hội thu về những khoản tiền thưởng rất lớn nếu giành chiến thắng. Trước trận đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận số tiền 50.000 đô la Mỹ là khoản hỗ trợ chi phí đi lại khi di chuyển sang Úc. Nếu giành chiến thắng trước đại diện A-League, đội đương kim vô địch của V-League sẽ nhận thêm 800.000 đô la. Đây sẽ là trận đấu giá trị nhất mà Công an Hà Nội tham dự kể từ khi lấy lại phiên hiệu vào mùa giải 2023. Để chuẩn bị cho trận đấu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có sự bổ sung hàng loạt cầu thủ chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh. Những gương mặt như Philip Nguyễn, Cao Peden Quang Vinh cũng được đặc cách ở lại câu lạc bộ để thi đấu trận này thay vì lên tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm Carabao Cup 2026-2027, câu lạc bộ Chelsea sẽ đá từ vòng 2 do không tham dự các giải đấu châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso được chơi trên sân nhà trước Luton Town, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất. Đáng chú ý, những ứng viên hàng đầu như Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Liverpool hay Manchester United được đặt cách vào thẳng vòng 3 nhằm giảm tài lịch thi đấu. Đây là nhóm đội phải thi đấu thêm nhiều trận tại đấu trường châu Âu. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng 3 khả năng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8, ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ Ayo Buadi từ câu lạc bộ Lille. Theo tờ Guardian, Buadi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với Lille. Câu lạc bộ Ligue 1 được cho là định giá tuyển thủ Maroc lên tới 85 triệu bảng. Hiện Man City đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất đội hình cho trận tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 16 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải Premier League bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth ngày 23 tháng 8. Việc chiêu mộ Buadi cũng có thể tạo điều kiện để Rodri rời Etihad. Hiện Barca đã nâng đề nghị dành cho Rodri lên 65 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí trong nỗ lực thuyết phục Man City nhả tiền vệ Tây Ban Nha. Dù chưa đạt đúng mong muốn của Man City là 70 triệu euro trả thẳng, khoảng cách giữa hai bên hiện không còn quá lớn. Trong khi đó, Ronald Araujo đã chính thức trở thành tân binh của Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona. Trung vệ người Uruguay ký hợp đồng một mùa giải với đội chủ sân Anfield, kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro, tương đương khoảng 47 triệu bảng. Araujo dự kiến có trận ra mắt không chính thức trong cuộc đối đầu với Como vào ngày 16 tháng 8, trước khi hướng tới khả năng đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Newcastle trên sân St. James Park một tuần sau đó.
8: Tiêu điểm trong ngày.
7: Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi đội chủ nhà Malaysia không tổ chức trận đấu ở những sân vận động lớn quen thuộc. Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Nước chủ nhà thay vì tổ chức trận đấu ở sân vận động có sức chứa 8 vạn chỗ ngồi là Bukit Jalil mà họ lựa chọn đăng cai trận đấu ở sân Kuala Lumpur có sức chứa nhỏ hơn nhiều, chỉ 18.000 chỗ ngồi. Sân Kuala Lumpur cũng là nơi đội tuyển Malaysia đã thi đấu 2 trận vòng bảng của ASEAN Cup năm nay gặp Lào và Philippines. Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định chọn sân Kuala Lumpur do đây là sân đấu gần với trung tâm của thủ đô. Hơn nữa, sân Bukit Jalil đang được sửa chữa để chuẩn bị cho SEA Games 2027. Với việc trận đấu diễn ra ở sân đấu có sức chứa nhỏ hơn, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được áp lực lớn từ các khán đài trong trận bán kết lượt đi sắp tới. Trước đó ở

0: hai lần làm khách của đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đều không thể giành chiến thắng. Năm 2018, thời còn huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta để chủ nhà cầm hòa 2 đều sau khi đã dẫn trước 2-0. Trong khi đó ở trận đấu năm 2025, đội tuyển Việt Nam thua 0-4 trước Malaysia. Dù vậy sau đó chúng ta được xử thắng 3-0 ở cuộc đọ sức này do Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Quan sát khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì Minh Phi thấy lượng phương tiện cũng chưa quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị ha. Ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì vẫn đang có tình hình lưu thông tương đối là bình ổn. Còn trong khi đó thì ngay tại nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng cách đây ít phút, Minh Phi có cập nhật đến quý vị á, lượng phương tiện tiếp tục đổ về đây khá là đông, xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn hướng đường Phan Đăng Lưu thì lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển được. Chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao cắt ngay tại khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với đường Huỳnh Văn Bánh. Thời điểm này là 11h42 phút trưa, lượng phương tiện đi qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển tương đối là ổn định. Thời tiết thì cũng đang mát mẻ, nắng gián đoạn chứ cũng không có quá gay gắt. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ Lê Khả Phiêu, đường Lê Khả Phiêu qua nút giao Bình Thuận Tân Túc đang có tình hình lưu thông ổn định. Có thể thấy là trong buổi trưa ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái tuyến đường được ghi nhận đang có tình hình lưu thông ổn định, di chuyển thông thoáng dễ dàng. Một trong những cái tín hiệu rất là khả quan khi mà tham gia giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một vài rải rác, một vài cái lộ trình mà có sự gia tăng phương tiện, cũng như là một vài cái vụ việc va chạm gây cản trở giao thông. Ví dụ như là vụ va chạm liên hoàn 4 phương tiện, 2 xe tải và 2 ô tô con ngay tại đường Phan Văn Hớn đoạn qua ngã tư Bà Điểm khoảng 1,5 km hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa. Mặc dù là lượng phương tiện đi qua đây đông nhưng mà cái thời điểm ghi nhận thì vẫn có thể di chuyển được. Và bên cạnh đó thì gần đây nhất trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết thì VietAir cũng có cập nhật hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 168+500 thì có xe gặp sự cố. Tuy nhiên là tuần tra cao tốc cũng đang có mặt để hỗ trợ xử lý, cho nên là cả hai hướng của Phan Thiết Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đều đang có tình hình lưu thông ổn định cho các luồng phương tiện khi mà đi qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm một cái lộ trình nữa là đường Đỗ Mười hướng lưu thông từ ngã tư Ga về An Sương. Thời điểm ghi nhận thì cho thấy là xe đông di chuyển chậm, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian trôi qua rồi thì không biết tình hình đến bây giờ đã có thay đổi gì chưa. Chúng tôi xin được tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi cập nhật tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài nếu như mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên. Còn lúc này thì nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể giúp cho Minh Vi quan sát tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ cũng như là một số điểm nút giao cắt, xem là diễn biến giao thông có những cái thay đổi hay những cái biến chuyển nào mới để có thể cập nhật đến cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài khi mà tham gia giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này thì một số khu vực như là Võ Thị Sáu giao cắt với đường Bà huyện Thanh Quan, hoặc là Lý Chính Thắng giao cắt với Nguyễn Thông, tất cả những cái lộ trình này thì cũng đều đang có tình hình là lưu thông ổn định. Và nút giao Công trường Dân Chủ thì vừa rồi có cập nhật đến quý vị thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên là khu vực này thì cũng có tồn tại rào chắn công trình thi công, cho nên là khi lượng phương tiện bắt đầu gia tăng đông hơn thì ít nhiều cũng sẽ gây cản trở. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Đất Nước với phần thể hiện của Trọng Tấn.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ vòng xoay An Lạc xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, thời điểm này 11:51 trưa, chúng tôi ghi nhận vòng xoay An Lạc xe đông di chuyển chậm. Ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện bắt đầu cũng đang có dấu hiệu đông dần lên, các phương tiện đang di chuyển trung bình khi qua đây. Và khu vực tiếp theo mà tình hình giao thông cũng đang đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, đó chính là nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng. Quý vị thính giả, các bác tài có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện cũng có dấu hiệu đông dần lên, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khi mà qua khu vực nêu trên. Còn nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Đình Chiểu với Cao Thắng thì vẫn đang có tình hình lưu thông thông thoáng, ổn định. Khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Còn bây giờ xin được tạm dừng các thông tin giao thông, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Theo yêu cầu, lãi suất cho vay của chương trình phải thấp hơn tối thiểu 1% năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại khu vực được giao phối hợp theo dõi, thúc đẩy triển khai, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 976 xuống còn 452 cơ sở so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Trong đó, khối trường thuộc xã, phường giảm mạnh nhất, còn 382 cơ sở, nhiều trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được sáp nhập, đồng thời hình thành thêm các trường liên cấp. Thành phố yêu cầu bảo đảm quyền học tập của học sinh, xử lý hợp lý đội ngũ dôi dư, các cơ sở sau sắp xếp hoạt động từ ngày 1 tháng 9. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 8. Theo đề xuất, bác sĩ được lựa chọn theo nhu cầu nhân lực của ngành y tế có thể được hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng một người một năm. Một số chuyên ngành khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí. Người hưởng chính sách phải cam kết phục vụ tại các cơ sở y tế công lập của thành phố sau đào tạo. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Rạng sáng nay, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho hóa chất thuộc Trung tâm Hậu cần BJK Pyeongtaek-1, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi lưu trữ hơn 1,9 triệu lít hóa chất và vật liệu nguy hiểm. Khoảng 255 người cùng nhiều phương tiện được huy động chữa cháy. Sau hơn 9 giờ, lực lượng chức năng đã kiểm soát được một phần đám cháy. Hai công trình trong khu phức hợp bị hư hại, hiện chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được các nhà thầu tăng tốc thi công với khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành dự án và đưa vào khai thác cuối năm nay theo kế hoạch. Tin của phóng viên Song Phương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Tại dự án thành phần 1 dài 16 km qua tỉnh Đồng Tháp, nhiều đoạn tuyến sau khi dỡ tải đã được thảm nhựa. Các nhà thầu đang tổ chức tăng ca, tập trung hoàn thiện phần tuyến chính trong những tháng cuối năm. Đối với dự án thành phần 2 dài 11,4 km, các đơn vị đang xử lý nền đất yếu. Công tác dỡ tải toàn bộ phần nền đường dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 8 này, tạo điều kiện chuyển sang thi công mặt đường và rải cấp phối đá dầm. Các cầu trên tuyến cơ bản đã hoàn thành. Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, chỉ huy trưởng dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết.
2: Với phương châm là làm đến đâu là gọn đến đó, cho nên là ngay từ khi mà các cái đoàn mà đảm bảo cố kết và là được phép dỡ tải thì nhà thầu đã huy động là cái lượng máy móc thiết bị để đảm bảo là thi công, để rút ngắn, để bù lại cái khoảng thời gian mình phải chờ đợi đó, thì là nhà thầu là cam kết là sẽ là huy động cái lượng máy móc thiết bị đầy đủ để mà thi công rút ngắn thời gian, đảm bảo cái thời gian hoàn thành theo cái cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo kế hoạch, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 20 tháng 12 tới. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng chia lửa với quốc lộ 30. Với vận tốc thiết kế 100 km một giờ, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Đồng Tháp với vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
0: Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số diễn biến giao thông. Thông qua hệ thống camera giám sát thì Minh Vy quan sát khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Đình Chính. Có thể thấy lượng phương tiện ở đây cũng đang tăng đông dần lên ở cả hai hướng. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa Phan Đăng Lưu với đường Phan Xích Long, lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn khi qua khu vực nêu trên. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng chúng tôi xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fan bay tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tuấn Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca,
7: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ.
2: Nhịp đập tài chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ mục tiêu nâng tầm dòng vốn quốc tế, những ưu đãi mới cho công nghiệp văn hóa đến kỳ vọng mở rộng thương mại Việt Nam-Australia, bức tranh kinh tế sáng nay đang có nhiều chuyển động đáng chú ý. Ngay sau đây, mời quý vị cùng bắt nhịp những thông tin mới nhất trong nhịp đập tài chính với biên tập viên Phương Thảo.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu là những tín hiệu mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia. Sáng 11 tháng 8, tại thủ đô Canberra của Australia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Australia Sam Mostyn. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai quốc gia thúc đẩy thương mại, đầu tư hướng tới kim ngạch hai chiều 20 tỷ đô la Mỹ. Trong nước, câu chuyện thu hút dòng vốn quốc tế tiếp tục được Quốc hội quan tâm. Thảo luận về dự án luật phát triển đô thị sáng nay, các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế để Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh có thể huy động, phân bổ và dẫn dắt dòng vốn quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới. Và một lĩnh vực giàu tiềm năng khác cũng đang được đề xuất thêm cú hích chính sách. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa với đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân nhằm thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Chuyển sang những tin tức về giá vàng trong nước và quốc tế. Giá vàng thế giới sáng nay bất ngờ tăng hơn 90 đô la Mỹ lên khoảng 4.411 đô la Mỹ một ounce, cao nhất hơn 2 tháng. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của kim loại quý, cho thấy đà tăng đang được củng cố. Còn ở trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay tăng mạnh 1,4 triệu đồng một lượng so với phiên ngày hôm qua. Giá mua vào lên 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng một lượng. Dù giá tăng, người mua hôm qua bán lại sáng nay vẫn lỗ khoảng 1,6 triệu đồng một lượng. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng khoảng 5% trong phiên ngày 10 tháng 8 do lo ngại nguồn cung tiếp tục thắt chặt trước bất đồng giữa Iran và Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng gần 5% lên 87,72 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng hơn 5% lên 82,13 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 29 tháng 7. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng ngày 11 tháng 8 tiếp tục rung lắc quanh tham chiếu khi VN Index ở vùng kháng cự mạnh, dòng tiền thận trọng, nhóm Blue Chip ít biến động. Phiên trước, VN Index từng thử thách mốc 1.780 điểm nhờ ngân hàng chứng khoán khởi sắc, nhưng áp lực bán tại VIC và VHM khiến cho chỉ số không giữ được mốc này. Và trong sáng nay, nhóm chứng khoán là điểm sáng khi DSC, TVB, CTS, FTS và HCM tăng từ gần 3% đến hơn 4%. Các nhóm cổ phiếu khác nhìn chung thiếu sự lan tỏa. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.779 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, có những bài hát không chỉ được viết bằng giai điệu, mà được viết bằng ký ức, bằng màu áo bạc vai của một thời lửa đạn, bằng những con đường hành quân ngập mùi đất đỏ và bằng cả nhịp tim của nhiều thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc cách mạng chưa bao giờ cũ, bởi mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, ta vẫn nghe trong đó tiếng bước chân ra trận, tiếng cười tuổi trẻ giữa gian khó và cả niềm tin rực sáng về một ngày đất nước hòa bình. Xin được chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc phát thanh chủ đề Thanh âm thời gian, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ một lần nữa được ngân vang để quá khứ không chỉ được nhớ tới mà còn được tiếp nối bằng tình yêu của hôm nay. Thưa quý thính giả, có những giai điệu vừa cất lên là cả một thời đại như sống dậy, một thời tuổi trẻ Việt Nam mang trong tim ngọn lửa lý tưởng bước qua bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày mai đất nước hòa bình. Từ những chiến hào Điện Biên năm ấy đến nhịp sống trẻ trung đầy khát vọng của hôm nay, âm nhạc cách mạng vẫn luôn là sợi dây nối liền nhiều thế hệ. Nếu hò kéo pháo là âm vang của ý chí và sức mạnh của dân tộc giữa núi rừng Điện Biên lịch sử, nơi từng nhịp hò kéo pháo như kéo cả lòng yêu nước đi qua gian khó, thì đường lên phía trước lại mang tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngừng tiến bước. Một bên là thanh âm của lịch sử, một bên là nhịp đập của hôm nay. Khi hòa vào nhau, đó không chỉ là liên khúc âm nhạc, mà còn là hành trình của nhiều thế hệ Việt Nam luôn tiến về phía trước bằng lòng tự hào dân tộc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với liên khúc mở đầu chương trình Đường lên phía trước, hò kéo pháo, để cùng cảm nhận những thanh âm thời gian vẫn đang vang vọng mãi trong trái tim người Việt.

Sau những khúc ca rực lửa của một thời trận mạc, âm nhạc cách mạng lại dịu xuống bằng những nốt trầm rước đổi thiêng liêng, nơi hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên âm thầm mà lớn lao biết mấy. Chiến tranh đi qua những cánh rừng, những chiến hào, nhưng cũng đi qua từng mái nhà nhỏ nơi có người mẹ mỗi đêm ngồi phá áo dưới ngọn đèn khuya, chắc chiêu từng yêu thương gửi ra tiền tuyến. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, điều nâng bước người lính không chỉ là lý tưởng hay tiếng gọi non sông, mà là ký ức về vòng tay mẹ, về manh áo cũ được vá bằng cả nỗi nhớ thương và niềm mong con trở về bình yên. Tấm áo chiến sĩ trong bài hát không đơn thuần là một kỷ vật của chiến tranh, đó còn là biểu tượng của tình mẫu tử Việt Nam, mộc mạc, bền bỉ và lặng lẽ hy sinh qua bao mùa đất nước gian lao. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy xúc động Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình, để nhớ về những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu thương vô bờ.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một không gian rất khác giữa núi rừng Đông Nam Bộ, nơi tiếng chày giã gạo vang lên như nhịp tim của hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Tiếng chày trên sóc Bom Bo không nói nhiều về chiến trận, nhưng chính sự bình dị ấy lại làm nên chiều sâu của bài hát. Bởi bài hát không đi vào chiến tranh bằng khói lửa hay những trận đánh dữ dội, mà bắt đầu từ một âm thanh đời thường, tiếng chày giã gạo giữa núi rừng Bom Bo. Nhưng chính nhịp chày mộc mạc ấy lại trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Qua nhiều thập niên, tiếng chày năm ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức nhiều thế hệ, như nhịp đập bền bỉ của lòng dân, của nghĩa tình và của một thời không thể nào quên. Ngay sau đây, mời quý vị cùng sống lại những thanh âm hào hùng ấy qua ca khúc Tiếng chày trên sóc Bom Bo.

Hành trình của Thanh Âm thời gian hôm nay cũng dần khép lại. Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng, tự hào, đến những rung động rút đổi thân quen của ký ức và tình yêu quê hương, đất nước. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật đặc biệt. Dù thời gian có trôi đi, những thanh âm đẹp vẫn ở lại, lặng lẽ, nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trong chúng ta niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam. Và chính từ những giai điệu của hôm qua, chúng ta lại càng thêm yêu nhịp sống trẻ trung, mạnh mẽ của hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Âm Thời Gian.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mood. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mood on Song's new movie.

Dreams. Flash Wood Mark Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Flash Wood Mark đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Remint, The Mamas and the Papas năm 1965. The Mamas and the Papas phát hành California Remint, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Remint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaves are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời.

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nick viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

Rim A Little Rim of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Rims A Little Rim of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng mạn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian, nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies đến Cruella. Giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Quý vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiều, được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Wood với chủ đề On Songs, News Movie.

Seas a Rainbow. The Rolling Stones phát hành năm 1967, Seas a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's come in color everywhere. Cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, West Point. Năm 1973, West Point phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop, nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Criss vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Hook It On A Feeling, Flu Squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It On A Feeling. Phiên bản của Flu Squeedy năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền. Những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 lại có thêm một thế hệ người Nga mới. Em Hook It

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High Enough Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa And No Mountain High Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Separate Ways Were Apart Journey. Năm 1983, Journey phát hành Separate Ways Were Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Separate Ways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 vào Sài Gòn, là làm nghiệp ở trong này luôn rồi mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm việc là em cũng có xe, nhưng mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại lấy thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra 1 tỷ lên mặt đó. Còn một hai cái xe đó là gần 2,7 tỷ, nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không bỏ mua. Mà là cái công ty này là người ta là ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ghi bua hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu chừng năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là em rất là ok rồi, và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con là ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định thì cái tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.
3: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về đề án thí điểm xe ba bánh chạy điện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện đề án, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 8, trong đó làm rõ phạm vi, số lượng phương tiện và thời gian thí điểm. Dự kiến xe ba bánh điện cỡ nhỏ sẽ được thí điểm khoảng 3 năm tại một số thành phố lớn, phục vụ nhu cầu thu gom chất thải, bưu chính, logistics và không sử dụng ngân sách nhà nước. Hôm nay, dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội chính thức khởi công với tổng diện tích hơn 267 ha. Hai khu đô thị được quy hoạch liền kề, kết nối đồng bộ với khoảng 93 ha công viên, hạ tầng giao thông và không gian công cộng. Dự án dự kiến phục vụ khoảng 148.000 cư dân, đồng thời tạo việc làm cho 15.000 đến 20.000 người, góp phần hình thành không gian đô thị hiện đại, hài hòa với cảnh quan ven sông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành danh mục dữ liệu mở của thành phố, cho phép tổ chức cá nhân tự do khai thác sử dụng trên cổng dữ liệu. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dưới dạng GIS, gồm danh quy hoạch, chức năng sử dụng đất, tim đường và giao thông. Dữ liệu do Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp, cập nhật hàng quý khi có biến động, cùng nhiều nhóm dữ liệu về đất đai, xây dựng, y tế và lao động. Hôm nay, Malaysia công bố kế hoạch hành động tiết kiệm năng lượng trong 10 năm tới với mục tiêu tiết kiệm khoảng 21,5 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch đặt mục tiêu giảm 11,6% nhu cầu năng lượng, tương đương cắt giảm 26,1 triệu tấn khí CO2 vào năm 2035. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại Malaysia dự báo tăng mạnh do sự phát triển nhanh của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

0: Chuyển sang thông tin do phóng viên Thùy Dương Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, phát triển trí tuệ nhân tạo không chỉ cần thuật toán mà trước hết phải có nền tảng dữ liệu chính xác, được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên. Đây là thông điệp đáng chú ý tại hội thảo Dữ liệu địa điểm, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu tổ chức tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, dữ liệu địa điểm là lớp dữ liệu nền tảng giúp kết nối con người, doanh nghiệp, công trình, đất đai và các hoạt động kinh tế trong không gian số. Khi được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông, nguồn dữ liệu này sẽ hỗ trợ phát triển logistics, giao thông, đô thị thông minh, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo. Từ kinh nghiệm của Thụy Sĩ, tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn, chuyên gia mạng lưới VDEN cho rằng Việt Nam cần xây dựng cơ chế dữ liệu chuẩn, xác định rõ trách nhiệm cập nhật trước khi kỳ vọng vào hiệu quả của các ứng dụng AI.
1: Chúng ta cần phải lưu ý cái quy tắc là gì? Là làm một lần và chỉ làm một cửa. Thế cho nên bây giờ một cái cập nhật dữ liệu là tôi biết là tôi, người dân hay bất kỳ một doanh nghiệp đấy, tôi chỉ làm đúng ở một chỗ thôi, làm đúng một nơi thôi và tôi chỉ làm đúng cái đấy một lần. Và sau đó là khi mà đã quy được cái trách nhiệm đấy rồi ấy, thì cái nơi chịu trách nhiệm thay đổi đấy thì sẽ coi như là cập nhật cái nguồn dữ liệu đấy cho những cái đối tác trong cái hệ sinh thái dữ liệu.
0: Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố chiều thứ ba. Và lại là Như Ngọc đây, sẽ được đồng hành với tất cả quý vị thính giả. Và cứ mỗi cung đường đi qua, chắc hẳn ít nhiều cũng để lại những kỷ niệm cho tất cả quý vị thính giả, cho tất cả các bác tài. Có thể đó là một con đường đã quá quen thuộc sáng đi chiều về. Có thể đó là một cung đường chở hàng mà quý vị đã thuộc từng cái ổ gà. Nhưng điều quan trọng là trên các cung đường đó chúng ta gặp được ai, chúng ta trò chuyện với ai. Đường thì quen thuộc nhưng cảm xúc sẽ rất mới mẻ khi chúng ta gặp được những con người mới. Và trên mọi nẻo đường cũng cùng chung cảm xúc đó. Mỗi thính giả lên xe, mỗi một bác tài mới lên xe chắc chắn sẽ là những cảm xúc mà chúng ta chưa thể bắt gặp. Quý vị chính là một phần của trên mọi nẻo đường. Và để lên xe cùng với chúng tôi đi tìm những cảm xúc mới, quý vị hãy gọi tổng đài đặt vé 024-37-919191 quý vị nhé. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu những cảm xúc đó thì trên mọi nẻo đường sẽ chuẩn bị những giai điệu âm nhạc sôi động để khởi động cho chuyến xe ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi ưu tiên để ghi nhận nhanh một diễn biến giao thông từ khu vực Hà Nội, nơi mà một số thính giả cho biết ở khu vực cầu Thăng Long hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố. Các bác tài lưu ý, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm đang có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Ở một lộ trình khác thì có một thính giả lưu ý ở khu vực quốc lộ 1 hướng khu công nghiệp Song Khê đi về Hà Nội có xe ba gác đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài cẩn trọng. Đây là thông tin vừa được các thính giả báo về ít phút trước. Còn giờ chúng ta sẽ tiếp nối Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay với cuộc trò chuyện cùng một bác tài đã đăng ký tham gia và lên sóng cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Dạ, chúng tôi nghe bác tài ơi, alo.
1: Alo.
0: Vâng, bác tài nghe được không ạ?
1: Được.
0: Alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chúng ta đang cùng nhau trò chuyện trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ạ. Không biết là bác tài có lên đúng xe không ạ? Alo ạ. Alo ạ. Vâng, tín hiệu điện thoại của bác tài có vẻ tương đối kém. Mình có thể nói lớn lên một chút được không ạ? Alo. Chúng tôi nghe bác tài ơi, alo. Dạ, tiếc quá. Có vẻ như đây là một thính giả đang ở nhà trông cháu hay sao ạ? Nên là sẽ ưu tiên cho công việc gia đình mà chưa thể lên xe để trò chuyện cùng với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Kính mong quý vị thính giả và các bác tài chúng ta thông cảm ạ. Trong lúc chờ đợi vị khách tiếp theo lên xe để chúng ta cùng trải nghiệm chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay, nhưng một lần nữa nhắc lại thông tin đưa về từ khu vực cầu Thăng Long, nơi mà các thính giả vừa báo có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Còn khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn theo hướng đi về Hà Nội, ít phút trước có tình trạng là xe ba gác đi ngược chiều đoạn khu công nghiệp Song Khê, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta có cách thức đặt vé lên xe rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi hotline 02437.

0243 1191 9191 quý vị nhé. Lúc này thì bộ phận thư ký đang cố gắng liên lạc với thính giả tiếp theo để mời lên sóng trò chuyện với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta vui lòng chờ đợi trong giây lát ạ, sẽ nhanh thôi. Một thính giả nữa sẽ lên sóng để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ không có bất cứ một cái sự cố nào cả. Ít phút trước thì có một thính giả đã lên được xe rồi, nhưng có vẻ như cháu của thính giả này nó khóc quá hay sao ấy ạ, nên là không thể đến với chúng ta trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Nãy có một thính giả ở nhà trông cháu thì phải, nhưng mà cháu lại khóc quá nên cân nhắc việc dỗ cháu hay là việc lên xe, thì thính giả này đã phải quay trở lại để ưu tiên cho công việc gia đình. Quý vị chúng ta chờ đợi một chút nhé. Và nhiều khả năng là chúng ta sẽ cần một ca khúc để chờ đợi trong lúc đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Nhờ bộ phận thư ký có thể lựa chọn giúp cho Như Ngọc ca khúc Đất Nước Tình Yêu đi ạ. Chúng ta nghe bài hát này trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên lên xe để cùng trò chuyện với chương trình. Sau một chút trục trặc về tín hiệu điện thoại thì quý vị vui lòng chờ đợi trong giây lát nhé.

0: Trong lúc chờ đợi những vị khách lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường, hy vọng là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Đất Nước Tình Yêu cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm những tình yêu dành cho quê hương đất nước. Và cùng chờ đợi xem trên chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành tình yêu cho mảnh đất nào, sẽ đặt chân tới khu vực nào, hành trình ngày hôm nay sẽ có điều gì thú vị. Câu trả lời sẽ đến với chúng ta với vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe để trò chuyện với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Nãy thì có một bác Tài lên xe hụt bởi vì lý do là bận ở nhà trông cháu, cháu khóc quá rồi.
1: Vâng,
0: không biết là bác Tài này thì hôm nay có vướng bận gì công việc gia đình không, hay là đang đi làm, hay là đang làm gì đấy ạ?
1: Dạ tôi dậy từ lâu rồi, cứ 1 giờ là tôi dậy, tôi bật kênh VV giao thông để tôi nghe thấy đang Như Ngọc đang alo alo với bác Tài, nghe tiếng cháu khóc to quá thế là thế mất hút nữa nên là tôi lại đăng ký.
0: À vâng ạ.
1: Thế giờ thì tôi chỉ làm đưa cháu đi học về rồi ra đang chuẩn bị làm vườn xong rồi đến giờ lại đi đón cháu thôi.
0: À vâng, tức là mình thì cũng không phải là một người lái xe chuyên nghiệp. Mình chỉ là một thính giả nghe đài và cũng dành những tình yêu cho những người lái xe, dành tình yêu cho các bác Tài và dành tình yêu cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ, tôi đam mê lắm.
0: Vâng, xin hỏi anh là không biết là Như Ngọc sẽ phải xưng anh hay là xưng chú đấy ạ?
1: Có thể là xưng anh được với chú được, năm nay mới có thiếu 1.000 nữa, đầy 6.000.
0: Dạ, mình gần 60 rồi ạ.
1: Sinh năm 1968 ở thân.
0: Vâng, vâng, để thôi Như Ngọc xin phép xưng anh cho trẻ được không ạ? Vì
1: dạ ok
0: vâng,
1: luôn.
0: Vâng, nghe giọng của thính giả này cũng vẫn còn thanh niên lắm, vẫn còn trung niên lắm, vẫn còn trẻ lắm. Dạ xin hỏi là mình tên là gì nhỉ anh nhỉ?
1: Dạ mình tên là Nhất ạ.
0: Vâng, anh Nhất
1: ở tỉnh Vĩnh Phú, cũ này là tỉnh Phú Thọ.
0: Vâng, một thính giả yêu mến chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thế trước đây mình có làm công việc gì liên quan đến lĩnh vực vận tải hay là xe cộ hay là tham gia giao thông nhiều không hả anh Nhất?
1: Dạ về lĩnh vực mà tham gia giao thông ở trên đường thì tôi chỉ tham gia bằng xe máy thôi, còn tôi không hề bước chân, không hề là biết lái ô tô. Tuy rằng nhà cháu có xe nhưng mà không bao giờ đụng đến cả, chỉ lưu thông trên đường, phương tiện đi mua vật tư chăn nuôi và đưa cháu đi học thì bằng xe máy thôi.
0: À,
1: nhưng mà rất đam mê cái chương trình này, cứ hôm nào 1 giờ là dậy phải mở rồi.
0: Vâng, đấy, trước hết là cũng rất cảm ơn anh Nhất đã dành tình yêu thương cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta hiểu hơn về những cái câu chuyện của người lái xe, của các bác Tài. Như anh có kể là bây giờ công việc chính của mình là phục vụ các cháu thôi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, cứ đến giờ thì đưa cháu đi học, xong rồi đến giờ thì lại đưa cháu về.
1: Vâng, tôi xuất thân từ là lâm nghiệp.
0: Vâng.
1: Cùng kia các cháu là học xong rồi, bây giờ thì các cháu trai thì lấy vợ gái cả chồng đã yên bề rồi, giờ tôi quay sang tôi ở với anh con trai cả. Thì hàng ngày là tôi đưa hai cháu nội tôi đi học, đưa đi đón về, xong tôi cùng với con trai tôi, con dâu tôi là nghề chính là chăn nuôi.
0: Vâng. Thế hôm giờ là ở nhà mình trồng cây gì, nuôi con gì đấy à anh Nhất?
1: Mình nuôi con lợn và nuôi con gà.
0: Vâng.

0: thích
1: chủ yếu
0: quá.
1: Là nuôi lợn và nuôi gà.
0: Vâng.
1: Phục vụ xem nó có lò lãi gì không để còn dư dật được kiếm sống đi, nhưng mà làm ăn ông chật vật khó khăn lắm như Ngọc ạ.
0: Vâng. Vâng. Thôi cuộc sống sau khi mà chúng ta cũng bon chen ở ngoài xã hội rồi thì giờ về nhà thảnh thơi cứ sớm chiều vườn rau vườn cà, thế là cũng là một cái
1: đấy.
0: Cũng là một cái nhất đấy anh nhất ạ. Dạ.
1: Vâng, cũng vườn rau vườn cà thì tôi có 4 sào cà cơ. 4 sào cà pháo ấy.
0: Vâng. Thế giờ là đợt hè vừa rồi thì vâng, đợt vừa rồi thì khối nghỉ hè thì ở nhà có làm phiền ông không ạ?
1: Không, các cháu tôi vẫn đi học đều đặn, ba ông cháu vẫn cứ đến trường đều.
0: Úi chà, vâng.
1: Vâng, không nghỉ, vẫn cứ đi học văn toán như này tiếng Anh.
0: Vâng.
1: Ba môn chủ đạo.
0: Dạ. Còn
1: vẫn cứ gặp thầy cô bình thường.
0: Ngoài cái giờ học ra thì mới là phiền ông bà nhà chăm thôi.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Còn thầy cô vẫn trông, vẫn dạy. Bởi vì một cháu là năm nay lên lớp 7 và một cháu lên lớp 3.
0: À, dạ.
1: Nên
0: Đâu thế hôm nay thì chương trình sẽ mời anh Nhất đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Một thính giả thì tuy cũng không có nhiều kinh nghiệm lái xe nhưng cũng rất là dành tình yêu và tình cảm mến cho các bác tài và đặc biệt là cho chương trình trên mọi nẻo đường. Thế như Ngọc sẽ giới thiệu qua một chút với anh Nhất về cái phần thử thách này, sẽ có 3 câu hỏi để mời anh tham gia. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì sẽ có một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình đã sẵn sàng đến với phần thử thách này chưa ạ?
1: Dạ ok, sẵn sàng như nào ạ.
0: Vâng. Đấy, một người cũng gắn bó với cả nghề nông và đặc biệt là ruộng vườn ở nhà thì không thiếu. Thì hy vọng đây là một gói câu hỏi sẽ không đủ để làm khó cho anh Nhất. Dạ.
1: Không,
0: gói câu hỏi này là nói về một cái loài cua.
1: Dạ vâng.
0: À, thì chúng ta hãy cùng khám phá trong câu đầu tiên. Loài cua nào ở Việt Nam có hai lớp da? Loài cua nào ở Việt Nam có hai lớp da? A. Cua ngô. B. Cua cốm. C. Hay là D. Cua sắn ạ?
1: Quê cua có hai lớp da thì quê tôi thì có cua đồng.
0: Cua đồng.
1: Cua đồng thì nó bởi vì tôi xuất thân từ cũng đi bắt cua để sinh sống và ăn thì tôi thấy có cua đồng của tôi là ở quê tôi là nó lột xác đến lúc nó lột ra là cái da đấy gọi nó mềm gọi là cua bấy.
0: Cua bấy. Đây thì cũng gần như vậy nhưng mà cái tên nó lại rất đặc trưng hơn và loài cua này thì lại nổi tiếng ở tận Cà Mau cơ ạ.
1: Thì mình như Ngọc đọc lại.
0: Vâng, như Ngọc xin đọc lại 4 loại cua: cua ngô, cua cốm, cua gạo hay là cua sắn ạ.
1: Thế thì mình sẽ gọi là cua gạo đi.
0: Cua gạo. Cua gạo.
1: Đúng rồi, sai thì tôi rất chọn cua gạo.
0: Cua ngô, cua cốm, cua gạo, cua sắn.
1: Sắn thì không phải rồi.
0: Dạ.
1: Cua gạo thường thường nó bé thì thường thường hay nó non thì gọi cua gạo.
0: Dạ.
1: Như quê tôi gọi cua đồng, nó mềm thì gọi cua bấy.
0: Cua bấy. Mà.
1: Vâng.
0: Nó đúng lột như ra là dạ. Đúng như anh Nhất có chia sẻ, đây là một loài cua có hai lớp da bởi vì nó đang trong quá trình lột vỏ để mà lớn lên. Khi đó thì cua nó thường lấp kín miệng hang nên là rất khó bắt. Loài cua này thì có giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng mà do khó bắt nên là người ta nói vui là nhà giàu có tiền cũng khó mua. Nhưng mà có rất nhiều tiền thì sẽ dễ mua. Trong quá trình phát triển của con cua, thì cái giai đoạn mà trước khi thay vỏ là lúc cua chắc thịt đầy gạch và nhiều dinh dưỡng nhất. Loài cua này có thể chế biến nhiều món như là cua cháy.

0: tỏi, cua rang muối, cua sốt tiêu đen, cua sốt trứng muối, nấu lẩu hấp bia hoặc là hấp nước dừa. Theo anh Nhất thì hạt cốm với hạt gạo thì hạt nào non hơn?
1: Dạ, chị đi phải hạt cốm ạ.
0: Nãy anh Nhất anh có phân tích là bé thì mình hay gọi là hạt gạo à, à. Nhưng mà đáp án chính xác ở đây phải là cua cốm ạ.
1: Cua cốm.
0: Vâng, à. Cua cốm là như quê của anh Nhất đây thì người ta hay gọi là cua bấy đúng không ạ?
1: Vâng, cua bấy.
0: Vâng, cua bấy.
1: Mà cái da nó đổi cái phần cứng đi, xong bắt đầu cái phần trên của nó chưa già thì nó mềm lắm.
0: Vâng, đúng với tính chất. Đúng với tính chất như là con cua mà anh Nhất mô tả, nhưng mà trong Cà Mau thì người ta sẽ gọi đây là cua cốm ạ.
1: À. Mỗi địa danh thì nó có một cái danh từ khác nhau.
0: Vâng, rồi thế không sao cả, chúng ta còn hai câu ở phía trước. Vẫn ăn cua tiếp nha anh nhá.
1: Vâng, câu này cho tôi nhờ trợ giúp của bác tài luôn.
0: À vâng, thế như Ngọc sẽ đọc thật chậm đáp án để các thính giả nhanh tay nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho anh Nhất. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Loài cua nào trên lưng có ba gạch màu ngả tía, đem trộn gỏi rất ngon? Loài cua nào trên lưng có ba gạch màu ngả tía, đem trộn gỏi rất ngon? A. Ba càng. B. Ba khía. C. Chù ụ. Hay là D. Cúm núm. 60 giây để các thính giả trợ giúp cho anh Nhất bắt đầu ạ. Bạn Trịnh Tuấn có nhắn tin là ba khía. Như Ngọc xin đọc lại bốn đáp án ạ. A. Ba càng. B. Ba khía. C. Chù ụ. Hay là D. Cúm núm ạ. Thính giả Triệu Long, thính giả Nguyễn Ngọc, bạn Hồng Thanh đều chọn ba khía. Bạn Bùi Long cũng chọn ba khía. Bạn Thanh Bình, bạn Trần Thắng, bạn Kế Mạnh cũng chọn ba khía. Rất nhiều đáp án chọn ba khía. Bạn Quân Đinh cũng chọn ba khía. Không có một đáp án nào khác cả. Bạn Đắc Tân thêm một đáp án nữa đưa ra trợ giúp là ba khía. Phải đến mười mấy đáp án là ba khía rồi anh Nhất ạ.
1: Vâng ạ. Dạ. Tôi nghe ở trong đài hát là có hát bài hát là anh ba hưng hay anh ba khía đấy.
0: Anh ba khía.
1: Vâng. Tôi thì tôi không phải nghề lái xe, thế nhưng dạ. mà hàng ngày trong tuần thì lúc nào cũng gặp các bác tài, bởi vì các bác tài chở lương thực cái lương thực cho con gà con lợn nhà tôi mà.
0: Vâng.
1: Nên là tôi rất yêu quý các bác tài và hiểu và rất thương các điều kiện của các bác tài. Nên là qua đây thì cũng xin cảm ơn các bác tài và chúc các bác tài coi như là vững vàng tay lái, đi an toàn và hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Thế thì qua ý kiến này thì số đông thì tôi xin chọn theo ý kiến của các bác tài đã trợ giúp cho tôi.
0: Ba khía đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ba khía là sự lựa chọn của anh Nhất. Chúng ta cùng phân tích từng đáp án ạ. Đầu tiên là ba càng, đây là tên của một bộ môn thể thao mạo hiểm mà chúng ta không nên chơi. con chù ụ thì là cũng là một loài giáp xác thuộc họ nhà cua. Nó cục mịch chậm chạp nên gọi là chù ụ. Cái phần mai của nó sần sần mà nhìn như kiểu cái mặt buồn ấy thì gọi là chù ụ. Đấy, con cúm núm thì cũng là một loại thuộc họ cua, là một đặc sản của tỉnh Quảng Ngãi. Đấy, đây là một loại cua biển. Nhưng mà cái con mà theo câu hỏi của chúng ta ấy, là có ba gạch ở lưng, có màu ngả tía, thì là một đặc sản ở miền Tây, nổi tiếng nhất là đất mũi Cà Mau. Và đúng như cái câu hát mà anh Nhất có nhắc tới, tên cua tôi biệt danh anh ba khía. Ba khía là đáp án hoàn toàn chính xác. Thêm một loại cua nữa cũng rất ngon ạ.
1: Và cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho tôi.
0: Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với câu thứ ba. Câu này thì hết trợ giúp rồi nên là anh Nhất cố gắng nhé. Món ăn nào chế biến từ cua của Việt Nam từng được vinh danh là ngon nhất thế giới? A. Cua sốt me. B. Cua hầm xả ớt. C. Miến xào cua. Hay là D. Bánh đa cua. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Dạ. Tôi sẽ chọn là bánh đa cua. Có một lần tôi đi tôi sút mê thì không phải.
0: Dạ.
1: Bởi vì thực ra thì tôi đi, tôi nhà quê thật nhưng mà tôi cũng đã đi đến đến Thủy Nguyên, Hải Phòng rồi. Tôi đã từng vào quán ăn bún bún cua ở Hải Phòng.
0: Vâng.
1: Thì tôi gọi là chỉ có cũng bún bún cua ở Hải Phòng thôi.
0: Bún cua Hải Phòng.
1: Vâng. Rồi tôi đi Cầu Rào rồi thì tôi có vào quán tôi ăn bún cua ở Hải Phòng, có cái bún ấy nó to hơn bún ở ngoài quê của chúng tôi.
0: Vâng.
1: Phải bún nó rất to nhưng mà nước thì nước cua và là có rau bổ trợ là rau mộng.
0: À, dạ. Hấp dẫn quá. Vâng, thế như Ngọc đọc lại bốn đáp án và chúng ta còn 10 giây nữa. À, cua sốt me, cua hầm xả ớt, miến xào cua hay bánh đa cua?
1: Bánh đa cua.
0: Bánh đa cua.
1: Vâng ạ, tôi chọn bánh đa cua.
0: Bánh đa cua. À, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Năm 2025, một món ăn từ cua của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách những món ăn từ cua ngon nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taster Atlas bình chọn. Năm đó thì món ăn này của Việt Nam xếp thứ 26. Được trang web này mô tả là một món ăn truyền thống của Việt Nam. Ghi điểm nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt cua tươi ngon, thanh ngọt và sợi miến mềm dai. Các nguyên liệu khác bao gồm nấm mèo, nấm hương, cà rốt, hành tây, tỏi, hành tím cùng các loại rau gia vị. Tất cả được xào trong một chảo lớn, nêm nếm vừa vặn tạo nên một món ăn đậm đà, khó quên. À, thật ra thì món bánh đa cua cũng là một món rất ngon. Và như Ngọc tin chắc là đối với nhiều người Việt Nam ấy, nếu mà đặt lên mâm món miến xào cua, bánh đa cua thì có khi người ta sẽ lại chọn bánh đa cua nhiều hơn. Nhưng mà đôi khi một món ăn được xét theo tiêu chí ẩm thực của thế giới thì có khi sẽ lại có một vài cái tiêu chí khác. À, vâng, đôi khi họ lại không thích ăn chan canh như kiểu mình. Vâng, họ lại thích ăn theo kiểu đồ xào, miến xào cua cơ. À, không sao cả. Nói tóm lại, đây đều là những món đặc sản của Việt Nam chúng ta. Thế nhưng câu hỏi thì đây là một câu hỏi khó. Vâng, thì hy vọng
1: là... Ôi, cũng là máy rồi. Dạ. Lâu lắm rồi tôi được lên chương trình. Nói chung là các MC của chương trình từ Nam và Bắc là tôi đều nhớ tên hết.
0: Vâng ạ.
1: Thế dạ. Nhưng mà là các giọng đọc ví von hay là những chuyện vui tếu nào đều đùa tôi rất thấy các MC rất thân thiện.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế là lâu lắm rồi hôm nay được lên sóng là tôi ok, mừng lắm rồi.
0: Vâng, để như Ngọc cũng xin chúc anh Nhất có thật nhiều niềm vui, sức khỏe để ở nhà vui thú điền viên, sáng chiều vườn rau vườn cà và chăm các cháu, cùng với đó là mình cũng có được thật nhiều những cái sản vật quê hương ngon bổ đấy, để hy vọng là mình sẽ có được những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nên cảm ơn anh Nhất nhé.
1: Vâng ạ, thế cảm ơn Như Ngọc, chúc Như Ngọc mạnh khỏe nhá.
0: Dạ vâng ạ, sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Và nhắc tới âm nhạc mà lại nói về những con cua thì Như Ngọc cũng chuẩn bị một ca khúc khá là thú vị để mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: À, nay nay là Hưng Yên, Hải Dương thì mới là Hải Phòng. À, vâng. Thế công việc hiện tại của mình là gì? Bình có thể giới thiệu một chút được không?
1: Em chạy lái xe đường dài,
0: chạy xe đường dài. À,
1: vâng.
0: Nhiều khi đối với những người ít di chuyển thì 5-7 cây cũng là dài. À, còn đối với người di chuyển nhiều thì có khi cả nghìn cây số vẫn còn là ngắn. Đấy, thì không biết là xe đường dài ở đây là theo như tôi hiểu là chạy Nam Bắc à Bình?
1: Em chạy trong là miền Trung Tây Nguyên
0: à. À,
1: chưa được đến, chưa đến Nam Bắc.
0: Vâng, cùng từ từ ngoài Bắc để vào miền Trung Tây Nguyên.
1: Đó, đúng rồi.
0: À, thế ngay lúc này thì mình đang đi đến đâu rồi?
1: Em đang bây giờ hiện tại đang ở thành phố Buôn Ma Thuột.
0: Úi da, à, một cuộc điện thoại với một thính giả đang từ một khoảng cách tương đối xa. Và giờ thì mình đang chờ để mà đủ khách rồi mình đi ngược về Bắc đấy hả?
1: Không, không, em sáng mai về, 4 giờ sáng mai về ra Bắc.
0: Ồ, thế giờ là đang là thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi.
1: Vâng, ăn cà phê, cà pháo nghỉ ngơi.
0: À, rồi, tốt quá, thế thì có nhiều thời gian rồi. À, xin lỗi Bình một chút nhé, mình có đang dùng tai nghe loa ngoài hoặc là tai nghe Bluetooth không? Thì Bình vui lòng sử dụng cái loa thoại thường giúp chương trình. Và mình ngồi xa cái quạt ra một chút.
1: Vâng, anh nghe rõ chưa?
0: Mình di chuyển xa cái quạt ra một chút. Bởi vì cái quạt nó cứ đang thổi gió phù vào tai nghe.
1: Vâng.
0: Ừ, thì tín hiệu điện thoại nghe nó sẽ bị sột soạt.
1: Alo?
0: Ừ, đấy, rồi, đỡ hơn rất nhiều rồi. À, có vẻ là đang ngồi võng đong đưa rồi quạt phe phẩy bên cạnh nghe chương trình à?
1: Dạ đúng rồi. Anh đoán hải thế.
0: Ờ, bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy là bắt đầu chạy vào cung đường ở trong miền Trung cái là cà phê võng rất nhiều.
1: Vâng đúng rồi.
0: Ừ,
1: trong
0: đấy. Nếu so sánh với cả các cái nét đặc thù từ những quán trà đá ở ngoài Bắc hay là cà phê võng ở miền Trung, miền Tây đấy, hay là cà phê sữa đá ở miền Nam thì thực sự là tôi vẫn rất khoái cái cảm giác ngồi những cái nhà mái lá đấy, nằm võng đấy, thật ra thì có quạt cũng được nhưng mà không có quạt cũng mát đấy, xong rồi thưởng thức ly cà phê, ví dụ chạy đường dài mà mệt thì vào đấy nghỉ chợp mắt cỡ khoảng nửa tiếng rồi là khỏe re là chạy tiếp được nhỉ.
1: Thưởng thức hương đồng gió nội.
0: À, hương đồng gió nội rồi đấy. Sau đây thì chắc là chúng ta sẽ phải đến với cả phần thử thách của chương trình luôn Bình ạ, bởi vì những cái nội dung của câu hỏi ngày hôm nay tương đối dài. Thế không có nhiều thời gian để mình trò chuyện thì mong Bình thông cảm nhé.
1: Vâng, ok.
0: Rồi, nếu mà chút mà vẫn còn thời gian thì mình quay trở lại với cả câu chuyện lái xe đường dài của Bình. Đấy, sau đây sẽ là hai gói câu hỏi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy, và chủ đề của gói câu hỏi ngày hôm nay sẽ là những món ăn từ con cá.
1: À, cá từ cua nhưng mà tại chưa
0: như... nãy ăn cua rồi, nãy ăn cua rồi giờ phải ăn cá. À, cá có phải là món ăn mà Bình yêu thích không?
1: Em cũng thích cá.
0: À, rồi.
1: Cũng thích hải sản.
0: À, cũng thích hải sản nhưng mà có một cái nét đặc trưng khi mà ăn cá. Có một lần tôi đi biển đấy là cũng ngồi trên thuyền ăn cá với bà con ngư dân thì lúc ấy mình ăn hết một nửa trên con cá rồi. Thế là mình định lấy cái đũa mình lật con cá lên. Đấy, nhưng mà cái ông anh ở bên cạnh, ấy khoan.
1: À đúng rồi.
0: Em đừng làm vậy đấy. Tụi anh kiêng cái việc lật cá khi ăn nó, bảo sao anh? Ủa, dưới còn nhiều thịt anh thì em lật em ạ, em ăn cho nó đã. Bảo, không. Đừng bây giờ. Anh ấy bảo là giờ phải khéo khéo để lấy cái thịt ra thôi chứ không được lật con cá lên vì dân biển này kiêng lật cá là sợ lật thuyền.
1: Vâng.
0: Rồi, đấy sẽ là câu hỏi đầu. À, quên phổ biến qua luật chơi. Ba câu hỏi để mời Bình trả lời. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá mình có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Sẵn sàng chưa? Chúng ta đến ngay với câu hỏi đầu tiên. Loại cá nào ở Việt Nam rất chậm lớn, nuôi càng lâu má càng đỏ và thậm chí là có thể sống thọ vài chục năm? À, ghê gớm không?

0: A, cá rầm xanh. Úi dồi ôi, cá rầm xanh. B, cá trầu. C, cá anh vũ. Hay là D, cá bỗng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Cá gì mà đọc nghẹo hết cả mồm, khó
0: đọc thế. Toàn những con cá lạ. A là cá rầm xanh, B là cá trầu, C là cá anh vũ, hay D là cá bỗng. Đây là con cá nuôi rất chậm lớn, nuôi càng lâu má càng đỏ mà có thể sống đến vài chục năm.
1: Cá sống thọ thế.
0: Kinh khủng không? À, đúng là đọc xong câu hỏi này chúng tôi mới biết được là có những con cá có thể sống đến vài chục năm. À, mình đang thiên về đáp án nào hả Bình?
1: Loại cá này có to không anh?
0: Con cá này cỡ khoảng 4-5 cân.
1: Cũng to, cũng giống như tàu ngầm dưới nước hả?
0: Tàu ngầm. A là cá rầm xanh, B là cá trầu, C là cá anh vũ, hay là D là cá bỗng?
1: Chọn cá bỗng anh ạ.
0: Cá bỗng là sự lựa chọn của bác Tài Bình. Tại sao mình lại ưu tiên cho đáp án này hả Bình?
1: Em chọn đại.
0: Chọn đại.
1: Để xem là
0: liệu chọn đại thì có may mắn hay không với đáp án mà Bình chọn đại. Mình sẽ đi từng loại cá một nhé.
1: Vâng.
0: Cá rầm xanh là một loài cá thuộc họ cá chép, thường xuất hiện nhiều ở các sông ngòi các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây cũng là một loài cá quý, như một sản vật tiến vua đấy. Nhưng mà con cá này khó có thể sống được đến mấy chục năm. Tiếp này, cá trầu. Đây là một loại thuộc họ cá quả. Và cá trầu ngon nhất là vùng núi Đá Vôi, Hoa Lư, Ninh Bình. Đây cũng là một sản vật tiến vua. Tương truyền từ thời vua Đinh Tiên Hoàng, người Ninh Bình đã bắt cá trầu như một sản vật quý để dâng lên Đức Tiên Hoàng. Cá anh vũ thì xuất hiện nhiều ở vùng sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm. Chúng có đặc điểm dễ nhận ra, đấy là phần miệng loe ra như cái mũi lợn ấy. Và loài cá cuối cùng là cá bỗng. Theo người dân địa phương, cá bỗng nuôi từ 8 đến 10 năm thì mới chỉ đạt đến cân rưỡi 2 cân thôi.
1: Ôi giời ơi.
0: Ồ, sau đó lớn rất chậm, dù tuổi thọ có thể lên tới 30-40 năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng loài cá này chỉ đạt kích thước tối đa là dưới 1 mét và trọng lượng lớn nhất chừng khoảng 4-5 cân. Điều thú vị là cá bỗng càng nuôi lâu thì phần má và phần vây càng đỏ, vảy có sắc óng ánh. Những con cá trên những con cá trên 10 năm tuổi không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà còn cho chất lượng thịt thơm ngon. À, nuôi đến 30-40 năm mà được có 4-5 cân thịt xong rồi chả biết ăn có ngon không, nhưng mà nghe chừng sốt ruột nhé. Cá bỗng là đáp án chính xác Nga Bình ạ. Rồi đấy, sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. May quá đáp án ở trên tôi chưa đọc là cá bỗng là xuất hiện nhiều ở đâu. Bởi vì câu sau là cá bỗng là đặc sản nổi tiếng của địa phương nào? Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang hay là Thanh Hóa? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cá bỗng.
1: À, tôi chọn ý kiến của bác Tài.
0: À, ý kiến các bác Tài. À, xin mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao Thông. À, nhờ anh Quốc Tuân kỹ thuật có thể đảo ngược lại đồng hồ giúp cho Như Ngọc ạ, để có vừa tròn 60 giây cho các thính giả có thêm thời gian. À, Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án để các bác Tài nhắn tin trợ giúp cho bác Tài Bình. Cá bỗng là đặc sản nổi tiếng của địa phương nào? A. Bắc Ninh, B. Quảng Ninh, C. Tuyên Quang hay D. Thanh Hóa? Xin mời ạ. Chúng tôi nhận được thông tin trợ giúp từ bạn Thành Trung chọn A. Bắc Ninh. Bạn Đức Tôn chọn D. Thanh Hóa. Bạn Duy Năng chọn Tuyên Quang. Bạn Lê Hưng chọn Bắc Ninh. Bạn Hoàng Nam chọn Tuyên Quang. Bạn Nguyễn Toàn chọn Tuyên Quang. Bạn Mạnh Cường chọn Thanh Hóa. Bạn Đức Tuyên Quang. Bạn Trần Cường chọn Tuyên Quang. Tuyên Quang đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn.
1: Tuyên Quang bằng dẫn đầu.
0: Bạn Bùi Long chọn Thanh Hóa. À, Thanh Hóa cũng nhiều phết đấy, nhưng mà Tuyên Quang thì nhiều hơn. Bạn Văn Trương cũng chọn Tuyên Quang. Tuyên Quang đang là đáp án được lựa chọn nhiều nhất, xếp sau là Thanh Hóa.
1: Rồi em cảm ơn các bác tài đã trợ giúp anh nha. Thôi em theo ý kiến các bác tài này em đi về Thành Tuyên.
0: Đi về Thành Tuyên. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cá bỗng là một loài cá nước ngọt, phân bố ở thượng và trung lưu một số con sông miền núi phía Bắc như là sông Gâm, sông Miện, sông Lô. Trước kia cá bỗng chủ yếu được khai thác tự nhiên nên dần trở nên khan hiếm. Người dân địa phương đã tìm cách nhân giống nuôi trồng để vừa bảo tồn nguồn cá chất lượng, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hiện cá bỗng được nuôi nhiều ở Lào Cai, ở Lai Châu và nổi tiếng nhất là ở Tuyên Quang, mà cụ thể là Hà Giang cũ. Năm 2023, cá bỗng Tuyên Quang từng lọt top các món ăn ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam, trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày tại khu vực Hà Giang cũ và nay là Tuyên Quang. Xin chúc mừng Bình với hai đáp án hoàn toàn chính xác và mình đã chắc chắn có quà của chương trình. Để tiết kiệm thời gian thì Như Ngọc xin phép chuyển sang câu hỏi của nhà tài trợ luôn, bởi vì ngước nhìn lên đồng hồ thì chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ nữa. Xin phép Bình cho chúng tôi đọc 30 giây thông tin từ sản phẩm từ nhà tài trợ ngày hôm nay Bình nhé.
1: Rồi, ok.
0: Để đến với gói câu hỏi này thì nếu trả lời đúng thì phần quà của Bình sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và bên cạnh đó, nhà tài trợ này cũng có một sản phẩm khác, đó là sữa tắm Thái Dương, để sở hữu một làn da khỏe mạnh, không chỉ giúp hoàn thiện vẻ ngoài mà còn mang lại sự tự tin cho chúng ta khi đi du lịch trải nghiệm những vùng đất mới, khoác lên mình những bộ trang phục mới mà không lo làn da bị kích ứng, xuất hiện mụn lưng hay mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da dịu nhẹ, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi. Đâu là tên gọi của cung đường đèo Hùng Vĩ, là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc? A. Đèo Ô Quy Hồ hay là B. Đèo Hải Vân? Bình chọn
1: đèo Ô Quy Hồ đi anh ơi.
0: Ô Quy Hồ. Thật ra ngay từ đáp án thì chúng ta đã biết rồi, đây là ngọn đèo của miền Bắc cơ mà. Đâu cần thiết phải chạy vào đến tận miền Trung, đèo Hải Vân đúng không? Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Đèo Ô Quy Hồ dài khoảng 50 km, cao gần 2000 m, là một trong số những cung đường đèo dài hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất của vùng núi Tây Bắc. Đèo Ô Quy Hồ cùng với Mã Pì Lèng, Khao Phạ và Pha Đin được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Chúc mừng Bình với hai phần quà của nhà tài trợ.
1: Bốn cái đèo này em mới đi được cái đèo Pha Đin. Nên Điện Biên.
0: Thế hả? Thế thì hy vọng một dịp nào đấy. Tất nhiên cái cung đường bây giờ của mình đi làm, để chạy xe khách thì hơi khó để mình ngược lên trên này đúng không? Nhưng mà biết đâu một dịp nào đó thì mình sẽ có thời gian để đưa cả gia đình hay là bạn bè người thân đến chinh phục nốt ba cái đỉnh đèo còn lại, để mình tự hào, mình vỗ ngực là mình đã chinh phục được tứ đại đỉnh đèo rồi. Thế ngày mai thì từ Buôn Mê Thuột trở về Hà Nội thì dự kiến là bao giờ sẽ về đến đây hả Bình?
1: Đại để là nếu mà đường thông nhà khoáng thì 4 giờ sáng đi, tầm khoảng 2 giờ là em về tới nhà đây.
0: 2 giờ về đến nhà.
1: Xe cộ thì nó cũng ngon lành cành đào ấy, đường xá giờ nó thuận tiện, đi nó cũng nhanh ấy.
0: Đấy, và điều quan trọng còn lại chính là sức khỏe và sự tỉnh táo của tài xế. Hai tài đúng không?
1: Vâng, hai
0: Rồi thế hai anh em đổi lái cho nhau, thế để có được thời gian nghỉ ngơi và có được những cái cung đường an toàn nhất Bình nhá. Thế trước khi chia tay chương trình thì Bình có đôi lời nhắn gửi

0: gửi về các thính giả vừa nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Cũng qua chương trình này cảm ơn ban biên tập chương trình đã tạo ra một chương trình để cho anh em giao lưu học hỏi. Cũng qua chương trình này cho em gửi lời chúc đến tất cả các bác tài đang nghe và đang chạy xe trên đường một ngày lao động thật bình an. Rồi hết ạ.
0: Cảm ơn Bình rất nhiều. Để hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông. Và sau đây thì chúng tôi sẽ khép lại chuyến hành trình ngày hôm nay. Nãy thì chúng ta nghe ca khúc Lý Con Cua rồi. Bây giờ sẽ là bài ca Tôm Cá. Sẽ là một ca khúc sát với cả chủ đề mà hai câu hỏi ngày hôm nay chúng ta đã chinh phục. Hy vọng là những bữa ăn với tôm, với cá, với cua ngày hôm nay cũng đã giúp cho quý vị no bụng và có được một tinh thần thoải mái dễ chịu để chinh phục những cung đường dài ở phía trước. Như Ngọc xin gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến mời quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ Ba 11 tháng 8 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, mong là phần nào có thể giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc định hướng di chuyển. Tình hình thời tiết hiện tại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì khá là khó khăn đối với quý vị thính giả đang di chuyển ngoài đường. Phan Yến thấy là đang mưa trên diện rộng thưa quý vị. Mặt đường thì rất là trơn trượt. Mọi người di chuyển ngoài đường mong là luôn tập trung trước tay lái của mình, nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn trong điều kiện thời tiết khó khăn như vậy quý vị nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nhé. Vách Y thì có giúp Phan Yến một số thông tin giao thông như sau. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km thưa quý vị, rất là khó khăn, xếp hàng rất là dài, hơn cả 10 cây số. Quý bác đại, chúng ta chuẩn bị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình hết sức lưu tâm từ km số 19 đến km số 7 quý vị nhé. Ở khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hiện tại đang di chuyển rất là ổn định. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy, không gặp khó khăn nào trong việc di chuyển cả. Đó là những thông tin được cập nhật từ Vách Y ạ. Tiếp theo là thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Đơn vị này cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang có mưa rất to, gió mạnh, tầm nhìn bị hạn chế, đường thì trơn trượt. Quý bác tài khi mà lưu ý chúng ta lưu thông trên tuyến cao tốc thì chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Tuyệt đối là mình không dừng đổ xe trên cao tốc nha. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu là 150m theo quy định. Và chúng ta sẽ liên hệ về tổng đài 1900 86 86 77 để được hỗ trợ 24/24 khi cần thiết. Tiếp theo là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần thưa quý vị thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Mọi người di chuyển về đây thì mình hết sức lưu tâm. Ở trung tâm thành phố thì Phan Yến thấy cũng có một trục đường mà lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đó là đường Phan Đình Phùng và hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi ra ngã tư Phú Nhuận. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đơn vị đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 9. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người thuộc nhóm đối tượng được khám trong năm 2026, không để chậm trễ bỏ sót. Nhóm ưu tiên gồm có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng khó khăn xã đảo. Thưa quý vị, ngày hôm nay công tác tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai chính thức được triển khai, các đơn vị thi công theo từng khu vực, đồng thời tổ chức phân luồng duy trì 4 làn xe trên quốc lộ 1, bảo đảm giao thông an toàn liên tục. Tại trạm T3 theo hướng Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh, máy móc nhân công được bố trí tháo dỡ từng hạng mục, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện hạn chế xung đột với khu vực thi công. Từ hơn 8 giờ sáng, giao thông qua trạm ổn định, không xảy ra ùn tắc. Việc tháo dỡ được thực hiện theo từng giai đoạn, hoàn trả mặt đường sau mỗi khu vực thi công.
Quý vị thân mến, Trung Quốc hiện đã xây dựng 578 khu thí điểm quốc gia về phòng chống tổng hợp bệnh mãn tính, từng bước chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng ngừa và quản lý sức khỏe cộng đồng. Triển khai từ năm 2010, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với tư vấn sàng lọc và quản lý các bệnh như là tăng huyết áp, đái tháo đường. Trung Quốc đặt mục tiêu nâng số khu thí điểm lên 820 vào năm 2035, bao phủ gần 30% đơn vị hành chính cấp quận huyện. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ là một cập nhật mới về giao thông ạ. Ít phút trước thì Phan Yến có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Bây giờ thì đã nhận được nguyên nhân rồi thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn là do có xe container chết máy. Nhắc lại nha, đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn do có xe container chết máy. Nếu được có thì rất là mong sẽ nhận được thêm thông tin bổ sung thêm nữa, là không biết là cái hướng di chuyển khó khăn là hướng về đâu. Nếu được thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả các bác đài. Vẫn nhắc lại các số hotline quen thuộc của kênh VOV Giao thông nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191, ở Hà Nội là 02437919191. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả các bác đài một món quà âm nhạc thư giãn trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay ha. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Bài hát thì được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình chiều ngày hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo vệ sinh giấc ngủ cho tài xế, tư vấn cabin vì đại tiền liệt tuyến, căn bệnh khiến cho bác tài phân tâm khi mà cầm lái. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, không ít người đi bộ gần như mỗi ngày nhưng mà vòng bụng vẫn không giảm đáng kể. Theo các chuyên gia thì nguyên nhân không hẳn là do đi bộ kém hiệu quả mà có thể đến từ cách tập luyện và sinh hoạt chưa phù hợp. Một sai lầm phổ biến là chỉ đi bộ từ 10 đến 15 phút mỗi ngày nhưng mà lại kỳ vọng giảm mỡ nhanh. Người trưởng thành nên duy trì ít nhất là 150 phút vận động với cường độ vừa mỗi tuần. Nếu bận rộn thì có thể chia nhỏ thời gian đi bộ thành nhiều lần trong ngày. Sai lầm thứ hai là nghĩ rằng đi bộ có thể bù lại chế độ ăn thiếu kiểm soát, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh.

0: ăn nước uống có đường hoặc là khẩu phần quá lớn sẽ khiến cho cái lượng calo nạp vào vượt mức tiêu hao, gây cản trở việc giảm mỡ. Cuối cùng là không nên chỉ tập trung vào mỡ bụng, cơ thể có thể giảm mỡ riêng từng vùng. Giấc ngủ, căng thẳng, khối lượng cơ bắp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Vì vậy thì muốn giảm mỡ cần kết hợp việc vận động đều đặn, kết hợp với chế độ ăn hợp lý và lối sống khoa học.
1: Quý vị thân mến, răng giả đạt chất lượng không chỉ cần trắng đẹp mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai, an toàn và sử dụng lâu dài. Trước hết cần hiểu răng giả là tên gọi chung, bao gồm hàm giả tháo lắp, cầu răng, mão răng và phục hình trên implant. Mỗi loại có chỉ định, tiêu chuẩn đánh giá và tuổi thọ khác nhau. Một phục hình đạt yêu cầu phải giúp ăn nhai tương đối thoải mái, khớp cắn cân bằng, không gây đau kéo dài, loét niêm mạc, chảy máu lợi hay lung lay. Hình dáng, kích thước, màu sắc cũng cần hài hòa, đồng thời không ảnh hưởng đến phát âm. Tuổi thọ răng giả phụ thuộc vào loại phục hình, vật liệu, tình trạng răng lợi, lực nhai và cách chăm sóc. Hàm tháo lắp thường dùng khoảng 5-10 năm, cầu và mão răng khoảng 7-15 năm hoặc lâu hơn. Phục hình kém chất lượng có thể gây viêm lợi sâu răng trụ, sai khớp cắn, tiêu xương, ảnh hưởng implant, thậm chí tăng nguy cơ nuốt hoặc là hít phải bộ phận bị bong gãy. Chúng ta nên chọn cơ sở nha khoa được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn và tái khám định kỳ 6-12 tháng, thay vì chỉ quan tâm đến giá và tính thẩm mỹ.
0: Cơm nguội để tủ lạnh rồi hôm sau hấp lại hoặc là rang là thói quen phổ biến. Nhưng nếu như mà làm nguội và bảo quản không đúng cách, cơm có thể gây ngộ độc thực phẩm. Theo các cơ quan an toàn thực phẩm của Mỹ và Anh thì gạo có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus. Từ việc bào tử của vi khuẩn này có thể sống sót sau khi nấu. Nếu như mà cơm chín bị để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và tạo độc tố. Đáng lưu ý, một số độc tố có khả năng là chịu được nhiệt, cho nên là việc rang hoặc là hấp lại không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ. Người ăn phải thực phẩm chứa độc tố này có thể buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Trong đó thì triệu chứng có thể gọi là xuất hiện từ 1 đến 6 giờ sau khi ăn, đó chính là nôn. Để bảo quản cơm an toàn, nếu như mà chưa ăn ngay thì cần làm nguội cơm càng nhanh càng tốt. Lý tưởng trong vòng 1 giờ, rồi để kín và cho vào ngăn mát. Cơm nên được sử dụng trong vòng 24 giờ khi ăn lại phải hâm nóng cho đến khi nóng đều, bốc hơi. Có thể chia cơm thành nhiều phần nhỏ, trải mỏng để cơm nguội nhanh hơn, thay vì để nguyên cả nồi ở nhiệt độ phòng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo vệ sinh giấc ngủ cho tài xế.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, với những người điều khiển phương tiện rất cần một giấc ngủ ngon, ngủ đủ và sâu giấc để luôn đảm bảo sự tỉnh táo, tập trung khi mà tham gia giao thông. Đôi khi với nhiều bác tài, việc bắt đầu giấc ngủ lại không hề dễ dàng ạ. Nhiều người hay gặp phải tình trạng là khó đi vào giấc ngủ, thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Nguyên nhân thì có thể đến từ nhiều lý do, trong đó có thể là do đặc thù công việc lái xe, nhất là lái xe đường dài thường chạy xe đêm nên làm xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng trong công việc, thói quen uống trà hoặc là cà phê cũng khiến khó vào giấc ngủ, ngủ không được sâu.
0: Vậy thì làm cách nào để cải thiện giấc ngủ, ngủ sâu hơn, nâng cao chất lượng giấc ngủ đây? Theo các chuyên gia thì việc vệ sinh giấc ngủ là rất là quan trọng. Với nhiều người có lẽ cái việc là vệ sinh giấc ngủ còn là một cái khái niệm mới mẻ đúng không ạ? Nhưng mà quý vị và các bạn có thể hiểu là một cách đơn giản thôi. Đó là tập hợp các cái thói quen, hành vi và điều kiện môi trường được xây dựng nhằm hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, duy trì giấc ngủ sâu và đảm bảo chất lượng giấc ngủ ổn định về lâu dài.
1: Theo đó thì các bác sĩ khuyến cáo với những người đang gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đặc biệt là với những người làm nghề lái xe thì nên đi thăm khám sớm để có những hướng dẫn cách vệ sinh giấc ngủ khoa học, từ đó có giấc ngủ chất lượng và đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông.
0: Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo một số cách như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga ngay sau đây.
5: chúng ta nên bố trí cái không gian phòng ngủ thông thoáng này, tốt nhất là có thể có máy lọc không khí này, rồi nhiệt độ là nó hơi thấp một chút thì dễ ngủ hơn. Ánh sáng thì có thể là tắt hoàn toàn cái ánh sáng, hoặc là một số người lại thích cái ánh sáng nó dịu nhẹ. Âm thanh thì có thể là yên tĩnh hoàn toàn, hoặc là âm thanh mà mình gọi là âm thanh trắng để cho nó dễ ngủ, thư giãn, ví dụ như tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi, tiếng lá rừng nó xào xạc. Tiếp theo nữa là chúng ta nên làm sao hạ cái thân nhiệt của cơ thể xuống một chút, vì khi ngủ là thân nhiệt của chúng ta giảm. Hạ thân nhiệt ở đây có thể là bằng cách là chúng ta tắm nước ấm trước khi ngủ, chúng ta ngâm chân nước nóng. Và một cái nữa cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta phải tránh cái ánh sáng xanh của điện thoại này. Chúng ta buổi tối trước khi ngủ chúng ta nên có một cái hoạt động nhẹ nhàng gì đấy, thư giãn như là nghe nhạc, đọc sách, đọc báo. Ngoài ra thì trước đây người ta có nói là trước khi ngủ mình nên vận động nhẹ, đấy, cơ thể nó cảm giác mệt, nó dễ vào giấc ngủ. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy người ta nghiên cứu kể cả vận động mạnh trước khi ngủ cũng không sao.
6: Ngoài ra, để đạt được hiệu quả trong việc vệ sinh giấc ngủ thì quý vị chúng ta cũng cần duy trì đồng hồ sinh học ổn định. Theo đó, với những bác tài không phải làm ca đêm thì hãy cố gắng thiết lập lịch trình thức ngủ cố định, duy trì kể cả vào cuối tuần, ngày nghỉ. Chúng ta không nên cố gắng kéo dài giấc ngủ vào buổi sáng hoặc là thức quá khuya vào buổi đêm. Việc giữ lịch trình ngủ thức nhất quán như vậy sẽ giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái buồn ngủ tự nhiên, giảm trằn trọc.
1: Với không gian ngủ thì hãy giữ cho giường ngủ luôn sạch sẽ, nệm thì vừa phải, gối kê đầu cần có độ nâng đỡ phù hợp với cổ và gáy, tránh để đồng hồ điện tử có ánh sáng mạnh hoặc là thiết bị điện tử gần giường ngủ. Ở phòng ngủ thì cũng có dùng tinh dầu thiên nhiên như là oải hương, bạc hà để giúp thư giãn tâm trạng, giảm stress.
6: Một lưu ý nữa trong việc tăng cường hiệu quả của việc vệ sinh giấc ngủ thì chúng ta có thể là duy trì vận động khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày cũng rất là cần thiết. Với các bác tài thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 2 tiếng lái xe. Ngoài ra thì các bác tài cũng nên hạn chế dung nạp các chất kích thích như là cà phê, trà đậm, nước tăng lực, thuốc lá, ít nhất là trong vòng từ 4 đến 6 giờ trước khi ngủ quý vị nhé.
1: Và mong là với những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã phần nào giúp cho các bác tài có thể cải thiện, nâng cao được chất lượng giấc ngủ của mình. Từ đó thì có những chuyến đi trên các cung đường được an toàn hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay nhé.

0: Và thưa quý vị, phì đại tiền liệt tuyến, căn bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên và cao tuổi. Bệnh thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, tuy nhiên thường sau độ tuổi 50 mới xuất hiện rõ những cái triệu chứng của bệnh. Điển hình ra rối loạn tiểu tiện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
1: Đúng là như vậy. Với những bác tài khi mà mắc bệnh này thì còn phải tạm dừng công việc lái xe của mình nữa. Như là trường hợp của bác tài Nguyễn Đình Trung, 52 tuổi ở Định Công, Hà Nội. Anh Trung có chia sẻ như sau.
2: Tôi thì tôi chạy xe khách được khoảng hơn 20 năm rồi. Nhưng mà gần một năm trở lại đây thì tôi bị cái rối loạn tiểu tiện. Tức là nó hay đi tiểu nhiều lần này. Tiểu rắt do cái bệnh mà phì đại tiền liệt tuyến. Nên là phải nghỉ công việc lái xe để mà điều trị cho nó hiệu quả hơn. Nói chung là cái bệnh này thì nó rất là phiền toái và nó không tập trung làm được gì.
0: Hiện nay thì nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn là do lão hóa làm suy giảm nội tiết tố nam. Khi bước vào tuổi trung niên thì chức năng sinh dục của nam giới cũng sẽ yếu dần và gây mất cân bằng hormone sinh dục nam, giảm lượng testosterone và tăng estrogen. Điều này dẫn đến nguy cơ là phì đại tuyến tiền liệt.
1: Bên cạnh đó, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh và cũng rất là thường gặp ở những người lái xe như là ngồi nhiều, ít đi lại, làm cho vùng chậu bị chèn ép, tuần hoàn máu đến tuyến tiền liệt kém. Khi lái xe đường dài, việc ngại tìm chỗ vệ sinh cũng khiến cho bàng quang bị căng tức. Bác tài thường xuyên sử dụng cà phê, nước tăng lực hoặc là uống ít nước cũng gây ảnh hưởng xấu đến bàng quang. Thói quen hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ làm tăng kích thước tuyến tiền liệt và khiến cho các triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn nữa. Và ngoài ra thì môi trường làm việc ô nhiễm, thường xuyên stress cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thưa quý vị.
0: Tuyến tiền liệt phì đại thì sẽ làm hẹp và tắc dòng niệu đạo. Đây cũng sẽ là nguyên nhân gây ra những biểu hiện bất thường về tiểu tiện. Nếu nhầm muộn có thể ảnh hưởng đến cái việc là tiêu cực đến bàng quang, thận và có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang, Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội cũng cho biết.
3: Những cái phiền toái gây ra bởi phì đại tuyến tiền liệt nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Suốt ngày cứ phải ở gần cái nhà vệ sinh thôi. Ví dụ như ngồi trên xe mà đi khoảng 2 tiếng hoặc 3 tiếng là cái việc đấy là gần như là không thể đi được. Thứ hai nữa là phải dậy vào ban đêm, nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, mất ngủ kéo dài. Thứ ba nữa là nó sẽ gây ra viêm nhiễm ứ động nước tiểu trong bàng quang. Một cái tỷ lệ nữa là nó có những phát sinh ra những cái ung thư tuyến tiền liệt trên nền của cái phì đại đấy.
1: Vì vậy nên là để phòng các biến chứng do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây ra, khi mà cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như là tiểu khó, tiểu rặn, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu buốt, rác thì nên tới cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ về phương pháp điều trị bệnh như sau.
3: Đầu tiên là người ta dùng thuốc uống hàng ngày. Thế tuy nhiên là đến một lúc nào đó cái thuốc mà uống vào nó sẽ không tác dụng nữa. Lúc bây giờ là bắt buộc phải đi điều trị bằng phẫu thuật hoặc can thiệp. Thì hiện nay có hai phương pháp điều trị. Một là người ta phẫu thuật để khơi thông cái đường tiết niệu, đường tiểu. Thứ hai là người ta không phẫu thuật thì có đốt sóng cao tần làm teo cái tiền liệt tuyến đi, hoặc là nút tắc cái mạch nuôi cái tuyến tiền liệt để làm cho tuyến tiền liệt nó nhỏ lại và đường tiểu nó thông thoáng hơn. Thế thì đối với cả phương pháp nút mạch thì đều coi là can thiệp ít xâm lấn và bệnh nhân đến làm can thiệp xong có thể ra viện ngày hôm sau hoặc thậm chí có thể ra viện trong ngày được.
0: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương cũng lưu ý đối với các bệnh nhân đã mắc bệnh thì nên tuyệt đối tránh các chất kích thích như là rượu bia, nước trà, thuốc lá hay là thịt đỏ. Đồng thời cũng hạn chế uống nước vào buổi tối quý vị nhé. Tăng cường vận động thể dục thể thao, chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để có sức khỏe điều trị bệnh ạ.
1: Bên cạnh đó, để bảo vệ tuyến tiền liệt, phòng ngừa nguy cơ phì đại thì quý vị thính giả, nhất là với các bác tài trung tuổi thì cần lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên là quản lý căng thẳng để duy trì trạng thái cân bằng, giảm tác hại tiêu cực lên cơ thể, tránh xa thuốc lá giúp sức khỏe nam giới tốt hơn bao gồm cả tuyến tiền liệt, hạn chế uống nước nhiều vào buổi tối để giảm đi tiểu đêm, điều này giúp cho các bác tài có giấc ngủ sâu, tỉnh táo lái xe vào ngày hôm sau. Và cố gắng tìm một thói quen tập thể dục hoặc là hoạt động mà quý vị yêu thích như là đi bộ, là khiêu vũ, là leo núi hoặc là yoga. Các hoạt động chẳng hạn như là đi bộ hoặc là chạy bộ sẽ liên quan đến các chuyển động lặp đi lặp lại của các nhóm cơ lớn, có thể đặc biệt giúp giảm căng thẳng.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại Lái khỏe về nhà mình ăn ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
15: Make in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inmax đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông rất là đáng chú ý, xin phép được chia sẻ ngay để quý vị kịp thời nắm thông tin. Ở khu vực Hà Nội, thính giả có cho biết là ngã tư Phạm Hùng, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã tư Phạm Hùng, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực phía Nam, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần và hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông và hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Thạnh thì có hai xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì quý vị thính giả cũng đã giúp Phan Yến một số thông tin như sau. Một bác tài có cho biết là ngã tư An Phú Đông thì xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã tư An Phú Đông thì mình hết sức lưu tâm nha. Khu vực Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát cho đến bến xe ngã tư Gà, tình hình giao thông cũng rất là phức tạp thưa quý vị. Theo Phan Yến nhận được thông tin từ một bác tài, ở khu vực này xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Trời mưa thì cũng ảnh hưởng phần nào đến việc di chuyển của mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Di chuyển sang khu vực trung tâm thành phố thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn ạ. Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng quý vị nha, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố để có thể khắc phục đèn để cho đèn có thể hoạt động trở lại bình thường, phần nào nữa là điều tiết giao thông giúp cho quý vị thính giả được di chuyển về khu vực được thuận tiện và dễ dàng hơn. Ở khu vực Hà Nội thì có một khu vực đèn không hoạt động, đó là ngã tư Phạm Hùng, còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì là giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo nữa là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là trời mưa, ở thành phố Hồ Chí Minh thì trời mưa, đường rất là trơn, mọi người chạy xe ngoài đường thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, tập trung chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối với Trung Quốc. Tuyến dài khoảng 187 km, sử dụng khổ đường 1.435 mm và điện khí hóa. Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đồng thời báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng đang được xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư. Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt tiến độ, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng, thẻ đỏ và gánh trách nhiệm người đứng đầu. Tính đến ngày 29 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân hơn 60.750 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch, phấn đấu đến hết quý 3 đạt 70%. Thành phố chỉ đạo các sở ngành linh hoạt điều chuyển vốn, tháo gỡ vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu để khơi thông dòng vốn cho các dự án trọng điểm. Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương và cơ sở giáo dục hoàn tất thu cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trước ngày 20 tháng 8. Năm học 2026-2027, mức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng là 1.366.200 đồng một người, trong đó học sinh sinh viên đóng 683.100 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Các trường đồng thời phải cập nhật đầy đủ thông tin định danh để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đến với thông tin quốc tế, truyền thông Myanmar ngày hôm nay cho biết mưa lớn kéo dài làm vỡ một đoạn đê sông Nga Quần tại thị trấn Lemyedna, gây ngập 9 khu dân cư đô thị và 183 làng, ảnh hưởng ít nhất 30.000 người. Nước lũ dâng cao khiến cho tuyến đường sắt địa phương phải tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách đã huy động quân đội, cảnh sát, cứu hỏa tham gia sơ tán, cứu trợ người dân và khẩn trương gia cố tuyến đê bị hư hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực miền núi phía nam tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn cục bộ. Lượng mưa đo được lớn nhất là 186 mm. Mưa lớn là một số ngầm tràn ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn kéo dài làm nhiều cầu tràn trên tỉnh lộ 586 và đường dân sinh ở xã A Dơi, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ bị ngập, giao thông đến một số bản làng bị chia cắt. Theo thống kê, mưa lớn cục bộ làm 13 điểm ngầm tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông. Các điểm ngập xảy ra tại các xã Tân Lập, Lìa, A Dơi, Hướng Phùng, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ, cá biệt tại cầu tràn thôn Ba Nang, xã Ba Nang cũ, nay là xã Đắc Rông, đang sửa chữa do nước thượng nguồn đổ về mạnh nên bị trôi gãy, trôi ở phía chân cầu. Mưa lớn cục bộ tại phía nam tỉnh Quảng Trị chưa gây thiệt hại về người, nhưng một số ruộng lúa của người dân bị ngập úng. Và đó là một vài những thông tin trong bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, ở khu vực Hà Nội thì ngã tư Phạm Hùng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình về những khu vực này thì mình nhớ di chuyển cẩn thận, rồi mình nhường nhịn nhau để đi qua khu vực ngã tư được dễ dàng hơn, và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực đèn gặp sự cố để có thể khắc phục sự cố cũng như là điều tiết phương tiện di chuyển về đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đặc biệt lưu ý ở khu vực là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông. Ở đây thì có hai ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được một sự cố xe container chết máy ở khu vực chân cầu vượt Sóng Thần, dẫn đến là đường Đỗ Mười đi qua chân cầu vượt Sóng Thần xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Không biết là đến thời điểm hiện tại xe container đã được di dời hay là chưa. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, có thông tin mới chia sẻ giúp Phan Yến ha. Bằng cách là gọi về số hotline 028 391 9191. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi thông qua số hotline là 024 37 91 9191. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến nhắc lại là khu vực đường Phan Đình Phùng theo hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi ra ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Tiếp tục nữa là Mai Chí Thọ với lại Lương Đình Của, thưa quý vị, khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy khu vực là cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Có một cái phương tiện gặp sự cố, thưa quý vị, mình có di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Sự cố ở sát với làn xe hỗn hợp. Nhắc lại nha, chân cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm và có một xe tải gặp sự cố ở làn sát với làn xe hỗn hợp. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Phan Yến cũng có quan sát thấy là có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây rồi. Mong là mọi người khi mà di chuyển về đây thì cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Cầu Phú Mỹ thì độ dốc rất là cao. Trời lại mưa nữa nên là mọi người di chuyển ở khu vực này mình nhớ là hết sức cẩn thận nha, đặc biệt là cái thời điểm mà mình đổ dốc cầu á. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.

quý vị chúng ta vừa lắng nghe, vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại là 15:16 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Ở khu vực phía Bắc thì thính giả có chia sẻ là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 59 thì có mố cầu bị lún sâu gây nguy hiểm cho các xe đi qua. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Một thông tin rất đáng chú ý thưa quý vị, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 59 có mố cầu bị lún sâu gây nguy hiểm cho các xe đi qua. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Quý vị bác tài, chúng ta di chuyển về đây mình hết sức lưu tâm nhé. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Hình ảnh camera chuyển về cũng như là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08. Thông tin là trên cầu Phú Mỹ đang cái đoạn mà mình đang lên dốc cầu quý vị, và hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây thì có một xe tải bị sự cố. Tình hình giao thông thì phức tạp rồi, xe đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông thì đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Hiện thì các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang điều tiết các phương tiện ô tô, một phần mình có thể di chuyển sang làn hỗn hợp phía bên phải. Và quý bác tài, chúng ta khi mà di chuyển về khu vực này thì mình hết sức chú ý nha, cầu Phú Mỹ hiện tại theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận đang có những sự khó khăn nhất định. Và ở hướng ngược lại, Văn Yến có thể quan sát được ở dốc cầu theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì lượng phương tiện cũng đang đổ về đông, và chúng ta đang rà đổ dốc cầu, nên là mình khi mà di chuyển về khu vực này thì mình cũng nhớ là tập trung hết sức trước tay lái của mình để đảm bảo an toàn mọi người nha. Chú ý quan sát. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ thưa quý vị, và đi về Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm ở đây là ngã ba Bà Quẹo, và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý quý vị nhá, trên trục đường Trường Chinh thì xe đông di chuyển chậm, mình di chuyển về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút. Rất là cần những thông tin mới ở khu vực là trước cổng bến xe miền Đông trên trục Đinh Bộ Lĩnh, không biết là hai ô tô gặp sự cố đã được di dời hay là chưa. Rồi xe container gặp sự cố ở chân cầu vượt Sóng Thần hiện tại đã được khắc phục di dời hay chưa, hay là vẫn còn ở đây, tình hình giao thông như thế nào.

0: rồi hai sự cố đèn tín hiệu giao thông ở hai khu vực miền Bắc và miền Nam. Miền Nam thành phố Hồ Chí Minh thì là Nguyễn Hữu Cảnh với là Tôn Đức Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, còn ở khu vực phía Bắc là ngã tư Phạm Hùng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Không biết là hiện tại tình hình đã có những diễn biến gì mới rồi. Nếu mà quý vị có quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha. Và bây giờ thì Phan Yến xin phép được chia sẻ một cái thông báo rất là đáng chú ý đến từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8, thưa quý vị, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn từ đường Lý Thường Kiệt cho đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Riêng xe buýt thì vẫn được lưu thông hai chiều. Lộ trình thay thế như sau. Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh, quý vị rẽ vào Hoàng Văn Thụ, vào Lê Bình, vào Hoàng Sa, vào Rạch Bùng Binh, rồi đến bà huyện Thanh Quan, rồi đến Võ Thị Sáu và ra tới đường 3 tháng 2. Quý vị thính giả, chúng ta thường có lộ trình ở trên trục đường Cách Mạng tháng 8 mà từ ngã tư Bảy Hiền cho đến vòng xoay Dân Chủ thì quý vị chú ý nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay ạ. Hiện nay thì ngày càng nhiều phụ nữ Bhutan lựa chọn nghề lái taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều người cho biết công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về tài chính. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Những chuyến xe đêm kinh hoàng và cuộc mưu sinh của các nữ tài xế. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2026, cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan cho phép lực lượng chức năng mở kiểm tra hành lý, ký gửi nghi ngờ chứa chất cấm nguy hiểm mà không cần chủ sở hữu đồng ý hay có mặt. Việc này áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao an ninh và hạn chế chậm chuyến. Quá trình kiểm tra diễn ra tại khu vực riêng, được ghi hình nghiêm ngặt và hành khách sẽ được thông báo sau. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan khuyến cáo hành khách kiểm tra danh mục hàng cấm và không để đồ giá trị, giấy tờ quan trọng trong hành lý ký gửi.
3: Trung Quốc vừa vận hành thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc dài 318 km xuyên vùng đất đóng băng Vĩnh Cửu tại tỉnh Hắc Long Giang. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân đến Nghi Xuân trong 2 giờ 2 phút nhằm kiểm tra lịch trình, hệ thống và dịch vụ trước khi khai thác chính thức. Với tốc độ thiết kế 250 km một giờ, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều phụ nữ Bhutan lựa chọn nghề lái xe taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều người cho biết công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về mặt tài chính nữa. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Trên khắp Bhutan có khoảng 200 nữ tài xế taxi, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong lực lượng lái xe taxi. Đối với nhiều người, sức hấp dẫn của nghề này nằm ở tính linh hoạt về thời gian và nguồn thu nhập bằng tiền mặt ổn định ngay sau mỗi chuyến xe. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các bà mẹ đơn thân hoặc những phụ nữ là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, chính công việc này cũng khiến họ phải đối mặt với những rủi ro mà nam tài xế hiếm khi gặp phải.
4: Nhiều nữ tài xế chia sẻ rằng những cuộc xe đêm vốn thường mang lại thu nhập cao nhất cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, đặc biệt khi hành khách trong tình trạng say rượu hoặc là sử dụng các chất kích thích. Một nữ tài xế ngoài 40 tuổi, yêu cầu được giấu tên đã mô tả lại một đêm kinh hoàng vào năm ngoái khi một hành khách trẻ tuổi có những hành vi gạ gẫm tình dục và sau đó tấn công bà. Bị kẹt cứng bên trong chiếc taxi của chính mình, bà đã liên tục bóp còi và la hét cầu cứu.
3: Lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Sau này có vài người nói họ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu nhưng nghĩ rằng chỉ là một cặp đôi đang cãi nhau nên không can thiệp. Tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể vì hắn ghì chặt tôi. Hắn đấm và bóp cổ tôi. Khi đó tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
4: Bà đã bị cưỡng hiếp trước khi lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong khu vực và người dân gần đó tiếp cận được chiếc xe. Hiện thì bà cũng đã quay

0: trở lại với nghề cầm lái, bà nói mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái taxi để kiếm sống. Và câu chuyện của người phụ nữ này không phải là trường hợp cá biệt. Một nữ tài xế khác nhớ lại chuyến chở khách từ Paro đến Thimphu khi một hành khách nhất quyết không chịu xuống xe và liên tục gạ gẫm quan hệ tình dục để đổi lấy tiền.
1: Tôi đã liên tục nói với anh ta rằng tôi không quan tâm và yêu cầu anh ta ra khỏi xe. Sau đó anh ta tuyên bố điểm đến thực sự của mình là ở Trang Giam Tốc và nói sẽ trả thêm tiền nếu tôi chở anh ta đến đó. Khi đến nơi, anh ta vẫn từ chối xuống xe. Khi tôi cố gắng bước ra khỏi xe, anh ta đã chụp lấy và chạm vào tay và đùi tôi. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi xe, vứt đồ đạc của anh ta ra khỏi taxi rồi rời đi. Tôi bị sốc đến mức không còn lấy tiền cước.
0: Người phụ nữ này nói rằng cảm giác xấu hổ đã ngăn cản mình báo cáo vụ việc với chính quyền. Theo các nhân viên hỗ trợ phụ nữ, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp tương tự không bao giờ được ghi nhận. Một nữ tài xế khác đã kể rằng từng có hành khách đề nghị trả cho bà hàng nghìn won trăm, tức là đồng tiền của Bhutan, để qua đêm của ông ta, thậm chí còn tăng mức tiền khi bà từ chối. Người phụ nữ này nhớ lại.
1: Ông ta nói với tôi rằng thậm chí có thể trả cho tôi 6.000 won trăm nếu tôi đồng ý qua đêm với ông ta. Lúc đó tôi nói sẽ báo cảnh sát. Tôi phải rất vất vả mới đuổi được ông ta ra khỏi xe. Sau sự việc đó, tôi không còn lái xe vào ban đêm nữa. Tôi không làm đến 10 giờ tối như trước vì không còn cảm thấy an toàn.
0: Quyết định này vốn được nhiều nữ tài xế khác lựa chọn, đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi một phần đáng kể thu nhập. Thời điểm có nhu cầu đi lại cao nhất và giá cước tốt nhất thường rơi vào buổi tối hoặc là cuối tuần. Khi phải dừng làm việc trước khi trời tối, họ gần như tự cắt giảm khoảng thời gian kiếm tiền hiệu quả nhất trong ngày. Chính trong bối cảnh đó, tổ chức Renew gần đây đã bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ riêng dành cho nữ tài xế taxi. Tổ chức này cũng tổ chức các buổi truyền thông nâng cao nhận thức và các khóa đào tạo giúp họ nhận biết, ứng phó cũng như trình báo các hành vi bạo lực, quấy rối. Bà Doma, giám đốc điều hành và điều phối của Renew cho biết.
1: Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng các nữ tài xế taxi không chỉ vì họ đang đối mặt với nhiều nguy cơ và tổn thương, mà còn bởi chúng tôi nhận thấy sức mạnh và tiềm năng của họ. Họ ở vị trí đặc biệt để lan tỏa nhận thức và chia sẻ thông tin về các dịch vụ hỗ trợ mà Renew cung cấp cũng như những hoạt động trao quyền cho phụ nữ.
0: Những hỗ trợ này đã mang lại những thay đổi thiết thực đối với nhiều nữ tài xế. Với chị Soren Jordan, điều ý nghĩa nhất đó là biết cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ.
1: Tôi đã ly hôn và phải đảm nhận vai trò của cả cha lẫn mẹ. Khóa tập huấn này giúp tôi học được nhiều điều về cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm nuôi dạy con, đặc biệt là quản lý thời gian dành cho con hiệu quả hơn.
0: Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Renew hiện cũng đang tiến hành khảo sát nhằm đánh giá cụ thể hơn những khó khăn cũng như nhu cầu hỗ trợ của các nữ tài xế taxi. Kết quả khảo sát dự kiến sẽ sớm được công bố và sẽ là cơ sở để xây dựng các chương trình hỗ trợ và vận động chính sách trong thời gian tới. Bà Suman Bradan, chuyên gia tư vấn cao cấp của Renew cho biết.
1: Về các trường hợp mà Renew đã tiếp nhận cho đến nay, đứng đầu là bạo lực thân thể, tiếp theo là xâm hại tình dục, bạo lực kinh tế và quấy rối nơi làm việc. Tổng cộng cho đến nay, tổ chức đã tiếp nhận 597 trường hợp, bao gồm cả các nữ tài xế taxi.
0: Đối với chính các nữ tài xế, điều quý giá nhất mà họ nhận được có lẽ là sự đồng hành từ những người cùng cảnh ngộ. Thông qua các chương trình của Renew, những phụ nữ có chung trải nghiệm đã có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình, củng cố sự tự tin và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vượt ra ngoài những cung đường họ hàng ngày rong ruổi, gắn kết họ không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người mẹ và những người phụ nữ đang cùng nhau vượt qua những thử thách giống nhau.
1: Tại Việt Nam, số phụ nữ tham gia nghề lái taxi và lái xe công nghệ đang gia tăng. Theo Grab, số tài xế nữ tăng hơn 49% trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, trong khi Greens SM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ tài xế lên 8-10%. Nghề lái xe mang lại sự linh hoạt về thời gian và cơ hội chủ động thu nhập, đặc biệt phù hợp với phụ nữ đơn thân hoặc có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như quấy rối, bạo lực, khách say xỉn, áp lực chạy xe ban đêm, tai nạn và thu nhập bấp bênh. Một nghiên cứu về nhóm phụ nữ có khả năng tham gia nền tảng gọi xe do Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc tại Singapore, Qantas và Grab thực hiện cho thấy 71% lo ngại về an toàn, 41% thiếu sự ủng hộ của gia đình. Dù vậy, 89% nữ tài xế đang hoạt động cho biết họ cảm thấy độc lập hơn về tài chính. Thực tế này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường các giải pháp bảo vệ tài xế như tính năng chia sẻ hành trình, nút khẩn cấp, camera, tổng đài hỗ trợ 24/7 và đào tạo kỹ năng xử lý tình huống. Đồng thời cần có cơ chế tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh các vụ quấy rối để phụ nữ có thể làm nghề mà không phải đánh đổi an toàn lấy thu nhập. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Hành Trình Của Lá qua sự kết hợp giữa Peeling, Lâm Bảo Ngọc và Minh Cà Ri. Thời điểm hiện tại 15:35 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã chia sẻ thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 34+500 có va chạm 3 xe, tuần tra cao tốc và đơn vị chức năng đang xử lý. Tình hình giao thông từ km số 37 đến km số 34, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Có nghĩa là chúng ta phải đi chậm trong quãng đường là 15 km thưa quý vị. Rất là khó khăn, rất là phức tạp khi mà di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Đồng Nai, từ Phan Thiết di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là đoạn lên dốc ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận thì xe tải gặp sự cố, hiện tại thì vẫn chưa được khắc phục di dời thưa quý vị. Tình hình giao thông ở đây rất là phức tạp, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, và các chiến sĩ cảnh sát giao thông ở khu vực này đang rất là nỗ lực điều tiết giao thông ở đây ạ. Và ở đây thì trời mưa rất là to thưa quý vị. Như hình ảnh camera Phan Yến quan sát là có thể nói là mưa trắng trời. Mọi người di chuyển ngoài đường khi mà gặp trời mưa thì nhớ nha, nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát đảm bảo an toàn mọi người nha. Nhớ là giữ khoảng cách an toàn để hạn chế những cái sự cố không mong muốn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Ở khu vực thành phố Hà Nội quý vị gọi về số hotline 02437919191, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, khoảng 7:15 sáng nay 11 tháng 8 đã xảy ra một vụ cháy tại cơ sở ván ép ở khu vực ấp 14 xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan sang một xưởng cơ khí liền kề. Khu vực xảy ra cháy gồm có nhà xưởng có kết cấu chủ yếu bằng mái tôn, bên trong và phía trước xưởng có nhiều phương tiện, vật liệu và máy móc phục vụ sản xuất. Theo nhận định ban đầu, vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện, và đến 9 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục bị ảnh hưởng sau sắp xếp trường học. Theo đó, các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế phải hoàn thành nghỉ việc chậm nhất ngày 30 tháng 9 và được chi trả chế độ trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Bộ yêu cầu việc thực hiện phải công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm bố trí đủ giáo viên và nhân sự cho các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết đang phối hợp công an và các đơn vị liên quan xác minh vụ một cháu bé bị người mặc áo nâu hành hung tại Chùa Bầu. Vụ việc được phát hiện sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo địa phương khẳng định nếu nội dung phản ánh là chính xác, đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh

xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sự kết hợp giữa Quang Dũng và Hồng Nhung cùng với ca khúc Cát Bụi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cát Bụi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vẫn nhắc lại khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây xe đông di chuyển chậm do có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố. Các bác đài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thu hồi hơn 51 hectare đất tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, từng giao cho Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon thực hiện dự án Sài Gòn Silicon City. Dự án được cấp phép từ năm 2015, khởi công năm 2016, nhưng triển khai chậm, nhiều năm gần như ngừng thi công và không đáp ứng tiến độ cam kết. Trước đó, dự án đã bị chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư không khắc phục được các tồn tại. Ban quản lý dự án 85 vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và Công an địa phương về vụ mất cắp vật tư thiết bị điện chiếu sáng lần thứ 3 tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Vụ việc xảy ra trên nhánh N3 nút giao sân bay, làm cháy tủ điện, hệ thống chiếu sáng ngừng hoạt động, thiệt hại khoảng 277 triệu đồng. Chủ đầu tư cho biết sự cố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nghiệm thu đưa toàn tuyến vào khai thác chính thức trước Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 11 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lịch sử là môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không chính xác. Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn bắt buộc với tất cả học sinh trung học phổ thông. Thời lượng là 52 tiết mỗi năm học. Ngoài ra, môn này có 35 tiết chuyên đề lựa chọn. Bộ lưu ý, việc có chuyên đề lựa chọn không đồng nghĩa lịch sử là môn học tự chọn. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường bộ cao tốc, nhu cầu về các điểm dừng chân nghỉ ngơi và hạ tầng trạm sạc cho xe điện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế thì thời gian qua, nhiều lái xe vẫn gặp không ít khó khăn khi mà lưu thông trên những đoạn tuyến dài mà thiếu vắng các thiết bị thiết yếu, các dịch vụ thiết yếu. Vậy tiến độ triển khai 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện nay ra sao và kế hoạch phủ sóng các trạm sạc xe điện để đáp ứng xu thế chuyển đổi xanh sẽ được thực hiện thế nào? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam đã tham gia chia sẻ cùng VOV Giao thông. Thưa ông, xin ông cho biết tiến độ của 21 trạm dừng nghỉ trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.
4: Đối với 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam mà Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư, đến thời điểm này thì đã có 16 trạm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Trong đó thì 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ và 11 trạm thì có khu vực dừng đỗ xe, khu vệ sinh và khu nghỉ ngơi cho lái xe. 3 trạm thì đã hoàn thành một phần và đang có các trạm tạm phục vụ. Với 4 trạm mà chưa hoàn thành ấy, thì hiện nay thì các nhà đầu tư cũng đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành dịch vụ thiết yếu vào ngày 15 tháng 8 tới và khẩn trương để đưa vào khai thác phục vụ cho người dân.
3: Thưa ông, vậy thì đối với các cái trạm mà chậm tiến độ thì cái mốc hoàn thành như thế nào thưa ông?
4: Với các trạm mà chậm tiến độ, trừ trạm dừng nghỉ tại Vĩnh Hảo Phan Thiết thì do mới nhận mặt bằng, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư phải tập trung tối đa để hoàn thành dịch vụ thiết yếu vào ngày 15 tháng 8. Đồng thời là phải đảm bảo mục tiêu chung là trong năm 2026 toàn bộ trạm phải hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết. Khi đó thì trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam cũng sẽ có tổng cộng khoảng 27 trạm dừng nghỉ hoạt động. Trung bình là khoảng 80 km sẽ có một trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng được các dịch vụ cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
3: Thưa ông, thì chúng tôi được biết thì hiện nay thì có 4 trạm dừng nghỉ thì đã được lắp đặt các cái trạm sạc điện cho xe điện. Vậy thì cái kế hoạch còn lại tại các cái trạm như thế nào để đáp ứng cái nhu cầu của người dân?
4: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc thì đều có bố trí các vị trí sạc điện cho xe ô tô. số vị trí đỗ xe có trụ sạc thì phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư thì thiết kế đều được phê duyệt đảm bảo đầy đủ các vị trí sạc theo đúng quy chuẩn. Mặc dù là hiện nay mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại thì cũng đang được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là mới đây thì Bộ Xây dựng đã ban hành cái công điện về việc là khẩn trương hoàn thiện cái hạ tầng trạm sạc điện tại các cái trạm dừng nghỉ trên các cái tuyến cao tốc. Vậy thì về phía Cục Đường bộ Việt Nam thì sẽ có kế hoạch triển khai như thế nào, đặc biệt là đối với những cái tuyến cao tốc chúng ta đã đưa vào khai thác trước đây như thế nào?
4: Thực hiện công điện của Bộ Xây dựng về hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện trên các tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang quyết liệt đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hệ thống trạm sạc của 21 trạm trên cao tốc Bắc Nam, đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác. Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu mà trên các tuyến cao tốc trước đây thì Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh trạm, yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hệ thống trạm sạc này theo đúng quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện theo đúng công điện của Bộ Xây dựng. Với sự vào cuộc này thì việc bổ sung trạm sạc cho các trạm đã khai thác sẽ khẩn trương được thực hiện và sẽ hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.
3: Vâng, xin cảm ơn ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái sự vào cuộc quyết liệt từ chỉ đạo của Bộ Xây dựng cho đến về phía Cục Đường bộ Việt Nam trong việc đôn đốc các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng như là các cái địa phương trong cái việc mà hoàn thiện cái hệ thống trạm sạc tại các cái trạm dừng nghỉ trên toàn quốc để đưa vào phục vụ nhân dân.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
16: Con muốn mổ cận bố ạ.
15: Ừ.
16: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
15: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
16: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân.
15: Ừ.
16: Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser ở Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
15: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
16: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
15: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ, đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
16: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
15: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
16: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Cho đời chúc ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 15:58 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thêm thông tin sau: cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì có cập nhật là có một phương tiện xe tải gặp sự cố. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là xe tải gặp sự cố thì cũng đã được khắc phục di dời rồi, nhưng mà tình hình giao thông thì cũng vẫn còn rất là phức tạp. Theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, mọi người có di chuyển về trục cầu Phú Mỹ thì mình cũng lưu tâm đôi chút nha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, phân luồng tạm thời đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai, Lâm Đồng tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì. Thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8, và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn trong hôm nay 11 tháng 8 để phục vụ thi công lắp đặt biển báo tại dự án trạm dừng nghỉ. Cụ thể, hướng Nam đi Bắc từ 6 giờ đến 11 giờ 30, các phương tiện rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao km số 1183, di chuyển theo quốc lộ 1 và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao km 1164. Hướng Bắc đi Nam từ 12 giờ đến 18 giờ, các phương tiện sẽ rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao km 1164, di chuyển theo quốc lộ 1 và có thể nhập lại cao tốc tại nút giao km 1183. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 vừa phát thông báo khuyến cáo các tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ km số 123 đến km số 244, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, đi đúng phần đường làn đường và tuyệt đối không lưu thông vào làn dừng xe khẩn cấp do khu vực này đang tổ chức thi công mở rộng đường, mặt đường bị thu hẹp một phần. Trường hợp gặp sự cố, các tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào làn hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và liên hệ tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8 năm 2026, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng tạm thời đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai, thành phố Đồng Nai, phục vụ việc thi công tháo dỡ trạm thu phí. Việc tháo dỡ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên từng làn đường. Trong quá trình thi công, khu vực trạm vẫn duy trì tối thiểu 3 làn xe ô tô và 1 làn xe máy lưu thông theo mỗi hướng. Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huai 2, tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì thuộc thôn 2 từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2027 để phục vụ dự án nâng cấp cầu. Trong thời gian thi công, các phương tiện đi từ quốc lộ 20 đến thôn 2, thôn Lạc Hồng, thôn Bình An, nhà máy thủy điện Đạm Rì và chiều ngược lại được hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu Thanh Hải, tuyến đường Đinh Công Tráng hoặc là tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân chấp hành hệ thống biển báo, không tự ý vượt rào chắn để bảo đảm an toàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 13 tháng 8 năm 2026, cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 theo hướng đi từ Lý Thường Kiệt về 3 tháng 2 nhằm phục vụ thi công tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương. Xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều bình thường. Lộ trình thay thế cho ô tô từ đường Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh rẽ qua Hoàng Văn Thụ đến Lê Bình Hoàng Sa, rạch Bùng Binh đến đường Bà Huyện Thanh Quan, ra đường Võ Thị Sáu và đến đường 3 tháng 2. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, thời gian giải quyết thủ tục do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện sẽ rút ngắn xuống còn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, là điểm đáng chú ý trong quyết định số 1347 công bố sửa đổi bổ sung thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Thủ tục được thực hiện minh bạch, không phát sinh phí hay là lệ phí, góp phần hỗ trợ các tổ chức đăng kiểm nhanh chóng kiện toàn nguồn nhân lực chuyên môn. Đến với thông tin cuối, thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Tuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha Kẻ Bàng qua Quảng Trị, gồm 8 tòa hiện đại với không gian văn hóa ẩm thực và giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch đường sắt mới cho du khách, đồng thời tăng kết nối du lịch khu vực miền Trung. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Made in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua sự kết hợp giữa ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của vòng thu. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có thông tin tại km số 166+200 cuối cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, thưa quý vị, hướng đi vào trung tâm thì xe ô tô tông vào giải phân cách mềm ở làn đổ 6m, làm đổ 6m, thưa quý vị, làm đổ 6m giải phân cách, sau đó thì va tiếp vào một xe máy làm cho một người bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Tình hình giao thông thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khá là lo lắng với thông tin này khi mà chỉ còn khoảng đâu đó hơn 15 phút nữa để chúng ta bước vào khung giờ cao điểm chiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, thông tin được chia sẻ từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tại km số 166+200 cuối cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng đi vào trung tâm. Xe ô tô tông vào giải phân cách mềm làm đổ 6m giải phân cách, sau đó va tiếp vào một xe máy làm cho một người bị thương. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Dạ, đó là một cái thông tin rất đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhắc lại, lộ trình đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Mọi người có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Về số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin vừa mới nhận được đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, Phan Yến chia sẻ ngay để mọi người cùng nắm. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 34+500 thì va chạm 3 xe đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện đã di chuyển. Tình hình giao thông thì đông chậm 14 km từ km số 24 đến km số 7. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Đó chính là trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến tour du lịch sông Hồng. Một tour du lịch rất là thú vị. Mời quý vị cùng thử

0: Chương trình đang có mặt trên bến tàu Trương Dương Độ, điểm khởi hành của tour du lịch sông Hồng. Đồng hành cùng với chúng tôi là anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ. Trước hết, xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về hành trình tour du lịch sông Hồng đang được nhiều du khách lựa chọn đây ạ.
1: Hiện nay thì tour du lịch sông Hồng thì có rất nhiều các cái tour, chúng tôi đặt tên theo các cái đề tài khác nhau. Ví dụ như là tour ấn tượng sông Hồng hiện nay đang được nhiều người ta khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là thích. Cái tour này nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Cái tour này là đi các cái ngôi đền như là đền Dầm, đền Lộ, đền Sâm Thị, đền Trừ Đồng Tử, làng cổ Bát Tràng. Các cái tour mà mang tính chất tâm linh, thuần túy, ví dụ như về quê hương Bắc Ninh thì chúng tôi giới thiệu với mọi người những cái tour như là tour đền Gióng, đền Đô, rồi chùa Phật Tích, đặc biệt là các cái tour đến với chùa Dâu, chùa Bút Tháp, những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam như là chùa Dâu hay lăng kinh Dương Vương, thủy tổ người Việt và làng Trạch Đồng Hồ. Đấy là những cái tour mà hiện nay chúng tôi khai thác cũng khá là được mọi người rất là hưởng ứng.
0: Rất nhiều người sống ở Hà Nội nhưng lại chưa từng có trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ bên bờ sông Hồng. Theo anh Hùng thì điều gì tạo nên khác biệt của loại hình du lịch này so với các tour tham quan thông thường khác ạ?
1: Có rất nhiều người chưa biết đến cái loại hình du lịch ở trên sông vào buổi tối. Nếu mà buổi tối mà đi trên sông thì ngắm Hà Nội cũng rất là lung linh, không kém gì những cái thành phố hiện đại ở trên thế giới. Đặc biệt nữa là đi trên sông thì cái cảm giác nó rất là thoải mái, mặc dù cách bờ hồ chỉ khoảng độ 500 mét thôi, cách Hồ Gươm chỉ 500 mét thôi, nhưng mà không gian nó hoàn toàn rất là rộng, thoáng. Và những ấn tượng mà khi người ta nhìn từ thủ đô hiện nay thì nó vẫn còn rất là còn thiếu nhiều các cái công trình sát bờ sông. Chính vì vậy mà Hà Nội cũng có những cái góc nhìn rất là thoáng hơn, tức là thoáng hơn về một cái thủ đô.
0: Như anh vừa chia sẻ, chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét nhưng cảm giác trên sông thì lại hoàn toàn khác. Vậy với một người lần đầu trải nghiệm thì họ sẽ cần chuẩn bị điều gì đặc biệt để tham gia vào hành trình này ạ?
1: Đến với du lịch sông Hồng thì hầu như là du khách chỉ chuẩn bị con người thôi, có sức khỏe là đi được. Bởi vì là ở trên tàu là có tất cả các cái trang thiết bị, đồ ăn, đồ uống, đồ tất cả những cái về nhu cầu cần thiết của con người thì hầu như là ở trên du thuyền của chúng tôi là đáp ứng được hết.
0: Nghe Hùng chia sẻ thì chúng tôi thấy có vẻ đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng. Cá nhân tôi để ý là trên tàu hôm nay nhá, có đủ mọi lứa tuổi luôn, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Có phải vì vậy mà tour này gần như là phù hợp với tất cả mọi người không anh Hùng?
1: Từ những em bé trên tay cho đến các cụ già 70-80 thì vẫn có thể đi được, bởi vì chúng tôi không phải leo trèo gì lắm cả. Trên tàu là rất là an toàn, bến bãi rất là sạch đẹp. Cho nên là đi du lịch sông Hồng người ta 80-90 tuổi vẫn đi bình thường. Những đứa bé trên tay vẫn cứ đi bình thường, vì nó trên tàu cũng gần như là trên đất liền, vì tàu chúng tôi rất là rộng, an toàn gần như là tuyệt đối.
0: Sự thuận tiện như anh nói là một điểm cộng, nhưng với nhiều người đi du lịch đường thủy vẫn đặt ra những sự băn khoăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Vậy thì đơn vị đã chuẩn bị những gì để du khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt hành trình của mình ạ?
1: Nói về công tác vận tải đường thủy, nói chung thì khâu an toàn bao giờ chúng tôi cũng đặt lên yêu cầu số 1. Trong suốt những năm gần 30 năm qua thì tôi công tác ở đây thì du lịch sông Hồng chưa có một cái lần nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó đáng tiếc trong quá trình vận hành. Ở trên du thuyền của chúng tôi thì ngoài hệ thống định vị GPS, vòi phun, vòi rồng, rồi thì áo phao cứu sinh, rồi phao bè, phao quang, rồi thì các cái thiết bị phòng chống cứu nạn, thì chúng tôi còn có một đội ngũ mà đã được tập huấn rất là cẩn thận, có chuyên môn cao, luôn luôn là quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi đi trên sông.
0: Ngoài việc ngắm cảnh và ghé thăm các điểm đến ven sông, tôi thấy con tàu cũng được thiết kế với một không gian khá rộng rãi. Vậy ở trên tàu du khách còn có thể trải nghiệm thêm những hoạt động nào khác không anh?
1: Cái hoạt động trên du thuyền thì vì du thuyền của chúng tôi rất là rộng, có sân để mọi người có thể tập thể dục thể thao, làm về hội thảo thì cũng tốt, mà làm cái lễ kỷ niệm nhỏ của công ty cũng rất là tốt. Ví dụ như là cái hoạt động ở trên tàu thì nó phụ thuộc vào các cái yêu cầu của các đoàn, tổ chức trong gia đình cũng rất là hợp lý, và tổ chức khối bạn bè, đặc biệt họp lớp thì trên tàu rất là phù hợp, bởi vì có rất nhiều không gian để mọi người lựa chọn.
0: Có thể thấy tour không chỉ là một chuyến tham quan mà còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Vậy theo anh Hùng, đâu là lý do khiến cho tour du lịch sông Hồng trở nên thu hút hành khách trong thời gian gần đây, nhất là khi mà Hà Nội đang có nhiều thay đổi dọc hai bên bờ sông ạ?
1: Theo tôi thì tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng,

0: người chắc chắn là có ai cũng quan tâm đến dòng sông, và người ta muốn lưu giữ lại các cái hình ảnh mà trước khi hai bên bờ sông thực hiện dự án, siêu dự án, người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, những cái nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu. Tôi nghĩ là đi trên tàu sẽ những cây cầu đang được khởi động như là cầu Trần Hưng Đạo, rồi thì cầu Ngọc Hồi, cầu Vệ Sở, rồi rất nhiều các cây cầu đang bắc qua dòng sông Hồng này thì cũng tạo nên cho du khách rất nhiều những cái ấn tượng trải nghiệm khi mà đi trên tàu thủy.
1: Các bạn thân mến, sông Hồng không chỉ là dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội, mà hôm nay còn mở ra một cách khám phá thủ đô đầy mới mẻ. Một chuyến du thuyền vài giờ xuôi dòng nhưng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và những làng nghề ven sông theo một góc nhìn rất khác. Nếu như đang tìm kiếm một hành trình thư giãn ngay gần Hà Nội, tour du lịch sông Hồng chắc chắn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm đấy ạ. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chợ bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy, ca khúc Tuổi Đá Buồn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vừa mới nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý. Ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa và hướng đi về Hàng Xanh thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu Bến Cát thuộc phường An Phú Đông. Tiếp theo là thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây, mình hết sức lưu tâm nhé. Còn ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm. Trên cầu Thăng Long thì khó khăn hướng Nội Bài. Nhắc lại thông tin này, đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về trung tâm. Trên cầu Thăng Long thì khó khăn hướng đi về Nội Bài. Rất là nhiều những tuyến đường khó khăn ghi nhận ở hai miền Nam Bắc. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Giờ cao điểm.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành và mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà có những cập nhật chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 3991 9191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin ở trước khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, giống như thông tin mà MC Phan Yến cũng đã cập nhật trước đó cùng với quý vị. Với lộ trình ngã 6 Dân Chủ, chúng tôi cập nhật là va chạm giữa hai xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực ngã 6 Dân Chủ quý vị nha. Va chạm giữa hai xe máy, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5274 đã hỗ trợ chương trình. Đỗ 10 đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi về khu vực cầu Bến Cát, phường An Phú Đông. Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Còn với hai lộ trình này thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với lộ trình Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú ghi nhận thông tin qua khu vực này từ km số 22 về km số 7. Tấn Phú cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật tại lộ trình Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về Hàng Xanh, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm cả nhà nhé. Đó là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường và trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị thính giả các bác tài mà khi mà đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều tối nay mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật trên sóng thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thông tin mà Tấn Phú vừa nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08, cập nhật tình hình giao thông trên trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi về trục Nguyễn Tri Phương. Do có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô cho nên là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Nhắc lại với cái vụ va chạm giữa hai ô tô tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình hướng đi Nguyễn Tri Phương. Và trước đó thì cũng ở Võ Văn Kiệt mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh thì Tấn Phú cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua trục Nguyễn Văn Cừ, qua giao lộ An Bình là thứ nhất, qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ là thứ hai thì chúng ta cũng cần lưu tâm với những thông tin này theo cả hai hướng quý vị nhé. Qua An Bình thì hướng về cầu Nguyễn Tri Phương ạ, còn qua khu vực dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì hướng về khu vực đó chính là Trần Đình Xu. Bên cạnh đó thì trục đường Cộng Hòa chúng tôi cập nhật đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Ấp Bắc hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình. Tấn Phú cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin này nhận được từ thính giả có số điện thoại từ một bạn thính giả cũng như là từ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng cập nhật cùng với chương trình Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Ấp Bắc hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý quý vị nha. Chúng tôi cập nhật trên địa bàn phường Tân Bình thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Còn một cái lộ trình nữa, một cái khu vực nữa mà chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng sẽ quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm đó chính là cầu Phú Mỹ. Tấn Phú ghi nhận trực tiếp về tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này. Cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng thì nhìn chung cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Tuy nhiên cái hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Thủ Đức sang khu vực quận 7, có nghĩa là Võ Chí Công qua Nguyễn Văn Quỳ đấy ạ, thì Tấn Phú cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về có phần đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này, xe đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà có những cái thông tin nào Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191.
2: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
5: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị. Vẫn đồng hành cùng nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuấn Phú ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý thời điểm này. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua trục Cộng Hòa quý vị nhé, thì chúng tôi ghi nhận là Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám mà quý vị di chuyển về khu vực đến giao lộ ấp Bắc hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, Tuấn Phú cập nhật là xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn từ khu vực Hoàng Hoa Thám đến giao lộ ấp Bắc hướng đi về khu vực đó chính là Tân Kỳ Tân Quý. Trên địa bàn phường Tân Bình, Tuấn Phú cập nhật là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Bên cạnh đó thì tại lộ trình Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình, chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ khu vực đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ An Bình thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Một tuyến đường nữa cũng tại trục Võ Văn Kiệt mà Tuấn Phú ghi nhận qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Tuấn Phú ghi nhận là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận về tình hình giao thông thông qua các cái kênh tương tác. Còn bây giờ thì Tuấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và Tuấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
8: Dạ, xin chào MC Tuấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi Giờ Cao Điểm buổi chiều hôm nay ạ.
7: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, mới đầu giờ cao điểm thôi thì em cũng đã ghi nhận khá là nhiều những cái thông tin đông chậm khó khăn trên các tuyến đường. Như vậy thì có thể là nhờ anh Thanh Hòa có thể chia sẻ cụ thể hơn đối với quý vị thính giả về tình hình giao thông hiện tại ạ.
8: Vâng ạ. Thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy một số tuyến trục đường có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 22 đến km 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 15 km. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe đông, di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân đông xe cả hai hướng. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Gò Mây đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn phường Đông Hưng Thuận xe đông, di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông xe đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi phường Hiệp Bình xe đông, di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông, di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa từ đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ ấp Bắc hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý xe đông, di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua giao lộ Thanh Niên hướng đi ngã ba Dòng xe đông, di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu phường cầu Ông Lãnh xe đông, di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Tân Thuận 2 xe đông, di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
7: Nghe anh điểm danh qua thì em thấy là không riêng gì khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, mà một vài những cái tuyến đường tại khu vực trung tâm, khu vực nội đô thì cũng đã bắt đầu khó khăn rồi. Trong cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường buổi chiều tối ngày hôm nay, thì có một cái khu vực nào mà gọi là anh dự báo là quý vị thính giả các bác tài trong cái khung giờ cao điểm này thì mình cần đặc biệt chú ý hay không? Cũng như là trời thì cũng đang mưa, trên các cái tuyến đường mặt đường thì cũng khá là trơn ướt, thì anh có khuyến cáo gì để quý vị thính giả để mà chúng ta di chuyển an tâm hơn ạ?
8: Thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì do trời mưa nên di chuyển cũng sẽ khó khăn, nên các bác tài cũng đạp nhẹ chân ga và di chuyển bình tĩnh từ từ. Thì có một vài tuyến đường cần lưu ý như tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Xô Viết Nghệ Tỉnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh, phường Bình Thạnh, tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo trong 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ tăng. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để kết hợp giữa sự kết hợp cùng qua thông tin giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Em chúc cho anh Thanh Hòa sẽ có một buổi chiều tối làm việc hiệu quả anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối trực tiếp cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Khá là nhiều những tuyến đường được anh Thanh Hòa điểm danh qua đúng không ạ? Trong đó thì Tấn Phú thấy là trục Cộng Hòa cũng có nhiều những cái khu vực nút giao mà chúng ta cũng cần lưu ý. Hay là Nguyễn Văn Cừ, như lúc nãy Tấn Phú cũng đã có chia sẻ. Nguyễn Văn Cừ, mời quý vị di chuyển qua giao lộ An Bình hướng về Nguyễn Tri Phương. Thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Hay là Nguyễn Văn Cừ mà hướng về giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, thì Tấn Phú cũng cập nhật là đông chậm qua đây. Mà với cái hướng về khu vực cầu Ông Lãnh qua Trần Đình Xu thì Tấn Phú cũng thấy là thường xuyên đông chậm, thưa quý vị. Và Văn Kiệt qua cầu Nguyễn Văn Cừ, quý vị nhé, hướng về giao lộ Trần Đình Xu thì Tấn Phú thấy là thường xuyên đông chậm với các cái khung giờ cao điểm. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ có cho mình những cái sự gọi là cập nhật về cái tình hình giao thông tại khu vực, cũng như là có cái sự hỗ trợ điều tiết giao thông giúp cho quý vị thính giả các bác tài có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển tại khu vực này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai xe máy ở đầu khung giờ cao điểm, nhưng mà cũng khoảng 15 phút trôi qua rồi cả nhà, không biết là bây giờ đã được giải quyết xong hay là chưa. Tại khu vực ngã 6 Dân Chủ, va chạm giữa hai xe máy, Tấn Phú ghi nhận thông tin này cách đây khoảng 15 phút ạ. Lúc mà ghi nhận thì hiện trường chưa được giải quyết quý vị nhé. Không biết là bây giờ thì như thế nào. Cách đây 15 phút thì chúng tôi cập nhật là cũng gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có số điện thoại cuối là 5274 cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Bên cạnh đó thì trục đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Áp Bắc, chúng tôi ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển về Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Thông qua trang fanpage của chương trình BOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi về cầu Bình Cơ, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, nhiều mây, các phương tiện lưu thông ổn định. Và tại các cái lộ trình di chuyển với buổi chiều tối ngày hôm nay mà Tấn Phú mà có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật trên sóng thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Lúc này khi mà gần cuối chiều thì trời vẫn đang có nhiều mây, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện rải rác trong những giờ sắp tới. Tuy nhiên không phải tất cả các khu vực trong thành phố đều có mưa cùng thời điểm. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Với người đang di chuyển trên đường, nếu như mà gặp mưa thì chúng ta cũng lưu ý cần giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn, mặt đường và khoảng cách với phương tiện phía trước. Những nơi mưa lớn cũng cần đề phòng ngập cục bộ, nhất là trên các cái tuyến đường thoát nước chậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi dông mạnh phát triển, người đang ngoài trời, chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là tìm nơi tránh trú an toàn. Tránh cái trường hợp là đứng dưới cái tán cây lớn hoặc là những khu vực trống trải. Tối nay thời tiết sẽ cập nhật là mát mẻ vào khoảng từ 27 đến 28 độ, đêm sẽ giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Theo thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn thì ngày mai thời tiết thành phố sẽ cập nhật là chiều và tối, mà đêm sẽ có mưa rào rải rác có dông, cục bộ sẽ có mưa to đến rất to. Ngày thì có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 33 đến 35 độ C. Chúng tôi cũng xin được thông tin đến quý vị về thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thưa quý vị, trong những giờ qua thì mây dông cũng đã phát triển tại nhiều khu vực của thành phố, gây mưa rào kèm dông và sét. Trong khoảng từ 3 giờ tới, các ổ mây dông sẽ tiếp tục phát triển và có khả năng mở rộng sang những khu vực lân cận. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa là dãy hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động. Hiện tại thì mây dông đã xuất hiện tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh, Phú Lâm, Phú Định, Diên Hồng, Bình Thới, Bình Trị Đông, Phú Thạnh, Phú Mỹ và các xã như là Châu Pha, Phước Hải, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Ngãi Giao hay Xuân Sơn. Dự báo trong 3 giờ tới, những khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, sau đó sẽ có mây dông mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5 đến cấp 7, tương đương vào khoảng 8 đến 17mm trên giây. Thưa quý vị, trong cái trường hợp khi mà có mưa lớn cục bộ thì chúng ta cũng lưu ý là có thể gây cái tình trạng là ngập úng. Người dân cũng cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển trong mưa, cần tránh những cái khu vực có nguy cơ ngập úng và không trú dưới tán cây xanh, biển quảng cáo hoặc là công trình tạm khi dông mạnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được thông tin đến quý vị về cái thông tin dự báo triều cường ở khu vực vùng biển Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước tại khu vực ven biển Nam Bộ đang có xu hướng tăng. Tại trạm Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh triều trong khoảng 24 giờ qua đạt 3,58 m vào lúc 2 giờ sáng nay. Từ chiều tối nay đến ngày mai, ngày 12 tháng 8, mực nước tại Vũng Tàu tiếp tục ở mức cao vào khoảng từ 3,70 đến 3,75 m. Nước lớn xuất hiện trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng và từ 13 đến 15 giờ hàng ngày. Với mức triều này thì các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có nguy cơ ngập do triều cường, tập trung trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng và từ 13 đến 15 giờ. Triều cường ở mức cao cũng làm chậm quá trình thoát nước trên hệ thống sông, vì vậy thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là khi mà di chuyển qua những cái khu vực có những cái nguy cơ ngập kéo dài hơn, nhất là khi có mưa xảy ra cùng thời điểm. Đáng chú ý, vào buổi sáng khi mà triều rút thì dòng chảy hướng xa bờ có thể mạnh hơn và gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển. Đặc biệt tại các khu vực cửa ra vào cảng, các bãi tắm, tàu thuyền hoạt động gần cửa sông, cửa biển, cần đặc biệt lưu ý dòng chảy trong thời gian này. Người dân ở vùng trũng thấp ven sông ngoài đê bao thì chúng ta cũng nên chủ động theo dõi mực nước, hạn chế đi lại qua các điểm có nguy cơ ngập trong thời gian triều lên. Các phương tiện, hoạt động hàng hải và du lịch biển cần chủ động phương án đảm bảo an toàn khi triều rút, dòng chảy hướng ra biển gia tăng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến thời tiết cũng như là triều cường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
2: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
10: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và với cái khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì trên nhiều những cái tuyến đường cũng đang cập nhật là đông chậm và khó khăn. Chúng ta cũng lưu ý quý vị nhé. Đặc biệt là buổi xế chiều ngày hôm nay thì có diễn ra một cái trận mưa ở nhiều khu vực trên cái diện rộng. Cho nên là thời điểm này thì Tấn Phú quan sát thông qua camera thì thấy là mặt đường cũng còn trơn ướt khá là nhiều. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo đến giao lộ Hai Bà Trưng trên địa bàn phường Xuân Hòa. Xe đang đông, di chuyển chậm. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đặc biệt là hướng từ Dầu Dây, Long Thành mà đi về thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta chú ý từ km số 23 về km số 7, thưa quý vị, thì cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 16 cây số, 16 km. Và trong cái điều kiện di chuyển trên mặt đường trơn ướt cũng còn khá là ướt trên nhiều những khu vực thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý là gia giảm về cái tốc độ di chuyển của mình quý vị nha. Bởi vì mặt đường mà trơn ướt thì cũng sẽ giảm cái ma sát mặt đường với lại phương tiện chúng ta di chuyển, cho nên là cũng rất là dễ trơn và xảy ra những cái sự cố đáng tiếc ạ. Chúng ta cũng lưu ý trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Và trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại trục đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Ấp Bắc hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý. Chúng tôi ghi nhận trên địa bàn phường Tân Bình xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ngã 6 Dân Chủ, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này Tấn Phú ghi nhận với trục đường 3 tháng 2 qua các nút giao. Cụ thể, 3 tháng 2 qua nút giao Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2 qua khu vực Lê Hồng Phong và các tuyến đường kết nối lân cận như là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt hay là khu vực cách mạng tháng 8 qua nút giao Bắc Hải. Lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên vang VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài khoảng 187 km kết nối với Trung Quốc. Cục Đường sắt Việt Nam đang phối hợp với phía Trung Quốc lập quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, đồng thời báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng được xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư, làm cơ sở xác định về tiến độ và nguồn lực triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa chấp thuận việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 56, đoạn từ ngã ba Tân Phong đến khu vực nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dài khoảng 5 km. Tuyến đường hiện chỉ rộng khoảng 11 đến 12 mét, nhiều vị trí xuống cấp, thường xảy ra ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Việc mở rộng kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối quốc lộ 1 với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa phổ thông trình thành phố phê duyệt trong tháng 8 để kịp chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Kế hoạch phải làm rõ về lộ trình, đối tượng, nhu cầu sách, nguồn kinh phí và phương án mua sắm, quản lý. Hà Nội đồng thời yêu cầu triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ học phí, bữa ăn bán trú và chăm sóc sức khỏe học sinh. Chuyển sang một thông tin tiếp theo thưa quý vị. Hôm nay thì YouTube công bố siết điều kiện kiếm tiền trong chương trình đối tác YouTube áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2027. Quy định mới là nhà sáng tạo phải đạt 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày hoặc là 20 triệu lượt xem short trong 90 ngày để được chia doanh thu quảng cáo. Với các kênh đang tham gia chương trình, nếu như mà không đạt khoảng 10 triệu lượt xem short trong 90 ngày thì quyền chia doanh thu từ video ngắn sẽ tạm dừng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh quảng bá, thu hút du khách và mở rộng liên kết vùng, hạ tầng giao thông tiếp tục được xác định là một trong những yếu tố then chốt tạo ra sức bật cho du lịch. Từ hàng không cho đến đường bộ, những kết nối mới đang mở thêm cơ hội đưa du khách đến gần hơn các điểm đến của địa phương. Tin của phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sân bay quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, khôi phục các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng. Đây là điều kiện quan trọng để Lâm Đồng khơi thông lại kết nối hàng không, nhất là với các thị trường khách lớn ở phía Bắc. Theo thông tin tại Hội nghị Quảng bá xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội diễn ra chiều nay, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ từ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày với khoảng 6.800 lượt hành khách. Riêng đường bay Đà Lạt, Hà Nội dự kiến khai thác từ 7 đến 8 chuyến mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
2: Về phía là sân bay Liên Khương thì hàng năm như thống kê hàng năm trước đây thì đón gần 1 triệu lượt du khách đi qua con đường hàng không. Khi mà sân bay Liên Khương mở cửa trở lại tạo điều kiện giao thông tiếp cận được cái điểm đến, nó thuận tiện nhất cho cái dòng khách khá và cao cấp thì người ta đi du lịch bằng qua con đường hàng không. Thì như thế thì qua câu chuyện đó thì chúng tôi nghĩ rằng là số lượng mà du khách cao cấp có thể là tăng lên từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi trong những năm tiếp theo.
1: Không chỉ khôi phục đường bay, Lâm Đồng cũng đang tính toán mở rộng các tuyến kết nối đường bộ với các trung tâm du lịch và đô thị lớn trong khu vực. Ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hệ thống cao tốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thêm lựa chọn cho du khách và tăng khả năng liên kết các điểm đến.
3: Thì chúng tôi đang tập trung làm cái tuyến đường cao tốc từ Dầu Giây tới Đà Lạt. Tuyến đường này đầu tư khoảng trên 50.000 tỷ. Tất cả ba cái đoạn này đều đã khởi công và sẽ cố gắng hoàn thành trong năm tới. Chúng tôi đang xúc tiến một cái đường cao tốc, đó là cao tốc Đà Lạt Nha Trang. Như vậy nó khoảng 85 km. Như vậy là từ Đà Lạt Nha Trang sau cao tốc hoàn thành khoảng 60 phút với số vốn khoảng 25.000 tỷ. Hiện nay từ Đà Lạt đi về Phan Thiết hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà từ Gia Nghĩa về các cái khu trung tâm khác thì hiện nay là có khó khăn. Do tôi đang kết hợp là làm cái tuyến đường cao tốc từ Gia Nghĩa, Bảo Lộc đến Phan Thiết khoảng 54.000 tỷ cũng sẽ triển khai trong thời gian sắp đến.
1: Việc đồng thời khôi phục đường hàng không và mở rộng kết nối đường bộ được kỳ vọng giúp Lâm Đồng thuận lợi hơn trong thu hút khách, mở rộng tour tuyến và liên kết các thị trường du lịch. Trong đó, việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 sẽ tạo thêm động lực để địa phương khai thác tốt hơn dòng khách từ Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận đến từ phóng viên Thu Hương. Còn bây giờ nếu như mà có những thông tin mới nhất cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin tổng hợp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi, quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
6: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà, lo gì?
5: Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
6: Ông nhầm nhá. Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
5: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
6: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
5: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
7: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghĩa gì mà kỹ thế ông?
8: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
7: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
8: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
7: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
8: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
7: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
8: Hotline 0389 819 268.
9: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
10: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
9: Ôi sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
10: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vì vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú, và quý vị chúng ta vừa điểm qua một vài những cái thông điệp khác trên VOV Giao thông. Tân Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7640 cập nhật thông tin tại trục đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu ý từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 về km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 16 km quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật về tình hình giao thông. Thông tin tiếp theo, Tấn Phú xin được ghi nhận từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Để mà quý vị nào mà chúng ta có kế hoạch di chuyển trong buổi tối nay bằng metro thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nhé. Tổng số tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến thưa quý vị. Có nghĩa là cứ 6 phút thì sẽ có một tuyến metro bắt đầu khởi hành quý vị nhé. Và hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Và sau cái khung giờ 19:30 thì mức giãn cách sẽ kéo giãn ra là 8 phút một chuyến ạ. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên vào lúc là 22 giờ. Tình trạng bãi đỗ xe tại các nhà ga, cụ thể 14 nhà ga như sau. Các ga Bến Thành, Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Phước Long, Thủ Đức. bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Tân Cảng, Rạch Chiếc, Bình Thái, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Và về lưu lượng hành khách thì chúng tôi cũng cập nhật là không có quá nhiều những cái áp lực giao thông tại cái lưu lượng hành khách khi mà chúng ta di chuyển qua các nhà ga, cũng như là tình hình giao thông qua các cái khu vực nhà ga thì cũng không có quá nhiều phức tạp ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với những cái thông tin vừa rồi. Ngay thời điểm này thì những cái thông tin Tấn Phước xin được ưu tiên cập nhật đến từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Xô Viết Nghệ Tỉnh. Từ giao lộ Bạch Đằng đến khu vực Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng, quý vị nhé, đến khu vực Đài Liệt Sĩ, Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực Tân Bình thì chúng ta chú ý Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng đi về giao lộ Hoàng Hoa Thám thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác của Hà Quang Minh và Đức Trí qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Thương Ca Tiếng Việt.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm và Thương Ca Tiếng Việt, món quà âm nhạc và Tấn Phú mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này Tấn Phú cũng xin được điểm qua về tình hình giao thông với các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua Trường Sơn, Hậu Giang, Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì xe đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đông chậm trên khu vực Trường Sơn, Hậu Giang. Các tuyến đường kết nối lân cận như là Trường Sơn, Phan Đình Giót hay là khu vực Trường Sơn, ga quốc tế, Trường Sơn, ga quốc nội, Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng cũng không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự cập nhật với những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Đặc biệt là quý vị chúng ta có những cái chuyến bay thời điểm này thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin thông qua góc nhìn của mình với hệ thống camera ở khu vực quận Tư cũ. Cụ thể, trục Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản, trục Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu. Thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông. Riêng đối với Hoàng Diệu đoạn cầu Ông Lãnh thì chúng tôi cập nhật là mật độ cũng có phần hơi đông. Về các cái phương tiện di chuyển, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đây có lẽ là một trong những cái lộ trình mà có thể gọi là được Tấn Phú điểm danh nhiều nhất trong khung giờ cao điểm chiều nay. Bởi vì ngay cả trong cái khung giờ cái FMM chiều hay là trước cái khung giờ cao điểm và vào đầu cái khung giờ cao điểm cũng như là đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái gọi là tâm thế, gọi là giảm cái áp lực giao thông trên trục cao tốc. Cụ thể là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Từ km số 22 về km số 7 thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện đang có di chuyển chậm. Và Tấn Phú thì cũng có di chuyển trên cái trục cao tốc này, thường thì thấy là trong cái khung giờ cao điểm vào buổi chiều thì sẽ đông theo cái hướng từ khu vực là Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn buổi sáng thì thường sẽ đông theo cái hướng ngược lại. Cho nên là quý vị chúng ta đang rơi vào khung giờ cao điểm chiều thì chiều nay thì cũng không ngoại lệ thưa quý vị. Xe vẫn đông, vẫn phải đang di chuyển chậm theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là từ km số 22 về km số 7 quý vị nhé, đông chậm khoảng 15 cây số. Và qua khu vực này thì cả nhà cũng biết là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cũng đang thực hiện mở rộng ra từ 4 làn đường, 6 làn đường hiện 8 làn đường hiện hữu thì sẽ mở rộng ra thành 10 làn đường ở một vài những cái đoạn tuyến, có thể từ 8 đến 10 làn đường đúng không ạ? Và cũng đây cũng là một trong những cái tuyến đường mà cao tốc chính nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Long Thành, với khu vực Dầu Dây, và cũng như là có cái sự liên kết tiếp tục tiếp nối với Dầu Dây Phan Thiết hay là Phan Thiết Vĩnh Hảo nữa. Cho nên là cái việc mở rộng này thì được mọi người rất là trông chờ. Tuy là thời điểm hiện tại thì đi qua một vài những cái khu vực trên cao tốc thì chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái khó khăn một chút xíu đúng không ạ? Nhưng mà quý vị chúng ta cũng gọi là vững vàng tay lái nhé, và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông để cùng với Tấn Phú về cái chương trình cập nhật liên tục về tình hình giao thông, đặc biệt là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về những cái km nào đang đông chậm hay là hướng về đâu chúng ta đang đông chậm. Có một cái thói quen

0: mà Tấn Phú thấy là quý vị thính giả các bác đài cũng sẽ thường thực hiện rất là nhiều. Và đôi khi thì di chuyển trong nội đô thì chúng ta có thể có bật hoặc là không có bật radio đồng hành cùng với VOV Giao thông. Nhưng mà trước khi vào cao tốc thì Tấn Phú thấy là các bác đài luôn luôn bật radio của mình ở tần số FM 91 đó, để mà xem cái tình hình giao thông trên cao tốc như thế nào, và cũng như là có cái lưu ý gì trong cái việc để chúng ta di chuyển trên cao tốc hay không. Điều đó thì chúng tôi cũng sẽ, bởi vì thì Tấn Phú cũng luôn luôn cập nhật liên tục những cái thông tin trên các cái trục cao tốc để cho quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể nắm. Đặc biệt là với các cái trục cao tốc hướng về miền Tây nãy giờ Tấn Phú cũng chưa có thông tin giao thông về các cái trục cao tốc hướng về miền Tây, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ, thì không biết là tình hình giao thông hiện tại như thế nào, có cái điều gì lưu ý cùng với nhau hay không. Thì nếu như mà có những cái thông tin cập nhật ở trên các cái trục cao tốc về các tỉnh miền Tây thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và thưa quý vị, thực hiện nghiêm túc kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô là 70.000 tỷ đồng hướng tới các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó thì chương trình được triển khai từ tháng 8 năm 2026 đến năm 2028 với lãi suất ưu đãi giảm từ 1% đến 2% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng với kỳ hạn của Agribank, áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên. Các động lực tăng trưởng kinh tế như là nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Việc ưu tiên tiên phong triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực của Agribank, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng và các dự án trọng điểm. Các chương trình được triển khai hiệu quả sẽ tiếp tục tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh, góp phần hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burberry đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinber và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Phương, ôi chị Hương.
8: Ừ.
7: Chị mua gì thế?
8: Sican ạ?
7: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.

0: Sican hiệu quả không chị? Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau, cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận cùng với quý vị khá là nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường, để mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông, thì trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác đài mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé, để mà Tấn Phú có thể có cho mình những cái sự chủ động và cập nhật ngay liền trên sóng, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái lộ trình an tâm ạ. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình, hướng đi về khu vực Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Anh Hoàng Ngọc thì đang có mặt tại khu vực vòng xoay An Phú, anh cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Bạn Trang Cu Te cập nhật là Nguyễn Văn Linh, Trịnh Quang Nghị, qua khu vực ngã tư này thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe lớn đi chung với xe nhỏ rất là nguy hiểm và chưa thấy sự có mặt của lực lượng chức năng. Và khi thông tin đến sóng thì chúng tôi cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông chợ lớn cũng sẽ cập nhật thông tin và hỗ trợ quý vị thính giả, các bác đài tại khu vực Nguyễn Văn Linh, Trịnh Quang Nghị. Bùi Văn Hòa ra cổng 11, xe đang đông di chuyển chậm, cập nhật từ anh Lý Thiếu Lâm. Anh cũng cho biết là trục đường Bùi Văn Hòa ra cổng 11, khu vực Bình Dương quý vị nhé, thì ùn xe theo cả hai hướng. DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, ổn định, thông thoáng các hướng, thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Đó là những thông tin mà Tấn Phú nhận được thông qua những cái sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả, các bác đài với trang fanpage của chương trình, đó chính là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ, trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Ngã tư Bốn Xã, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, nút giao Lê Đại Hành, mật độ phương tiện Tân Phú chưa ghi nhận là quá đông đâu, quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với các cái lộ trình nêu trên. Tại khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực Camet, Nguyễn Công Trứ, khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, với các tuyến đường kết nối trung tâm thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hà Nội đang gia tăng nhanh chóng khi bước vào mùa cao điểm. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tính đến nay thì Hà Nội đã ghi nhận 1.259 ca sốt xuất huyết tại 115 trên 126 xã phường và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu không được kiểm soát quyết liệt. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần ghi nhận của VOV Giao thông.
5: Trước tình tình hình này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác để kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các địa phương ghi nhận ca mắc mới. Ghi nhận thực tế cho thấy, thời tiết nóng ẩm kèm mưa nhiều đang tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tại các khu vực trọng điểm như phường Cửa Nam hay xã Gia Lâm cho thấy, mặc dù chính quyền địa phương đã ra quân quyết liệt, xử lý hàng nghìn dụng cụ chứa nước có bọ gậy, nhưng nguy cơ dịch bùng phát vẫn hiện hữu. Nhằm kiểm soát triệt để các ổ dịch và không để dịch bệnh lan rộng, ngành y tế thủ đô yêu cầu 100% xã phường phải thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường. Để kiểm soát hiệu quả nguồn lây và nâng cao năng lực ứng phó cho hệ thống y tế cơ sở, Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
6: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đặc đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
5: Ngành y tế cũng cảnh báo dù các chiến dịch về môi trường đã được triển khai rộng khắp, nhưng tại một số hộ gia đình vẫn còn tình trạng chủ quan để phế thải đọng nước phát sinh bọ gậy. Trong thời gian tới, bên cạnh việc giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ và những khu vực có nguy cơ cao như công trường, nhà trọ, thành phố kêu gọi mỗi người dân cần thực hiện ngay việc lật úp các dụng cụ chứa nước và chủ động phòng tránh muỗi đốt.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận liên quan đến dịch bệnh sốt xuất huyết tại khu vực thủ đô. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ thời điểm này. Lượng phương tiện đang đông, thưa quý vị. Và các phương tiện bắt đầu đông lên rồi và chúng ta cũng bắt đầu ghi nhận là di chuyển chậm rồi quý vị nhé. Đông chậm qua trục Trường Chinh, Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo. Và chúng tôi cũng cập nhật tình hình giao thông tại khu vực ngã tư bốn xã thì cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông qua đây. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Bắc Hải hay là khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng không quá đông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ điểm qua liên tục đến quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng nay thì tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Đến ngày 8 tháng 8 thì dự án đã được phê duyệt về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hơn 2.400 hộ, đạt 97% số hộ và gần 88% diện tích cần thu hồi. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm về hồ sơ còn tồn động, tăng cường vận động người dân, bàn giao mặt bằng nhanh để đảm bảo thi công. Thưa quý vị, lúc này Tân Phú cũng đã có ghi nhận đến quý vị về cái tình hình dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào? Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thì đang ghi nhận số ca sốt xuất huyết cũng tăng mạnh trong mùa mưa. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, đến tuần 31 thì thành phố có hơn 24.650 ca. Riêng từ tuần 27 tháng 7 đến 2 tháng 8 thì ghi nhận 1.130 ca, tăng 20,8% so với trung bình của 4 tuần trước. Ngành y tế cũng cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng nhanh và khuyến cáo người dân cần chủ động diệt muỗi lăng quăng cũng như là loại bỏ những nơi nước động, theo dõi sát những cái dấu hiệu bất thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. À mà có một cái thông tin nữa, Tân Phú thấy báo chí chiều nay thì cũng phản ánh rất là nhiều về cái phí chụp ảnh tại Dinh Độc Lập và cũng xin được thông tin đến quý vị thính giả. Và sau những cái băn khoăn về quy định thu phí chụp ảnh tại Dinh Độc Lập cái mức cao nhất là 10 triệu đồng thì đơn vị quản lý cũng cho biết là chính sách này chủ yếu nhằm hạn chế hoạt động chụp ảnh dịch vụ chuyên nghiệp, không áp dụng với du khách là mang máy ảnh cá nhân để chụp lưu niệm. Do cách diễn đạt hiện chưa rõ, Hội trường Thống Nhất sẽ rà soát và chỉnh sửa quy định. Bảng giá mới nhất sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 với mức từ 500.000 đồng với đến 10 triệu đồng, thưa quý vị. Đây là cái cập nhật phản ánh từ cái bảng giá mới nhất được áp dụng từ ngày 1 tháng 8. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha.
7: Tháng 8 đến định rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
8: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
9: Wow,
8: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
9: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
8: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
9: Nhất trí,
8: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
11: Đây.
10: Ơ, à, mua về máy bay đâu hả bà?
11: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
10: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
11: Viettel Tami.
10: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
11: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
10: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
11: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
10: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
12: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
13: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
14: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
15: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
14: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
15: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
16: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
17: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và quý vị, chúng ta cũng đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz, đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vẫn là một cái hình thái giao thông quen thuộc khi mà chúng ta di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Đông chậm theo hướng này từ km số 22 về km số 7 quý vị nhé. Chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý, đó chính là Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng về Hoàng Hoa Thám. Số viết nghệ tỉnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến khu vực Đài Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, Tân Phú cũng cập nhật là đông chậm qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Trường Chinh Âu Cơ, Tân Phú ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm. Lê Duẩn Hai Bà Trưng thì mật độ phương tiện cũng khá là đông ạ. Khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin những góc nhìn mới đến từng bộ phận kỹ thuật camera. Và đặc biệt là tại cái khu vực trung tâm thành phố này, hay là trục Cộng Hòa. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với khá là nhiều những góc nhìn mới. Và xin được cảm ơn rất là nhiều. Chúng tôi ghi nhận Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Nguyễn Đình Chiểu hay là khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu, Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, chúng tôi cập nhật xe đang đông, di chuyển chậm. Trường Chinh, Âu Cơ cũng thế, ngã ba Bà Quẹo đấy, Tấn Phú cũng cập nhật liên tục. Như vậy thì trên trục đường Trường Chinh để quý vị chúng ta di chuyển qua các khu vực thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua các cái khu vực nút giao. Một tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đó chính là ngã tư Hàng Xanh. theo các hướng từ khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh đổ về, hay là từ khu vực đó chính là trục đường Điện Biên Phủ đổ về. Qua khu vực nút giao này, Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm khi mà di chuyển qua khu vực nút giao quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả cho biết là đường tỉnh 830 đoạn qua trạm số 2 hướng đi về Đức Hòa thì có một cái xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với trục đường tỉnh 830 đoạn qua trạm số 2 hướng đi về Đức Hòa, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ những cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài, và xin được cảm ơn một bạn thính giả. Qua cái lộ trình này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả về tình hình giao thông tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua mà cũng cần phải chú ý một chút xíu, đó chính là tại khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn từ khu vực cầu Bình Lợi về giao lộ Nguyễn Xí. Ghi nhận thì xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn, quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có cho mình những cái sự chủ động nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Từ Huy qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của Từ Huy qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Tại khu vực đường tỉnh 830 đoạn qua trạm thu phí số 2 hướng đi Đức Hòa, chúng tôi ghi nhận là có một xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được thông qua sự hỗ trợ đến từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ với quý vị thính giả những cái thông tin tại về các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Thời điểm này quý vị có lộ trình di chuyển tại khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội. Chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng quý vị nhé, đoạn qua khu vực Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội. Tấn Phú cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, cập nhật xe đông di chuyển chậm. Cũng ở khu vực trung tâm, quý vị có di chuyển qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, chúng ta cũng chú ý là mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là khu vực ngã tư Hàng Xanh, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Phan Đình Phùng đoạn qua Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Hay là Bùi Đình Túy đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Chân cầu Nguyễn Văn Cừ phía bờ quận 8 cũ, chắc là tại khu vực phường Chánh Hưng đúng không ạ? Thì có một cái xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nguyễn Văn Cừ phía khu vực phường Chánh Hưng có một cái xe tải chết máy. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì cũng gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này. Đó là một loạt các cái tuyến đường đông chậm và khó khăn chúng ta cũng cần lưu ý. Và đa phần các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa chia sẻ là các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố và những cái tuyến đường kết nối trung tâm đúng không ạ? Còn bây giờ thì sẽ là những cái tuyến đường điểm qua khó khăn tại khu vực cửa ngõ ra vào đây. Nguyễn Văn Linh từ đường số 1 đến giao lộ Chánh Hưng cầu Ông Lớn, hướng đi về cầu Ông Lớn trên địa bàn xã Bình Hưng, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm khó khăn qua đây. Nhắc lại, Nguyễn Văn Linh đoạn mà quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là đường số 1 đến giao lộ Chánh Hưng quý vị nhé, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn một cái tuyến đường nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý là Trường Chinh Âu Cơ qua Tân Kỳ Tân Quý, xe cũng đang đông và di chuyển chậm qua đây. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Với trục đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực cổng khu công nghiệp Sóng Thần. Đỗ Mười đoạn qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần quý vị nhé, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe vẫn còn đang đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 về km số 7 quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm khoảng 15 cây số. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông vùng sâu khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang đối mặt với tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ, thiếu, yếu và không đồng bộ của hạ tầng giao thông đang trở thành lực cản lớn kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: đi trên tuyến bờ đông kênh đê dài 3,3 km ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. Sau một trận mưa dầm về, mới thấm hết nỗi nhọc nhằn của những người dân nơi đây. Con đường chỉ là một lối mòn đất đen, nhão bùn. Xe máy đi qua trực trượt bánh. Còn nếu bỏ xe lội bộ thì bùn lún ngập mắt cá chân. Theo bà Trương Thị Nho, tuyến đường này đang là lối vào của khoảng 80 hộ dân. Phần lớn là những gia đình đến đây lập nghiệp theo diện phát triển vùng kinh tế mới từ những năm 1980.
1: Con em đi học đến trường rất là khó khăn. Điều thứ hai nữa là người già khi trái gió trở trời á, coi như xe vô không được, giỏ vô đây cũng không được nữa, rất là khó. Với điều thứ ba nữa là nông dân mà giờ được hạt lúa coi như là xe nó không vô được á, coi như mất giá, nông dân không có cái thu nhập, không có lời.
0: Từ Khánh Hưng về Hưng Hội, hành trình của chúng tôi vẫn gian nan khi lưu thông qua cầu treo Vàm Lẻo. Cây cầu dài hơn 90m, rộng 3m, sau 15 năm đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều lỗ thủng. Lớp nhựa phủ mặt cầu bong tróc, hệ thống dây cáp và lan can xuống cấp. Dù vẫn là tuyến kết nối quan trọng phục vụ việc đi lại, giao thương hàng hóa, cây cầu từ lâu vẫn luôn là nỗi thấp thỏm của người dân mỗi khi qua lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Hưng Hội, phản ánh.
2: Bây giờ cái cầu này quá tệ rồi. Bây giờ sụp bánh xuống là có ăn mạng á. Thì nhờ cấp trên coi gỡ giải quyết được cái đường giao thông này đây nè, Mỹ Xuyên nè, Vĩnh Châu nè, Bạc Liêu nè, là đi cầu này không. Mà giờ nó hư quá nặng.
0: Đường xá xuống cấp, hệ thống cầu giao thông ở nhiều vùng sâu, vùng xa, yếu và tạm bợ, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng lớn, đang kìm hãm sự phát triển của một số khu vực. Tại Cà Mau có thể kể đến các cầu treo Vàm Lẻo, Vĩnh Mỹ, Trà Kha, Rạch Ráng, còn ở Cần Thơ là cầu treo ấp Trương Hiền. Những cây cầu này đã có tuổi đời từ 15 đến 20 năm, nhiều hạng mục xuống cấp, thậm chí mục nát, nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới. Đáng nói, tình trạng cầu và đường không đồng bộ về tải trọng đang tạo ra những nút thắt ngay giữa các tuyến giao thông nông thôn. Đường được nâng cấp nhưng cầu vẫn yếu, phương tiện có thể đi đến đầu cầu nhưng lại phải dừng lại, chuyển tải hoặc tìm hướng khác. Những cây cầu yếu vì thế không chỉ là nỗi lo về an toàn giao thông mà còn trở thành điểm nghẽn. Nói về công tác duy tu và đầu tư mới cầu treo trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Trạng, trưởng phòng kinh tế xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì giống như không ở đâu thì cái ở địa phương sẽ xuất cái nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông để nâng cấp cải tạo nhỏ. Còn mà để mà về lâu lì dài đó, để đảm bảo an toàn đó, thì cái cầu này thì sử dụng cũng hơn 20 năm rồi. Cho nên là phải không có sửa chữa lớn được mà phải là thay mới. Thì địa phương, cấp độ địa phương đã tham mưu đề xuất đến sở và ủy ban thành phố rồi chị. Để mà có cái sự hỗ trợ để đầu tư của cái cầu này.
0: Từ khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được cải thiện rất nhiều. Để hệ thống giao thông nông thôn khu vực phát triển đồng bộ hơn, ngoài nguồn vốn từ ngân sách, việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong dân, doanh nghiệp cần được tiến hành một cách khẩn trương. Đặc biệt, công tác quy hoạch giao thông ở khu vực này cần được quan tâm đầu tư hơn. Trong đợt khảo sát gần nhất tại xã Vĩnh Tường, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Tinh thần là sẽ có cái bổ sung vốn, thứ nhất là vốn kia thường xuyên xử lý việc chiếu sáng với sửa chữa mua sắm. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ của thành phố để xử lý cái đường kinh sáng. Còn lại cái đường cầu của sổ xã, cái đường đoạn H17 nè, thì các ông chí sắp xếp thứ tự để đưa vào cái hoạch đầu tư cầu. Nhưng mà cái cầu này mình khảo sát lại nó vừa phải thì mình cũng sẽ ưu tiên đưa vào cái chi thường xuyên, chuyên nghiệp giao thông.
0: Kết cấu hạ tầng giao thông được ví như mạch máu của nền kinh tế. Những năm qua, hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được đầu tư cho hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực mới cho cả vùng. Nhưng bên cạnh những tuyến đường lớn đang vươn dài, vẫn còn những con đường nhỏ, những cây cầu yếu ở vùng sâu, vùng xa đang chờ được nối thông. Bởi với người dân nơi đây, một cây cầu chắc chắn, một con đường thông suốt không chỉ là chuyện đi lại, đó còn là con đường đưa hạt lúa, trái cây, con cá từ ruộng đồng đến nhà máy, đến thị trường, là điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất và hàng hóa đến nơi nhanh hơn, an toàn hơn. Đầu tư cho những cây cầu, con đường nông thôn vì thế cũng chính là đầu tư cho vùng nguyên liệu, cho sinh kế và sức sống của những miền quê. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, đường về vùng sâu sẽ không còn là hành trình nhọc nhằn, mà trở thành con đường mở lối cho sự phát triển.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan, ban VOV Giao thông Quốc gia, xoay quanh với câu chuyện về hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Âu Cơ qua Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý với lộ trình này. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cập nhật là Nguyễn Văn Linh. Qua nút giao Phạm Hùng hướng đi về cầu Ông Lớn thì có một cái công trình thi công qua đây cho nên là xe cũng đông di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng Cảnh sát Giao thông túc trực và điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyễn Văn Cừ phía bờ Chánh Hưng có một ô tô tải chết máy gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn. Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng về Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, ghi nhận thời điểm này xe đang đông di chuyển chậm. Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng mà quý vị di chuyển về khu vực ngã tư Phú Nhuận thì Tấn Phú cũng cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà Tấn Phú và ekip chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Một cái thông tin nữa, trước đó thì Tấn Phú cập nhật tại khu vực từ Tôn Đức Thắng qua Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội. Chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Mà nếu như mà quý vị di chuyển qua trục Nguyễn Tất Thành về cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng

ghi nhận về diễn biến giao thông trên trục Tôn Đức Thắng qua khu vực Nguyễn Tất Thành. Còn tại trục đường Đỗ Mười qua khu vực cổng khu công nghiệp Sóng Thần, Tấn Phú ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là xe cũng đang đông ạ, và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh, anh cho biết là đường Nguyễn Khuyến đi Hội Nghĩa lưu thông ổn định theo cả hai hướng, xin được cảm ơn anh ạ. Và tại ngã tư Hàng Xanh thì mật độ phương tiện Tấn Phú ghi nhận thời điểm này thì cũng đã có phần đông rồi. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Có di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin tại khu vực. Một cái tuyến đường nữa, ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện cũng có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý cũng thế thưa quý vị, mật độ phương tiện thời điểm này thì Tấn Phú thấy khá là đông ạ. Và quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau. Và nếu như mà với khung giờ cơ điểm chiều tối nay mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì vẫn còn đông ạ. Và các phương tiện chúng ta vẫn còn đang phải di chuyển chậm, đặc biệt là hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm từ km số 22 về km số 7 quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ Vet Air. Với cái hướng ngược lại, có nghĩa là quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì có thể an tâm di chuyển ổn định, giao thông không quá khó khăn. Còn hướng ngược lại thì đông chậm đến tận 15 cây số từ km số 22 về km số 17. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái tuyến đường nữa, Trường Chinh Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền, mật độ phương tiện thời điểm này cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là diễn biến giao thông tại khu vực Trường Chinh Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền. Trường Chinh Tây Thạnh thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ bình ổn. Riêng đối với trạm Trường Chinh Phạm Văn Bạch, đặc biệt là Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh á, thì Tấn Phú cũng cập nhật thời điểm này lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang có phần đông. Khi mà chúng ta dừng chờ với khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, đặc biệt là trục Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đồng thời mở rộng đăng ký lên 110 ngành nghề. Trong đó, xây dựng, quản lý, khai thác, bảo dưỡng, hạ tầng đường sắt được xác định là lĩnh vực kinh doanh chính. Tập đoàn cũng tiếp tục hoạt động vận tải hành khách hàng hóa, đồng thời mở rộng sang công nghiệp đường sắt, logistics, công nghệ và đào tạo, hướng tới vai trò nòng cốt phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thí điểm làn đường ưu tiên dành cho xe buýt trên một số tuyến có hạ tầng phù hợp, dự kiến sẽ triển khai sau ngày 30 tháng 8 và kéo dài ít nhất là 3 tháng. Các tuyến như là Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt đang được xem xét. Thành phố kỳ vọng giải pháp này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng độ ổn định lịch trình và thu hút thêm hành khách trong bối cảnh tỷ lệ xe buýt đến trạm đúng giờ hiện còn thấp. Hôm nay thì tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống Ray phục vụ APEC 2027. Tuyến dài hơn 17,5 km, sử dụng khổ Ray 1435 mm, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và hầm ngầm. Hiện công trường đang thi công nhiều hạng mục với mức giải ngân vào khoảng 1.800 tỷ đồng. Dự án có tổng vốn là khoảng 9.000 tỷ đồng, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Phú Quốc đến trung tâm hội nghị APEC còn khoảng 20 phút. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, tức là ngày hôm nay, thì Indonesia cũng đã tăng cường ứng phó cháy rừng tại 6 tỉnh trọng điểm. Trong bối cảnh mùa khô kéo dài và El Nino làm gia tăng nguy cơ khói mù, chính phủ cũng đã huy động 43 trực thăng, 15 máy bay cánh cố định và triển khai gieo mây tạo mưa để hỗ trợ.

0: trời dập lửa. Từ đầu năm đến tháng 6, hơn 107.000 hecta đất đã bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang gia tăng nhanh khi bước vào mùa cao điểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đến nay thủ đô ghi nhận 1.259 ca mắc tại 115 trên 126 xã phường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Trước nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng và phát sinh thêm ổ dịch mới, Sở Y tế Hà Nội cũng đã thành lập 46 đoàn công tác trong việc kiểm tra, giám sát tại các địa phương có ca bệnh. Thực tế cho thấy thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Dù nhiều địa phương đã ra quân vệ sinh môi trường, xử lý về dụng cụ chứa nước có bọ gậy, nguy cơ bùng phát vẫn hiện hữu nếu không kiểm soát quyết liệt. Tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhấn mạnh.
1: Về sốt xuất huyết thì là mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
0: Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, thường xuyên lật úp dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế thải động nước, phòng tránh muỗi đốt, phối hợp với chính quyền trong các chiến dịch vệ sinh môi trường. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội.

0: chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, Tấn Phú ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng quý vị nhé. Nguyễn Văn Cừ qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về trục Dương Bá Trạc, có nghĩa là từ khu vực phường Chợ Quán đúng không ạ? Phường Chợ Quán, chúng ta di chuyển về khu vực phường Chánh Hưng, xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nha. Trục Nguyễn Văn Cừ qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ đi về Dương Bá Trạc, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Võ Chí Công, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Và chúng tôi cũng ghi nhận là có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý điều tiết rồi. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công thì chúng ta lưu ý là xe đông di chuyển chậm. Khu vực trục đường Phạm Thế Hiển đoạn dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì có một cái xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và cũng khó khăn qua đây. Phạm Thế Hiển quý vị nhé, đoạn dưới dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì có một cái xe tải chết máy gây cản trở giao thông và xe cũng đông di chuyển chậm. Trước đó thì trường Chinh Âu Cơ hay là khu vực Nguyễn Văn Linh qua Phạm Hùng đi về cầu lớn thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm. Những cái thông tin mà chúng tôi cũng điểm qua thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, từ sự hỗ trợ của quý vị thính giả, từ sự cập nhật đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông, với nhiều những cái kênh tương tác thì VOV Giao thông cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái lộ trình di chuyển trên đường thuận lợi nhất có thể quý vị nhé. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ nút giao Cai Lậy đến khu vực cầu Kênh Sáng, xe cũng đông di chuyển chậm. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ nút giao Cai Lậy đến khu vực cầu Kênh Sáng, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ từ thính giả có số điện thoại cuối là 9359 cập nhật và đồng hành cùng với chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các tuyến đường kế tiếp: Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, nút giao Hồng Lạc, khu vực Nguyễn Hồng Đào qua nút giao Âu Cơ. Mật độ phương tiện đổ về qua các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua thì cũng có phần hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đặc biệt với Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì Tấn Phú thấy là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Một vài những cái lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận: Lê Khả Phiêu đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi về khu vực nút giao Tân Kiên; Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu đến giao lộ Tôn Thất Thuyết trên địa bàn phường Sớm Chiếu đông chậm theo cả hai hướng; hàm vượt sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang khu vực đó chính là phường Sài Gòn thì xe cũng đông di chuyển chậm. Phường An Khánh sang phường Sài Gòn quý vị nhé, nghĩa là từ khu vực Thủ Đức sang quận 1 mà cũ qua khu vực hầm sông Sài Gòn thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm. Xuống với Nghệ Tĩnh đoạn từ khu vực ngã tư Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, Tấn Phú cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm, khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ, chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang các khu vực khác, Tấn Phú ghi nhận Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ về tình hình giao thông. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành quý vị nhé. Ngay thời điểm này thì chuyển góc nhìn sang những cái khu vực khác, Tấn Phú đang ghi nhận tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này thì quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn. Nhắc lại với các tuyến đường chúng ta đang ghi nhận ở đông chậm khó khăn, Lê Khả Phiêu từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến Dương Đình Cúc hướng đi xã Tân Kiên, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến giao lộ Tôn Đức Thuyết hướng về trục đường Phớm Sớm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hầm sông Sài Gòn từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến khu

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với viết tiếp câu chuyện Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Duyên Quỳnh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 về km số 7

0: vẫn còn đông và các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đông chậm nếu mà trừ ra thì cũng khoảng 3 cây số ạ. Còn ở trục miền Tây, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, một bạn thính giả cũng vừa hỗ trợ thông tin đoạn qua cầu vượt tỉnh 874 cách nút Ca Lậy khoảng 20 km. Hướng đi Trung Lương thì có một cái phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm cách Ca Lậy khoảng 2 km quý vị nha. Trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn gần cầu vượt tỉnh lộ 874, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì chúng tôi cập nhật xô viết nghệ tỉnh đoạn từ Hàng Xanh đến Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh, hầm sông Sài Gòn hướng từ khu vực An Khánh đi về thành Sài Gòn. Khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến khu vực giao lộ Tôn Thất Thuyết. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn tại lộ trình Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí, khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng gọi là đang phải di chuyển được, có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Trục đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang đông ạ. Khu vực Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng quý vị nhé. Thông qua trang fanpage của chương trình thì nếu như mà có bất kỳ thông tin nào Tân Phú và ekip chương trình chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Ngay thời điểm này thì Hoàng Văn Thụ qua nút giao Phạm Văn Hai, khu vực trên cầu vượt Lăng Cha Cả đổ về qua nút giao Phạm Văn Hai thì chúng ta cũng có thể có cho mình lưu ý. Tân Phú thấy là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cả nhà nhé. Còn tại Âu Cơ Hồng Lạc, khu vực Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, khu vực Cộng Hòa Áp Bắc thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận một cái xe tải gặp sự cố trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ đường tỉnh 874 hướng đi về Trung Lương, cách nút giao Ca Lậy là khoảng 2 km, khiến cho giao thông thì cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả. Bên cạnh đó thì trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng có ghi nhận qua khu vực này, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng chú ý từ km số 20 về km số 7 đông chậm khoảng 13 cây số. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E, trên cái trục đường di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị, trong đó có cơ chế nhằm thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác được công nhận là đô thị đặc biệt. Cũng theo các đại biểu Quốc hội, Trung tâm Tài chính quốc tế cần là nơi dẫn dắt kết nối dòng vốn trong nước và quốc tế, thay vì đo hiệu quả bằng số lượng ngân hàng, quỹ đầu tư. Trong khi đó, tra cứu sổ đỏ trên VNEID là từ khóa về kinh tế tài chính được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, một số người dân ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã có thể tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ trên ứng dụng VNEID. Để kiểm tra, người dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNEID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận. Đáng chú ý, sáng nay giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.400 đô la Mỹ một ounce sau 2 tháng. Tuy nhiên đến chiều vàng lại giảm xuống vùng 4.350 đô la Mỹ một ounce. Còn ở trong nước, sau buổi sáng bán ra ở mức 145 triệu đồng một lượng. Đến chiều, theo đà giảm của vàng thế giới, mỗi lượng vàng SJC được điều chỉnh giảm còn 143,8 triệu đồng mỗi lượng.

0: Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay. Trong phiên, VN Index có thời điểm tăng lên gần 1.790 điểm, nhưng sau đó đảo chiều, đóng cửa dưới tham chiếu xuống còn 1.773 điểm, tương đương giảm hơn 3 điểm. Xét theo nhóm ngành, công nghệ là điểm sáng đáng chú ý khi chỉ số ngành tăng 1,17%, nhóm bất động sản tăng 0,22% và phần nào hỗ trợ thị trường, dù diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. Theo SSI Research, thanh khoản thị trường được cải thiện so với phiên trước, tương ứng giá trị hơn 16.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau một thời gian dài tăng nóng, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt và bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu. Sự suy yếu của sức cầu cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư không chỉ khiến đất nền hay chung cư dần hạ nhiệt, mà còn tạo ra một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn thị trường. Liệu đây có phải là dấu hiệu kết thúc của những cơn sốt ảo hướng tới nhu cầu thực? Thông tin chi tiết sẽ có trong phóng sự sau đây.
1: Là đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, ghi nhận thực tế về mặt bằng giá và những biến động trong những tháng đầu năm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn phân tích.
2: Với những diễn biến hiện tại thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái câu chuyện của giai đoạn chu kỳ hiện tại thì nó sẽ tương đối khác với cả những cái giai đoạn từ 2022-2023. Nguyên nhân thì vẫn do hai nguyên nhân chính thôi. Một là câu chuyện liên quan đến vấn đề về mặt lãi suất, khi mặt bằng lãi suất năm nay đã lên tới trung bình từ 12-14% cho vay. Và câu chuyện liên quan đặc biệt ở khu vực phía Bắc là câu chuyện về quy hoạch, nó dẫn đến cái tâm lý của đại đa phần người tiêu dùng bất động sản nó bị ảnh hưởng, đặc biệt khu vực phía Bắc Hà Nội, trong cái việc là họ xuống tiền trong giai đoạn này khi mà các cái câu chuyện quy hoạch nó vẫn chưa hoàn toàn là rõ ràng.
1: Và chính những áp lực này đã kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý và thói quen tìm kiếm của người tiêu dùng tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết thêm.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Hà Nội chứng kiến một cái sự tăng trưởng về lượng tỷ trọng quan tâm của chung cư. Nếu như tháng 1 năm 2025 thì chung cư chiếm 39% lượng quan tâm thì đến tháng 6 năm 2026 lên tới 49% lượng quan tâm. Trong khi đó loại hình nhà riêng tháng 1 năm 2025 chiếm 26%, đến thời điểm hiện tại chiếm có 17%. Còn đối với Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì lượng quan tâm tìm kiếm có xu hướng là đi ngang về tỷ trọng các loại hình là khá là ổn định. Về mặt bằng giá ấy, chúng tôi so sánh giữa tháng 6 năm 2026 với tháng 3 năm 2026 tại Hà Nội, đa phần các loại hình đều có xu hướng là có điều chỉnh giá, biệt thự là giảm tầm 1%, đất nền là giảm đâu đó là 3% trung bình. Có các loại hình mang tính chất như chung cư là gần như đi ngang. Còn đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì giảm nhiều nhất ở loại hình biệt thự là giảm 6%. Với các loại hình ở thực thì mặt bằng giá nó có xu hướng là giữ tốt hơn so với các loại hình mang tính chất đầu cơ.
1: Nhìn vào diễn biến từ cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, có thể thấy thị trường bất động sản nước ta đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của quy hoạch, hạ tầng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội cho rằng, những yếu tố như chi phí đầu vào, lãi suất ngân hàng, việc điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương và việc sửa đổi các luật có liên quan tác động trực tiếp đến sự hấp thụ cũng như giá bán của sản phẩm. Thị trường những tháng cuối năm nay sẽ tiếp tục đi ngang, thậm chí giảm ở một số phân khúc.
3: Các doanh nghiệp thì đều đang đề xuất và đang thực hiện các dự án trong giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới, chủ trương của chính phủ cũng như là chính quyền địa phương các cấp cũng như đồng thuận của các tổ chức tài chính thì doanh nghiệp sẽ có đủ điều kiện để đưa dự án đưa ra thị trường và bán cho người mua nhà theo yêu cầu.
1: Ở góc nhìn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định thị trường hiện nay không phải bị đóng băng hoàn toàn mà đang chậm lại để điều chỉnh một mô hình tăng trưởng lành mạnh bền vững hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua, vẫn có những điểm sáng ở các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc giá bình dân.
4: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn. Và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
1: Sự dịch chuyển dòng tiền từ các sản phẩm đầu cơ sang các sản phẩm tạo ra dòng tiền và phục vụ nhu cầu ở thực được xem là điểm tựa lớn nhất giúp thị trường giữ chân nhà đầu tư. Minh chứng cho xu hướng này, ông Nguyễn Quốc Anh đưa ra những số liệu khảo sát thực tế.
2: Theo thống kê của bất động sản.com.vn ấy, thì 67-66% là mua ở thực và 34% là mua đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2026. Và trong 34% mà người mua đầu tư ấy, đến 67% là mua liên quan đến đầu tư dòng tiền, 17% mua tích sản, tâm lý hành vi người tiêu dùng. Và khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng là trong 6 tháng tiếp theo ấy, thì 53% cho rằng chung cư và 25% cho rằng nhà riêng là loại hình mà có thể nói có tính phục hồi tốt nhất và nhanh nhất. Tâm lý người tiêu dùng tập trung vào loại hình ở thực làm xu hướng rất rõ ràng. Đối với các cái loại hình mang tính chất mà đầu cơ thì rõ ràng là thanh khoản không có và như vậy cũng không có dòng tiền. Do vậy, câu chuyện nhận định rằng là thị trường hiện tại đã hết thời sốt ảo và hết thời tập trung vào những loại hình đầu cơ, tôi nghĩ là nó hoàn toàn là nhận định hợp lý.
1: Có thể thấy sự sụt giảm thanh khoản ở các phân khúc đầu cơ đang buộc thị trường phải tự tìm lại điểm cân bằng. Khi dòng tiền thông minh bắt đầu tìm về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác thương mại, đó chính là nền tảng để thị trường bất động sản hồi phục một cách vững chắc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong chuyên mục chuyển động thị trường. Ngay thời điểm này, thì Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ BC08 cho biết là đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua Nguyễn Lương Bằng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trung Lương, Mỹ Thuận với chiều cao tốc này đoạn qua già cầu, qua khu vực cầu vượt tỉnh, đường tỉnh 874 cách nút giao Cai Lậy khoảng 2 cây số, hướng đi về Trung Lương thì có một xe tải gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn. Tấn Phúc cũng như là ekip chương trình cũng cập nhật để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể nắm trong cái việc là di chuyển trên các tuyến đường. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chợ gà, gạo, khu dân cư lâu đời nằm giữa các tuyến Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Giao Sinh. Theo quy hoạch thì khu vực rộng 4.350m2 sẽ xây dựng chung cư hỗn hợp cao 35 tầng, phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội. Dự án ảnh hưởng đến 238 hộ dân cùng 220 sạp chợ. Dự kiến được khởi công trong quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa hoàn tất thủ tục đổi tên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đồng thời đăng ký 110 ngành nghề kinh doanh, trong đó xây dựng, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định là lĩnh vực chính. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục vận tải hành khách, hàng hóa, đồng thời mở rộng sang công nghiệp đường sắt, logistics, công nghệ và du lịch, hướng tới vai trò trung tâm phát triển trong hệ thống đường sắt quốc gia. Một thông tin nữa, Tấn Phú cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Sở sẽ tổ chức lễ chào cờ đặc biệt với lá quốc kỳ rộng hơn 2.000m2 tại cột cờ Hà Nội ở xã Đất Mũi vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hoạt động nằm trong Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Kinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất năm 2026. Dịp này, địa phương còn tổ chức chương trình nghệ thuật, triển lãm, hội chợ và nhiều hoạt động văn hóa du lịch. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng lướt qua cái mặt báo, cũng điểm cùng với quý vị thính giả với khung giờ cao điểm chiều nay. Ngay thời điểm này thì Hoàng Văn Thụ qua nút giao Phan Đình Giót, lượng phương tiện đổ về hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Với trục Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì Tấn Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về qua khu vực thì cũng khá là đông ạ. Vẫn còn đông qua trục Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý nhé, để có thể có cho mình những cái sự chủ động và an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có bỏ sót Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline của chương trình cũng như là fanpage của chương trình ạ. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VetAir về diễn biến giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh đông chậm từ km số 19 về km số 7. Nếu như mà có di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý nhé, đông chậm khoảng 12 cây số lận. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tổ

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tổ quốc gọi tên mình qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, xe đang đông, di chuyển chậm, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi di chuyển. Còn tại lộ trình khu vực Kha Vạn Cân, đây cũng là thông tin mà Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có số điện thoại cuối là 4084, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng quý vị nhé. Xe đang đông, di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đang có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà có thể gọi là thường nhật đúng không ạ? Trong các cái khung giờ cao điểm thì chúng ta cũng thấy qua đây thì cũng có khá là nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Mật độ phương tiện thì cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại. Với các cái lộ trình tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật cùng với quý vị tại khu vực Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Lương Bằng. Như thông tin trước đó Tấn Phú cũng có ghi nhận thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thì chúng tôi cập nhật là tại khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý đoạn qua cầu vượt đường tỉnh 874 cách nút giao Cai Lậy khoảng 2 km hướng đi về Trung Lương, có một cái xe tải gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là lưu tâm một chút xíu với trục cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua cầu vượt đường tỉnh 874 cách nút Cai Lậy khoảng 2 km hướng đi về Trung Lương, có một cái sự cố xe tải qua khu vực này, xe cũng đông, di chuyển chậm cả nhà nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái thông tin liên quan đến thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Theo kết quả bốc thăm Carabao Cup 2026-2027, câu lạc bộ Chelsea sẽ đá từ vòng 2 do không tham dự các giải đấu châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso được chơi trên sân nhà trước Luton Town, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất. Đáng chú ý, những ứng viên hàng đầu như Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Liverpool hay Manchester United được đặt cách vào thẳng vòng 3 nhằm giảm tài lịch thi đấu. Đây là nhóm đội phải thi đấu thêm nhiều trận tại đấu trường châu Âu. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng 3 khả năng sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 8, ngay sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Manchester City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ tiền vệ Ayo Buadi từ câu lạc bộ Lille. Theo tờ Guardian, Buadi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh vẫn đang hoàn tất những điều khoản cuối cùng với Lille. Câu lạc bộ Ligue 1 được cho là định giá tuyển thủ Maroc lên tới 85 triệu bảng. Hiện Man City đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất đội hình cho trận tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 16 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải Premier League bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth ngày 23 tháng 8. Việc chiêu mộ Buadi cũng có thể tạo điều kiện để Rodri rời Etihad. Hiện Barca đã nâng đề nghị dành cho Rodri lên 65 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí trong nỗ lực thuyết phục Man City nhả tiền vệ Tây Ban Nha. Dù chưa đạt đúng mong muốn của Man City là 70 triệu euro trả thẳng, khoảng cách giữa hai bên hiện không còn quá lớn. Trong khi đó, Ronald Araujo đã chính thức trở thành tân binh của Liverpool theo dạng cho mượn từ Barcelona. Trung vệ người Uruguay ký hợp đồng một mùa giải với đội chủ sân Anfield, kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro, tương đương khoảng 47 triệu bảng. Araujo dự kiến có trận ra mắt không chính thức trong cuộc đối đầu với Como vào ngày 16 tháng 8, trước khi hướng tới khả năng đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Newcastle trên sân St. James Park một tuần sau đó. Theo thống kê, huấn luyện viên Mikel Arteta đang nhận mức lương 15 triệu euro mỗi năm trên sân Emirates, và đây là mức đãi ngộ lớn nhất dành cho một huấn luyện viên Premier League trong mùa giải mới, cho thấy vị thế ngày càng lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha sau những năm gây dựng Arsenal trở thành một thế lực hàng đầu. Đứng ngay sau Arteta là Glasner cùng Xabi Alonso cùng nhận 13 triệu euro mỗi năm. Hai nhân tố còn lại trong top 5 là Enzo Maresca và Roberto De Zerbi cùng đứng ở các vị trí tiếp theo với mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi năm. Maresca chính là người thay Guardiola tại Man City, còn De Zerbi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng Tottenham từ cuối mùa giải trước.
0: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn gần một tuần để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
3: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
2: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Hue ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại ở bán kết năm 2014, chúng ta không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
3: Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể và không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
2: Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, điều quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Bên cạnh công tác chuyên môn, các cầu thủ cũng dành sự động viên cho đội trưởng Quang Hải, người đang chịu không ít áp lực sau những ý kiến chỉ trích về phong độ.
3: Đối với bản thân của bọn em, cũng như là ban luyện, những người mà thực sự mà yêu bóng đá và đã theo dõi Quang Hải từ rất là lâu rồi, thì bọn em luôn ghi nhận Quang Hải. Vì ở tập thể, một tập thể lớn thì luôn có những cầu thủ phải nhận những cái chỉ trích rất là lớn, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Và em tin là Quang Hải cũng như là bất kể anh em cầu thủ nào cũng sẽ vượt qua thôi, vì là những cái lời tiêu cực đó thì bọn em gần như là không để ý.
2: Về phía đối thủ, huấn luyện viên Tan Chen Hue đánh giá Việt Nam là đội cửa trên, còn Malaysia bước vào bán kết với tâm thế không còn gì để mất. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Còn Thành Trung khẳng định, các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
3: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, nên bọn em cũng sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
2: Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà Malaysia. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân vận động Kuala Lumpur. 3 ngày sau, hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình.
0: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân, thì hướng đi về khu vực ngã tư ga, chúng ta cũng cần lưu ý trên địa bàn phường Đông Hương Thuận quý vị nhé, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nhắc lại với diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Kha Vạn Cân, đoạn qua khu vực Phạm Văn Đồng nữa, thì cũng cập nhật xe đang đông, di chuyển chậm. Còn trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng đi về khu vực ngã tư ga, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông qua đây. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Quý vị có di chuyển về các cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động, quý vị nha. Một cái tuyến đường nữa mà Tấn Phú nghĩ rằng là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ khá là quan tâm thời điểm này. Thông tin mới nhất Tấn Phú nhận được đến từ VietAir, mình sẽ biết là quý vị di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, qua km số 19 về km số 7, mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Như vậy thì đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VietAir, cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Một cái tuyến đường nữa, cái cập nhật mới thì chúng tôi ghi nhận là chỉ còn đông chậm là khoảng từ km số 15 về km số 7 thôi ạ. Hướng từ Dầu Dây về Long Thành quý vị nhé, giảm còn 8 km từ km số 15 về km số 7, đông chậm còn khoảng 8 km. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta phần nào cũng có thể gọi là an tâm một chút xíu. Khi mà từ cái con số 15 mà giảm số còn số 8 về cái km đông chậm, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú xin được phép chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Nơ Trang Long Phan Văn Trị, Nơ Trang Long Chu Văn An, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, Phạm Văn Đồng, Nút Giao Nguyễn Xí, mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu và chủ động trong cái lộ trình di chuyển, quý vị nhé. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mình di chuyển qua các cái kênh, các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Với trục đường Cộng Hòa đoạn qua nút giao Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa qua khu vực mà quý vị chúng ta cũng thường di chuyển, đó chính là trục Bình Giã, Cộng Hòa C18. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ qua Cộng Hòa vòng xoay Lăng Gia Cả, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Với trục Hoàng Văn Thụ, nút giao Úc Tịch thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện có phần hơi đông hơn một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng còn đông từ trục Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ Bạch Đằng hướng về khu vực bến xe miền Đông. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý nhé. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng thì cũng có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và chuyển góc nhìn sang một cái khu vực nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận với chợ Bà Chiểu, thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển ổn định qua đây. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, giao thông qua khu vực này thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu với lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Trọng Tấn và bài hát Nơi Đảo Xa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nơi đảo xa qua phần đề thể hiện của Trọng Tấn. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông tại Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 15 về km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 cây số quý vị nhé. Đông chậm khoảng 8 cây số từ km số 15 về km số 7 hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận thông tin thông qua góc nhìn của mình với hệ thống camera ở một vài những tuyến đường Cộng Hòa, Úc Tịch, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, mật độ có phần hơi đông một chút xíu về tình hình giao thông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật qua các cái mặt báo. Thưa quý vị, giá vé máy bay trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ tăng lên, đang tăng mạnh trên nhiều chặng nội địa. Có tuyến gần gấp đôi ngày thường. Khảo sát sáng ngày 11 tháng 8 cho thấy thì chặng Hà Nội Đà Nẵng có giá khứ hồi là khoảng 3,7 đến 4,2 triệu đồng, cao hơn cả Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nguồn vé hiện chưa khan hiếm khi mà các hãng vẫn còn nhiều sự lựa chọn giờ bay và đang đăng tải bổ sung hàng chục ngàn chỗ phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp lễ. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một thông tin nữa chúng tôi cũng chia sẻ một cái cập nhật về giáo dục, thưa quý vị. Ngày 11 tháng 8 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là sẽ với cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội là cho rằng môn lịch sử là môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không chính xác. Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thì lịch sử là môn bắt buộc với tất cả các học sinh trung học phổ thông, thời lượng là 52 tiết mỗi năm học. Ngoài ra thì môn này có 35 tiết chuyên đề lựa chọn. Bộ lưu ý là việc có chuyên đề lựa chọn không đồng nghĩa với lịch sử là môn học tự chọn. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công xây dựng dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, bến Thành Tham Lương. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 thì điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến trục 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2, riêng xe buýt thì vẫn được phép lưu thông hai chiều. Lộ trình thay thế như sau. Từ Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh, quý vị có thể di chuyển qua Hoàng Văn Thụ, đến trục đường Lê Bình, qua Hoàng Sa, sang rạch Bùng Binh, đến bà huyện Thanh Quan, về Võ Thị Sáu và đến với 3 tháng 2. Lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc là theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Thưa quý vị, đó là một cái thông báo mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến cái việc điều tiết giao thông nhằm phục vụ việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, thưa quý vị, và tuyến bến Thành Tham Lương, quý vị nha. Và kể từ ngày 13 tháng 8, tức là ngày mốt ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì cũng xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông ở trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Tôn Ngọc Vân. Tấn Phú cập nhật hướng đi về ngã tư ga, quý vị nhé. Xe thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm về đây. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại cái lộ trình này, đông chậm khó khăn qua khu vực Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương đến Tôn Ngọc Vân, quý vị nhé. Với lộ trình cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì còn đông chậm khoảng 8 cây số hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý từ km số 15 về km số 7. Và đó cũng là một cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận liên tục đến từ VetAir với các cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đơn vị đô thị, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết,

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage cùng với số hotline cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kết chương trình xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: FM bất động sản.
2: FM bất động sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung thị trường căn hộ hạ nhiệt đà tăng, nhu cầu ở thực vẫn dẫn dắt.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án được quan tâm hiện nay.
4: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề rèm cửa thông minh, nâng tầm trải nghiệm sống trong ngôi nhà hiện đại.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Thưa quý vị, Hưng Yên vừa khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 5,1 hectare, cung cấp khoảng 1.406 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phục vụ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.
3: Theo quy hoạch, dự án gồm khu nhà ở xã hội cao 15 tầng với 1.332 căn hộ và 75 căn nhà thương mại thấp tầng cao 5 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 195.000 m2. Ngoài các khối nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ trường mầm non, khu cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
4: Chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long Dragon Group và công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường xanh sạch đẹp. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028 và đưa vào sử dụng trong quý 3 cùng năm.
3: Dragon Group là doanh nghiệp hoạt động đa ngành với kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, vận tải và bất động sản. Trước đó, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dự án đô thị tại khu vực Hưng Yên.
4: Giai đoạn 2021-2024, Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 1.500 căn nhà ở xã hội. Riêng năm ngoái, địa phương vượt chỉ tiêu với hơn 3.000 căn và năm nay tiếp tục được giao hoàn thành thêm gần 5.900 căn. Một số dự án trên địa bàn hiện có mức giá khoảng 18-21 triệu đồng mỗi mét vuông.
3: Việc khởi công thêm dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo thêm nguồn cung phù hợp với nhu cầu của người dân và lực lượng công an trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, tổ công tác 1645 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì vừa thống nhất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất đối với gần 2.000 chỗ đậu xe ô tô tầng hầm tại các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.
4: Các hồ sơ được xem xét thuộc các dự án tại phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Sau khi rà soát hồ sơ pháp lý, tổ công tác thống nhất giải quyết theo đề xuất của chủ đầu tư, tạo cơ sở để người mua căn hộ và người sở hữu ô đậu xe hoàn tất quyền sở hữu theo quy định.
3: Cũng tại buổi làm việc, tổ công tác tiếp tục xem xét tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố như khu dân cư Phước Hợp, Sài Gòn Pearl giai đoạn 3, khu dân cư Phước Kiển và dự án chung cư kết hợp văn phòng tại phường Phú Thuận.
4: Đối với một số dự án còn tồn tại về điều chỉnh quy hoạch, thay đổi quy mô hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục bổ sung hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
3: Riêng dự án chung cư Đông Thuận 1 và 2 tại phường Đông Hưng Thuận cũng được thống nhất về chủ trương cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn tại theo quy định.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trung tâm thương mại tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng. Khu đất có diện tích hơn 14.800 m2 và hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý.
3: Phần lớn khu đất là đất thương mại dịch vụ được nhà nước cho thuê thông qua đấu giá với thời hạn sử dụng 50 năm, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Hiện trạng khu đất là đất trống, thuận lợi cho việc triển khai dự án sau khi hoàn tất đấu giá.
4: Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với mật độ xây dựng tối đa hơn 53%. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.000 m², công trình cao từ 2 đến 5 tầng.
3: Trung tâm thương mại được định hướng phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, gồm nhiều hạng mục như siêu thị, trung tâm mua sắm, khu dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim và khu văn phòng điều hành.
4: Việc đấu giá khu đất được kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển các tổ hợp thương mại hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và diện mạo đô thị của tỉnh Gia Lai.
3: Đồng thời, dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian mua sắm, vui chơi và giải trí cho người dân địa phương, thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ và tăng nguồn thu ngân sách từ khai thác quỹ đất. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận nguyên trạng khu văn hóa Hồ Đức Ngọt, Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác tài sản công nhằm lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực quản lý và phát triển khu vực này.
4: Theo kết luận của Thành ủy Cần Thơ, trước mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tiếp tục quản lý khu văn hóa trong thời gian chờ bàn giao, đồng thời rà soát toàn bộ hiện trạng công trình, cây xanh mặt nước và các hộ dân đang sinh sống, kinh doanh trong khu vực.
3: Thành phố cũng yêu cầu không phát sinh các hoạt động cho thuê, gia hạn hợp đồng hoặc là xây dựng mới khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời tiếp tục sửa chữa các hạng mục xuống cấp, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân.
4: Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng sẽ hoàn thiện phương án cải tạo, chỉnh trang và tổ chức đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa phát triển dịch vụ du lịch với bảo tồn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng.
3: Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 20 hectare, sở hữu hai hồ nước lớn cùng hệ thống cây xanh, nhiều năm qua được ví như là Đà Lạt của miền Tây. Đây là địa điểm

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm liên tục tăng giá, thị trường căn hộ đang bước vào một giai đoạn mới. Giá bán vẫn tiếp tục đi lên, nhưng mà tốc độ đã chậm lại và xu hướng giữa Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu có sự phân hóa rõ nét. Theo dữ liệu từ OneMoss, trong quý 2 năm 2026, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng mỗi mét vuông, gần như đi ngang so với quý trước nhưng vẫn tăng với 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ sơ cấp đạt khoảng 103 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 14% theo năm và duy trì khá ổn định.
3: Đáng chú ý hơn, khu vực Bình Dương sau khi được mở rộng vào không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên như một điểm sáng mới khi giá căn hộ sơ cấp đạt khoảng 60 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng tới 33% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển về các khu vực có quỹ đất lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và mức giá còn phù hợp hơn với người mua.
2: Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng mặt bằng giá căn hộ sẽ khó giảm trong ngắn hạn. Thay vào đó, thị trường đang bước sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn. Thay vì những dự án tăng nóng như giai đoạn 2023-2025, đánh giá về phân khúc đang được xem là ngôi sao của thị trường hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Đông có những chia sẻ như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sự đáp ứng của chung cư đối với nhu cầu sống của các bạn trẻ nói riêng và vừa rồi là cả những cái tầng lớp trung lưu, họ cũng đã rất quen với chung cư rồi. Chung cư bây giờ là một sản phẩm hot của thị trường. Cái sức cầu hình thành trong giai đoạn từ trước đến nay thì nó đã đẩy cái nhu cầu nhà ở chung cư và mặt bằng mặt

0: một mặt bằng rất là tốt và cái nhu cầu sử dụng là càng tăng. Đặc biệt như Hà Nội, Hồ Chí Minh, chung cư lại chiếm đến 60% cái nhu cầu trong đó. Khi chúng ta bán hàng đến lúc mà bàn giao nhà cho người mua thì thời gian đã tính bằng năm, có thể là 12 tháng hoặc 18 tháng. Thì đối với cái dòng sản phẩm mới của các chủ đầu tư tới đây mà ra hàng, đủ điều kiện bán hàng theo quy định thì nó sẽ bao gồm cả đầu cơ và cả nhu cầu thật. Vì sao? Tại vì thứ nhất là cái dư địa, như tôi nói là các dự án từ giai đoạn mở bán đến lúc giai đoạn kết thúc bàn giao thì nó sẽ có một cái dư địa tăng nhất định đối để hấp dẫn những người đầu tư, F1. Cái thứ hai là người mua thì nếu người ta chờ đợi được cái thời điểm người ta đó nhận nhà, sau đấy 12 đến 18 tháng thì người ta cũng sẽ mua. Còn đa phần đối với những người ở thật thì hiện nay có nhu cầu là nhu cầu cấp thiết trước mắt thì họ sẽ mua sản phẩm nó có sẵn.
1: Thưa quý vị, có thể thấy căn hộ vẫn đang là phân khúc giữ vai trò dẫn dắt thị trường, không chỉ bởi nguồn cung ngày càng được cải thiện mà còn nhờ nhu cầu ở thực luôn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Theo dự báo của One Mouth, trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội có thể đón khoảng 35.000 đến 40.000 căn hộ mới mỗi năm, còn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bổ sung khoảng 30.000 đến 35.000 căn, chủ yếu đến từ các khu vực phát triển mới. Nguồn cung tăng sẽ góp phần làm thị trường cân bằng hơn, dù giá bán nhiều khả năng vẫn tiếp tục nhích lên khoảng 3 đến 5% mỗi năm tại các khu vực trung tâm.
2: Tuy nhiên, khi giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, hành trình sở hữu một căn nhà của người trẻ cũng trở nên dài hơn. Không ít gia đình trẻ hiện vẫn lựa chọn thuê nhà trong khi tích lũy tài chính để hiện thực hóa mục tiêu an cư.
1: Thực tế cho thấy nhiều người đang chủ động tăng thu nhập bằng cách làm thêm ngoài giờ, quản lý chi tiêu chặt chẽ hoặc kiên trì tích lũy thông qua các khoản tiết kiệm định kỳ. Việc sở hữu một căn hộ giờ đây không chỉ là mong muốn về nơi ở ổn định mà còn là mục tiêu tài chính cần có kế hoạch dài hạn.
2: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mặt bằng giá khó giảm sâu, người mua ở thực cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính, lựa chọn phương án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và phù hợp với nhu cầu sử dụng thay vì chạy theo tâm lý kỳ vọng gia tăng.
1: Còn dưới góc độ doanh nghiệp phân phối, ông Hồ Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc Sky Realty cho rằng nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục là lực đỡ quan trọng nhất của thị trường căn hộ trong thời gian tới.
3: Trong cái giai đoạn vừa rồi chúng ta cũng thấy là thị trường tiêu thụ rất là tốt về các sản phẩm về chung cư. Ngày xưa chúng tôi bán một dự án có thể tầm khoảng mất tầm 6 tháng đến 1 năm mới xong. Nhưng mà thời điểm vừa rồi thậm chí 1 tháng, có những dự án tầm khoảng 1 tuần đã xong rồi. Bởi vì cái lượng khách hàng đầu cơ tham gia rất là nhiều. Bởi vì họ tư duy chỉ cần một cái lượng tiền rất là ít, tầm khoảng 10 cho đến 20% giá trị sản phẩm là đã đầu tư được rồi. Và xu hướng đầu tư của họ là ngắn hạn. Và cái câu chuyện đấy vốn của họ rất là ngắn và ít. Nên gần như trong cái giai đoạn mà thị trường 2 năm vừa rồi ấy, lượng hàng ra rất là nhiều và họ đã hấp thụ được rồi. Bây giờ họ phải thanh khoản được thì họ mới có khả năng đầu tư tiếp. Và câu chuyện thanh khoản bây giờ của những cái dòng sơ cấp đấy đã không còn. Nên câu chuyện 2026 chúng ta thấy là cái dòng đầu cơ chắc chắn là sẽ giảm. Nhất là trong cái giai đoạn cuối năm chúng ta thấy là những cái dự án và một vài ngân hàng cũng đã bắt đầu tăng về cái lãi suất cho vay rồi. Đặc biệt là những dự án mà sau cái thời gian hỗ trợ lãi suất. Khi mà đối tượng đầu tư giảm, đầu cơ giảm như thế thì hiển nhiên cái câu chuyện mà đối tượng sử dụng thực ở thật sẽ tăng lên và xuống các chủ đầu tư họ cũng phải nhìn nhận thị trường như thế.
2: Thưa quý vị, có thể thấy thì thị trường căn hộ đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang phát triển bền vững hơn. Khi nguồn cung dần cải thiện và hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, cơ hội an cư sẽ mở ra cho người mua ở thực, dù áp lực tài chính chắc chắn còn là bài toán không dễ.
1: Và cũng chính trong bối cảnh đó, những dự án đáp ứng đúng nhu cầu ở thực, có mức giá hợp lý cùng khả năng kết nối thuận tiện sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.
2: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Nam Mekong Grand Plaza, tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại vòng xoay VKTC Gateway, thành phố mới Bình Dương, nay thuộc phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Nam Mekong làm chủ đầu tư, được triển khai trên quỹ đất hơn 1,3 hectare, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung ứng khoảng 1.622 căn hộ cùng hệ thống shophouse thương mại. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường Chu Văn An, Lê Hoàng, Duy Tân và Nguyễn Thị Định, đồng thời được đầu tư hơn 50 tiện ích như trung tâm thương mại, Sky Garden, hồ bơi, Sky Rec và khu sinh hoạt cộng đồng.
2: Tiếp theo là The Fulton Regal, phân khu thấp tầng hạng sang do Capitaland Development Việt Nam phát triển tại phía đông thủ đô. Dự án nổi bật với hai dòng sản phẩm Kuya Villa và Park Mansion, lấy thiên nhiên làm trung tâm theo định hướng quy hoạch 330-300. Kuya Villa được thiết kế xoay quanh khoảng sân trong, tạo không gian sống riêng tư cho nhiều thế hệ. Trong khi đó, Park Mansion sở hữu diện tích lớn hơn, kết nối trực tiếp công viên và hệ thống cảnh quan xanh. The Fulton Regal hiện là mảnh ghép hoàn thiện của đại đô thị The Fulton với hai phân khu Regal West, Regal East cùng hệ thống clubhouse và công viên chủ đề.
1: Thưa quý vị, tại Phú Quốc, Selavia Aura vừa chính thức ra mắt thị trường dòng sản phẩm căn hộ Holiday hoàn thiện nội thất thuộc dự án Selavia thành phố bản sắc Việt. Phân khu nằm bên bờ Vịnh Đầm, được phát triển theo mô hình phố hội nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách ưu đãi với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 38%, đồng thời áp dụng các phương án thanh toán linh hoạt kéo dài từ 24 đến 48 tháng. Trong bối cảnh Phú Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và chuẩn bị cho APEC 2027, Selavia Aura được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nghỉ dưỡng chất lượng tại khu vực Nam đảo.
2: Còn tại Quảng Ninh, The Sunrise Bay là phân khu căn hộ tiêu chuẩn Diamond đầu tiên thuộc đại đô thị Vinhome Global Gate Hạ Long, dáng do Vingroup và Vinhome phát triển trên quỹ đất 4,3 hectare, gồm 5 tòa tháp cao 25 tầng với khoảng 1.400 căn hộ. Các sản phẩm có diện tích từ 30 đến 70m2, được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, dáng sở hữu hệ tiện ích nội khu đa dạng, đồng thời kết nối trực tiếp hệ sinh thái của toàn đại đô thị và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2028.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là Nordico Sky, dự án nhà xã hội tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang, nay thuộc địa bàn phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Dự án do liên danh công ty cổ phần Nordico và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long đầu tư, gồm 4 tòa tháp cao từ 17 đến 19 tầng với tổng cộng là 1.094 căn hộ, có diện tích từ 47 đến 75m2. Công trình được khởi công từ tháng 2 năm 2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2028, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực.
2: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thân mến, hạ tầng giao thông luôn là một trong những yếu tố tạo động lực cho sự phát triển của đô thị và thị trường bất động sản. Khi mà các tuyến cao tốc, cảng biển và hệ thống giao thông liên vùng được đầu tư đồng bộ, không chỉ khả năng kết nối được nâng cao mà nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác bất động sản cũng mở ra nhiều cơ hội mới.
1: Tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, Salasia Valles đang được giới thiệu trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy triển khai. Cao tốc, hệ thống metro, cầu vượt biển cùng các cảng Cái Mép Hạ, Cái Mép Chamadep, Terminal Link và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics và tăng cường kết nối toàn vùng.
0: Tòa lạc tại phường Tân Thành, Salasia Villa sở hữu lợi thế kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành cùng nhiều khu công nghiệp và trung tâm logistics. Đây cũng là khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển và logistics quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo đơn vị phát triển, dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 7,2 hectare với 333 sản phẩm, phát triển theo mô hình Resort Living, mang trải nghiệm nghỉ dưỡng vào không gian sống hàng ngày. Mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức thấp, ưu tiên cảnh quan xanh, không gian riêng tư, cùng hệ thống tiện ích như hồ bơi, công viên, sân thể thao và trung tâm thương mại phục vụ cư dân.
0: Với lợi thế vị trí, Salasia Villa hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, quản lý cấp cao và lực lượng lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics trong khu vực. Đây cũng là nhóm khách hàng được kỳ vọng tạo ra nhu cầu lưu trú và khai thác bất động sản ổn định trong tương lai.
1: Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đưa ra phương án thanh toán theo nhiều giai đoạn, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính trong suốt quá trình triển khai dự án. Theo công bố, người mua chỉ cần thanh toán một phần giá trị sản phẩm cho đến thời điểm nhận nhà, đồng thời có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng.
0: Trong bối cảnh hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được tiếp tục đầu tư, những dự án nằm tại khu vực cửa ngõ như là Salasia Villa được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện, cũng như sự gia tăng nhu cầu an cư và lưu trú của cộng đồng chuyên gia.
1: Với mô hình đô thị nghỉ dưỡng, quy hoạch đồng

0: bộ và lợi thế đón đầu hạ tầng liên vùng, Salacia Villas đang góp thêm một lựa chọn đáng chú ý cho thị trường bất động sản phía đông thành phố Hồ Chí Minh trong chu kỳ phát triển mới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà công nghệ ngày càng len lỏi vào từng góc nhỏ của ngôi nhà, nhiều thiết bị quen thuộc cũng được nâng cấp để mang đến cuộc sống tiện nghi hơn. Và một trong những xu hướng nổi bật hiện nay chính là rèm cửa thông minh. Giải pháp không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng mà còn góp phần hoàn thiện không gian sống hiện đại.
0: Nếu như trước đây rèm cửa đơn thuần chỉ có nhiệm vụ là che nắng, cản sáng hay là tạo sự riêng tư, thì ngày nay với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng đã trở thành một phần trong hệ sinh thái nhà thông minh. Chỉ với một chiếc điện thoại hoặc là một câu lệnh bằng giọng nói, gia chủ đã có thể điều khiển rèm đóng mở theo ý muốn. Và để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của dòng sản phẩm này, thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Xuân Đạt, chuyên viên bán hàng công ty rèm cửa Minh Home.
2: Nếu nhìn bề ngoài thì rèm tự động và rèm truyền thống có thể khá giống nhau về chất liệu vải, màu sắc hay là kiểu dáng. Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở công nghệ vận hành và cách chúng tương tác với không gian sống. Với rèm truyền thống thì người dùng phải kéo tay, dây hoặc là thanh trượt. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen và sự chủ động của con người. Trong khi đó thì rèm tự động hoạt động dựa trên động cơ điện, bộ điều khiển và cảm biến, cho phép đóng mở theo lịch trình hoặc là điều khiển từ xa. Điểm khác biệt lớn nhất là tính chủ động và thông minh. Ví dụ như là rèm có thể tự mở vào buổi sáng để đón ánh sáng tự nhiên, tự đóng khi nắng gắt để bảo vệ nội thất khỏi tia UV hoặc là vận hành theo kịch bản ra khỏi nhà cùng hệ thống đèn và điều hòa. Rèm truyền thống thì không thể làm được điều này.
1: Có thể thấy điều khiến rèm thông minh ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn chính là sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đặc biệt với nhà có người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ, việc loại bỏ dây kéo truyền thống không chỉ giúp thao tác nhẹ nhàng hơn mà còn tăng tính an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Và không dừng lại ở đó, nhiều mẫu rèm hiện nay còn có thể kết nối với hệ thống chiếu sáng, điều hòa, cảm biến nhiệt độ hay là trợ lý ảo để tạo nên những kịch bản tự động. Chẳng hạn buổi sáng rèm sẽ tự mở để đón ánh nắng tự nhiên. Còn khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao hoặc là gia chủ rời khỏi nhà thì rèm sẽ tự động khép lại nhằm hạn chế bức xạ nhiệt, góp phần tiết kiệm điện năng cho hệ thống điều hòa.
1: Bên cạnh công nghệ thì yếu tố thẩm mỹ cũng được các nhà sản xuất đặc biệt chú trọng. Rèm thông minh hiện có rất nhiều chất liệu như là von, cotton, polyester hay là vải cán sáng cao cấp, đáp ứng nhu cầu của từng không gian. Phòng khách có thể ưu tiên rèm von kết hợp với rèm hai lớp để tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi phòng ngủ nên lựa chọn rèm cản sáng giúp tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và dễ chịu. Những gam màu trung tính như là trắng, kem, be, ghi hay là xám nhạt cũng đang là xu hướng bởi dễ phối với nhiều phong cách nội thất.
0: Tuy nhiên, để hệ thống vận hành ổn định và bền bỉ, việc lựa chọn đúng loại động cơ, nguồn điện cũng như là vị trí lắp đặt là điều rất quan trọng. Về những lưu ý trong quá trình thi công và sử dụng, xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của anh Lê Xuân Đạt.
2: Khâu lắp đặt thì chiếm tới 60-70% độ bền của hệ thống rèm tự động. Có 3 điểm then chốt. Một là đo đạc chính xác kích thước cửa sổ. Nếu mà thanh dây bị cong, lệch hoặc là quá tải so với trọng lượng vải, motor sẽ phải làm việc quá sức và nhanh xuống cấp. Hai là chọn motor phù hợp với trọng lượng rèm. Rèm càng dày và dài thì cần motor công suất lớn hơn. Không nên chọn motor quá nhỏ chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí ban đầu. Ba là lắp đặt chắc chắn vào kết cấu trần hoặc tường. Dây rèm phải được cố định vững vàng. Nếu mà lỏng lẻo, rung lắc lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến cả dây lẫn motor. Với lắp đặt chuẩn và bảo dưỡng cơ bản, một bộ rèm tự động chất lượng tốt có thể sử dụng 8-12 năm, tương đương hoặc thậm chí lâu hơn so với rèm truyền thống, trong khi vẫn mang lại sự tiện nghi vượt trội cho gia chủ.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị, trước khi lắp đặt rèm tự động, gia chủ nên tính toán kích thước ô cửa, vị trí cấp điện và lựa chọn thanh treo phù hợp ngay từ giai đoạn hoàn thiện nội thất. Điều này không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.
0: Có thể nói là rèm cửa thông minh không còn đơn thuần là vật dụng che chắn ánh sáng mà đã trở thành một giải pháp nâng cao chất lượng sống. Sự kết hợp giữa công nghệ thiết kế và chất liệu giúp cho không gian vừa tiện nghi, tiết kiệm năng lượng, vừa tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho người sử dụng.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ phần nào giúp quý thính giả có thêm một gợi ý hữu ích khi mà hoàn thiện không gian sống theo xu hướng nhà ở thông minh. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả,

0: người trẻ lại chọn rời xa trung tâm để tìm một không gian sống chậm hơn. Và ngôi nhà mà chúng ta cùng nhau ghé thăm ngày hôm nay là một ví dụ như thế à. Một nơi mọi chi tiết đều được thiết kế để phục vụ sự yên bình trong đời sống thường nhật.
1: Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất 87m² ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, dành cho một nữ chủ nhân yêu thích đọc sách, đan len và tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn. Thay vì mở rộng diện tích thì kiến trúc sư tập trung tối ưu công năng, đồng thời đưa nhiều ánh sáng, cây xanh và những đường cong mềm mại vào không gian sống.
0: Ngay từ mặt tiền, công trình đã tạo ấn tượng với gam mộc, mái ngói đỏ và cửa gỗ, kết hợp với các đường cong xuất hiện từ vòm cửa, cột trụ đến sân thượng. Khoảng sân nhỏ trồng cây hai bên đóng vai trò như lớp đệm, mang đến cảm giác thư thái trước khi bước vào bên trong.
1: Không gian tầng 1 được thiết kế mở, kết nối phòng khách, bàn ăn và bếp trong cùng một trục sinh hoạt. Một giếng trời đặt dọc lối đi bên hông, đưa ánh sáng và gió tự nhiên len sâu vào ngôi nhà. Đặc biệt, bàn ăn không chỉ là nơi dùng bữa mà còn trở thành góc đọc sách, làm việc, thưởng trà hay là đan len của gia chủ. Phía sau là hệ kệ dài lưu trữ sách và những món đồ yêu thích, tạo nên một không gian sống rất riêng.
0: Bếp được bố trí liền kề sân sau với hệ cửa kính khung gỗ giúp kết nối với thiên nhiên. Đảo bếp, bo công ốp đá terrazzo cùng hệ tủ gỗ sáng màu vừa tăng diện tích sử dụng, vừa đồng bộ với bảng màu nhẹ nhàng của toàn bộ công trình.
1: Tầng trên gồm hai phòng ngủ, phòng của gia chủ hướng ra nhiều cây xanh, được che nắng bằng mái ngói đua rộng và các khe lấy sáng, vừa giảm bức xạ hướng Tây vừa giữ sự riêng tư. Phòng còn lại dành cho khách, tận dụng ánh sáng từ khoảng thông tầng và sân sau, kết hợp hệ tủ bàn làm việc thiết kế âm trường để tối ưu diện tích.
0: Trên sân thượng, khung vòm lớn trở thành điểm nhấn nhận diện của ngôi nhà. Đây cũng là nơi mà gia chủ có thể ngắm nhìn mảng xanh vùng ngoại ô, tận hưởng những phút giây yên tĩnh sau một ngày làm việc.
1: Có thể thấy là không cần một ngôi nhà quá lớn, chỉ với những khoảng xanh, ánh sáng tự nhiên và cách tổ chức không gian hợp lý, công trình đã mang đến một tổ ấm đúng nghĩa, nơi mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc trong sự bình yên.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
0: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao Thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
0: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này.

0: đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta sẽ có một vài những cái câu chuyện được kể lại qua những cái góc nhìn của các bạn host. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn một vài những cái thông điệp là một cái nguyên liệu để mà chúng ta có thể đưa ra một vài góc nhìn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng như mỗi khi thôi, thứ ba thì Duy Thanh lại được gặp quý vị thính giả tại Giảm Tốc Lên Đèn về những cái câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về tình cảm, về gia đình. Tất cả những cái vấn đề mà các bạn quan tâm đều được Duy Thanh mang đến một cách trọn vẹn trong Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chủ đề cũng khá lâu rồi chúng ta mới có dịp gọi là bàn luận. Đó chính là chủ đề về mặt tài chính. Và cũng xin được chào đón quay trở lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với chuyên gia tài chính Danh Trần Công Danh. Khá là lâu rồi mới gặp lại nhau, không biết em có khỏe không?
9: Xin chào anh Duy Thanh cùng tất cả quý khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn VOV Giao thông. Thì đúng là khá lâu rồi thì anh em mình mới có dịp ngồi với nhau và tâm sự chia sẻ với khán thính giả, đặc biệt là quanh chủ đề tài chính. Thì Dân cũng hy vọng rằng là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những câu chuyện và những cái trao đổi thú vị để có thể gọi là gỡ rối hoặc thậm chí là mang đến cho quý khán giả một món ăn tinh thần cũng như là một số cái giải pháp trong cuộc sống giúp ích cho quý vị.
0: Lý do vì sao mà Thanh đã rất là có công mời Công Danh quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn? Thật ra thì có một cái câu chuyện cách đây không lâu mà nó cũng là một cái sự... Nó cũng làm cho Duy Thanh có một cái cảm xúc khá là đồng cảm và rất là mong muốn một cái góc nhìn tài chính từ Công Danh có thể giúp cho Duy Thanh và một vài thính giả đang lắng nghe chương trình mà có một vài những cái sự thương tổn trong cái vấn đề về mặt tài chính. Không biết là các bạn có nhớ về cái câu chuyện của bạn Bá Lực ở Bình Dương, một cái hành trình dài dành dụm tích góp, xong sau đó có một cái khoản dành dụm và mong muốn mua một cái mảnh đất. Nhưng mà cuối cùng thì cái câu chuyện không thành công và bạn ấy đã lựa chọn cái trạng thái tệ nhất, đó chính là kết thúc, để có thể mong muốn tìm kiếm một cái sự công bằng. Thì Duy Thanh nghĩ đây cũng là một cái sự thương tổn cực lớn cho cái hành trình dài tích góp mà tự nhiên lại không có bất cứ một cái gọi là vững vàng nào khi mà đầu tư cho một cái kênh mà vốn dĩ nó không có rất nhiều những cái sự vững vàng. Thì mở đầu bằng một cái câu chuyện nó không được vui vẻ lắm để nói về một cái bài toán về kinh tế và thêm nữa là cái tâm lý của chúng ta chuẩn bị như thế nào trong cái khoảng mà gần như cái thời điểm mà chúng ta đi về cái con số 0 mà vốn dĩ hành trình trước chúng ta đã rất là cố gắng. Không biết là trong cái câu chuyện công việc của công danh có bao giờ gặp một cái thân chủ nào mà có một cái trạng thái tâm lý nó không được ổn khi mà cái số tiền tích góp nó không cánh mà bay không?
9: Thực ra thì nếu mà làm việc trong lĩnh vực tài chính thì chắc chắn là tất cả các bạn, các anh chị cũng sẽ có những cái tình huống tương tự như vậy. Và nếu nói như anh Thanh thì ở đây chúng ta nói tạm về con số 0 nhé, nhưng mà Danh gặp những tình trạng nó còn âm nữa cơ. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là còn dính nợ nần rồi những cái áp lực, những cái dồn nén khác. Thì đây cũng là một cái câu chuyện Danh nghĩ là khá là thường xuyên, cho nên sau này khi mà trong cái cuốn sách mà Danh xuất bản, cuốn Tiền Có Tệ, quý vị có thể tham khảo, thì Danh có nhắc đến một cái cụm từ nó gọi là tổn thương tài chính. Thực ra chúng ta hình dung như thế này, tổn thương ở đây chúng ta hình dung có một cái gì đó nó tác động. Nếu về mặt thân thể hay là về mặt sinh học thì tác động đến cơ thể, gây ra vết thương hoặc là tạo ra những cái tổn thương, thậm chí là có cả dưới góc độ về mặt tâm lý. Thì trong tài chính nó cũng tương tự, có nghĩa là gì? Đôi khi có những cái biến cố, những cái hoạn nạn, những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra và vô tình nó tác động đến cái đời sống tài chính của mình. Và có thể nó trở thành một cái hậu quả mà chúng ta phải xử lý, phải chữa lành ngay lập tức, nhưng cũng có thể nó cũng sẽ kéo dài và dai dẳng, và từ đó nó ảnh hưởng tiếp đến cái sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần, rồi thậm chí là dẫn đến những cái quyết định trong cuộc sống mà giống như lúc nãy trong cái câu chuyện đầu tiên anh Thanh có chia sẻ về về một cái hoàn cảnh anh Bá Lược thì phải ở Bình Dương mà cộng đồng mạng cũng khá xôn xao trong thời gian gần đây.
0: Cái câu hỏi mà anh đặt ra trong cái câu chuyện này đó chính là nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Nó có một cái giải pháp mang tính tạm thời để có thể giúp cho cái tinh thần của mình nó vững trong cái khoảnh khắc mà mình đón nhận những cái sự tổn thương về mặt kinh tế mà nó ở một cái trạng thái nó khủng khiếp như thế này không? Thanh gọi là khủng khiếp là bởi vì Thanh hiểu được một cái hành trình gọi là dành dụm tích góp từ cái con số 0 đến một cái khoản tiền mà vốn dĩ mình đã cảm thấy sự ổn định rồi, cái bỗng chốc nó lại quay về với 0 hoặc là âm. Đó chính là cái sự tổn thương mà Duy Thanh nghĩ nó là một cái tổn thương lớn luôn ấy. Và nếu mà không vững vàng về mặt tâm lý thì rất là dễ để chúng ta đến những cái trường hợp xấu nhất. Vậy thì điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy?
9: Thực ra đầu tiên thì chắc chắn Danh nghĩ rằng nó phải xuất phát từ cái sức khỏe tinh thần, từ cái tâm lý và cái mức độ trải nghiệm của tất cả mọi người. Và thực ra cái này rất là khó nói nha, bởi vì Danh nghĩ là mỗi người sẽ có một cái đặc tính, một cái tính cách và một cái mức độ trải nghiệm khác nhau. Có những người gặp những cái chuyện đơn giản thôi mà cũng đã bắt đầu suy sụp rồi, nhưng có những người từ cái tính cách, bản chất hoặc là thậm chí qua nhiều cái trải nghiệm thì đối với họ cái việc này nó không phải quá lớn. Thì Danh nghĩ cái điều này là nó liên quan đến sức khỏe tinh thần và sự rèn luyện và mặt tâm lý từng trải. Tuy nhiên nếu mà dưới góc độ tài chính á, thì nó có một cái khía cạnh nữa, đó là liệu chúng ta có những cái dự phòng tài chính hay không. Dự phòng tài chính ở đây các anh chị không đóng khung trong cái việc là chúng ta có khoản tiền để dành hay không. Nhưng giống như Danh hay thường nói một cái câu trong giới đầu tư á, là nếu ngày mai không đến thì sao? Ngày mai là gì? Ngày mai là biểu hiện cho một cái sự hy vọng, biểu hiện cho một cái khoản đầu tư có lời, biểu hiện cho một cái sự sinh sôi nảy nở về tiền bạc và tài sản rất là tốt đẹp. Nhưng nếu điều đó không đến thì sao? Thì chúng ta sẽ chấp nhận nó như thế nào? Hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục ra làm sao? Hoặc nếu nó xảy ra hậu quả thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Và đấy cũng là một cái câu hỏi mà khi mà Danh tư vấn hoặc là chia sẻ thì Danh cũng đặt ra. Để cho bản thân khi mình ra quyết định đầu tư, ra quyết định sử dụng tài chính hoặc là tiền bạc hoặc là các cái công cụ tài chính thì mình cũng hình dung nó có một cái rủi ro rằng cái sự mong đợi về lợi nhuận hay sự mong đợi về kết quả của chúng ta có thể không thành hiện thực như chúng ta mong muốn. Vậy thì cái dự phòng của chúng ta là gì? Thì khi mà có được cái đó thì Danh nghĩ là cái tâm lý của mình nó cũng có sự ổn định hơn, có sự đề phòng hơn, hoặc là thậm chí nếu tệ nhất thì tôi cũng đã nghĩ đến rồi, thì ít nhất tôi sẽ không có những cái sự lựa chọn xấu hơn nữa.
0: Giả dụ không có kinh nghiệm cho cái câu chuyện đưa ra một cái giải pháp mang tính dự phòng như cái câu chuyện vừa rồi đi, thì mình phải làm sao ta? Tại vì thật ra cái câu chuyện vừa rồi ấy, nó làm cho Duy Thanh rất là nhiều những cái suy nghĩ, bởi vì trong cái cuộc sống nhiều biến động như những gì mà các bạn cảm nhận rất rõ ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái câu chuyện mà đầu tư rủi ro hoặc là cái bức tranh kinh tế cá nhân đi về cái con số 0 một cách bất ngờ thì nó là cái câu chuyện mà nhiều khi chúng ta nếu mà không có một cái sự chuẩn bị trước thì nó rất là khó để có thể kiểm soát và dẫn đến những cái kết cục nó không có được vui lắm.
9: Rồi.
0: Một cái kết cục buồn á. Thì ví dụ anh đi, giả sử anh là một cái cá thể mà bắt đầu có những cái sự mạo hiểm đi, hoặc là có một cái niềm tin trong một cái kênh đầu tư nào đó và anh muốn đầu tư ở một cái thế lớn và anh sẽ dùng hết tất cả các khoản tiền có được cho cái kênh đầu tư đó, tuy nhiên thì nó sẽ không có đem lại cái tính hiệu quả và ngay lập tức anh mất hết tất cả những cái khoản chi tiêu. Và với một cái cá tính mạnh như anh thì cái điều đầu tiên anh sẽ suy nghĩ nó chính là toàn là những cái sự tiêu cực, mình vô vụng vân vân. Thì mình sẽ có một cái giải pháp nào đó, một cái bài toán kinh tế nào đó ngay tức thì, ngay thời điểm đó để có thể có một cái tinh thần vững không? Hoặc là em có thấy được một cái trường hợp nào đó trong cái quá trình mà em tham vấn với các đối tượng mà khó khăn về mặt tài chính không?
9: Thực ra thì đối với những cái tình huống như vậy á, thì quan điểm của Danh thì đầu tiên các anh chị sẽ phải nhìn dưới góc độ tinh thần trước. Nó không phải là cái câu chuyện tài chính ngay lập tức, mà chúng ta cần phải có cái sự ổn định về tinh thần, hay là cần có cái sự chia sẻ về mặt cảm xúc. Cái đó mới là cái quan trọng. Để chi? Để mình đủ bình tĩnh, mình đủ gọi là tĩnh tâm lại. Mình nhìn cái vấn đề nó một cách rõ ràng hơn, hoặc là thậm chí là ít nhất mình được xoa dịu về mặt cảm xúc. Thì có lẽ là không phải gặp những người như Danh, mà có thể gặp những người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ được, thậm chí là trợ giúp về mặt các cái tư vấn tâm lý, hoặc thậm chí là những cái người có cái năng lượng và chia sẻ được về góc độ tinh thần. Danh nghĩ là cái điều đó các anh chị phải xử lý đầu tiên. Rồi sau đó, khi mà chúng ta đã có một cái trạng thái gọi là được xoa dịu rồi, chúng ta bắt đầu nhìn vào vấn đề, chúng ta bắt đầu đi tìm giải pháp, thì khi đó chúng ta mới nhìn dưới góc độ là câu chuyện tài chính.
0: Vậy thì cái bài toán mình cần phải giải đầu tiên là bài toán về mặt tinh thần.
9: Đúng rồi.
0: Tinh thần ổn thì mình chuyển qua bài toán về kinh tế.
9: Đúng rồi. Và thông thường á, thì thật ra nó như là hai cái vấn đề nó cứ nó biện chứng với nhau vậy đó. Bởi vì tôi buồn là bởi vì tôi mất tiền chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà giải quyết được cái chuyện mất tiền thì tôi sẽ hết buồn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
9: Vậy thì cái nào trước cái nào sau, thật ra thì quan điểm của Danh vẫn có thể song song, nhưng cái đầu tiên Danh luôn nghĩ là chúng ta cần phải có sự ổn định, bởi vì khi ổn định rồi chúng ta mới có tỉnh táo, mới nhìn được vấn đề và chúng ta sẽ phân tích và đánh giá được. Vậy thì cái người thứ hai mà chúng ta có thể tìm đến đó là những cái người am hiểu về tài chính, hoặc thậm chí là những cái người mà có đủ những cái tư vấn, những cái cách thức để giúp chúng ta nhìn sâu về vấn đề và giải quyết vấn đề. Ví dụ như trong cái trường hợp mà ví dụ của anh Thanh vừa kể, thì nếu Danh nhớ không nhầm, đó là một cái câu chuyện nó cũng hơi liên quan đến một cái case gọi là có yếu tố lừa dối. Lừa dối có nghĩa là anh đó hình như anh mua một cái nhà, nhưng mà có vẻ là miếng đất hay nhà gì đó, nhưng có sự tranh chấp rồi vân vân các thứ, rồi liên quan đến cái việc sang tên, rồi kê khai không có đúng giá trị thật, rồi vân vân các thứ. Thì nó có một số cái yếu tố như vậy. Vậy thì rõ ràng nó cũng xuất phát từ cái sự hạn chế hiểu biết về mặt giao dịch, hoặc thậm chí là xuất phát từ cái việc là có cái yếu tố lừa dối của một cái bên thứ hai, thứ ba gì đó. Vậy thì rõ ràng nó không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện về tiền, mà nó còn liên quan đến pháp lý, nó còn liên quan đến các cái thủ tục. Vậy thì hoàn toàn có thể tìm đến những cái người có kinh nghiệm hoặc là có chuyên môn để giúp chúng ta giải quyết cái chuyện đó, hoặc tìm được một cái phương án phù hợp.
0: Lý do vì sao Thanh hỏi câu hỏi đầu tiên như vậy là bởi vì nếu mà trường hợp Thanh vào một cái sự khủng hoảng về mặt tài chính á, có vấn đề về tài chính á, mà nếu mà mình suy nghĩ được có một cái đối tượng nào đó sẵn sàng giúp đỡ mình về mặt tài chính để có thể lắp vào cái sự hao hụt đó, thì nhiều khi cái tinh thần của mình nó cũng sẽ có một phần nó ổn hơn. Giống như là cái câu chuyện mà ví dụ nếu mà Thanh đi về cái con số 0 của tài chính á, mà trong đầu Thanh suy nghĩ được một cái giải pháp từ một cái kênh nào đó có thể cho mình một cái phương thức vay mà với một cái lãi suất thấp dành cho những cái người vân vân vân vân, thì gần như nó cũng là một cái chất xúc tác, nó làm cho cái tinh thần của mình nó cũng vực dậy ít nhiều đúng không? Mà Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện, cái việc mà chúng ta sẽ có những cái sự gập ghềnh trong bức tranh tài chính trong cái dòng đời của mình á, thì đâu đó chắc là ai cũng gặp. Ví dụ như hồi sáng này Thanh gặp một cái bác tài tên là Minh Tuấn. Ảnh có một cái hành trình, đó chính là ảnh vay một cái số tiền rất là lớn để anh đầu tư một vài những cái chiếc ô tô cho cái câu chuyện là phục vụ dịch vụ vận tải. Nhưng mà cái sự đầu tư của ảnh nó rơi vào cái thời điểm Covid. Và cái câu chuyện vận tải nó đứng yên. Và anh liên tục có những cái khoản nợ cần phải trả, đến mức mà ở trong nhà không còn nhiều cái thực phẩm để ăn. Trong một cái thời điểm mà rất là cần thực phẩm như là thời điểm Covid, anh ấy đi về cái con số 0. Và cái câu chuyện mà anh ấy nhìn để vực dậy tinh thần, đó là anh nhìn về những cái trách nhiệm còn lại, sự quan trọng còn lại.

0: Có nghĩa là anh đang lúc nãy cái giải pháp của anh nó có thể là hướng tới một cái việc là xoa dịu ngay lập tức cái vấn đề tài chính, giống như mình đang thiếu tiền mà ai mà cho mình mượn tiền
1: Đúng.
0: hoặc là ai hỗ trợ mình ngay lập tức thì mình cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Danh đang nghĩ với một cái góc độ như thế này nè. Khi mà mình giải quyết ngay lập tức cái vấn đề tài chính đó thì đồng nghĩa với việc mình cũng đang chia sẻ cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Vậy thì khi chia sẻ cái câu chuyện của mình như vậy thì chắc chắn nó sẽ có một cái sự đồng cảm hoặc là không, đúng không ạ? Vậy thì cái sự đồng cảm hoặc là không đó nó dẫn tới một số cái hệ lụy. Ví dụ như đầu tiên, ok, có một cái sự đồng cảm, có một sự chia sẻ thì ít nhất chưa biết là có tiền hay không nhé, là cái mình cũng đã cảm thấy yên tâm hơn, đúng không ạ? Mình cũng cảm giác là có sự động viên hơn, thì nó cũng là câu chuyện về mặt tâm lý. Rồi nếu giả sử mà có thêm được tiền nữa thì nó được gia tăng thêm một chút nữa, nhưng Danh đang muốn đề cập đến một cái vấn đề mà Danh nghĩ trong cuộc sống gặp nhiều hơn là cái trường hợp mà vừa được xoa dịu, vừa được giúp đỡ, vừa rất là tuyệt vời như vậy. Đó là một cái trường hợp mà các anh chị nghĩ ngay đến cái việc giải quyết tài chính bằng tài chính. Đó là gì? Các anh chị có thể tiếp tục đi vay mượn. Các anh chị có thể sa vào những cái về tín dụng đen. Các anh chị có thể, giống như mình đang trong cơn hoảng loạn mà, mình gần như mình sẽ chấp nhận bất cứ mọi giá và gần như nó sẽ kéo các anh chị đi càng xa.
1: Độ rủi ro khá là cao trong
0: Chính
1: cái sự
0: xác
1: khủng hoảng.
0: đó, thì đấy chính là cái điều mà trong cái trải nghiệm của Danh và những cái câu chuyện mà Danh chứng kiến hoặc được nghe hay gì đó thì Danh mới rút ra một cái điều, đó là trước hết các anh chị cần phải đủ tỉnh táo, các anh chị đủ bình tĩnh. Và thật ra trong cái câu chuyện thứ hai anh Thanh kể về về anh Tuấn đó,
1: Tuấn.
0: anh tài xế đó, thì Danh thấy có một cái điều rất hay, đó là khi mà anh trở về con số không, cái anh nhìn lại không phải là anh tiếp tục đi vay mượn để đầu tư hay là anh tiếp tục cố gắng phải làm sao để vực dậy, mà anh nhìn lại chính cái gia đình của mình, nhìn chính lại cái động lực và cái vấn đề mình quan tâm, và từ đó anh bắt đầu trở lại ở một cái mức độ vừa phải, và anh nhìn đến câu chuyện về mặt mối quan hệ, tình cảm, mục tiêu, vân vân. Thì đấy cũng là một cái cách xoa dịu về mặt tâm lý để tạo động lực cho những cái hành trình tiếp theo.
1: Anh cũng thích cái câu chuyện của bạn Tuấn nó vô cùng. Đó là một cái câu chuyện nó rất là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà rất là trùng hợp với lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng là cái điều mà anh Tuấn nhìn lại đó chính là những cái sự quan trọng còn lại. Tự nhiên cái mình thấy nó có một cái chiếc neo để mình có thể vực dậy tinh thần trong cái cơn sóng mà vốn dĩ nó đang dữ dội, khi mà đối diện với một cái bức tranh tài chính đang có một cái sự khủng hoảng lớn như vậy. Còn quý vị thính giả thì chắc là đâu đó quý vị cũng gặp một vài những cái trường hợp cá nhân liên quan đến câu chuyện khi mà chúng ta bất ngờ có một cái con số tài chính, tài khoản trong cái tài khoản đó là đi về con số 0, hoặc tệ hơn đó chính là con số âm. Thì chúng ta đã có những cái phương thức xử lý vực dậy tinh thần như thế nào? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh hoặc đặt ra một vài các câu hỏi dành cho chuyên gia tài chính là Công Danh, để mà chúng ta sẽ đưa ra một vài những cái giải pháp tài chính tạm thời để có thể vực dậy tinh thần trong những cái lúc khủng hoảng như vậy, sau khi mà chúng ta đã có những cái sự ổn định về cái mặt tinh thần. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên đi hả? Một bài hát đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một ca khúc mà Thanh rất là thích qua phần trình bày của Thanh Hà, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Theo đó có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị ạ. Đường Đỗ 10, đoạn từ đường số 14 đến cầu vượt Linh Xuân, hướng đi cầu vượt Sóng Thần, phường Linh Xuân, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài chú ý di chuyển về đây nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Mekong. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái câu chuyện, một cái câu hỏi lớn: nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Anh nghĩ là trong cái câu chuyện buồn đầu tiên mà anh chia sẻ, nó đến từ rất nhiều những cái yếu tố nó tạo ra cái tâm lý tệ hại, như là cái sự không minh bạch đến từ một cái đối tượng mà vốn dĩ mình đã rất là tin tưởng, một cái mối quan hệ cực kỳ kháng khích. Thứ hai là cái trách nhiệm của một cái cá nhân với gia đình, một cái người mà luôn lúc nào cũng là một cái gọi là
4: trụ cột,
3: một cái trụ cột, một cái sự che chở cho những cái vợ và con và ba mẹ, thì chắc là một cái sự tác động tâm lý rất là mạnh. Lúc nãy Danh có nói một cái câu chuyện rằng là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải xử lý nó chưa phải là vấn đề tài chính mà nó nên là vấn đề tinh thần, đúng không? Thì có nhất thiết phải tìm đến những cái phương thức liên quan đến thăm khám tâm lý không? Nhưng mà đang không có tiền thì làm sao để thăm khám?
4: Ok, thì thật ra nhân anh Duy Thanh nhắc đến cái vấn đề này thì Danh cũng có một cái người bạn làm về bác sĩ tâm lý, và có một lần Danh có hỏi bạn là thường đối tượng thăm khám của bạn chủ yếu là nó rơi vào vấn đề gì hoặc là những cái đối tượng nào. Thì đương nhiên là đầu tiên thì cái chắc chắn là người có điều kiện. Người có điều kiện và họ cũng có ý thức về mặt tìm hiểu về sức khỏe tinh thần, đúng không ạ? Bởi vì nói về trước ở Việt Nam, chúng ta nói mà đi khám bác sĩ tâm lý là nghe cảm giác hơi bị nặng nề đó. Giống như tôi có bị điên, bị gì đó hay không thì mới đến như vậy. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái nguyên nhân á, là phần lớn lại ở người Việt Nam chúng ta và trong cái bối cảnh xã hội của chúng ta là lại rơi vào vấn đề tài chính. Khá là nhiều người bị trầm cảm, bị những cái vấn đề liên quan đến tâm lý là đều là tài chính. Thế thì quay lại cái câu hỏi của anh Thanh thì nếu mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh đó và chúng ta có cần cái sự trợ giúp về mặt tâm lý hay không thì Danh nghĩ là cần. Còn đương nhiên thì nó sẽ có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau và nhiều cái mức độ khác nhau. Thì theo Danh biết thì ở một số đơn vị thì hoặc là một số bác sĩ thì cũng sẽ có những cái gọi là những cái khung thời gian để dành để tư vấn miễn phí hoặc là để dành cho những cái người mà có hoàn cảnh hoặc những cái điều kiện về mặt kinh tế nó chưa phù hợp lắm thì hoàn toàn có thể tìm đến. Hoặc ngoài ra thì thực ra Danh nghĩ đơn giản như thế này thôi. Đôi khi chúng ta có thể gặp những người bạn, những cái người mà đâu đó trong cuộc sống chúng ta có sự tin tưởng, chúng ta có thể tìm được những cái sự an ủi, những cái sự che chở, hoặc thậm chí trong chính gia đình của mình, trong chính những cái người thân xung quanh của mình. Và đương nhiên thì không phải ai cũng có những cái người này, nhưng mà trước hết Danh nghĩ hãy nghĩ đến những cái điều đó đầu tiên. Thì khi đó chúng ta sẽ giải quyết được những cái câu chuyện liên quan đến về mặt tinh thần và ở trong một cái phạm vi mà mình có thể kiểm soát được. Đó, rồi sau đó nếu mà giả sử xung quanh tôi cảm thấy không có ai, hoặc là tôi ngại phải nói ra điều đó, hoặc là tôi không dám đối diện cái điều đó đối với những người xung quanh, thì bắt đầu chúng ta tìm đến những cái người ngoài, những cái người có chuyên môn, những cái người mà ở một cái phạm vi nào đó họ có thể hỗ trợ mình. Thì đấy là cái góc nhìn của Danh.
3: Danh nói một ý Thanh rất là tán đồng, là cái câu chuyện mà cái người đang gặp cái vấn đề đó, ngoài cái câu chuyện tự trách bản thân mình, đó chính là cái câu chuyện xấu hổ, cái câu chuyện mà không có dám chia sẻ cái sự thất bại đó với những người thân xung quanh. Bởi vì cái câu chuyện là sợ người thân xung quanh lo lắng, sợ mọi người sẽ có một cái cảm giác chê bai vân vân vân. Cái cảm giác này, nếu mà cá nhân Danh đánh giá cái mức độ nguy hiểm, nó tác động đến tâm lý và tác động đến những cái sự tiêu cực trong cái bối cảnh đó nó như thế nào?
4: thực ra là đúng, hoàn toàn là trong cuộc sống chúng ta sẽ hay gặp cái tình huống này. Và ở đây nó xuất phát từ cả hai phía nha. Có nghĩa là bản thân cái người mà chúng ta đang gặp vấn đề á, thì chúng ta cũng có thể là về mặt tính cách là chúng ta là một cái người đâu đó gọi là không dám đối diện, hoặc là thậm chí là chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta nó có thể hình thức hoặc là như nào đó, hoặc là mang một cái sự kỳ vọng quá lớn, cho nên cuối cùng là cái sự hạn chế về gọi là cái sự e ngại của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Còn những cái người mà họ có sự chia sẻ thường xuyên, họ luôn luôn có sự kết nối và chia sẻ thì cái chuyện e ngại nó sẽ không có. Và thế thì Danh nói đến cái nhóm người mà đâu đó chúng ta đang có nhiều cái băn khoăn, và thậm chí là chúng ta mang nhiều cái sự kỳ vọng, và chúng ta lo sợ rằng người khác biết, hoặc là thậm chí lo sợ rằng người khác sẽ lo lắng, hoặc là mất đi cái cảm giác an toàn hoặc tin tưởng, thì cái này cũng khá là nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất, nếu giả sử họ chọn cái phương án là chia sẻ mà gặp cái người mà không có sự đồng cảm, không có cái sự gọi là san sẻ, thì cái đó nó sẽ nhân lên đôi. Đúng không? Có nghĩa là hai chiều, có nghĩa là nó sẽ càng khủng hoảng hơn nữa. Đúng không ạ? Thậm chí nếu mà tệ hơn, gặp những cái lời chỉ trích, những cái lời trách mắng hoặc là gì gì đó, thì cái tinh thần nó còn khủng khiếp hơn, đào xuống khủng khiếp hơn. Còn đương nhiên nếu mà gặp may mắn là gặp được những cái người mà cùng tần số, hoặc đâu đó có sự bao dung, có sự an ủi, thì lại giải quyết một cách rất là mạnh mẽ. Đấy, thì đấy chính là cái điều mà lý do tại sao Danh nói là khi mà chúng ta chọn chia sẻ thì chúng ta sẽ cân nhắc trong những cái mối quan hệ của mình. Và thực ra thì khi mà suy rộng hơn á, thì Danh vẫn nghĩ rằng chúng ta đừng có đợi đến lúc chúng ta gặp vấn đề. Mà chúng ta hãy tập một cái thói quen trong sự kết nối, trong sự chia sẻ, và khi đó tất cả các vòng tròn mối quan hệ của chúng ta đều có thể trở thành cái người đồng hành, người đồng cảm với chúng ta trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Thì khi đó chúng ta không e ngại, hoặc là không cảm giác rằng mình phải nên nói với ai hoặc không nên nói với ai.
3: Trong quyển sách Tiền Của Tệ của Danh á, Danh có phân tích cái câu chuyện rằng là cái tổn thương kinh tế thường đến từ cái nhóm đối tượng nào không?
4: Thế thì cũng quay lại cái câu chuyện đi tiếp với cái bạn, người bạn của mình làm trong cái lĩnh vực tâm lý á, thì cái đối tượng mà gặp những cái tổn thương về mặt kinh tế và dẫn đến cái sức khỏe tinh thần á, lại là những cái người đâu đó điều kiện tài chính hơi hạn chế. Và mình suy nghĩ một cách logic như thế này nhá anh Thanh nhá. Giống như sức khỏe của mình nè, ai là người hay ốm hay đau nhá? Chắc chắn là những người có sức đề kháng yếu, đúng không ạ? Hoặc là có cái nền tảng về sức khỏe hạn chế, thì chính vì vậy nên mới dễ bị tổn thương, dễ bị đau, đúng không ạ? Dễ bị gặp bệnh này bệnh kia. Nhưng mà một cái người mà có sức khỏe tốt, có sức đề kháng tốt, thì chắc chắn rằng là rất là ít khi bị bệnh. Hoặc là gặp những cái biến cố, hoặc là những cái thay đổi đơn giản thôi, thì họ vẫn có thể chống chọi được. Thì đấy chính là cái logic tương tự trong tài chính. Vậy thì nếu mà những cái người mà có nền tảng tài chính yếu, hoặc là những cái người lao động, những cái người mà có đời sống tài chính hơi hạn chế hơn, thì chắc chắn họ càng dễ bị tổn thương về tài chính. Có nghĩa là bất cứ một cái gì đó có thể xảy ra từ nhỏ đến lớn cũng ngay lập tức tác động trực diện đến đời sống tài chính và kéo theo cả đời sống tinh thần.
3: Giả sử như là hôm nay có một cái người gọi cho Danh và nói rằng là tôi mất sạch hết tiền rồi, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Điều đầu tiên Danh sẽ nói là gì?
4: Điều đầu tiên thì chắc chắn Danh sẽ nói là ít nhất em cảm thấy anh chị đã có sự bắt đầu. Và chính cái câu hỏi của các anh chị đối với Danh hoặc đối với bất cứ ai, đó chính là sự bắt đầu. Còn hơn là không hỏi gì, còn hơn là không biết, không đi tìm, còn hơn là thậm chí lựa chọn những cái quyết định tiêu cực hơn. Thì cái sự bắt đầu bằng sự tìm hiểu, bằng sự đi hỏi, bằng cái sự gỡ rối, thì đối với Danh nó là đã là điều tuyệt vời rồi. Và chứng tỏ người ta đang ở trên cái hành trình của sự bắt đầu. Còn đương nhiên thì trong thực tế thì khi mà đặt câu hỏi đó thì Danh sẽ tiếp tục nhìn vào vấn đề. Nếu mà chúng ta đang có cái gì, như nào, thì khi đó mình lại đi tiếp.
3: Quay trở lại với cái đối tượng mà dễ tổn thương nhất về tài chính á, đó chính là đối tượng lao động á. Quay trở lại với cái câu chuyện phân tích cái insight của họ là họ rất là gọi là cập nhật cái kiến thức về tài chính ở một cái thế vừa phải, không có nhiều. Vậy thì nếu mà trang bị cho cái đối tượng dễ tổn thương kinh tế này với ba cái kiến thức cơ bản, Thanh lựa chọn ba cho dễ nhớ, Tại vì thật ra thì đối tượng lao động thì họ sẽ có rất nhiều những cái mối bận tâm trong cuộc sống. Ba thì nó dễ nhớ nhất. Cá nhân danh sẽ thâm vấn như thế nào cho cái câu chuyện chuẩn bị? Duy Thanh nghĩ là cái việc chuẩn bị nó cũng rất là phù hợp để mà chúng ta có đối diện với nhiều những cái sự khủng hoảng trong cuộc sống.
4: Thực ra thì vô tình thôi, nhưng mà ý em cũng chỉ có ba thôi. Tại sao lại như vậy? Thực ra Danh có một cái công thức rất đơn giản, các anh chị ạ, các quý vị ạ. Bởi vì trong sách Danh cũng có nói, thực ra nói về quản lý tài chính cá nhân nói chung á, chúng ta cứ hay vịnh cho cái việc là mỗi người mỗi kiểu, hoặc thậm chí là ít tiền nhiều tiền, hoặc thậm chí là mỗi người có hoàn cảnh điều kiện khác nhau, thì cuối cùng chúng ta không thấy được một cái điểm tương đồng hoặc là một cái đúc kết gì hết.

0: Tuy nhiên Danh mới liên tưởng đến câu chuyện về quản lý trong doanh nghiệp. Cái này thì giáo trình nhiều, sách vở nhiều, chúng ta đều biết đúng không ạ? Một cái người làm kinh doanh họ quan tâm tới cái gì ạ? Doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Đúng không ạ? Vậy thì từ cái công thức đó chúng ta suy ngược lại, đối với một cá nhân chúng ta quan tâm tới cái gì trong đời sống tài chính của mình? À, đó là thu nhập, đó là chi tiêu và cái phần còn lại là những cái khoản dự trữ. Đúng không ạ? Vậy thì đấy chính là ba cái yếu tố rất quan trọng để các anh chị nhìn vào khi nói về đời sống tài chính của bản thân mình. Thu nhập chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có thể tăng lên được hay không? Đúng không ạ? Nếu trong trường hợp mà công việc chúng ta bấp bênh thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để ổn định thu nhập? Đó là cái cột mốc đầu tiên. Cái thứ hai, thông thường mọi người hay nói đến câu chuyện quản lý tài chính là thắt chặt chi tiêu, thắt lưng buộc bụng vân vân. À đúng rồi, chúng ta nói về quản lý chi tiêu. Tuy nhiên Danh có một cái góc nhìn như thế này. Giả sử các anh chị có 10 triệu, lương 10 triệu mỗi tháng ở Sài Gòn, và anh chị hà tiện, hà tặng hay gì đó, cuối cùng anh chị để cố gắng hết sức thì các anh chị cũng chỉ tiết kiệm được 10 triệu thôi. Đúng không? Bởi vì cái trần nó như vậy mà. Nhưng mà nếu như giả sử các anh chị chỉ cứ tập trung vào cái việc tiết kiệm đó mà các anh chị không quan tâm đến thu nhập, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là chúng ta không quan tâm đến các khía cạnh khác về gia tăng tài chính thì rõ ràng nó cũng chỉ giới hạn ở 10 triệu thôi. Thì cho nên chúng ta cũng sẽ thoát dần ra cái tư duy là gì ạ? Không chỉ tập trung vào quản lý chi tiêu, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ tập trung luôn cả quản lý thu nhập. Và khi mà đồng thời vừa giải quyết được câu chuyện gia tăng thu nhập, vừa giảm được hoặc là chi tiêu một cách phù hợp, hợp lý, thì chúng ta sẽ tạo ra cái thặng dư, cái phần vô dư nhiều hơn. Và với cái phần vô dư đó chúng ta phải nghĩ đến một cái chuyện nữa là đầu tư như thế nào, cất giữ ở đâu, hoặc là mua sắm cái gì. Thì khi đó cái việc quản lý tài chính và nói về một cái sức khỏe tài chính tốt á, thì các anh chị phải tập trung cho Danh là cả thu nhập, cả chi tiêu và các cái khoản dự trữ của mình. Thì khi đó chúng ta mới tạo được một cái nền tảng tài chính ổn định và có thể phòng ngừa được những cái rủi ro hoặc là những cái bất trắc có thể xảy ra.
1: Tức là ba cái kiến thức về thu nhập, chi tiêu và dự trữ.
0: Đúng rồi.
1: Trong cái dự trữ đó là có đầu tư.
0: Đúng rồi. Trong dự trữ đó thì có đầu tư, cho nên nó sẽ trở thành là quản lý thu nhập, quản lý chi tiêu và quản lý đầu tư.
1: Và cái sự đầu tư như thế nào hợp lý cho một cái khoản vô dư mà không có tạo ra cái sự rủi ro?
0: À, cái này thì nó sẽ liên quan đến một cái lý thuyết, nó đại ý là về mặt gọi là phân bổ tài sản. Tiếng Anh gọi là wallet share. Chúng ta sẽ chia cái ví của chúng ta như thế nào, chúng ta chia cái khoản đầu tư của chúng ta như thế nào. Và ông bà ta có một cái câu cũng rất là dễ hiểu, đó là không bỏ trứng vào một giỏ. Đúng không ạ? Thì hoàn toàn các anh chị có thể chia là những cái khoản về tùy theo cái mức độ. Nếu nói về đầu tư nha các anh chị, nó có hai cái khía cạnh cực kỳ quan trọng, đó là lợi nhuận và rủi ro. Vậy thì lợi nhuận và rủi ro nó luôn song hành với nhau và tỷ lệ thuận với nhau. Lợi nhuận cao thì rủi ro cũng sẽ cao. Vậy thì chúng ta sẽ cân bằng hai cái yếu tố này trong cái việc chúng ta phân bổ cái khoản đầu tư của mình. Và trong cái cuốn sách Tiền Có Tệ, Danh có nói đến một cái mô hình gọi là mô hình kim tự tháp á. Có nghĩa là các anh chị hình dung nó là một cái tháp tài sản như thế này. Và cái tầng đáy là lúc nào nó cũng chiếm cái diện tích to nhất, đúng không ạ? Cái mặt cắt nó to nhất. Và đấy chính là cái số tiền mà các anh chị bỏ ra nhiều nhất. Nhiều nhất nó ở tầng đáy thì đồng nghĩa với việc là đó là những cái kênh đầu tư rủi ro thấp. Có thể là gửi tiết kiệm ở ngân hàng, đúng không ạ? Có thể là mua một cái một đầu tư một cái bất động sản hay gì đó, nhưng mà cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ gọi là rõ ràng về mặt pháp lý, rồi hồ sơ sổ sách, nói chung là cái yếu tố rủi ro nó rất là thấp, đúng không ạ? Rồi lên dần lên trên thì cái yếu tố rủi ro nó tăng lên, nhưng các anh chị sẽ thấy rằng là cái mô hình chúng ta sẽ nhỏ dần ở lên chóp, và từ đó cái số tiền mà chúng ta trên cùng cao nhất, nó là rủi ro cao nhất nhưng lại là ít nhất. Vậy thì nếu mà nhìn về mặt logic thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà cái rủi ro cao nhất nó xảy ra thì nó chỉ mất có một chút thôi. Đúng không ạ? Còn ngược lại, nếu mà chúng ta nhìn theo góc độ lợi nhuận thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trên kia chúng ta để có một chút thôi, nhưng nó cũng sinh lời nhiều nhất. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ quân bình được toàn bộ cái bức tranh về mặt đầu tư, và khi đó nó tạo ra một cái sự ổn định. Đương nhiên là cái tư duy này nó chỉ phù hợp với những người đang xây dựng sức khỏe tài chính một cách bền vững nha. Chứ còn nếu mà anh chị vẫn, các quý vị vẫn muốn là không, tôi vẫn ham tiền, tôi vẫn muốn kiếm nhiều hơn và tôi sẵn sàng đẩy cái số tiền nhiều ở cái đỉnh kia, thì chắc chắn nó sẽ thành một cái kim tự tháp ngược. Và khi đó là gì ạ? nó lung lay rất là dễ, đúng không ạ? Còn đương nhiên thì cũng hên xui thôi, cũng sẽ có người hên và cũng sẽ có người xui, nhưng mà dưới góc độ của một người làm lâu năm thì danh thấy xui nhiều hơn hên.
1: Rồi, Thanh đồng ý. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ nghe một bài hát nữa đi, sau đó chúng ta sẽ kết nối với một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Cũng mong danh sẽ có một cái tham vấn liên quan đến một cái bức tranh tài chính của bạn ấy. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Việt Anh, ca khúc Ngày Này Năm Ấy, qua phần trình bày của Gigi Hương Giang.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngày Này Năm Ấy, một sáng tác của Việt Anh qua phần trình bày của Kiki Hương Giang, chia sẻ cho dành một cái comment đến từ fanpage Giọng Thấp Lên Đàn, đến từ bạn Phan Thành. Cũng có lúc không còn đồng nào, khi được hỏi tại sao lại vượt qua được lúc đó, mình chỉ ngồi cười ba chấm. Một cái nụ cười có rất nhiều những cái nghĩ suy ha. Nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng là phải những lúc vui mới nở nụ cười, nhưng mà thật ra những cái lúc mà mình gần như đi xuống đáy của cái cuộc sống á, mình bị bế tắc và áp lực á, cái nụ cười ngay lúc đấy nở ra mà mình cũng không biết lý do vì sao.
1: Nhưng mà anh có nghĩ là nhiều khi bạn cũng không phải lần đầu. Bởi vì thường khi mà người ta bắt đầu trải qua nhiều lần rồi và người ta đã cảm nhận nó có một cái gì đó là
0: cuộc sống,
1: đó là cái đời thường, đó là những cái lúc rất là ai cũng có thể gặp và cũng đã từng gặp rồi, thì cái sự lạc quan tin tưởng nó cũng có và cái nụ cười đó nó rất là tự nhiên.
0: Bây giờ thì quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn đăng ký thành công thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
2: Dạ chào Duy Thanh, dạ chào Danh Trần ạ.
0: Bạn Danh thì sẽ là chuyên gia về tài chính và sẽ có những cái sự xuất hiện trong Giảm Tốc Lên Đèn với những câu chuyện liên quan về tài chính. Hôm nay chúng ta có một cái câu hỏi mà rất là nặng lòng. Nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dụm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Chắc là Hoàng điện thoại đến chương trình đâu đó cũng đang đặt ra một cái câu hỏi này cho chính mình nhỉ?
2: Dạ đúng rồi ạ. Mình đã trải qua cái giai đoạn đang cũng thực sự là trải qua cũng đang trong cái giai đoạn là gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nên cũng hôm nay vô tình biết được chương trình, có chương trình về liên quan về chủ đề này thì mình muốn liên hệ để hỏi và nhờ những cái tư vấn của anh Danh á để mình có thể xử lý và cũng như là thu xếp lại cái vấn đề tài chính của mình nó thuận hơn đó.
1: Ok, yeah. Thì vậy thì anh Hoàng có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái tình huống của mình, hoặc thậm chí những cái câu hỏi mà anh muốn trao đổi với Danh cũng như là anh Duy Thanh ở đây không?
2: Về tài chính thì thực tế là mình cũng rất là lực tưởng sợ mất kiến thức nhiều sống thì mình chỉ có ba câu hỏi lớn, ba câu hỏi mình nhờ anh cho anh Danh có thể chia sẻ. Mình đang bị, ví dụ mình đang gặp, mình đang bị một cái bế tắc về tài chính, ví dụ mình không biết xoay sở như thế nào để trong cái hành trình cuộc sống của mình á, vợ chồng mình á, thì ở trước đây mình cũng có một khoản tài chính dành dụm, cũng như là tiền của gia đình cũng hai bên cho á, nhưng mà rồi bị cuốn theo cái vấn đề liên quan kiếm tiền thêm, hoặc là có nhiều sự cố nó diễn ra mình bất chợt quá và bắt buộc và mình phải cắt xén cái khoản tiền dành dụm đó. Và cuối cùng mình nghĩ thôi tôi cắt, một khi mà để đụng vô cái tiền đó rồi là không bao giờ mà ngưng lại được, cũng như là không sao rồi từ từ. Nên đến khi một ngày tự nhiên mình nhận ra là mình hết số tiền đó luôn rồi. Và làm không thể nào mà xoay lại được, và tự nhiên cái mình rơi vào cái bế tắc đó là mình không biết làm sao để xoay lại cái số tiền đó, cũng cứ như là cứ mà có những cái là mình cũng chưa giải quyết xong, cuối cùng
1: rồi
2: cũng không dám đầu tư á, nói
1: rồi.
2: Chung là như vậy đó.
1: Dừng lại ở đây một chút, Danh sẽ muốn hỏi một cái câu hỏi như thế này đối với anh Hoàng nè. Thế thì cái những cái tiền mà tạm gọi là cái tiền để dành đi của hai vợ chồng hoặc là của các bên cho đi, thì anh nói là cứ có những cái tình huống và anh phải dùng cái số tiền đấy. Thế thì những cái tình huống đó là thường thì nó sẽ rơi vào ba nhóm như thế này. Cái nhóm thứ nhất là những cái tình huống khẩn cấp, nó liên quan đến các cái yếu tố ảnh hưởng đến gia đình rồi vân vân các thứ, và mình bắt buộc phải sử dụng cái khoản tiền đấy. Cái tình huống thứ hai là có thể anh đang kinh doanh, đầu tư, hoặc là anh mong muốn để gọi là gia tăng tài chính cho mình và sử dụng cái đó như là đồng vốn, nhưng mà có thể chẳng may là nó không được như cái toại nguyện của mình. Và cái tình huống thứ ba là em nói thật nó sẽ tệ hơn nha, đó là mình chi tiêu hoặc là mình tiêu xài nó vượt quá cái khả năng và mình dùng đến cả cái khoản đó. Thế thì em xin hỏi thật là anh đang rơi vào cái nhóm nào?
2: Rơi cả ba nhóm.
1: rơi vào cả ba nhóm. À, thế thì rơi vào cả ba nhóm á, thì tại sao danh danh đề cập đến như này, thì mỗi nhóm nó sẽ có một cái cách thức mà chúng ta nhìn và chúng ta ta xử lý nó khác nhau. Ví dụ như nhóm thứ nhất nó rơi vào cái tình huống gọi là những cái khẩn cấp, ví dụ như danh nói tai nạn, ốm đau, bệnh tật hay gì đó, thì mình phải dùng đến cái tiền dự phòng của chung hoặc là gì đó, thì danh nghĩ hoàn toàn có thể thông cảm được. Và đâu đó chúng ta hoàn toàn có thể gọi là sẵn sàng để hy sinh cái điều đó, và chúng ta có thể xây dựng những cái kế hoạch để bù đắp về sau, về lâu, về dài, nhưng ít nhất nó không tạo ra một cái trạng thái tâm lý gọi là mặc cảm hay tội lỗi. Thì đó, đầu tiên nó sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Cái thứ hai, đối với cái tình huống mà kinh doanh hoặc là đầu tư hay gì đó chúng ta dùng, thì thực chất thì danh luôn nhìn theo cái khía cạnh như này, bất cứ một cái hoạt động đầu tư kinh doanh gì đó nó đều có rủi ro, và chẳng may anh rơi vào cái tình huống đó thì ít nhất anh sẽ nhìn lại cái việc đầu tư kinh doanh của mình và có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm gì, và mình sẽ bắt đầu xây dựng để mình bù đắp, hoặc ít nhất mình sẽ cải thiện như nào. Nó vẫn cho mình một cái bài học, nó vẫn cho mình một cái giá trị để mình nhìn về phía trước và mình tiếp tục giải quyết câu chuyện tài chính của mình. Còn đương nhiên đối với cái nhóm thứ ba thì thật sự là cái rất khó. Rất khó là bởi vì mình đang đặt một cái tư duy về tài chính nó đang chưa đúng, hoặc thậm chí là mình đang làm cho cái nguồn lực tài chính của mình cạn kiệt đi mà mình không có cái lối thoát cơ. Có nghĩa là bởi vì liên quan đến chi tiêu mà, đúng không ạ? Những cái khoản mà vượt quá khả năng thì cái đó nó mới gọi là khó. Mình vừa phải giải quyết câu chuyện đối diện với cái thực tế như vậy và vừa phải giải quyết cái câu chuyện về đối mặt nó ra như thế nào. Nhưng mà anh đang rơi vào cả ba thì thực sự là Giang cũng nghĩ đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải nhìn lại một cách tổng thể và toàn diện hơn. Tuy nhiên, nếu đã thực tế nó đã bắt đầu cạn kiệt rồi thì quay lại cái công thức lúc nãy Danh nói, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đúng không ạ? Thu nhập, chi tiêu và dự trữ, và chẳng may cái dự trữ của anh nó đã không còn, hoặc thậm chí là nó đang cạn kiệt, và thậm chí cái tiền đó là cái tiền gọi là tiền chung nữa đi, thì anh phải nhìn lại tiếp hai yếu tố thứ hai, yếu tố còn lại, đó là thu nhập và chi tiêu, và bắt buộc anh sẽ phải tập trung toàn bộ vào hai cái yếu tố này trong thời gian tới. Anh làm sao phải cố gắng gia tăng thu nhập, anh làm sao phải thắt lưng buộc bụng, anh làm sao phải quản lý cái chi tiêu của mình. Vậy thôi, nó đó là những cái công thức nó rất là cơ bản. Vậy thì anh có đủ kỷ luật và đủ bản lĩnh để có thể bắt đầu từ hai cái yếu tố đó một cách mạnh mẽ hay không?
0: Câu hỏi thứ hai ạ, xin mời Hoàng ạ.
2: Qua cái ba cái yếu tố đó, thì mình có một cái thắc mắc là vì mình dính vào ba nhóm, nhưng mình có chia sẻ với thêm chỗ anh Danh á, với lại anh chỗ Duy Thanh á, thì mình có cái này. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà mình đang rơi vào cái trạng thái là chi tiêu nó cũng liên quan đến vấn đề tài chính và đầu tư. Kiểu là mình nghĩ là ở cái độ tuổi của mình nay cũng bốn mấy rồi, đi nhưng mình chi tiêu thì mình nghĩ là chắc công việc của mình nó sẽ ổn, nó ổn một ổn rồi mình sẽ xoay tiền và mình cũng sẽ đắp lại lại được. Nhưng đùng một phát công việc nó bấp bênh, đùng một phát công việc nó gặp sự cố, là tiền nó thất thoát, và cái giai đoạn là mình không biết là làm sao. Nói chung là cũng có anh thì muốn chia sẻ thêm là không biết có thể mình có cách nào để quản lý những rủi ro về tài chính. Như cái này không biết nên nói chi tiết hay là nói chung chung, thì nếu sợ nói chung thì nói chi tiết quá thì nó mất nhiều thời gian, thì anh có thể chia sẻ thêm cho mình về vấn đề ví dụ như làm sao để rồi có cái ngân sách, hoặc là có cách nào mà phân định ra cái khoản nào cần thiết á.
0: Trong cái tài chính nó có một cái cụm từ đó chính là lạc quan tài chính không có cơ sở vững vàng, không có cái cụm từ đó.
1: Thực ra cái đó là anh đang cố gắng diễn dài, đúng không?
0: Theo cái ý đó.
1: Theo cái ý. Rồi, thế thì thực ra nó cũng quay lại cái câu chuyện giữa doanh thu và thu nhập, chi tiêu và dự trữ thôi. Thế thì cái câu chuyện này làm Danh nhớ đến một câu chuyện của một người bạn. Và thực ra Danh nghĩ cũng là câu chuyện khá là phổ biến ở giai đoạn COVID. Có nghĩa là khi mà trước dịch COVID thì các anh chị biết là các cái ngành, ví dụ như dân có người bạn làm trong lĩnh vực hàng không, thu nhập rất cao. Đúng không ạ? Và họ đinh ninh rằng công việc của họ đang, ví dụ như thu nhập 60 triệu thì cái chuyện tôi chi tiêu 30 triệu, 50 triệu là bình thường. Và tôi hoàn toàn đủ tự tin để làm cái chuyện đấy. Nhưng mà cứ như vậy xong rồi khi COVID diễn ra, ngành hàng không gần như đình trệ và bạn gần như thu nhập trở về con số 0. Đúng không ạ? Hoặc là thậm chí là có thể nghỉ việc nếu mà không chấp nhận cái điều kiện công việc như vậy. Và gần như bạn tuột xuống hẳn luôn. Chắc chắn là chi tiêu là không thể rồi. Rồi chưa kể là có những cái khoản vay mua nhà rồi vân vân các thứ. Đó là một cái điều hoàn rất là kinh khủng. Thế thì quay lại tiếp một cái, đấy là câu chuyện về mặt vĩ mô nhé, về mặt tổng thể nhé. Nhưng có một cái câu chuyện nó đơn giản hơn mà các anh chị sẽ gặp hàng ngày nè. Đó là chúng ta hình dung rằng mỗi tháng chúng ta kiếm được 30 triệu. Và bắt đầu, ok, mình 30 triệu đúng không? Cho nên mình có thể mua một chiếc iPhone 37 triệu. Đúng không ạ? Và khi mà mình mua cái iPhone 37 triệu rồi, đùng một cái tháng sau mình không còn thu nhập 30 triệu nữa. Ai trả tiền cái iPhone đấy? Đó là cái rất là đơn giản thôi. Vậy thì đối với bài toán này thì Danh hay đặt câu hỏi là khi các anh chị xây dựng cái thu nhập của mình, các anh chị nhớ giúp Danh một cái khái niệm mà ông bà ta cũng hay nói, thu nhập ổn định. Thế nào là thu nhập ổn định và liệu cái thu nhập của các anh chị có gọi là thu nhập ổn định hay không? Và thu nhập ổn định á, nếu các anh chị chi tiết giúp Danh như thế này, trong tài chính tụi Danh luôn tính trên công thức trung bình. Trung bình tháng, trung bình năm. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị trung bình tháng, các anh chị nhìn nguyên một năm ngoái 12 tháng, trung bình mỗi tháng các anh chị là bao nhiêu thì đấy chính là thu nhập ổn định của các anh chị. Chứ các anh chị không thể lấy một cái thu nhập bất thường tháng này đang 50 triệu để các anh chị coi đó là cái cơ sở để các anh chị chi tiêu. Không được. Đúng không ạ? Hoặc là nếu các anh chị nhìn 5 năm, trung bình 5 năm qua mỗi năm các anh chị thu nhập bao nhiêu thì đấy chính là cái cơ sở thu nhập của các anh chị.
0: Tức là phải tính cái cột mốc là 5 năm.
1: Tính trên một mức độ trung bình, bình quân. Bình quân có thể tháng hoặc là bình quân theo năm. Nếu mà bình quân tháng là 12 tháng. Đúng không ạ? Năm ngoái, ví dụ như năm ngoái thu nhập anh là 1 tỷ đi. 1 tỷ 2 đi cho dễ chia, vậy thì trung bình mỗi tháng của anh là 100 triệu. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta tính theo năm thì nhìn lại 5 năm qua thì trung bình 5 năm qua bao nhiêu tiền và mỗi năm chúng ta kiếm được bao nhiêu, vậy thì từ đấy chúng ta mới ra cái cơ sở về mặt chi tiêu và các khoản dự trữ.
0: Cái độ ổn định nó có được thiết lập rõ ràng và vững hơn trong cái biên độ thời gian nó xa không?
1: Nếu càng xa thì nó càng vững thôi, nó càng có, giống như là chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tính ổn định nó cao hơn.
0: Nó càng có cơ sở hơn.
1: Đúng rồi, cho nên quay lại một cái, Danh nghĩ nó cũng là một cái bệnh của chúng ta đó, đó là chúng ta luôn nhìn cái trước mắt, đúng không ạ? Nhìn cái thu nhập hiện tại và chúng ta cứ căn cứ theo cái đó để chúng ta thiết lập những cái quy tắc tài chính cho mình. Nhưng nó không phải là cái cơ sở vững vàng. Vậy thì quay lại cái câu chuyện của anh Hoàng thì giống như Danh chia sẻ thì ở đây rõ ràng là gì? Chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái là chúng ta nghĩ rằng chúng ta kiếm được nhiều tiền đó và chúng ta cứ chi tiêu đi. Nhưng thực chất nó không phải là cái thu nhập cơ bản, bền vững hoặc ổn định của các anh chị. Và thực ra bây giờ ngay cả nếu mà nhìn sâu nhé, đó là dưới góc độ về mặt con số thôi. Còn nếu nhìn sâu á, thậm chí bây giờ chúng ta sẽ có những cái công việc mà nó không gọi là ổn định. Đúng không ạ? Có những, ví dụ như những cái công việc mà có thể làm kiếm thêm, hoặc là những cái công việc nó không rơi vào nhóm hành chính sự nghiệp, nó có thể là những cái công việc mà

0: xã hội, lúc thì kiếm được số tiền này, lúc kiếm được số tiền kia, hoặc là thậm chí các bạn trẻ đúng không ạ, làm các cái công việc liên quan đến nghệ thuật rồi mạng xã hội rồi vân vân, lúc này lúc khác, vậy thì nó không phải là cái nguồn thu nhập ổn định.
1: Anh đồng
0: Và
1: ý.
0: nếu mà chúng ta không không có một cái sự đo lường cụ thể thì cuối cùng cái chi tiêu của chúng ta nó sẽ kéo theo và có thể nó sẽ mất cân bằng. Đó thì đấy chính là cái công thức rất là cơ bản. Thế thì khi mà xác định được cái thu nhập xong rồi thì à vậy thì với mức đó chúng ta nên chi tiêu như thế nào? Và thực ra thì Danh có chia sẻ một cái lý thuyết trong cái cuốn sách của mình á, cuốn sách Tiền có tệ là chia thành 6 chiếc lọ. Nhưng mà để cho dễ nhớ, dễ hiểu thì Danh hay dùng một cái nguyên tắc khác đó là 532. 532 là gì? Với cái khoản thu nhập của mình chia ra 3 phần. 50% mình dành cho các cái chi tiêu cần thiết trong cuộc sống, ăn ở, đi lại rồi vân vân các thứ để duy trì và phát triển cái cuộc sống và công việc của mình. 30% dành cho những cái phát sinh. Phát sinh là gì? Có thể là chúng ta mong muốn được nâng cao năng lực này, đi học này, chúng ta muốn đi du lịch này để cho cuộc sống được thoải mái hơn này vân vân, thì cứ hãy dùng 30% đó, nhưng 20% còn lại là phải để dành. 20% còn lại là để dành. Để dành đó có thể là gửi tiết kiệm ngân hàng, có thể đầu tư một cái kênh nào đó tùy theo mức độ rủi ro vân vân. Thì từ đó chúng ta mới có thể tạo ra được một cái sự ổn định về mặt tài chính nói chung.
1: Lần đầu tiên Thanh Thanh học được một cái kiến thức liên quan đến thu nhập ổn định là phải chia bình quân theo tháng, thì cái chữ ổn định nó mới hiểu đúng. Còn cái câu chuyện mà chúng ta thấy mỗi tháng hiện tại có một cái khoản thu nhập thì chúng ta mặc nhiên nó là ổn định thì nó đang không có hợp lý, không vững vàng. Rồi, câu hỏi thứ ba của Hoàng là gì ạ?
2: Nãy giờ mình nghe chia sẻ của chỗ anh Danh á, thì mình cũng đã từng cũng đưa ra 6 chiếc cốc như vậy sao, nhưng cuối cùng á thì có những cái những cái chi phí á, nó vượt hạn mức á, là mình phải xài luôn chi cốc kia. Thành ra là mình không, nói chung có khả năng là do mình không có đủ bản lĩnh để giữ đúng
0: Thực
2: 6 chiếc
0: ra
2: cốc
0: là
2: đó.
0: quay lại là nó vẫn là tính kỷ luật thôi anh. Cơ bản
2: Đúng kỷ
0: là sáu chiếc cốc
2: luật
0: hay ba hay gì đó, cái thực ra cái tỷ
2: đó.
0: lệ của mình vẫn có thể gia giảm bởi vì tùy theo từng giai đoạn và từng thời điểm. Ví dụ như có những giai đoạn là mình cái nhu cầu, ví dụ như anh có gia đình rồi đúng không ạ, thì khi có gia đình rồi, khi con nhỏ thì nhu cầu cần thiết nó khác, khi bắt đầu nó lớn lên nó đi học rồi vân vân, thì cái lọ nào nó sẽ phình ra và cái lọ nào nó sẽ giảm đi, nhưng ít nhất cái tính kỷ luật nó vẫn nằm trong những cái khuôn khổ như vậy đúng không ạ. Và chứ đừng để đến một lúc là nó mất rồi nó mất hẳn luôn thì cái đó mới là cái nguy hiểm.
2: Rồi cái câu chuyện của mình nó gần như vừa đây vừa rồi mình có coi một cái báo về, nói về một cái vụ chuyện ở Bình Dương, một cái anh đó, thì mình liên tự liên mình liên tới đối với cái câu chuyện của mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như vậy á. Thì mình thực sự giai đoạn đó mình rất là trắng tay, mình gọi là phá sản luôn. Mình bị người ta lừa, xong mình bị lừa tài chính hơn cả tỷ, rồi mình cũng bị stress vì lúc đó vợ vừa mang thai, rồi gia đình thì tiền bạc không có. Rồi mình stress, thì mình cũng có lúc mình đã từng nghỉ quẩn, nhưng mà may là còn có gia đình bên cạnh á. Mình hy vọng là có anh Danh ở đây thì anh Danh cũng chia sẻ những cái đó để cho mọi người, nếu mà ai đang trong tình trạng mà bị về vấn đề tài chính đó, họ có thể từ góc nhìn của anh về để cho mọi người có thể hiểu hơn và tránh được những cái căng thẳng mà có thể xảy ra khi mà gặp cái vấn đề tài chính.
0: Dạ, cảm ơn anh Hoàng đã nêu ra cái câu chuyện của mình, một cái sự trải nghiệm cũng thú vị. Vậy thì Danh xin phép cho Danh hỏi nhé. Anh lúc nãy anh nói là khi anh gặp cái tình huống giống như vậy và cũng may là anh có gia đình. Vậy thì cái có gia đình đấy của anh á, nó sẽ theo chiều hướng nào? Có nghĩa là anh đã vượt qua nhờ sự động viên của gia đình, hay là anh nhờ được sự giúp đỡ tài chính của gia đình, hay là một cái gì đó? Bởi vì thực ra cái trường hợp mà lúc đầu anh Danh với Thanh có trao anh Thanh có trao đổi với nhau á, là thực ra anh nó cũng có gia đình, nhưng mà có thể là trong cái trạng thái của anh bị áp lực và thậm chí anh không dám đối diện, hoặc thậm chí anh tạm với mình là người có lỗi với gia đình, và cuối cùng là anh chọn những cái quyết định nó không không được tốt lắm. Đó thì anh Danh muốn muốn anh Hoàng có thể chia sẻ thêm chỗ này được không?
2: Thì thế này, tại khi đó mình đang bị gặp trục trặc tài chính, thực tế là vợ thì đang mang bầu thì tiền bạc không có, Rồi mình cũng công ăn việc làm thì cũng thất bại, rồi mất hơn một năm mình không có tài chính, và mình cứ kiểu như là mình cứ mượn đầu này đập đầu kia để mình xoay sở, nhưng đến khi mà cái tiền nó mượn nó gấp đôi cái số tiền mà thực tế á, thì nó quá nặng đi. Sau đó mình có bị cái giai đoạn, tại vì mình cũng áp lực kiểu là thôi đừng để cho vợ bị biết cái vấn đề này, hoặc đừng không muốn gia đình biết á. Mình càng càng không nói chia sẻ với ai á thì mình càng bị lún sâu về vấn đề đó. Thành ra khi mình bị áp lực, có những có mình mất 2 tháng trời mình mất mất ngủ luôn, thì chắc là cái mình đã vượt qua cái giai đoạn đó, mình chia sẻ thêm là mình mất ăn mất ngủ và mình bị trầm cảm cũng cũng 1-2 tháng, và mình có khả năng mình mất ngủ và mình có dùng thuốc gọi là thuốc để ăn gọi là
1: an thần,
2: an thần á, để mình là giấc. Nhưng mà mở mắt ra hay đi trước đi khi ngủ, và bao giờ mình cũng nghĩ đến chuyện tiền bạc làm mình stress dữ dội. Xong khi đến khi mình gặp sự cố thì thực sự là mình bị gọi là bị suy nhược cơ thể, và mình nhập viện với gia đình mới hỏi ra lý do tại sao. Thì mình cứ nói là mình bị tình trạng như vậy, nên bây giờ mình suy nhược, mình lúc đó mình tưởng đâu mình gần như là đi theo gọi là tập tự quyết sinh rồi. Sau đó thì mình mấy gia đình mới gọi thôi cố gắng, và bắt đầu cũng có những cái chia sẻ là nên phân định lại tài chính. Và cái thời điểm đó mình như mình buông á, cái gia đình mới bắt đầu là giúp mình là phân định tài chính lại, và cái khoản nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Thì lúc đó thì mình bắt đầu có những lúc mình buông luôn, là mình cho gia đình mình xử lý giùm. Sau này thì mình cũng vẫn đang gặp tài chính. Hiện tại trong giai đoạn này mình cũng đang vì cái chuyện cũ đó đó, nó đang quay trở lại. Nhưng mà nó để hiện tại là mình đang giải quyết cái cũ đó. Và mình đang tự đứng ra mình giải quyết, chứ mình cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Nó đang đến thời điểm này mình cũng cảm ơn là tại sao hồi đó mình có thể vượt qua đến thời điểm này, mình còn tồn tại đến bây giờ và vẫn còn rối rất là nhiều luôn á. Nhưng mà hy vọng là chỗ anh Danh có thể chia sẻ thêm để cho mọi người có thể vượt qua cái giai đoạn mà trầm cảm tâm lý về tài chính ảnh hưởng như thế nào, khiến cho cái tâm lý mình nó không có vững để mà quyết định xoáng suốt.
0: Thực ra thì thông qua câu chuyện của anh Hoàng thì Danh đầu tiên Danh nghĩ là có vẻ như anh Hoàng cũng có một cái sự may mắn, đúng không ạ? May mắn khi mà chúng ta có sự đồng hành của gia đình. Đồng hành của gia đình ở đây giống như Danh nó có cả 2 khía cạnh, có nghĩa đầu tiên là về mặt tinh thần, làm sao chúng ta có thể gọi là nhìn vào cái sự thật, và cái thứ hai là có sự hỗ trợ luôn cả về tài chính, cùng chung tay để giúp chúng ta vượt qua. Thì Danh nghĩ đó cũng là một cái sự may mắn. Nhưng mà từ cái câu chuyện của anh Hoàng này, Danh hỏi thêm một cái nữa nhé. Bởi vì anh có một cái giai đoạn đầu á, là anh vẫn giấu. Tại sao lại như vậy?
2: Mình không muốn gây áp lực cho ai hết. Tại vì lúc đó mình sợ là vợ đang có bầu, mình nói ra mất công là có chuyện gì ảnh hưởng với thai nhi. Hoặc là mẹ mình lớn tuổi rồi, với giai đoạn đó gia đình mình cũng khó khăn, mẹ thì té lên té xuống bị tai nạn tùm lum la hết. Rồi chị mình, nói chung là anh chị trong nhà cũng thời đúng như là cái năm mà sau Covid tới, ai cũng gặp khó khăn hết.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra bản thân mình cũng thấy mình khó khăn. Nhưng mọi người cũng đang cố gắng vượt qua, mình cũng chả muốn làm phiền ai, và bản thân mình thôi, mình đàn ông trai mà sao lại phiền lòng ai, mình phải cố gắng mình vượt qua như vậy.
0: Nhưng rồi
2: từ lúc nào mình bị rơi vào cái sự trầm cảm cũng như là bị stress kinh khủng mực, và sau này thì đỡ rồi, sau này thì do mình có đi trị liệu tâm lý rồi
0: thì thế thì khi mà đến lúc mà anh bắt đầu anh dùng cái từ gọi là buông ấy, và bắt đầu để cho mọi người biết á, thì cái cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được khi mọi người biết nó là cái gì? Có nghĩa là anh có bị vấp phải cái gì đó, sự chỉ trích hoặc là những cái gì đó nặng nề không? Có không?
2: Đó. Có bị chửi quá trời chửi, chửi gia đình, chửi chửi lên chửi xuống, nhưng mà cuối cùng họ vẫn cứu mình. Nhưng mà mình bảo thôi, cái chuyện này chuyện họ chỉ như mình học được cái câu này, người ta đưa cái cần câu thôi, còn lại là do mình câu, nên sau này mình cũng chả... mình chỉ nói ra em đang gặp khó khăn này, con đang gặp khó khăn gì đó, nhưng mà gia đình chỉ hướng là con tự làm, con cũng chả muốn phụ thuộc, tại vì con cũng lớn tuổi hoặc là giờ tuổi này 40 mấy rồi, chẳng lẽ là phải về gia đình quá nhiều.
0: Rồi, vậy thì cũng cái từ cái câu chuyện của anh Hoàng, cho nên Danh, tại sao Danh đi hỏi sâu về cái vấn đề này? Bởi vì Danh nghĩ nó không thể nói một cách chung chung được, mà đây cũng là một cái case mà Danh nghĩ cũng khá là phổ biến. Vậy thì rõ ràng từ cái quyết định nói lúc đầu hay nói lúc sau hay lúc nào đó, thì Danh thấy cuối cùng nó vẫn sẽ phải là một cái câu chuyện rất thẳng thắn, rất là rõ ràng. Là cái
1: nhau.
0: Sự chia sẻ, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà mình có sự chia sẻ ban đầu, hoặc là mình chia sẻ trong một cái thời điểm nào đó phù hợp, thì mình đâu có mất 2-3 tháng. Nó vừa phải tự đối diện với bản thân mình, rồi phải rơi vào những cái tình huống sức khỏe vân vân các thứ. Và Danh nói luôn nhé, giả sử như mình chia sẻ là mình cũng hình dung là mình sẽ bị chỉ trích đó, nhưng rồi sao? Thì nó cũng là một cái sự gì đó ở trong gia đình thôi. Thì đấy chính là cái mà Danh không dám gọi là lời khuyên, nhưng mà Danh nghĩ rằng mọi người vẫn có thể nên nhìn vào, để khi mà gặp những cái tình huống như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể cởi mở với nhau, và chúng ta có thể chúng ta gặp cái chuyện phản ứng là chuyện bình thường, chúng ta gặp cái chuyện chỉ trích là chuyện bình thường, và đó cũng là một cái lỗi mà chúng ta phải nhìn vào, và anh sau đó chúng ta cùng nhau giải quyết.
1: Cái bài học mà chúng ta cần phải nhận ra trong cái câu chuyện này đó chính là chúng ta chấp nhận những cái lời chỉ trích, chấp nhận những cái cơn giận dữ là một cái câu chuyện bình thường và tự nhiên. Nó giống như là cái câu chuyện bạn phạm phải một cái sai lầm, bạn không mong cầu rằng người ta sẽ ngọt ngào trên cái sai lầm đó được.
0: Đúng rồi.
1: Mà chắc chắn nó sẽ là hai cái phản ứng mà chúng ta phải gọi là sẵn sàng cho cái câu chuyện đón nhận. Một á, là có thể nhẹ nhàng với bạn. Hai là cái câu chuyện gay gắt, là cái câu chuyện mà nó là một cái sự hợp lý, chứ nó không phải là cái câu chuyện không hợp lý ở đây. Nếu mà các bạn nhạy cảm quá trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ có những cái sự tệ xảy ra. Nó là một cái sự dây chuyền, không chỉ suy nhược về mặt cơ thể giống như là cái trường hợp của anh Hoàng, mà tệ hơn chúng ta sẽ không biết xử lý cái phương thức như thế nào tiếp theo là hợp lý. Rất là cảm ơn câu chuyện của Hoàng đã mang đến trong Dằm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Có vẻ như là đây là một cái câu chuyện rất là đẹp để có thể khai mở cái case study mà chúng tôi đã chia sẻ lúc đầu chương trình ha. Một cái phương thức, một cái cách giải quyết. Bây giờ thì chắc là Hoàng trong một cái trạng thái sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ phải không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Ok, thì thật ra lúc nãy Danh nghĩ rằng anh Hoàng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi cái vấn đề mà nó đã dai dẳng. Thực ra vấn đề tài chính, nó thật với các anh chị, nó không phải ngày một ngày hai đâu, bởi vì nó sẽ có những cái nó có sự dai dẳng, và nói về chứ không phải một trong một ngày mà chúng ta vực lại được hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng có. Cho nên là để kết lại cái câu chuyện trao đổi ngày hôm nay, bởi vì Danh nghĩ cũng không có nhiều thời gian, thì Danh hy vọng rằng anh Hoàng cũng sẽ với một cái tinh thần như vậy, và chúng ta đang đối diện và chúng ta đang xây đắp lại cái việc mà chúng ta đã xảy ra trước đây, hoặc là chúng ta đang nhìn có những cái chiều hướng tích cực hơn. Và cái thứ hai, Danh nghĩ rằng nói về chứ mình cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến cái khía cạnh quản lý tài chính cá nhân. Nói thật là như thế. Nếu mà anh cảm thấy mà chưa đủ hiểu hoặc trao đổi kỹ hơn thì có thể kiếm cuốn sách Tiền Có Tệ của Danh ha. Ở trên Shopee hoặc là Lazada hoặc Tiki gì đó, thì chúng ta thử về đọc xem thử là nó có những cái thông điệp gì hay không. Còn nếu không thì các anh chị vẫn có thể kết nối trực tiếp với Danh ngoài một số kênh khác, thì khi đó chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện của mình.
1: Rồi, cảm ơn
2: Hoàng rất nhiều. Dạ cảm ơn Danh, cảm ơn Duy Thanh ạ.
1: Gửi tặng cho Hoàng ca khúc Lối Cũ Ta Về qua phần trình bày của Lân Nhã. Theo đó thì có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị. Đường Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm.

0: đó chính là ca khúc Lối của ta về qua phần trình bày của Lân Nhã. Cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở đường Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái sẽ đông di chuyển chậm ạ. Nút giao Mỹ Thủy thì cũng đang đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm tốc lên đèn với câu chuyện về cái sự bế tắc trong bức tranh tài chính. Nếu một ngày mất sạch khoản tiền mình đã dành dùm, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng dậy? Nó có một cái tâm lý đó chính là tâm lý gỡ. Thì mình đang trong một cái trạng thái lúng túng khi mà cái số tiền dành dụm về con số 0 mà mình cứ mong muốn gọi là vay đầu này vay đầu kia để có những cái sự gỡ gạc á. Cái tâm lý đó nó có, em thấy gì từ cái tâm lý đó Trinh?
1: Thực ra đối với Danh thì cái tâm lý đó khá là phổ biến. Khá là phổ biến và thường nó sẽ rơi vào hai cái nhóm mà cái nhóm mà chúng ta hay gặp phải. Cái thứ nhất là chúng ta hơi kiểu sao ta, khó chấp nhận, máu me, khó chấp nhận, kiểu giống như là mình không thể để cái tình trạng đó xảy ra được và cố gắng là sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng hoặc là gì đó. Rồi cái nhóm thứ hai nó ở một cái chiều hoàn toàn ngược lại luôn, là rất là sợ hãi, đúng không ạ, rất là căng thẳng và cứ tìm cách khoa lấp ngay lập tức, đúng không ạ? Vậy thì khi mà nhìn vào hai cái tâm lý đó, hai cái hoàn cảnh như vậy thì mình rõ ràng mình sẽ thấy là gì? Cái người mà ngay lập tức họ cứ phải máu me, cứ phải gọi là bất chấp, cứ phải gọi là cho bằng được á, thì rõ ràng cũng sẽ mất bình tĩnh, đúng không ạ? Và cái tình huống thứ hai cũng tương tự, yếu bóng vía quá, cũng lo lắng quá, cũng lại là mất bình tĩnh. Vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta rơi vào tình huống này thì quan điểm của Danh là cứ phải bình tĩnh cái đã. Đúng không ạ? Chúng ta xem thử nguyên nhân từ đâu, vấn đề nó là gì. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục gỡ thì khi mà đã đi sai đường rồi, đã sập hố rồi thì càng đào bới thì càng lún sâu. Vậy thôi. Còn nếu mà khi mà chúng ta bình tĩnh rồi thì khi đó chúng ta sẽ nhìn được sự việc, sự mọi thứ nó dễ dàng hơn. Và nếu mà chúng ta muốn bắt đầu hay chúng ta muốn gỡ thì cũng được, cũng vẫn có cơ hội để gỡ mà một cách gọi là rõ ràng, đầy đủ và cơ hội thành công cao hơn.
0: Tự nhiên trong đầu anh có một cái câu hỏi nó khá là kỳ lạ. Cùng với cái sự mất mát tài chính đó, lý do vì sao có người vượt qua được và có người thì không?
1: Thì chắc chắn rồi, nó vẫn quay lại em nói ngay lúc đầu đó, đó là chúng ta có đủ ổn định về mặt tinh thần không?
0: Nó có phải là cái câu chuyện chuẩn bị cho cái, là cái bước chuẩn bị, thiếu cái bước chuẩn bị không?
1: À thì đương nhiên. Giống như em lúc nãy em cũng có nói với anh hoặc là quý vị khán giả đó là gì? Chúng ta có hình dung được cái sự thất bại nó diễn ra hay không? Và thường là đó, nếu ngày mai không đến, đúng không ạ? Nếu cái điều kỳ vọng của chúng ta nó không xảy ra thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ đi tiếp ra làm sao, hoặc thậm chí chúng ta xử lý vấn đề đó là gì?
0: Cái sự chuẩn bị nó làm cho cái yếu tố đột ngột cũng thuyên giảm.
1: Chính xác.
0: Nên đâu đó Duy Thanh nghĩ là trong bất kể một cái câu chuyện đầu tư tài chính nào mà vốn dĩ chúng ta có một cái khoản mà đã rất là kỳ công dành dụm và tích góp thì chúng ta cần phải có một cái tư duy quản lý rủi ro tốt nhất. Trường hợp nếu mà cảm thấy không có vững vàng chắc chắn thì bắt buộc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chia nhỏ cái khoản tài chính đó và đưa ra những cái mức đầu tư nó phù hợp nhất, để mà chúng ta không có được cái này, không có được cái này thì chúng ta cũng không có mất cái kia.
1: Đúng, có nghĩa là chúng ta cân bằng được. Nhưng mà rõ ràng thì nếu mà nói theo cái tư duy này thì mọi người sẽ thấy rằng là không liều thì làm sao mà giàu.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không ạ? Không chấp nhận rủi ro thì làm sao? Ok, thì đấy là cái chuyện lựa chọn của mọi người thôi. Nhưng mà Danh đang, khi tất cả những cái cuộc trao đổi và trò chuyện của Danh dưới góc nhìn quản lý tài chính thì Danh luôn mọi người muốn hướng đến mọi người đến một cái cuộc sống tài chính ổn định, bền vững. Và có một cái từ khóa mà mọi người

0: Có thể tìm trên Google, danh khởi xướng cũng khá là lâu, đó là tài chính hạnh phúc. Cái đó mới là cái đích đến quan trọng nhất.
1: Trong hạnh phúc có tài chính thì liệu nó có an yên không em?
0: Nhưng mà anh có tài chính thì chắc chắn anh sẽ hạnh phúc.
1: Chắc là hạnh phúc nó cũng liên quan đến an yên á. Thôi thì cảm ơn công danh đã xuất hiện trong Dậm Tóc Lên Đèn Tối ngày hôm nay bằng một cái bài hát nó có tên là Chữ An, qua phần trình bày của Lee Wint, nói về một cái cuộc sống vốn dĩ đã trải qua với rất nhiều những cái phong ba bão táp, nhưng cuối cùng cái điều nhận ra đó chính là cái sự an yên ở bên trong vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Đó chính là cái câu chuyện vững vàng tâm lý cho tất cả những cái vấn đề mà các bạn đối mặt trong cuộc sống, trong đó có cái câu chuyện khủng hoảng về kinh tế, tổn thương về kinh tế,
0: tổn thương về tài chính.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh Duy Thanh và cảm ơn quý vị khán giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Ngày hôm nay Danh có cơ hội gặp lại quý vị và hy vọng là chúng ta cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nhau để bàn về những cái câu chuyện về tài chính cũng như trong cuộc sống.
1: Bây giờ thì cập nhật nhanh thông tin giao thông ở quốc lộ 32 qua làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây hướng về cầu Trung Hà. Có nhiều bùn đất, xe công trình rơi vãi xuống đường, trời tối. Hiện có nhiều xe máy bị té ngã, cảnh báo các phương tiện lưu ý. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

còn cách hàng trăm cây nơi tao tới, chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang, quyết không thể gậy được men.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa các bạn, chiều nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 38 độ C. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, việc phải dừng chờ kéo dài khiến hành trình về nhà của người dân thủ đô thật mệt mỏi. Khu vực Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Ngô Gia Tự đều đông và ùn theo các hướng ở những nút giao lớn. Đặc biệt với những cây cầu bắc qua sông Hồng hết sức ngột ngạt về giao thông, cầu Vĩnh Tuy ùn theo hướng đi Cổ Linh, cầu Nhật Tân kẹt nghẽn hướng vào nội thành, cầu Thăng Long do có va chạm khiến giao thông bị ùn ứ theo hướng đi về phía Nội Bài.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, giao thông hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn ứ do lượng phương tiện tăng cao và xảy ra va chạm. Đáng chú ý, trên quốc lộ 91B thành phố Cần Thơ, vụ va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ khiến dòng xe kẹt nghẽn theo hướng đi An Giang. Đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao IC3, lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố Cần Thơ đông, kéo dài và ùn chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Phan Văn Hớn qua ngã tư Bà Điểm xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gây cản trở giao thông theo hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa.
0: Thưa các bạn, khi phương tiện và nhu cầu đi lại ngày càng thay đổi, bài toán giao thông không chỉ nằm ở việc giải quyết ùn tắc trước mắt mà còn ở việc xây dựng những hạ tầng phù hợp với cách di chuyển mới như mạng lưới trạm sạc xe điện. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường bộ cao tốc, nhu cầu về các điểm dừng chân, nghỉ ngơi và hạ tầng trạm sạc cho xe điện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia về kế hoạch phủ sóng các trạm sạc xe điện, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc thì đều có bố trí các vị trí sạc điện cho xe ô tô. Số vị trí đỗ xe có trụ sạc thì phải chiếm tối thiểu 10% tổng số vị trí đỗ xe của trạm. Đối với tất cả các trạm mà Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với nhà đầu tư thì thiết kế đều được phê duyệt đảm bảo đầy đủ các vị trí sạc theo đúng quy chuẩn. Mặc dù là hiện nay mới có 4 trạm hoàn thành, nhưng các trạm còn lại thì cũng đang được triển khai đồng bộ cùng với hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo khi trạm dừng nghỉ hoàn thành sẽ có đủ dịch vụ sạc điện phục vụ cho phương tiện lưu thông trên tuyến.
2: Cũng theo ông Đoàn Trị Hiếu, Cục Đường bộ đang đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 21 trạm sạc trên cao tốc Bắc Nam theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Với các trạm dừng nghỉ hiện hữu, cơ quan này sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp để bổ sung hệ thống sạc theo quy chuẩn kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2027.
0: Thưa các bạn, cùng với những câu chuyện về hạ tầng và giao thông, các vấn đề đời sống đô thị cũng tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là những cảnh báo liên quan tới sức khỏe cộng đồng khi dịch bệnh theo mùa đã có dấu hiệu gia tăng. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã ghi nhận 1.259 ca sốt xuất huyết tại 115 trên 126 xã phường, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Để kiểm soát hiệu quả nguồn lây và nâng cao năng lực ứng phó cho hệ thống y tế cơ sở, tiến sĩ bác sĩ Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh.
4: Với sốt xuất huyết, mỗi người dân là phải thực hiện tự phòng bệnh cho mình và những người cộng đồng xung quanh bằng các cái biện pháp là diệt bọ gậy, diệt muỗi hàng ngày ở gia đình mình. Thứ hai, đối với y tế thì phải tích cực tổ chức tập huấn, đào tạo, tổ chức giám sát và chuyên môn kỹ thuật và tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng dịch. Còn đối với chính quyền cơ sở thì phải là chỉ đạo phối hợp liên ngành, các ban ngành đoàn thể và người dân.
2: Ngành y tế cũng cảnh báo dù các chiến dịch vệ sinh môi trường đã được triển khai rộng khắp, nhưng tại một số hộ gia đình vẫn còn tình trạng chủ quan để phế thải, đọng nước, phát sinh bọ gậy. Bên cạnh việc giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao như công trường, nhà trọ, thành phố kêu gọi mỗi người dân cần thực hiện ngay việc lật úp các dụng cụ chứa nước và chủ động phòng tránh muỗi đốt.
0: Thưa các bạn, những vấn đề sức khỏe thường ngày cũng gắn với chất lượng cuộc sống và trong một đô thị đang phát triển nhanh, câu chuyện về nơi ở luôn là vấn đề được quan tâm. Sau một thời gian dài tăng nóng, thị trường bất động sản đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt và bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu. Sự suy yếu của sức cầu cùng với tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư không chỉ khiến đất nền hay chung cư dần hạ nhiệt mà còn đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn thị trường. Nội dung này được phân tích sâu hơn trong chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
2: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, thị trường hiện nay không phải bị đóng băng hoàn toàn mà đang chậm lại để điều chỉnh theo một mô hình tăng trưởng lành mạnh, bền vững hơn. Bên cạnh những dự án bán không ai mua thì vẫn có những điểm sáng ở các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay phân khúc giá bình dân.
5: Tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
0: Sự di chuyển dòng tiền từ các sản phẩm đầu cơ sang các sản phẩm tạo ra dòng tiền và phục vụ nhu cầu ở thực được xem là điểm tựa lớn nhất giúp thị trường giữ chân nhà đầu tư. Minh chứng cho xu hướng này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn đưa ra những số liệu khảo sát thực tế.
6: Thì 67-66% là mua ở thực và 34% là mua đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2026. Và trong 34% mà người mua đầu tư ấy, đến 67% là mua liên quan đến đầu tư dòng tiền, 17% mua tích sản, tâm lý hành vi người tiêu dùng. Và khảo sát chúng tôi nhận thấy rằng là trong 6 tháng tiếp theo ấy, thì 53% cho rằng chung cư và 25% cho rằng nhà riêng là loại hình mà có thể nói có tính phục hồi tốt nhất và nhanh nhất. Tâm lý người tiêu dùng tập trung vào loại hình ở thực làm xu hướng rất rõ ràng. Đối với các cái loại hình mang tính chất mà đầu cơ thì rõ ràng là thanh khoản không có và như vậy cũng không có dòng tiền. Do vậy, câu chuyện nhận định rằng là thị trường hiện tại đã hết thời sốt ảo và hết thời tập trung vào những loại hình đầu cơ, tôi nghĩ là nó hoàn toàn là nhận định hợp lý.
2: Có thể nói sự sụt giảm thanh khoản ở các phân khúc bị đầu cơ đang buộc thị trường phải tự tìm lại điểm cân bằng. Khi dòng tiền thông minh bắt đầu tìm về các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác thương mại, đó chính là nền tảng để thị trường bất động sản phục hồi một cách vững chắc trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, cuối tháng 7 đầu tháng 8, khu vực phía Bắc liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, mực nước trên những con sông chính như sông Hồng, sông Đuống đã dâng cao rõ rệt, dòng chảy xiết hơn, tạo ra những luồng xoáy nguy hiểm. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy đối với các phương tiện vận tải, các bến khách ngang sông và đặc biệt là các công trình cầu vượt sông đang trong giai đoạn thi công cao điểm, ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay.
2: Tại các bến tàu, lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên mà còn trực tiếp xuống khoang tàu, kiểm tra từng chiếc áo phao, bình chữa cháy và hệ thống cứu đắm. Ông Trần Duy Thái, phụ trách văn phòng Cảng vụ Đường thủy Nội địa Hà Nội, chia sẻ.
3: Trong mùa mưa bão năm 2026 này, đại diện Cảng vụ Hà Nội chúng tôi tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách trên sông Hồng. Tập trung kiểm tra các giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, các trang thiết bị về phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục đích là để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo an toàn tại các siêu công trình vượt sông, tiêu biểu là đại công trường cầu Trần Hưng Đạo. Việc diện tích luồng chạy tàu bị thu hẹp do các trụ cầu và xà lan thi công cũng đang tạo ra những nguy cơ về mất an toàn. Tại trụ TC5, một vị trí trọng yếu, công tác điều tiết giao thông đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Anh Mai Văn Bắc, nhà thầu thi công tại vị trí này chia sẻ.
4: Chúng tôi cũng rút ra được rất nhiều những cái bài học bổ ích và qua đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và những cái gì còn tồn tại trong công tác an toàn trên sông thì để cho tất cả anh em cán bộ nhân viên được hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn nhất ạ.
2: Sự chủ động vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện, nhà thầu là lá chắn quan trọng nhất trước sự hung dữ của thiên tai. Mùa mưa bão năm 2026 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm 4 tại chỗ, giao thông đường thủy thủ đô quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông an toàn và thông suốt.
1: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya,
7: Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị cùng đến với chương trình Đừng Khuya. Và trên tần số FM 91MHz cũng như Mekong FM 90MHz, chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 43 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những điều trong cuộc đời càng trưởng thành người ta càng ít nói, không phải vì đã quên, mà bởi có những nỗi niềm một khi đã đi đủ sâu vào lòng người, người ta không còn biết phải bắt đầu kể từ đâu. Có những người ta từng thương rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng nhìn họ bước về một phía khác của cuộc đời. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ, nhưng lại để lại trong lòng ta một dấu vết suốt nhiều năm. Có những lời muốn nói, đến khi đủ can đảm để nói thì người cần nghe đã không còn ở đó. Và cũng có những buổi chiều, những con đường, một mùi hương quen, một câu hát cũ, chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng mình trùng xuống. Ta cứ tưởng thời gian có thể mang mọi thứ đi xa, nhưng hóa ra thời gian không làm chúng ta quên đi tất cả. Thời gian chỉ dạy chúng ta cách sống bình thản hơn với những điều mình không thể thay đổi. Để rồi một ngày, giữa cuộc sống rất nhiều ồn ào, ta bất chợt nhận ra trong lòng mình vẫn còn một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy không gọi tên ai, không trách móc ai, không chờ đợi điều gì. Nó chỉ ở đó, như một căn phòng cũ trong tâm hồn mà đôi khi ta vô tình mở cửa bước vào để gặp lại một phiên bản của chính mình đã từng yêu, từng hy vọng, từng làm tổn thương và từng tin rằng một người có thể ở bên mình mãi mãi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một niềm riêng như thế. Một niềm riêng không nhất thiết phải nói ra, bởi đôi khi giữ lại một điều trong lòng không phải là yếu đuối. Đó là cách chúng ta trân trọng một đoạn đời đã từng rất thật. Và đêm nay, trong khoảng thời gian chậm lại giữa những bộn bề cuộc sống, chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Những Niềm Riêng xin được cùng quý vị ngồi xuống bên những cảm xúc ấy. Không cần phải quên, không cần phải cố gắng mạnh mẽ, chỉ cần lắng nghe để biết rằng phía sau mỗi nụ cười bình thản của một con người vẫn có thể là một câu chuyện mà họ chưa từng kể. Và phía sau một bài hát đôi khi là cả một cuộc đời. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua cách thức, quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà, ca khúc Có Những Niềm Riêng. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên xin được thông tin cho quý vị một thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật được. Vào lúc 18h16 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026, trực ban trưởng nhận được thông tin từ đài chỉ huy sự việc tàu bay B777DAANQ chuyến bay 3S621 Sài Gòn Hà Nội cất cánh đường băng 25L lúc 18h14 báo ở độ cao 1.800 feet bên phải tàu bay cách 500m có tròn. Và tổ điều hành cũng báo lại vào lúc 17h34 Vietjet 601 CXR Sài Gòn hạ cánh lúc 25L lúc 17h38 phát hiện ron cách 10 dặm độ cao 3.000 feet. Lúc 18h28 tổ điều hành cũng thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi và đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tỉnh không. Tại thời điểm trên có 7 chuyến bay đi chờ cất cánh: VJ6805, VJ262, VN1186, VN609, VN218, VN1374 và các chuyến bay đến SQ186, VJ853, VN1423, VN525, VJ489, VN7393, MH6766, BL6441. Tổ điều hành cũng đã kích hoạt phương án ứng phó với Tron. Đến 19h16, tổ điều hành và cảng vụ hàng không miền Nam đưa vào khai thác đường bay bình thường. Đến 19h34, tổ điều hành thông báo nhận thông tin từ trung tâm 3 có Tron hướng Tây Tây Nam nên tiếp tục đình chỉ cất cánh. Tổ điều hành cũng đã triển khai kích hoạt lại phương án ứng phó với Tron. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng cảnh báo, thông báo sân bay đã khôi phục hoạt động lúc 20h34. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật về Tron tại sân bay Tân Sơn Nhất tối nay, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có Những Niềm Riêng. Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho

chương trình. Cô Minh Hương thì bảo rằng hôm nay lại được nghe giọng nói của MC Phương Uyên mà cô yêu thích, lại được nghe nhạc theo chủ đề quá tuyệt vời. Các thính giả tương tác cũng hay quá đi thôi. Cô luôn luôn không quên chúc các bác tài nam nữ trên mọi nẻo đường mưu sinh vào buổi tối luôn được bình yên trên đường và cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và xin chào bạn Đăng Nguyễn. Chào anh Hoàng Trí. Cảm ơn lời chào của anh. Và anh cũng xin gửi chút xíu tâm sự đến đường khuya, như một người mình đã từng yêu, từng thương, từng mong, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm đi qua đời nhau. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Còn anh Tuấn Hùng thì cũng có gửi lời chào đến chương trình. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Chào bạn Minh Quang, chào anh Văn Thuận, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm, chào anh Ngọc Quý. Chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Luân Trịnh. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ: những niềm riêng ấy đôi khi là góc khuất mềm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó là những khoảng trời nhỏ mà ta tự tay khép lại, không phải vì muốn che giấu, mà bởi có những chuyện dẫu có đem bày tỏ với nhân gian cũng chẳng thể tìm được một từ ngữ nào gọi tên cho trọn vẹn. Dưới góc nhìn của sự chiêm nghiệm, những niềm riêng ấy thường mang những hình thái rất thật. Sự hoài niệm không tên, đó là ký ức về một người từng rất gần, nhưng nay đã hóa thành người dân ngược lối. Thời gian có thể làm mờ đi khuôn mặt, làm trầm đi giọng nói, nhưng dư ảnh và cảm giác trống trải vào những đêm muộn thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Khoảng lặng giữa đám đông. Càng trưởng thành, người ta càng học được cách im lặng. Không phải vì vô cảm, mà bởi nhận ra có những nỗi buồn nói ra chỉ thêm phiền muộn, chi bằng giữ lại cho riêng mình để tự ôm ấp và vỗ về. Sự chấp nhận và buông bỏ. Có những niềm riêng sinh ra không phải để dằn vặt, mà để nhắc nhở ta rằng mình đã từng yêu hết lòng, từng đi qua một tuổi trẻ sâu sắc và đầy trắc ẩn. Khi thời gian trôi qua, niềm riêng ấy chuyển hóa thành sự bình thản, lặng lẽ đậu lại trong tim như một phần ký ức đẹp đẽ của cuộc đời. Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, việc giữ lại cho mình một góc nhỏ mang tên niềm riêng, đôi khi lại là một cách để ta thấy mình vẫn đang sống sâu sắc, vẫn biết rung động và trân trọng những mảnh vỡ dịu dàng của tâm hồn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình. Còn anh Văn Thuận thì bảo rằng cũng tiếc, nhưng qua rồi, mình phải sống cho hiện tại. Còn anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo rằng có những niềm riêng chẳng biết tỏ cùng ai, cứ âm thầm ở lại giữa đêm dài. Nụ cười vẫn nở trên môi người thường nhật, mà trong tim còn nguyên một khoảng hoài. Có những nhớ thương không thành câu thành chữ, chỉ im lặng nghe gió khẽ qua thềm. Người đi qua đời như mùa mưa rất vội, để lòng mình còn ướt mãi từng đêm. Có những niềm riêng không cần ai thấu hiểu, chỉ mong thời gian dịu bớt nỗi chênh vênh. Rồi một ngày ta học cách mỉm cười nhẹ, ôm niềm riêng như giữ một chút bình yên. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một bức thư của một bạn thính giả nam gửi cho người yêu của mình. Thính giả chia sẻ như thế này: gửi em và gửi cả những trái tim đang ôm một khoảng trống vào chiều nay,
Hôm nay phố thị lại đón một cơn mưa muộn. Nhìn những giọt nước loang loáng trên ô cửa kính, tự dưng anh lại nghĩ về những ngày chúng mình còn chung đôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến mức đôi khi anh cứ ngỡ cái nắm tay ngày ấy chỉ mới là câu chuyện của ngày hôm qua. Thế nhưng thực tại lại nhắc anh rằng chiều nay anh đã không còn em nữa. Em biết không, chiều nay không có em, thành phố này bỗng trở nên rộng lớn đến thênh thang, và những con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm đến lạ kỳ. Anh bước đi một mình, ngược hướng gió, cố tìm lại chút hơi ấm từ những quán quen cũ, nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài đơn độc trên lối sỏi. Anh lại nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trong bài Chiều Nay Không Có Em. Hóa ra, nỗi cô đơn khi không có một người bên cạnh, nó lại có hình hài và mùi vị rõ ràng đến thế. Đó là vị đắng của tách cà phê chưa kịp khuấy, là màu xám xịt của bầu trời giăng mây, và là tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong gió chiều. Chúng ta đã từng đi qua những mùa yêu rất đẹp, để rồi giờ đây, khi mọi thứ lùi vào dĩ vãng, anh phải tự học cách làm quen với những khoảng trống em để lại. Lá thư tay này anh viết không phải để khơi lại những tổn thương, cũng không phải để oán trách định mệnh chia lìa, chỉ là vào một chiều lộng gió như hôm nay, anh muốn gửi đi một cánh thư âm nhạc thay cho lời tự tình gửi vào khoảng không vô tận. Mong rằng ở một góc trời nào đó, em vẫn bình yên và mỉm cười khi bất chợt nghe lại ca khúc này.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng bảo rằng có những chuyện trong đời đem kể cho người khác nghe thì dễ, nhưng kể hết được với chính mình lại khó. Cả đời một người, ai cũng có một góc khuất trong tâm hồn. Có những chuyện ta có thể đem ra sẻ chia, nói thành lời, cân đo đong đếm được bằng nước mắt, bằng những cuộc chuyện trò, rồi nhẹ lòng mà bước tiếp. Nhưng cũng có những câu chuyện cứ nằm im ở một góc rất sâu, chẳng thể gọi tên, chẳng biết phải kể cùng ai. Đó có thể là một mối tình đơn phương, là thương một người nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói, là yêu một người mà biết rằng mình chẳng thể nào có được họ. Những nỗi niềm ấy không ồn ào, không làm người ta gục ngã ngay lập tức, nhưng cứ âm thầm ở đó, thỉnh thoảng trở mình trong một đêm rất khuya, nhắc ta nhớ rằng đã từng có một người khiến trái tim mình rung động đến thế. Cô chủ quán dễ thương ơi, hôm nay cô chủ quán gợi cho Hùng nhiều ký ức quá. Hùng xin mượn đường khuya của cô chủ quán gửi một chút xíu nỗi niềm. Dạ, rất cảm ơn những tương tác và những cảm xúc hết sức chân thành mà anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình hôm nay, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin được chào anh ạ.
1: Chào Phương Uyên.
0: Dạ, Phương Uyên chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể cho Phương Uyên biết tên của anh để mà Phương Uyên tiện xưng hô với anh không ạ?
1: Mình tên là Duy Sơn.
0: Dạ.
1: Mình ở Hà Nội.
0: Dạ, anh đang kết nối tại khu vực Hà Nội hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình đi đường mình nghe được những câu chuyện mà tự nhiên nó thôi thúc được kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Thì mình muốn gọi đến để nói chuyện.
0: Dạ. Phương Uyên cảm thấy rất vui bởi vì trong chủ đề hôm nay khi mà Phương Uyên lựa chọn thì đã có những sự kết nối trong tâm hồn với rất nhiều những thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz. Anh Sơn đang trên đường trở về nhà của mình đúng không ạ?
1: Anh dừng xe rồi, dừng xe về bãi đỗ rồi, giờ đang chờ nói chuyện thôi xong về.
0: Dạ, bây giờ cũng tối muộn rồi, công việc của anh muộn như vậy à?
1: À đúng rồi, có nhiều khi là cũng phải về muộn một chút vì liên quan đến công việc.
0: Dạ, sau một ngày làm việc đến thời điểm này mới bắt đầu trở về nhà thì không biết là chương trình Đường Khuya có làm anh cảm thấy hơi mệt một chút vì phải nán lại lâu hơn một chút không anh?
1: À không, khi nghe câu chuyện mà bạn nói thì mình nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Kỷ niệm của cái thời sinh viên rồi thời mới tình đầu thứ đó.
0: Cái thời mới tập tễnh biết yêu đúng không ạ?
1: Ừ đúng rồi. Thì đang muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình thôi.
0: Dạ. Bây giờ Phương Uyên và các thính giả đang lắng nghe câu chuyện của anh đây ạ. Chắc chắn là sẽ có những cái điều hết sức là đáng yêu để làm cho anh nhớ đến bây giờ đúng không ạ?
1: Nói chung không phải nhớ bây giờ mà sẽ nhớ mãi.
0: Dạ.
1: Vì là cái câu chuyện mà cái mối tình đầu của mình đó thì nói bắt đầu thế nào cũng khó, rất là có nghĩa là mình với các bạn gái đó thì đến với nhau rất là vô tư.
0: Dạ.
1: Đó thì là cái câu chuyện mà tình yêu của thời sinh viên ấy rất hồn nhiên. Nhưng mà sau này thì mới biết là bạn đó thì là một con nhà rất là giàu.
0: Dạ.
1: Thì sẽ bị một cái rào cản.
0: Dạ.
1: Rào cản thì bọn mình thì vẫn yêu nhau, vẫn cố gắng để mà đến với nhau.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vì gia đình nhà bạn thì rất là có quyền lực, đâm ra là cũng sau 7 năm thì cũng phải kết thúc.
0: Dạ, một cuộc tình kéo dài 6-7 năm thì có rất nhiều kỷ niệm.
1: Sau 7 năm thì sẽ kết thúc thì mình cũng rất là thoải mái, thì cũng xác định là người đó mình muốn người đó sẽ phải được cái gì đó tốt nhất.
0: Dạ.
1: Không bị ảnh hưởng vì gia đình cái thứ này kia, thì xác định là nói lời chia tay trước.
0: Chắc đau lòng lắm anh hả?
1: Đau chứ. Nói chung là cũng phải mất mấy năm mới
0: mới có thể để nó lại một góc nhỏ trong lòng mình anh ha. Và chủ đề hôm nay
1: xác định là người mình yêu mà mình phải bỏ đi.
0: Yeah.
1: Mình không phải bỏ đi mà mình không quyết tâm để mình đến được.
0: Yeah.
1: Đau lắm. Đó là mình cảm thấy mình rất bất lực.
0: Dạ.
1: Yeah. Hơi yếu đuối. Có một cái gì đó nó cảm giác như là nó chưa đủ mạnh hay như thế nào đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Hoặc là con người mình chưa đủ mạnh. Thì từ đó mình mới ra trường, sinh viên thì có. Bây giờ thì mình cũng cảm thấy nó cũng bớt hơn nhiều rồi. Nhưng mà khi nghe câu chuyện bạn mà nói chuyện, bạn kể, bạn đọc, tự nhiên là cái kỷ niệm nó lại ùa về.
0: Dạ.
1: Thì nó lại nhớ lại những cái kỷ niệm đó.
0: Dạ. Nếu như bây giờ có một điều ước thì anh ước điều gì ạ?
1: Anh không ước được gì. Tại vì cuộc sống thì nó cứ diễn ra như vậy thôi, chả ước được gì cả, chả mong muốn được gì. Mình chỉ mong muốn là nếu mà có thể thì mình cố gắng được tốt hơn để mình mạnh mẽ hơn.
0: Dạ. Yeah. Có bao giờ anh chia sẻ
1: còn tiếp mình xem cái câu chuyện của mình nó giống như là một cái bộ phim của Hàn Quốc, mối tình đầu thì nó kết thúc, nó bắt đầu và kết thúc gần như thế. Thì sau này thì mình ra mình suy nghĩ, thì mình như bây giờ mình cũng có con cái cái thứ rồi, mình suy nghĩ thì mình cũng không oán trách ai cả, vì bố mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt mà.
0: Dạ. Yeah. Nếu như bây giờ có bao giờ mà anh cảm thấy anh có một chút gì đó gợn lại trong lòng mình vì cái quyết định ngày trước không ạ?
1: Không. Vì quan điểm của mình thế này, có nghĩa là khi mình đã yêu mà ai đấy rồi thì phải cần cho người đó sự tốt nhất. Chứ nếu mình mà cứ cố níu kéo rồi cố bằng mọi cách để mà đạt được cái của mình ấy, thì cái người mình yêu nó không hạnh phúc. Mình không phải là người thế, mình muốn là cái người mình yêu, cái bạn gái nó thực sự là được tốt nhất, phải được sau này phải được hạnh phúc nhất. Thì mình mới cảm thấy là sau khi mà bạn ấy đã ổn định các thứ, đã ok rồi thì mình cảm thấy là ok, thế thì mình mới tiến tới mối quan hệ khác. Đó là một tình yêu mình nghĩ là nó trong sáng và rất là
0: Phương Uyên không biết nói với anh như thế nào, bởi vì đây cũng chính là một cái vấn đề mà Phương Uyên đã từng tranh luận với một người bạn của mình. người bạn này cũng là một người bạn khác giới. Thì anh ấy lại cũng bảo rằng là anh yêu một người và anh luôn luôn mong muốn cho người ta được hạnh phúc. Biết đâu khi đến với một người khác thì người anh yêu sẽ có một cái cuộc sống sung sướng hơn, đủ đầy hơn.

0: thì có thể là mình chịu thiệt thòi, là mình chịu các thứ để cho con cái hạnh phúc. Thì khi mà có người yêu cũng thế thôi, khi mà đã yêu người, người đó mà thật lòng mà yêu sâu đậm thì mình phải mong muốn cho người đó hạnh phúc nhất. Còn mình thì không phải nặng nề quá, phải có người đó cũng được.
1: Anh cho phép Phương Uyên à, anh cho phép Phương Uyên chia sẻ chút xíu. Riêng cái này thì Phương Uyên cũng khác quan điểm với anh, cũng như khác quan điểm với người bạn của mình luôn. Là bởi vì thứ nhất á, là tại sao lại nghĩ rằng là khi mà cô ấy lấy một người khác, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Đó là suy nghĩ của mình, đó là suy nghĩ của người bạn trai đó, chứ không phải là suy nghĩ của cô ấy. Có khi nào nghĩ, anh nghĩ thêm một chút cho cô ta rằng là cô ấy chỉ hạnh phúc khi là người này, là người mình đang yêu hiện tại đây, thì mình mới được hạnh phúc hay không? Và Phương Uyên nghĩ đó là một cái sự ích kỷ, là bởi vì anh nghĩ cho anh mà anh không nghĩ cho người ta.
0: Thì thực ra là cái này thì cũng khó, nếu mà Phương Uyên nói thì cũng khó thật. Tại vì là mình thì chỉ đó cái tâm của mình ấy, cũng chỉ mong muốn. Tại vì là trong cái hoàn cảnh đó thì nó là, một là bên tình bên hiếu này, hai là có những cái sự rào cản các thứ này kia. Thế thì nếu mà mình cứ cố gắng để đến với nhau, thế thì bạn ấy sẽ có rất, nhìn trước mắt có rất nhiều khổ tâm đã.
1: Sao anh biết người ta khổ tâm? Sao anh biết người ta khổ tâm?
0: Tại vì gia đình đang rào cản mà, đang ngăn cấm mà.
1: Dạ. À, Phương Uyên đã từng có đọc một cái câu chuyện á anh. Một câu chuyện là có tình yêu dẫn dắt, cô gái sẽ vượt rào, sẽ vượt rào và sẽ chạy đến nơi mà có người yêu đứng đợi. Có tình yêu dẫn
0: anh
1: dắt.
0: Anh nghĩ là, xin lỗi Phương Uyên này, anh lại nghĩ này này, cái quan điểm đấy của Phương Uyên chắc là của thế hệ 9X đổ lên. Chắc là của thế hệ từ 9X đến 2X. Chứ còn thế hệ của bọn anh thì nó là thế hệ 8X.
1: Dạ.
0: Là 8X thì nó bị che phủ nhiều về cái vì cái tình cảm gia đình nhiều lắm. Nói chung là cũng khó vì gia đình ấy thì đối với cái thế hệ của bọn anh ấy, gia đình là quan trọng nhất. Ví dụ như mà bố mẹ mà không cho, không làm này kia thì mình cũng đâu dám làm. Nó không có sự bứt phá như cái thế hệ của trẻ bây giờ. Thì nó cũng đó cũng gọi là quan điểm của thế hệ, quan điểm của từng cái thế hệ khác nhau. Thế hệ của 8, 9X hoặc là 2X bây giờ thì tất nhiên là sẽ mạnh dạn để mà chiến đấu cho cái tình yêu tình cảm của mình bất chấp. Nhưng mà thế của anh khác, thế hệ của anh là trước khi làm gì là phải nhìn vào gia đình nữa, nhìn thấy cảm thấy bố mẹ có hài lòng không, mọi người hài lòng không. Đó là cái khác biệt. Thì cái thế của anh thì vì đơn giản như thế, đâm ra là ví dụ như bọn mình mà cứ cố đến với nhau thì nó sẽ bị cái dây dứt lương tâm ấy, nó sẽ bị cái một cái gì đó gọi là mình cảm thấy như là mình một người con bất hiếu này đó, đúng không? Thế thì tự nhiên là cuộc sống về sau này nó cũng rất là bị áp lực đó. Thì cũng khó, nếu mà chia sẻ thì khó. Nhưng mà đó là cái thời kỳ, ví dụ như bạn của em hoặc là anh là cái thế, chắc là thế trước, thế lớn.

0: lớn tuổi thì thăm ích như thế thì khi mà mình cảm thấy là mình yêu ai đấy rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức và cố gắng để cho nó hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc đó thì mỗi một cái thời kỳ nó khác nhau. Hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc để con người cá nhân đấy, thì nó khác. Đó. Thì mình nghĩ là một cái tổng thể thì sau này thì dần dần nó sẽ thay đổi về cái khái niệm và quan niệm nữa. Nhưng mà cái thế hệ của bọn mình thì đầu tiên nếu mà hạnh phúc gia đình không có thì nó cũng khó gọi là hạnh phúc được. Hơi già lắm.
1: Thật ra cái này nó cũng tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, cho nên tình yêu thì tình yêu luôn luôn là một chữ viết tình yêu thôi thì nó đều giống nhau cả, nhưng trong mỗi một tình yêu, mỗi một câu chuyện lại là một góc khác nhau hoàn toàn, cho nên không đúng có rồi. Mẫu số chung nào cho một cái tình yêu hết,
0: không có mẫu số chung, không có một cái gì gọi là chung cả.
1: Dạ,
0: có điều là ai suy nghĩ mỗi người một sự khác nhau, và ai có thể là mình cảm thấy là mình là người hy sinh nhiều hơn, nhưng mà chưa chắc mình đã phải là tốt.
1: Dạ. Anh Sơn ơi, rất vui là bởi vì trong ngày hôm nay khi mà anh tương tác và chia sẻ câu chuyện này với chương trình thì cái người bạn của Phương Uyên á cũng đang lắng nghe chương trình luôn.
0: À.
1: Dạ. Một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên, và bạn tương tác với chương trình
0: rằng
1: là
0: đồng cảm không?
1: Phương Uyên là 8X đời đầu luôn ông ơi. Mà năng lượng của Uyên mạnh mẽ vậy đó cha nội.
0: 8X đời đầu ư? Phương Uyên là xem bao nhiêu đây?
1: Cái số nào đó nó tròn tròn lắm anh.
0: Xin lỗi vì đã hỏi con người một người phụ nữ về cái tuổi, nhưng mà có nghĩa là khả năng là 88 hả?
1: Cái số nào nó tròn anh thấy không? Nó tròn thì nó sẽ có hai số nè. Số 0 cũng tròn, số 8 cũng tròn.
0: Tròn.
1: Số 6 cũng tròn.
0: Kéo mà tròn là bay lượn thế thì khả năng là tuổi rồng rồi.
1: Bạn còn chia sẻ như thế này: tôi mạnh mẽ ngoài công trường, tức là bạn thì làm bên xây dựng, mà năng lượng tôi không bằng bả. Bả chửi từ tối ngày. Tại vì thật ra Uyên với người bạn của mình cũng hay chia sẻ rất nhiều về công việc, về cuộc sống, về những điều xung quanh. Bởi vì bằng tuổi với nhau, thành ra là nhiều khi chia sẻ nó dễ dàng hơn. Thì đó cũng là một trong những câu chuyện mà đến thời điểm này Phương Uyên với lại người bạn của mình vẫn chưa có ngã ngủ về những cái quan điểm, những cái quan điểm về tình yêu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa,
0: chung là cũng nói thế này, có nghĩa là mỗi một cái thời kỳ ấy, thì nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau.
1: Dạ.
0: Và mỗi người quan điểm khác nhau, và quan trọng nhất là mình cảm thấy là cái quyết định của mình là mình cảm thấy là ok thôi là được. Ví dụ như mình mà cảm thấy là bạn gái của mình mà bạn ấy hạnh phúc, còn bạn ấy có hạnh phúc hay không thì bạn có thể biết đúng không?
1: Yeah.
0: Mình không cảm nhận thấy, nhưng mà mình cảm thấy thế là ok là được rồi. Chứ còn nếu mà để mà phải có một cái mẫu số chung thì nó khó. Mỗi người một cách suy nghĩ, có thể là có những người mà phải thế này phải thế kia về tài chính vật chất thì hạnh phúc, nhưng có những người về tình cảm như này hạnh phúc như thế đúng không, thì nó rất là khó. Mình cũng là một người bây giờ thì mình cũng là một quản lý về doanh nghiệp, thì rất nhiều bạn mỗi người phải tính rất là độ trẻ, đội mà 9x2x người ta suy nghĩ rất là phong khoáng. Đó là một cách tư duy rất mới mẻ, và mình cũng phải tiếp thu.
1: Yeah.
0: Thì mình cảm thấy là mình già quá, tư duy của mình già. Khi mà nghe những cái lời đọc của bạn thì mình tự nhiên mình thấy rất là nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, thì mình muốn là gọi, thì mình nghe rất là nhiều. Mỗi một lần mình đi đêm ấy, thì mình đi buổi tối mình nghe những câu chuyện, nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy rất là ngẫu hứng.
1: Yeah.
0: Muốn muốn nó gọi điện là chia sẻ, thì đúng là góc độ tình cảm thì mình cảm nhận được là mỗi một người quan điểm khác nhau. Có thể là mình cảm thấy là cái hy sinh của mình như thế thì là mình ok, nhưng mà đối với bạn thì bạn ấy nói như thế là chưa được,
1: là Phương Uyên không chịu rồi đó.
0: Chưa đủ mạnh liệt đúng không? Nên là thì cũng chấp nhận thôi. Nếu mà thì đấy là mỗi một cái quan điểm của mỗi người khác nhau mà bạn.
1: Dạ. Và thật ra Phương Uyên cảm thấy thật sự là hạnh phúc khi mà trên những lộ trình mà các thính giả di chuyển, đặc biệt là vào thời điểm tối muộn, trong những lộ trình mà các thính giả trở về nhà, các thính giả vẫn còn tiếp tục rong ruổi trong công việc riêng của mình, mà khi Phương Uyên đồng hành với quý vị, nhận được những tình cảm của quý vị, những chia sẻ, những câu chuyện, những chương trình mà Phương Uyên mang đến có thể chạm đến một góc rất nhỏ mà tưởng đâu là đã ngủ yên rồi.
0: Chẳng sâu đấy, có nhiều lần nói thật mà có nhiều lần mà nghe mà muốn mà khóc luôn đấy.
1: Yeah.
0: Nhưng mà hôm nay mới mạnh dạn mới gọi điện, tại vì nói thật, chia sẻ thật là hôm nay cũng uống hai cốc bia.
1: Yeah.
0: Đấy, thì mình về gần nhà rồi thì mình uống, thì cũng vừa nghe nó vừa chạm cái tim mà cũng đủ liều. Chứ mọi lần đi là không có dám gọi.
1: Dạ, rất là cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn hai cốc bia, nhờ vậy mà anh có đủ mạnh mẽ hơn.
0: Mạnh mẽ thật. Mày... là cũng cảm ơn bạn trong chương trình và kết nối.
1: Dạ.
0: Cũng đây cũng là một câu chuyện để mình chia sẻ thôi, thì có thể là đối với một số người thì nó là đúng hay không đúng. Nhưng mà câu chuyện là đúng hay sai thì cuộc sống thì mình quan điểm là nó gọi là cứ mình là theo đạo Phật mà.
1: Yeah.
0: Nên là mọi thứ là nó cứ phải là mình cảm thấy là tốt nhất, mình cảm thấy hài hòa nhất được. Chứ không không có gì là tuyệt đối cả.
1: Yeah.
0: Nếu mà bạn nói là đúng mà bạn đúng hết tuyệt đối thì không có. Bạn nói sai cũng sai đối cũng không có.
1: Yeah.
0: Mỗi người góc nhìn khác nhau. Thì khi mà mình chia sẻ lên đây thì mình cũng mong muốn là ví dụ là có một số người mà cảm thấy mà không nghĩ thì sẽ phấn đấu.
1: Yeah. Chiến đấu. Trong tình yêu cũng không có đúng sai, cũng không có hay dở, chỉ có sự đồng điệu và yêu thương là duy nhất thôi ạ. Cho nên là thật ra mỗi khi mà đồng hành với quý vị thính giả trong chương trình Đường Khuya vào mỗi tối thứ ba, thì Phương Uyên lựa chọn một chủ đề nào đó, thì mình lấy những cái cảm xúc của mình để mình đặt vào cảm xúc của các thính giả, xem rằng là các thính giả có đồng cảm với những cảm xúc của mình hay không. Và từ đó thì nó sẽ...
0: Rất nhiều người đồng cảm.
1: Dạ.
0: Mỗi người sẽ có một cái cảm xúc khác nhau. Hoặc là nhiều người thì có thể là nghe xong rồi để đấy, có thể là nhiều người nghe xong rồi tối về mới nghĩ.
1: Tối về mới khóc mà anh ha.
0: Rồi có thể là nhiều người mà mạnh mẽ, có một chút cái mạnh mẽ như mình chẳng hạn. Có thể thì có rất cảm rất nhiều cảm xúc đấy. Có những lần mà mình nghe những câu chuyện mà vẫn được khuya ấy, đi đường rơi nước mắt.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cũng không tại vì đang đi đường cũng không có điện để nói chuyện.
1: Dạ.
0: Hôm nay mạnh dạn hơn.
1: Dạ, cảm ơn hai cốc bia nha anh. Và chương trình hôm nay thì Phương Uyên rất cảm ơn anh đã chia sẻ một cái góc khuất có thể nói rằng là không thể quên trong cuộc đời của mình. Phương Uyên tin chắc là
0: quên
1: như vậy.
0: Yeah. Nhưng là nó sẽ kỷ niệm đầu tiên, nó sẽ khắc mãi trong tim.
1: Yeah.
0: Khó lắm. Chỉ sợ nhất là khi mà em biết anh sợ nhất điều gì không? Sợ nhất là khi mà mình ngủ say, mình bị mệt.
1: Yeah.
0: Mình mới ngủ mình làm với vợ mình nói linh tinh chuyện.
1: Cái điều anh sợ thì Phương Uyên nghĩ rằng nó cũng là một cái cảm xúc hết sức bình thường thôi.
0: Nhưng mà nếu mà cái Phương Nguyên mà chồng mình mà nói lên kinh thế đấy có bình thường không?
1: Lúc đó Phương Nguyên ra hỏi.
0: Đang ngủ say hỏi gì bà nội.
1: Thường thường cái lúc mà người ta sai á, mình mới lợi dụng để mình hỏi đó anh.
0: Đang ngủ say không phải say say.
1: Đó thì cái lúc người ta đang ngủ say, người ta mơ mơ màng màng à. Hỏi em nào vậy đó.
0: Cũng bực mình, tưởng phải vung tay phải vả lên cái.
1: Dạ không, lúc đó là cái lúc mà mình khai thác nhiều nhất.
0: À.
1: Cho nên là hôm nay á, mấy anh mà đang lắng nghe chương trình này á, thì cũng hết sức cẩn thận. Biết đâu á, là có một cái cô vợ nào mà cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như Phương Uyên thì lỗ hết.
0: Không biết là tại vì lúc đấy là nó nhiều khi bọn mình đi đường xa rồi có thể là mệt mỏi cái thứ.
1: Dạ.
0: Đấy, nhiều lúc mà cũng không kiểm soát được cái thần kinh đó.
1: Dạ.
0: Sợ nhất là lúc mà nghe đường khuya xong về xong lại lẩm nhẩm mấy câu linh tinh.
1: Cho nên hôm nay chia sẻ với chương trình vậy, cho nên là không có ức chế nữa nha anh. Là tối nay về ngủ ngon nha anh.
0: Tối nay ngủ ngoài sofa.
1: Để lỡ có nói linh tinh thì cũng không ai nghe ha anh ha. Và anh Sơn ơi, hôm nay thì anh có muốn nhờ chương trình gửi cho anh món quà âm nhạc nào không ạ?
0: Thì anh chia sẻ cho bạn đầu tiên kỹ thuật đó thì muốn bài hát của Tuấn Hưng Độc Thoại.
1: Yeah.
0: Nếu mà không có thì chuyển bài nào cũng được.
1: Yeah.
0: Tại vì bây giờ có thể là mình cũng chỉ nghe nửa bài thôi thì xong rồi mình cũng đi lên thôi.
1: Yeah. Dạ chắc chắn là bây giờ không có thì Phương Uyên cũng nhờ bạn kỹ thuật làm sao mà để có, để đáp ứng theo lời yêu cầu của anh. Bởi vì câu chuyện của anh nó làm cho Phương Uyên cảm thấy chạm đến một cái góc khuất nữa. Và Phương Uyên tin chắc rằng là các anh hôm nay, bởi vì anh Sơn biết không, khi mà nhận được tín hiệu kết nối với anh, rồi điện thoại đường dây nóng 028-3991-9191 nhận được rất nhiều những đăng ký yêu cầu của các anh không à.
0: Thế hôm nay mình rất là hên ha.
1: Dạ. Sau trong lúc mà đang kết nối với
0: lần
1: anh
0: đầu tiên á, lần đầu tiên kết nối mà được luôn.
1: Dạ. Cho nên là các anh
0: thì may quá.
1: Dạ. Các anh đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng có một chút xíu ganh tị với anh đó.
0: Xin lỗi anh nha, các anh đã hẹn anh lần sau.
1: Dạ. Cảm ơn anh đã dành cho chương trình một cuộc trò chuyện khá là thú vị, khá là sâu. Phương Uyên cảm nhận được những điều anh nói rất thật trong lòng của mình.
0: Không thật mà, dạ. Câu chuyện rất là khó nói.
1: Và cũng mong rằng hôm nay món quà mà anh nhờ chương trình gửi đến ca khúc Độc Thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng, một món quà mà anh cảm thấy muốn được lắng nghe. Muốn được lắng nghe chương trình sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của anh. Và nhớ hôm nay lắng nghe ca khúc này và ngủ ngoài sofa nhưng đừng nói linh tinh anh ha.
0: nhớ.
1: Dạ. Bây giờ thì mời anh Sơn.
0: Nếu mà sợ nhất là tối nay gọi tên Phương Nguyên và hỏi Phương Nguyên là bà nào chứ giờ.
1: thì anh cứ nói bà xã anh cái bật FM 91 MHz.
0: À
1: hả. Dạ.
0: Cứ nửa đêm mà nghe thôi đúng không?
1: Dạ.
0: Đường khuya đi.
1: Dạ. Đường khuya vào mỗi tối thứ ba anh nha. Bây giờ thì Phương Uyên cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh có một buổi tối thật vui, ngủ thật ngon ha. Không vì hai cốc bia đó mà ngủ sofa anh nha. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt anh Sơn và mời anh và quý vị thính giả lắng nghe ca khúc anh yêu cầu, ca khúc Độc Thoại với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng qua một ca khúc được anh Sơn, vị thánh giả, kết nối đầu tiên với chương trình yêu cầu ở Hà Nội, ca khúc Độc Thoại. Và thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của các thánh giả gửi đến cho chương trình. Anh Hoàng Trí chia sẻ rằng: Phương Uyên à, anh thuộc tuýp thế hệ 7X đời đầu đây. Không ngại về phong tục tập quán hay gia giáo của gia đình, anh đưa người yêu nhất đi xây dựng tổ ấm. Tuy nghèo khó nhưng lại vui và hạnh phúc cho tới bây giờ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có một cái kết hết sức tốt đẹp cho cuộc tình của mình. Còn anh Hoàng Nguyễn thì chia sẻ: trong hành trình lắng nghe và thấu cảm tâm tư con người, tôi nhận ra ai trong chúng ta cũng đều mang một góc khuất sâu kín trong lòng, nơi cất giữ những niềm riêng, chưa một lần gọi tên trước mặt người khác. Niềm riêng không nhất thiết là phải gánh nặng kéo ta chùng xuống. Nó giống như một căn phòng nhỏ tĩnh lặng trong tâm hồn, nơi ta cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ, tháo xuống những trách nhiệm thường nhật để lắng nghe nhịp thở chân thật nhất của bản thân. Giữ lại một chút riêng tư cho tâm hồn không phải là trốn tránh, mà là cách chúng ta bảo bọc những tổn thương chưa sẵn sàng đón nhận ánh nhìn từ thế giới bên ngoài. Quan trọng nhất không phải là cố gắng đào xới hay ép buộc bản thân ta phải giải bày tất cả, mà là học cách ôm lấy niềm riêng ấy bằng sự dịu dàng. Khi bạn học được cách làm hòa với những góc khuất trong lòng mình, bạn sẽ thấy sự bình yên không đến từ những việc rũ bỏ hết mọi muộn phiền, mà đến từ sự tĩnh tại khi biết rằng cuộc đời dù có ồn ào đến đâu, bạn vẫn có một nơi chốn để thấu hiểu và chở che cho chính tâm hồn mình. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nguyễn gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã tương tác những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và có một thính giả cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Thính giả chia sẻ rằng có những buổi chiều đi qua cuộc đời rất vội. Nắng vừa kịp nghiêng trên mái phố, hàng cây vừa kịp đổ bóng xuống con đường quen, thì chúng ta đã cuốn mình vào những lo toan, những cuộc hẹn và những chuyến đi không có điểm dừng. Nhưng cũng có những buổi chiều thời gian như chậm lại, một cơn gió thoảng qua cũng đủ gợi nhớ một ánh mắt, một bản nhạc cũ cũng đủ đánh thức cả một miền ký ức. Và chỉ cần vô tình đi ngang con đường năm ấy, lòng người bỗng lặng đi, như thể mọi điều chưa từng đổi khác. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mong một lần được giữ lại một buổi chiều như thế. Một buổi chiều có người mình thương còn ngồi cạnh, có những câu chuyện chưa kịp kể hết, có những bàn tay vẫn còn đủ ấm để nắm lấy bàn tay, để thời gian thôi vội vã, để yêu thương thôi lỡ hẹn. Thế nhưng cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi về phía trước. Chỉ có ký ức đôi khi vẫn dừng lại ở một khoảnh khắc rất riêng, nơi trái tim đã từng rung động, từng hạnh phúc và cũng từng biết thế nào là chia xa.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có một ngày chiều ngừng trôi qua tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Kính thưa quý vị, có những bản nhạc không cần lời ca để chạm đến trái tim. Chỉ vài nút nhạc đầu tiên cất lên, cả một miền ký ức bỗng thức giấc. Không ai gọi tên, không ai kể lại. Vậy mà người nghe vẫn thấy mình đang đi giữa một con đường đầy nắng cũ. Nghe tiếng lá xào xạc, nghe nhịp tim của một thời tuổi trẻ từng yêu rất trong veo. Âm nhạc không kể thay chúng ta, âm nhạc để chúng ta tự kể câu chuyện của chính mình. Mỗi tiếng đàn như một làn gió khẽ lật từng trang ký ức. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để nhắc rằng giữa cuộc sống quá nhiều âm thanh, vẫn có những phút giây con người cần được lắng nghe chính mình. Và rồi ta nhận ra, tình yêu đẹp nhất không phải là điều gì quá xa xôi. Đó là cảm giác bình yên khi nhớ về một người mà trái tim đã không còn oán trách. Là sự biết ơn vì cuộc đời đã từng cho mình một cuộc gặp gỡ đủ đẹp, để sau này, mỗi khi nghe lại một giai điệu, ta vẫn có thể mỉm cười.

Quý vị đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một nhạc phẩm của nhà thơ Ý Nhi, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc ca khúc Romance. Thưa quý vị, có những niềm riêng chúng ta mang theo suốt cả cuộc đời, nhưng đâu phải niềm riêng nào cũng cần một lời giải đáp. Và có những tình yêu, dù không đi đến cuối cùng, vẫn xứng đáng được gọi là một tình yêu đẹp. Bởi ít nhất, trong một đoạn đời nào đó, chúng ta đã từng có một người để thương, một người để nhớ, một người khiến trái tim mình biết rung động. Xin đừng vội buồn, hãy cứ nói ở đó, như một ngọn đèn nhỏ trong căn phòng ký ức. Không cần thắp sáng cả một cuộc đời, chỉ cần đủ để mỗi khi ngoảnh lại, ta biết rằng mình đã từng sống rất thật với những cảm xúc của mình. Có những niềm riêng, đêm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện không gọi thành tên, những giai điệu của nhớ thương và cả những khoảng lặng của riêng mình. Chúc quý vị có một đêm thật bình yên. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mood. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mood on Song's new movie.

Dreams. Fleetwood Mac Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Remint, The Mamas and the Papas năm 1965. The Mamas and the Papas phát hành California Remint, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Remint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaves are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời phủ một màu xanh.

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nicks viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay. Can't

Rim, A Little Rim of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Dreams, A Little Dreams of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies đến Cruella. Giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm

một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Seas a Rainbow. The Rolling Stones phát hành năm 1967, Seas a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's Come in Color Everywhere, cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, Red Pond. Năm 1973, Red Pond phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop. Nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Criss vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Hook It on a Feeling, Flu Squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It on a Feeling. Phiên bản của Flu Squeedy năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền. Những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 lại có thêm một thế hệ người Nga mới. Em, Hook It.

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High, Enough, Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High, Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Seth Rayways World Apart Journey. Năm 1983, Journey phát hành Seth Rayways World Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Seth Rayways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If he ever hurt you, true love, one deserves you. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế, một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 vào Sài Gòn, là làm nghiệp ở trong này luôn rồi mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm nghiệp là em cũng có xe, nhưng mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái thuê thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình lại đi lái thuê cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn nạn nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn. Có nghĩa lúc này em phải bỏ ra 1 tỷ lên mặt đó, và mua hai cái xe đó là gần 2,7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không bỏ mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có đi mua hay là không có tính toán, cho nên là cũng ăn bó với nhau luôn. Trường năm rồi đấy, em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là đang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là như em rất là ok rồi. Vợ đẹp con ngoan là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến công việc nó ổn định đi rồi, tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.
3: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thính giả thân mến, bạn có phải là người yêu thích những bản nhạc xưa cũ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng? Những bản tình ca thập niên 90 luôn được yêu thích bởi nhiều người, khiến cho người nghe suy tư và hoài niệm. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị cùng đến với những bản tình ca thập niên 90, rung động sâu lắng đến cảm xúc bạn nhé. Đầu tiên, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Phốn Mùa Đông. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nhận xét như thế này: Phốn Mùa Đông là bản tình ca buồn bã và đẹp nhất của Bảo Chấn. Bài hát được trình bày đầu tiên bởi hoàng tử tình ca Lê Hiếu, mặc dù được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như là Uyên Linh, Hoài Nam, nhưng mà gần đây nhất là Hà Anh Tuấn, người nghe cảm nhận được rằng bản trình bày của Lê Hiếu vẫn là một điều gì đó rất khác, nhẹ nhàng mà đau đớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Phốn Mùa Đông.

Thành phố Sương là bài hát không thể quen thuộc hơn với những ai thuộc thế hệ 9X. Bài hát thể hiện những nỗi niềm da diết với mảnh đất Đà Lạt. Đó là những cảm xúc đẹp, êm đềm và trong sáng, gửi gắm vào thành phố đầy mộng mơ. Hiện nay có rất nhiều bản cover, nhưng có lẽ là một thành phố Sương do ACNM thể hiện mới có thể thể hiện được sự da diết nhất đó. Mời quý vị cùng đến với ACNM qua ca khúc Thành phố Sương.

0: Ca khúc Mùa Thu Cho Em tự như một lời tỏ tình rất ý nhị. Trong suốt hơn 50 năm qua, bài hát được dùng để tỏ tình bởi không biết bao nhiêu người. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tác giả của bài hát, cũng đã nhận định rằng đây là bài hát đã mang lại tên tuổi của ông, khiến cho ông gần hơn với công chúng. Hồi thập niên 1960-1970 là một trong những bài tình ca được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh thời đó.
1: Hà Nội lúc này đang vào thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy sắc lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày thu xuân.

Các bạn thính giả biết không, chưa bao giờ là bài hát về nỗi bình yên xót xa của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện của lòng người khi đi vào trong bão của cuộc đời. Ca khúc đầy ẩn ức cất lên gợi cả một trời ký ức, kỷ niệm lần lượt nối gót quay về. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thu Phương qua ca khúc Chưa Bao Giờ.

góc phố này, nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Bài hát Chỉ còn những mùa nhớ của ca sĩ Bảo Trâm là sự thể hiện đầy sâu lắng, ngọt ngào. Đây chắc hẳn là bài hát tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ 9X. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của Bảo Trâm, ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Thu Phương chắc hẳn là bản tình ca bất hủ, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại nhạc cổ điển thập niên 90. Dù được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng có lẽ đây là bản thể hiện xuất sắc nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Thu Phương.

Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bài hát Xe đạp của Thùy Chi đã gắn liền với tuổi học trò của biết bao nhiêu thế hệ. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, bài hát vẫn luôn được yêu thích bởi giọng ca thánh thót của ca sĩ Thùy Chi. Khi những giai điệu này ngân vang, chắc có lẽ những kỷ niệm về thời cấp sắp đến trường sẽ hiện về trong tâm trí của chúng ta, nhắc nhớ về một thời phấn trắng bảng đen cùng với những lời giảng bên tai mỗi ngày.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Khi nghe ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ, người yêu nhạc rung cảm theo từng giai điệu tình yêu nồng nàn, để trở về một thời yêu đương, mộng ước dân tràn. Và để lại lâu dài trong trí nhớ và khắc sâu trong lòng người nghe nhạc là gói gọn thông điệp tình yêu của Ngô Thụy Miên gửi vào câu Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em, để lại cho đời một tấm lòng yêu rất mực, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, đi theo người yêu cho đến hết cuộc đời. Trải qua bao nhiêu năm, bài hát này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích. Cho dù tuổi trẻ hay là đã tuổi xế chiều, ai cũng đều nhìn thấy được cuộc tình của mình ở trong đó. Đã có biết bao nhiêu triệu người đã từng yêu nhau dù rã nát tim đầu. Và những bài hát ca ngợi tình yêu của Ngô Thụy Miên sẽ mãi được hát lên để nhân gian còn thấy được cuộc đời này đẹp và đáng sống. Bởi vì ngoài những mệt nhoài của kiếp nhân sinh, thì Thượng Đế đã ban tặng cho loài người một trái tim biết yêu. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Niệm Khúc Cuối.

Thưa quý vị, những bản tình ca vừa rồi phần nào làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng yên bình hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Thơ và VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm, luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột, quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát

soát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để biết giật lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Last Anymore. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút. Nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha. Nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Bison's Mane, Matrix Again, Haluna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

You broke my foot, Griffin Tate McRae. Biết mềm mại nhưng ta lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động. Hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần. Bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk, all that junk inside your trunk.
2: I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop.

Quý vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, chế điệu chiêu nhưng trên đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những

Marble, Jack Jonas, Galantis, D.O.T. Nhịp điệu vui nhộn, nhưng bí kíp vẫn phải nhớ luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn từ ổ gà, mảnh vùng.

Paradise, Vintage Culture, Term of Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi vượt xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các báo tài. Bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bạn tài sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc khi

theo, mời các bạn cùng đến với Bad David Guetta, Joanne Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một

Tatin, Dua Lipa, Don Diablo, Da Peggy. Nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Dịch Hùng. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20h đến 21h30.
0: Và sau đó từ 21h30 đến 21h40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21h40 đến 23h.
0: Từ 23h cho đến 0h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h30.
0: 0h30 đến 1h sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1h đến 2h.
0: Từ 2h đến 4h mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4h5 phút đến 5h.
1: Từ 5h đến 6h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6h đến 9h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 phút đến 12h. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 phút đến 16h25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 phút đến 16h30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 phút đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19h đến 20h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
0: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.

0: vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ tư 12 tháng 8 năm 2026, điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày.
5: Vâng, một ngày mới đã bắt đầu, hôm nay là thứ tư ngày 12 tháng 8, và hy vọng các bạn cũng cảm thấy hứng khởi khi mà ngày mới cùng chúng tôi bắt đầu với chương trình thành phố Bình Minh.
4: Mở đầu xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra thứ tư ngày 12 tháng 8 như thế nào quý vị nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời khá là nắng nóng, sẽ có mưa rông rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, có một vài cơn mưa dông, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ C.
5: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực phương Nam và đại diện là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay ở đây thì trời khá là nhiều mây và có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đà Nẵng phối hợp với Grab đưa sàn ô cấp đặc sản Đà Nẵng lên ứng dụng, hỗ trợ hộ kinh doanh số bán hàng và triển khai mô hình chợ cùng chuyển đổi số hướng tới mở rộng thị trường.
5: VinSpace, công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ký hợp đồng với SpaceX của Elon Musk để phóng các vệ tinh tự phát triển lên quỹ đạo trong quý 2 năm 2027.
4: Công an Phú Thọ khởi tố chủ thầu xây dựng và một số người liên quan sau khi phát hiện nhóm này dùng heroin để trả công cho công nhân với 42 gói được giao trong 2 ngày.
5: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Cơn sốt cổ phiếu AI tại Hàn Quốc và Đài Loan kéo nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thị trường, thậm chí vay nợ dùng đòn bẩy, khiến rủi ro thua lỗ và buộc cơ quan quản lý siết quy định.
4: Một chuyến bay của Porter Airlines tại Canada phải quay lại nhà ga rồi bị hủy sau khi một trẻ em không chịu ngồi yên và thắt dây an toàn khiến máy bay lỡ giờ cất cánh.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại trong mọi đàm phán hòa bình nhằm đáp trả điều kiện tương tự từ Tehran giữa lúc thương lượng mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 30 tháng 6, tức là ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, một ngày được dự đoán là cũng tương đối xấu ấy thưa quý vị. Các bạn yên tâm là trong cái ngày hôm nay cũng có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất, như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc cúng tế, cầu tự, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương. Các việc nên tránh và được xem là kiêng kỵ trong ngày hôm nay bao gồm 3 công việc thôi: chữa bệnh, thẩm mỹ và đổ mái.
5: Như vậy là theo như đánh giá của tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo và là một ngày xấu. Bây giờ thì chúng ta thử xem là với góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 8 thì được nhận định như thế nào nhé. Theo như chiêm tinh học phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao mặt trời sư tử trùng tụ mặt trăng sư tử, sao thủy sư tử lục hợp sao kim thiên bình, sao hỏa cự giải vuông góc với sao hải vương bạch dương và sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương. Năng lượng ngày này khá rực lửa, dễ khơi dậy cảm hứng, sự tự tin và mong muốn bắt đầu một chương mới. Bạn hợp với việc công bố kế hoạch, kết nối đối tác, làm chuyện vui hoặc là xử lý những điều tồn đọng để nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên, cảm xúc có thể khiến bạn phản ứng nhanh hơn lý trí, nhất là trong chuyện gia đình và tiền bạc. Hãy mạnh dạn tiến lên nhé, nhưng mà đừng cố thắng bằng mọi giá. Mềm đúng lúc sẽ giúp cho ngày này hanh thông hơn.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với câu coach dành cho ngày hôm nay, có nội dung như sau: con người không sinh ra chỉ để sống theo bản năng, mà để theo đuổi phẩm hạnh và hiểu biết. Đây là câu trong Inferno thuộc Divina Commedia của Dante Alighieri, nhà thơ lớn của văn học Ý, đưa ra một cái thông điệp ý nghĩa như sau: động lực mạnh mẽ có giá trị hơn khi được dẫn đường bởi hiểu biết và nguyên tắc. Bạn có thể tiến xa, nhưng hãy biết mình đang theo đuổi điều gì và vì sao nó đáng làm.
2: Bữa sáng thì thành.
5: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series cơm nhà ba món hôm nay nhé. Và Tú Nhiên cùng với Duy Thanh sẽ chọn một nguyên liệu làm chủ đề xuyên suốt, đó là sả. Sả không chỉ là loại gia vị rẻ, dễ tìm mà còn có khả năng kích thích khứu giác cực kỳ tốt. Thực đơn hôm nay sẽ gồm có 3 món là gà xào sả ớt này, đậu phụ chiên sả và canh nghêu sả gừng. Và điểm thú vị là dù cùng dùng sả nhưng mà mỗi món lại mang đến một cảm giác khác biệt, từ cay nồng, giòn rụm cho đến thanh mát.
4: Chúng ta sẽ bắt đầu với món chính là gà xào sả ớt. Đây là món ăn rất phổ biến, nhưng để làm ngon thì cần lưu ý một chút ở khâu tẩm ướp. Các bạn nên chọn phần thịt đùi hoặc ức gà thái miếng vừa ăn. Điểm mấu chốt là sả phải được băm thật nhuyễn. Bạn ướp gà với một chút nước mắm, đường, hạt nêm và một nửa lượng sả băm trong khoảng 15 phút. Khi mà chế biến thì hãy phi thơm phần sả còn lại với ớt băm rồi mới cho gà vào xào ở lửa lớn. Việc cho sả vào hai lần như vậy sẽ giúp miếng thịt gà thấm vị sâu bên trong mà bên ngoài vẫn dậy mùi thơm đặc trưng của sả cháy cành.
5: Để cân bằng lại vị đậm đà của gà thì chúng ta có món thứ hai, đó là đậu phụ trên sả. Món này thì đơn giản nhưng mà đòi hỏi sự khéo léo để sả bám đều vào miếng đậu mà không bị cháy đen. Chúng ta cắt đậu phụ thành các khối vuông hoặc là miếng dài tùy ý, sả băm nhỏ trộn với một chút muối và bột nghệ nếu như mà bạn muốn có màu sắc đẹp mắt hơn. Bạn dùng dao khía nhẹ lên mặt miếng đậu rồi nhét phần sả này vào, hoặc đơn giản là lăn miếng đậu qua lớp sả băm trước khi cho vào chảo dầu nóng. Khi chiên thì chúng ta để lửa vừa nha, đợi đậu vàng giòn một mặt rồi mới lật. Thành phẩm đạt yêu cầu là vỏ ngoài của đậu thì giòn tan, thơm phức mùi sả, bên trong thì vẫn giữ được độ mềm ẩm.
4: Cuối cùng, để làm dịu lại cái nóng của các món chiên xào, chúng ta sẽ có canh nghêu sả gừng. Đây là món canh nấu rất nhanh, phù hợp cho những buổi chiều bận rộn. Bạn chỉ cần mua nghêu tươi, ngâm rửa sạch cát. Sả lúc này không băm nhỏ nữa mà chúng ta đập dập cắt khúc. Còn gừng thì thái chỉ, đun sôi một nồi nước với sả và gừng để lấy mùi thơm và tinh dầu, sau đó mới cho nghêu vào. Các bạn lưu ý là khi nghêu vừa há miệng thì tắt bếp ngay, đừng để sôi quá lâu sẽ làm thịt nghêu bị dai và teo lại. Một chút muối và hành lá là đủ để tôn lên vị ngọt tự nhiên của nước nghêu.
5: Như thế là chúng ta đã hoàn thành menu 3 món với sợi dây liên kết là hương vị của sả. Chúng ta có thể thấy là sả xuất hiện trong gà thì tạo ra sự nồng nàn với món gà xào sả ớt, trong đậu phụ thì mang lại cái giòn tan và trong canh nghêu thì lại là sự thanh tao ấm áp. Và tổng thời gian đương bếp cho mâm cơm này chỉ mất khoảng 30 phút đến 40 phút thôi, nếu như mà chúng ta sắp xếp một cách hợp lý các bước. Và Tú Nhân nghĩ rằng là sau một ngày làm việc mệt mỏi, hương thơm của sả tỏa ra từ gian bếp sẽ giúp cho mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng các bạn cũng đồng ý sau khi mà thực hiện thực đơn này cùng với Tú Nhân và Duy Thanh nhé.
4: Gia vị sả cũng là một trong những gia vị mà Duy Thanh rất là thích, nên thành ra thì cái việc mà chúng ta chế biến từ cái gia vị này trong 3 món ngày hôm nay

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn về một trong những sự kiện ám ảnh nhất nhưng cũng mang lại nhiều bài học nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Đó là thảm kịch máy bay của hãng Japan Airlines xảy ra vào đúng ngày này, ngày 12 tháng 8 cách đây 39 năm.
1: Lúc 18 giờ 12 phút, chiếc Boeing 747 mang số hiệu JAL-123 cất cánh từ sân bay Haneda, Tokyo. Trên máy bay lúc đó có 524 người, gồm 15 thành viên phi hành đoàn và 509 hành khách. Vào thời điểm đó, Boeing 747 được coi là nữ hoàng bầu trời, một biểu tượng của sự an toàn và hiện đại. Dự kiến chuyến bay chỉ kéo dài khoảng 54 phút, nhưng thực tế thảm kịch đã ập đến chỉ sau 12 phút cất cánh. Khi máy bay đang ở độ cao hơn 7.300 mét, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đuôi. Một bộ phận quan trọng gọi là vách ngăn áp suất, thứ ngăn cách cabin hành khách với phần đuôi máy bay, đã bị vỡ. Áp suất không khí cực mạnh tràn ra ngoài, thổi bay một phần cánh đuôi đứng và làm đứt toàn bộ 4 hệ thống thủy lực.
0: Trong hàng không, việc mất toàn bộ hệ thống thủy lực giống như việc bạn đang lái xe mà bị mất cả vô lăng lẫn phanh vậy. Phi công hoàn toàn không thể điều khiển được máy bay theo cách thông thường. Trong suốt 32 phút sau đó, các phi công đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ cố gắng điều khiển máy bay bằng cách tăng giảm lực đẩy của động cơ. Kiểm soát không lưu đã nỗ lực hướng dẫn họ hạ cánh khẩn cấp xuống các sân bay gần đó. Nhưng chiếc máy bay khổng lồ lúc này giống như một con thuyền không lái giữa cơn bão. Đến 18 giờ 50

0: 16 phút, chiếc Boeing 747 đã đâm vào sườn núi Takamagahara. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Trong số 524 người, chỉ có 4 hành khách may mắn sống sót một cách thần kỳ.
1: Điều đau lòng hơn cả là khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vào sáng hôm sau, họ nhận ra rằng nếu công tác cứu nạn diễn ra sớm hơn, số người sống sót có thể đã nhiều hơn. Một trong 4 người sống sót, cô Ochiai, kể lại rằng sau khi máy bay rơi, cô vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng kêu cứu của nhiều người xung quanh trong đêm tối lạnh lẽo trên núi. Nhưng vì địa hình hiểm trở và những đánh giá sai lầm ban đầu về việc không có ai sống sót, đội cứu hộ đã không đến kịp lúc.
0: Vậy nguyên nhân của thảm kịch này là gì? Sau khi điều tra thì người ta phát hiện ra một sự thật đau xót. 7 năm trước đó, vào năm 1978, chiếc máy bay này từng bị va quệt phần đuôi khi hạ cánh. Việc sửa chữa sau đó đã không được thực hiện đúng tiêu chuẩn. Các kỹ sư chỉ dùng một hàng đinh tán thay vì hai hàng như quy định để cố định vách ngăn áp suất. Lỗi kỹ thuật này giống như một quả bom hẹn giờ. Nó âm thầm chịu đựng qua hàng ngàn chuyến bay cho đến khi không thể chịu nổi áp lực nữa và vỡ tung vào ngày 12 tháng 8 năm ấy.
1: Người Nhật gọi đây là bài học viết bằng máu. Thay vì cố gắng che đậy hay quên đi, hãng Japan Airlines đã chọn cách đối mặt trực diện với sai lầm. Họ mở một không gian trưng bày tại trụ sở, lưu giữ những mảnh vỡ của chiếc máy bay JAL-123. Mọi nhân viên mới của hãng đều phải đến đây để tận mắt chứng kiến hậu quả của sự bất cẩn. Họ muốn nhắc nhở rằng, trong ngành hàng không, một sai sót nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng hàng trăm mạng người.
0: Và các bạn có biết không, chính những bài học khắc nghiệt từ năm 1985 đã rèn luyện nên một Japan Airlines cực kỳ chuyên nghiệp và kỷ luật của ngày hôm nay. Đầu năm 2024, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu khác. Toàn bộ 379 người trên một chiếc máy bay của hãng này đã thoát hiểm an toàn chỉ trong vài phút sau khi va chạm và bốc cháy trên đường băng sân bay Haneda. Đó không phải là may mắn, mà là kết quả của nhiều thập kỷ diễn tập và khắc ghi bài học từ quá khứ.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, ở Hàn Quốc ấy, có một cụm từ khá là quen thuộc với người dân công sở là hoesik, có nghĩa là những buổi ăn uống cùng đồng nghiệp sau giờ làm. Trước đây, một buổi hoesik có thể còn chưa dừng lại ở buổi tối, ăn xong lại sang quán khác, rồi lại tiếp tục thêm một tăng nữa. Vì thế, tan làm lúc 6 giờ chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bạn được về nhà vào lúc 6 giờ đâu nhé. Thế nhưng mà văn hóa này lại đang thay đổi ngày một rõ ràng hơn đấy.
2: Những năm gần đây thì người trẻ Hàn Quốc ngày càng ít mặn mà hơn với các cuộc tụ tập kéo dài đến khuya. Hoesik vẫn tồn tại, nhưng thường thì sẽ đơn giản, gọn gàng hơn, ít tăng hơn. Ít tăng là ít về cái số lượng ấy thôi quý vị. Câu chuyện uống rượu cũng không còn là phần bắt buộc như trước. Chính vì thế, nhiều người cũng không mặc định rằng lịch cá nhân phải nhường chỗ cho những cuộc hẹn sau giờ làm nữa. Thời gian gần đây, xu hướng ấy vẫn tiếp tục được báo chí Hàn Quốc nhắc đến khi thói quen uống rượu và những cuộc vui tập thể sau giờ làm đều có dấu hiệu giảm rõ rệt. Với không ít người, hết giờ là về nhà. Buổi tối được trả lại cho bữa cơm gia đình, việc riêng, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là một khoảng thời gian không liên quan đến công việc. Có vẻ như về nhà sau giờ làm, một việc vốn rất bình thường, lại đang trở thành dấu hiệu của một cái sống khác, rạch ròi hơn với thời gian của mình.
1: Thực ra thì câu chuyện này cũng khá quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? Lịch trình sau giờ làm đôi khi kín bưng không phải là vì ta có quá nhiều việc quan trọng, mà là vì có quá nhiều lời mời khó từ chối. Một bữa ăn cho vui, một cuộc tụ tập vì mọi người đều đi. Xét riêng lẻ thì có thể không đáng kể, nhưng mà khi cộng lại thì rất là dễ khiến cho buổi tối của chúng ta trở thành khoảng thời gian được người khác đặt lịch trước. Thế nhưng mà bạn cũng không cần vì thế mà từ chối mọi cuộc gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè hay là những người mình quý mến vẫn là hoạt động nên có trong cuộc sống. Chỉ có điều là trước khi nhận lời thì chúng ta phải tự hỏi mình là cuộc hẹn này có thật sự đáng để đổi bằng thời gian của một buổi tối hay không? Nếu như mà câu trả lời là không hẳn, vậy thì để hôm khác cũng chẳng sao cả.
2: Một buổi tối mà bạn giữ lại cho riêng mình có thể đổi thành bữa cơm đầy đủ thành viên với gia đình, một cuộc trò chuyện không

0: phải vừa nói vừa xem giờ hay thời gian gọi về hỏi thăm bố mẹ. Với một số người, đó có thể là khoảng thời gian tập thể dục nè, nấu ăn, giải quyết vài việc cá nhân hoặc nghỉ ngơi sớm sau một ngày dài, xem xét lại những cuộc hẹn và bỏ bớt một vài cái hẹn không cần thiết.
1: Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc giữ trống một hoặc hai buổi tối mỗi tuần, chỉ nhận thêm lịch hẹn khi thực sự muốn hoặc là thực sự cần. Một thay đổi nhỏ thôi nhưng mà có thể giúp chúng ta không phải chờ đến cuối tuần mới có thời gian cho những người thân thiết, hay là chờ đến lúc quá mệt mới nhớ rằng mình cần phải nghỉ ngơi. Cân bằng công việc và cuộc sống đôi khi chỉ là đến giờ tan làm, đóng máy tính, bỏ qua một cuộc hẹn không cần thiết và về nhà, như vậy thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà giữa một nhịp sống lúc nào cũng có thể được lấp đầy bằng lịch trình và các hoạt động, thì việc giữ lại được một buổi tối cho những điều quan trọng với mình cũng là một lựa chọn đáng giá lắm đấy các bạn ạ.
0: Như vậy thì điều mà chúng ta cần phải bớt tiếp theo đó chính là bớt những cái cuộc hẹn mà vốn dĩ nó không có quan trọng sau giờ làm, để mà chúng ta bắt đầu quay trở về với những cái kết nối với gia đình, người thân và với cả chính chúng ta.
1: Chính xác là như vậy. Và ở đây thì chúng ta phải biết gọi là kiềm chế cái sự cản nề, đôi khi cũng không phải là muốn đi đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà thôi thì đồng nghiệp bạn bè đã mời rồi, đã rủ rồi thì cũng phải cản nề. Trong lòng thì không muốn nhưng mà chân vẫn phải bước theo. Thì cái điều đấy là một điều mà đáng tiếc nhất đấy. Bởi vì là đi thì cũng không vui, mà trong khi đó thì mình lại lỡ dở một cái buổi tối có thể nghỉ ngơi với người thân, gia đình, hoặc là thư giãn với chính bản thân mình thôi. Cũng thế, phải không nào? Vậy thì các bạn cũng cân nhắc nhé, để sắp xếp cái lịch trình của mình, các hoạt động của mình của nó hợp lý, vừa đảm bảo cho sức khỏe của bản thân, những cái sự thư giãn và gọi là refresh của bản thân mình, cũng như là những cái mối quan hệ với cả đồng nghiệp một cách hợp lý, và cũng khiến cho chúng ta cảm thấy yêu công việc và có một cái thời gian nghỉ ngơi phù hợp.
0: Chúc quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp cân bằng cuộc sống tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm 6 giờ 30 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và rất mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi tương tác cùng với tất cả quý vị thông qua hệ thống camera, thông qua sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng

0: và đặc biệt chính nhờ sự quan tâm chia sẻ thông tin giao thông của tất cả các thính giả gửi đến cho chương trình. Những thính giả tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi, quý vị hãy tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị có thể gọi về 028 39 91 91 91, hoặc là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi có một thông tin về tình hình giao thông ngay tức thì được chia sẻ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua giao lộ đường số 1, có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua giao lộ đường số 1, có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là một sự cố đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được thông qua sự hỗ trợ của tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tổ điều hành Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Ngoài ra thì bây giờ Phương Uyên sẽ quan sát những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây bắt đầu đông rồi. Trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị thính giả lưu ý khi lưu thông qua lộ trình trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Đồng Nai ở phường Long Phước, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Ghi nhận tiếp theo về tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước. Hiện tại chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực này, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn. Giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây thưa quý vị. Trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Lê Thị Hoa hay là quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin tiếp theo và rất mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên bất kỳ lộ trình nào của mình, quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: là tiếc nuối.
1: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
2: Wow,
1: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
2: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
2: Nhất trí.
1: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
10: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
11: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi về chương trình. Đầu tiên là Phương Uyên xin được gửi lời chào đến những thính giả đang đồng hành với chương trình. Chào anh Úc Bằng, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hoa Nguyễn, chào anh Minh Trung, chào anh Hứa Minh Quang, chào anh Huy Euro, chào anh Cao Chinh, chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi, chào bạn Khang Phan. Chào chị Như Hoa Phong Lan, chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh chia sẻ rằng là hiện nay đường Mai Chí Thọ hướng về ngã tư Lương Định của xe hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh còn cho biết thêm, đường Mai Chí Thọ hướng ra đường Võ Nguyên Giáp, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Ngoài ra thì chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được từ anh Minh Trung. Anh cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã ba Hồng Châu lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn Khang Phan. Bạn cho biết là ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh đi ngã tư Bình Nhật Bến Lức lưu thông cũng ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được đã chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình của chúng tôi. và cũng rất mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông mà mình di chuyển qua có những khó khăn gì đó về tình hình giao thông hay không. Mong là quý vị hãy tương tác cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông khác qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Hiện tại Phương Uyên đang quan sát được ngay tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này ở thời điểm bây giờ, thời điểm 6 giờ 40 phút vẫn lưu thông thuận lợi. Các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình quan

0: Trung, giao cắt với Tân Sơn, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 14+700 có va chạm hai phương tiện xe ô tô, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện di chuyển chậm từ km số 9 đến km số 12, tức là chúng ta di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và rất mong quý vị đã có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý thính giả. Thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, dù các bạn đang trên đường đi làm hay vừa nhâm nhi ly cà phê đầu ngày, hãy cùng bản tin khởi hành điểm qua những chính sách mới, tin tức đáng chú ý và thông tin hữu ích để thêm chủ động trong một ngày phía trước nhé. Thông tin quan trọng cho những hành trình xuyên Việt. Từ 14 giờ ngày 14 tháng 8 tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án cao tốc thành phần gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Để bảo đảm hành trình thông suốt, các bạn lưu ý chủ động dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến này. Một cảnh báo khẩn cấp về an toàn hàng không. Tối qua 11 tháng 8, sân bay Tân Sơn Nhất đã phải hai lần tạm dừng hoạt động cất hạ cánh sau khi phi công phát hiện drone, tức thiết bị bay không người lái, bay gần khu vực đường băng. Sự việc đã khiến hàng loạt chuyến bay đi và đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng drone tại khu vực lân cận sân bay để tránh uy hiếp an toàn bay và đối mặt với các chế tài xử lý hình sự. Về chính sách nhân sự giáo dục, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn giải quyết chế độ đối với các hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục. Những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định, với thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30 tháng 9 năm nay. Việc chi trả chế độ phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 tới. Từ năm học này, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn thủ đô. Hệ thống này giúp số hóa công tác quản lý, tăng cường tính minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Một tin vui cho nguồn nhân lực tương lai. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn đấu 100% sinh viên đại học và ít nhất 80% học sinh phổ thông được phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI cùng đạo đức dữ liệu. Mục tiêu là hình thành đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đủ khả năng làm chủ công nghệ dẫn dắt nền kinh tế số. Trong nỗ lực tinh gọn bộ máy, Chính phủ vừa ra nghị quyết số 221, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc ra soát này đặc biệt lưu ý giảm bớt các giấy tờ dựa trên khai thác dữ liệu dùng chung và liên thông điện tử, giảm tới mức thấp nhất việc đẩy trách nhiệm hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều nơi. Theo yêu cầu, các bộ ngành hoàn thành sắp xếp tinh gọn bộ máy trong tháng 10. Về đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế đề xuất đổi mới mô hình đào tạo sau đại học, hướng tới bỏ cách phân chia văn bằng bác sĩ chuyên khoa 1 và 2 như hiện nay. Thay vào đó, hệ thống sẽ cấp một văn bằng duy nhất là bác sĩ chuyên khoa của chuyên ngành tương ứng với thời lượng đào tạo linh hoạt. Thay đổi này nhằm thống nhất hệ thống văn bằng theo thông lệ quốc tế và nâng cao chất lượng chuyên môn sâu cho đội ngũ bác sĩ. Để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, ngân sách nhà nước hiện hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Sau khi được hỗ trợ, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng phần còn lại tương ứng khoảng 683.100 đồng mỗi năm. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp các em được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh và cấp cứu tại mọi cơ sở y tế. Nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xe buýt khi tổ chức giao thông đô thị, trong đó nghiên cứu bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn đường dành riêng trên một số tuyến đường lớn. Kể từ khi triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt từ đầu tháng 7 vừa qua, lượng hành khách tại thành phố đã tăng trưởng ấn tượng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, phục vụ hơn 10,5 triệu lượt khách. Nếu bạn có kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới, Cà Mau là một điểm đến đáng cân nhắc. Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất, với điểm nhấn là màn trình diễn của 34 khinh khí cầu cùng nhiều không gian văn hóa đặc sắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày nhiều năng lượng, hành trình thuận lợi và luôn vững vàng tay lái. VOV Giao thông sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Xin hẹn gặp lại!
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tôn Đức Thắng, giao cắt với Lê Duẩn. Từ tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát được khu vực này, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng vẫn duy trì tình trạng lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lộ trình này thời điểm bây giờ 6 giờ 47 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua đây. Trên lộ trình tiếp theo, ngã 6 Cộng Hòa hay là công trường Mê Linh, hai khu vực này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại thông tin trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 14+700 có va chạm hai phương tiện xe ô tô, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km, tức là từ km số 9 đến km số 12. Còn hướng ngược lại, hướng từ khu vực Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện của chúng ta lưu thông thuận lợi qua lộ trình này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận, lưu thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Tất Thành ghi nhận giao cắt với Tôn Đản, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera bên tay phải của Phương Uyên. Còn bên góc trái màn hình camera mà Phương Uyên quan sát được thì Âu Cơ, Hồng Lạc lưu thông thông thoáng, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng vậy, ngã ba Bà Quẹo cũng lưu thông bình thường, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót áp lực giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có mây, nhiệt độ thấp nhất trong buổi sáng sớm phổ biến từ 24 đến 26 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong ngày, thành phố có nắng, nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Trời có nắng vào ban ngày cùng với sự gia tăng nhiệt độ khiến cảm giác nóng bức tăng lên, nhất là vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên chủ động sắp xếp các hoạt động ngoài trời phù hợp, đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe

0: khi nhiệt độ tăng cao, không nên ở ngoài trời quá lâu và chú ý bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể, tránh mệt mỏi và mất nước. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi. Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khi đang ở ngoài trời, nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện hoặc tại những khu vực trống trải. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 6:54 theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi cập nhật mới nhất về tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Cách đây khoảng chừng 10 phút thì chúng tôi ghi nhận được là có va chạm tại km số 14+700 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận giao thông hiện tại, hai xe va chạm tại lộ trình này đã được xử lý xong rồi. Các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km từ km số 8 đến km số 12. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta lưu thông qua khu vực này, còn hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông thuận lợi. Bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
11: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
10: Dạ, anh có thể cho quý vị thính giả cùng với Phương Uyên được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại camera ở trung tâm mình không ạ?
11: À, dạ thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera và khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận các phương tiện giao thông ở mức ổn định ạ. Nhưng tuy nhiên một số tuyến đường mà chúng tôi đã ghi nhận là có lượng xe đông về di chuyển chậm, như là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai của phường Long Phước. Tiếp đến là lộ trình ở đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá của phường Tân Thế Hiệp, là do có công trình nên xe di chuyển chậm. Ngoài ra ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh cũng xe đang đông và di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo là ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền của phường Bảy Hiền, và cuối cùng là ở lộ trình đường Lê Khả Phiêu đoạn qua lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc của phường Bình Đông. Trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại tôi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên ạ.
10: Dạ, thưa anh, thông thường thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng trên VOV Giao thông sẽ thường rơi vào khoảng là 7:30. Thì như vậy, đến thời điểm này là chỉ còn 30 phút nữa, thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
11: Bây giờ thưa chị, thì khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông diễn tập vào thời điểm sắp tới, như là ở tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành, tuyến trục đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh. Ngoài ra cái tuyến như là ở Bộ Lĩnh, khu vực xung quanh bến xe miền Đông, hay là ngã tư Hàng Xanh, cũng đông, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Thụ. Và ngoài ra qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Hành giao thông thị và kênh VV Giao thông ạ.
10: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện của Phương Uyên với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM. Và như vậy là những thông tin về tình hình giao thông, những tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý thì anh Tuấn Kiệt cũng đã phần nào chia sẻ với chúng ta rồi. Và mong rằng là các thính giả, quý vị vẫn có thể có sự an tâm khi tham gia giao thông trên những lộ trình mà được sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị chia sẻ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông TP.HCM, Phương Uyên nhận thêm những lời chào của các thính giả mới. Cảm ơn lời chào của anh Thế Hải, cảm ơn anh Phan Tấn, cảm ơn anh Minh Phước. Và cảm ơn chú Trần Tám. Chú còn cho biết thêm là trên đường Lê Văn Thọ các phương tiện lưu thông hơi đông một chút. Rồi ở trên khu vực này thì anh chú Trần Tám cũng cho biết là nắng cũng đã bắt đầu lên rồi. Xin được chào anh Thành Thiện, chào anh Hoàng Rựng. Anh cho biết là các cung đường N2 và đường Hồ Chí Minh, đường 825, đường 822 về khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông, nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Hướng đi và về quốc lộ 19 núi Bà Đen thông thoáng. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả của chương trình. Và rất mong rằng là quý vị đã có thể có được những cái sự chủ động khi mà lắng nghe những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng môn lịch sử là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là thông tin không chính xác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lịch sử là môn bắt buộc đối với tất cả học sinh các cấp phổ thông trung học với thời lượng 52 tiết một năm học. Quy định này được ban hành tại thông tư số 13/2022 và được thực hiện từ năm học 2022-2023. Sau hơn một tháng triển khai, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ với 15 mũi thi công. Đến nay, sản lượng đạt trên 143 tỷ đồng, tương đương 0,77% giá trị hợp đồng. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh Bắc Ninh phải bàn giao mặt bằng tại phường Từ Sơn và Phù Khê cho nhà nước trước ngày 15 tháng 8. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các hạng mục phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Tối qua, hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn hai lần do phi công báo hiệu phát hiện drone gần khu vực sân bay. Đến 20h34 phút, sân bay Tân Sơn Nhất mới hoạt động trở lại. Hai lần đình chỉ khiến 60 chuyến bay bị ảnh hưởng. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết đây là lần đầu drone xâm nhập vào khu vực cấm bay của sân bay. Trong sáng nay, các đơn vị liên quan sẽ họp đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình ứng phó sự cố. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ cao hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao kỷ lục. Ngoài ra, nhiệt độ nước biển cao bất thường và đất khô hạn đang làm tình trạng nắng nóng trở nên nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 76 của Trung ương khóa 14 trong việc tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Chính phủ đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với quyền lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực, nguồn lực, cắt giảm thủ tục hành chính. Về sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp phân quyền và hoàn thành trong tháng 10. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về